0: ចាអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់កំពុងទៅតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុជាតិវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz ចាអរគុណស្វាគមន៍លោកនាងនិងប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះចាសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដែលកម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះមានការផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីវេលាម៉ោង 7:10 នាទីដល់ម៉ោង 8 ព្រឹកនៅក្នុងកម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះតែងតែជួបវត្តមាននឹងខ្ញុំស្រីពៅជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីជាជាថាលោកតាលីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសុខភាពក៏ល្អការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយក៏ទទួលបានសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរអគុណចាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាជាថាគណៈពេលនេះមានបងប្អូនខ្លះក៏បានចេញដំណើរពីគេឋានរបស់លោកនេះទៅកន្លែងធ្វើការទៅកន្លែងលក់ដូរឬក៏ទៅសាលារៀនហើយសម្រាប់បងប្អូនខ្លះទៀតកំពុងតែជួបជុំក្រុមគ្រួសារចាលោកឪពុកនាងម្ដាយបងស្រីបងប្រុសមនុស្សជាទីស្រឡាញ់កំពុងតែស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកទទួលទានកាហ្វេចាប់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកជួយបញ្ជ្រាបពីបញ្ហាចរាចរណ៍ក៏ដូចជាជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅកាន់សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដែលសាបអូនៗដែលជាសិស្សានុសិស្សខ្លះគាត់ភ្លេចអញ្ចឹងក្នុងនាមលោកអ្នកជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឧស្សាហ៍រំលឹកដាស់តឿនទៅកាន់កូនចៅរបស់លោកអ្នកតេតតនការបើកបោគុំប្រើប្រាស់ល្បឿនលឿនពេកការបើកបោត្រូវយកដឹងកលងខ្លួនទៅត្រូវបើកបោម៉ូតូត្រូវតែមានមួកសុវត្ថិភាពដាក់គ្លីចការឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួមជាមួយអ្នកដំណើរសម្រាប់បងប្អូនដែលបើកបោរថយន្តវិញដាក់ខ្សែក្បាត់សុវត្ថិភាពហាមបើកបោហួសល្បឿនកំណត់ការបើកបោមិនប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃក៏ដូចជាការបើកបោមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងអគុណចាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញានៅក្នុងកម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះក៏ទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមលើកឡើងអំពីបញ្ហាចរាចរណ៍ឬក៏លោកអ្នកកំពុងតែបើកបោនៅលើវិថីណាមួយឃើញនៃការកកស្ទះការមមាញឹកចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះអញ្ជើញចូលរួមបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 3 175 097 79 79 981អញ្ជើញចូលរួមបានចលនតលាយពុកម៉ែបងប្អូនឬនៅរាជធានីភ្នំពេញឬតាមបណ្ដាខេត្តដែលសារបងប្អូនខ្លះក៏ចេះបើកបងម៉ូតូបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ចេះបើកបងរថយន្តឬក៏កង់3ចាការដែលលោកអ្នកចូលរួមចែករំលែកពីការបើកបងរបស់លោកអ្នកទទួលបានសុខសុវត្ថិភាពចាឬក៏លោកអ្នកកំពុងតែបើកបងឃើញការកកស្ទះកម្មមញ្ញកចង់រីកាអញ្ជើញចូលរួមបានអគុណចាំមុននឹងខ្ញុំជម្រាបជូននៅព័ត៌មានតកតងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គណៈពេលនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមិត្តទាំងអស់កំសាន្តទីតាមរយៈបទចម្រៀងមួយបទសិននៅវគ្គក្រោយនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានតកតងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ
1: ៍ Yes Come on baby Yes

្រតិបត្តិព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាសម្ពាធទាបដែលកើតនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែមានឥទ្ធិពលលើរបបខ្យល់មូសុងអេសានដែលបក់លើអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រកម្ពុជានិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបូនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងព្រៃវែងតាកែវកណ្ដាលនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% ដោយឡែកនៅតំបន់កំពង់រៀបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាននិងទិសបូមានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺបៃលិនឧត្តមមានជ័យព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% រីឯនៅតំបន់មាត់សមុទ្រវិញសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមាកន្លះម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា1ម៉ែត្រអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន។

ចាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាស្វាគមន៍លោកនាងនិងប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីចរាចរណ៍ថ្ងៃនេះបន្តចាអរគុណចានៅក្នុងវគ្គនេះនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននូវព័ត៌មានតកតនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តលឺស៊ីជាប់ចង្កូតបុកផ្ទុះបុកផ្ទះចាផ្ទុះឬក៏ផ្ទះចាបុកផ្ទុះគ្នា3គ្រឿងនិងជ្រុលតបុករបងមន្ទីរពេទ្យបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចាមនុស្ស3នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ស្រាលនិងរថយន្តចំនួន3គ្រឿងរួមទាំងមន្ទីរពេទ្យបានរងការខូចខាតបន្ទាប់ពីរថយន្តលឺស៊ី1គ្រឿងបានជួបបញ្ហាជាប់ចង្កូតរេចង្កូតតបុកជាមួយនឹងរថយន្តអគីចាវីស្តូនិងបង្កតបុករថយន្តម៉ាកតូយូតាព្រោះដែលចតទុកចោលព្រមទាំងជ្រុលតបុករបស់មន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលយ៉ាងពេញទំហឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 10:25 នាទីនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026នៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ1ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ1920ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកុកគីឃុំកុកគីស្រុកគិនស្វាយខេត្តកណ្ដាលលោកវរៈសនីឯកព្រំសំណាងអធិការនគរបាលស្រុកគិនស្វាយបានដឹងថាភិក្ខីខាងរជនបង្កម៉ាក់លុស៊ីចាពលស្លែដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញ 2P9267 បាក់បោដោយឈ្មោះនួនធេរិតភេទប្រុសអាយុ57ឆ្នាំរួមដំណើរឈ្មោះនុតបូរិនភេទស្រីអាយុ53ឆ្នាំនិងរស់សរឹមភេទស្រីអាយុ71ឆ្នាំដែលអ្នកទាំង3មានទីលំនៅនៅភូមិកណ្ណរាសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពើចំណែកភាគីខាងរងគ្រោះទី1ជារថយន្តម៉ាកគេវីស្តូពណ៌លឿងដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញ 2T1585 បាក់បោដោយឈ្មោះត្រីសុកសានភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំអ្នករួមដំណើរឈ្មោះម៉ាក់ដាលីនភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំរីអរជនរងគ្រោះទី2ម៉ាក់តូយូតាព្រោះពណ៌សដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BL1266ត្រូវបានម្ចាស់ទុកចោតនៅលើការោចាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលលោកអធិការនគរបាលបានបន្តទីតាមមុនពេលកាត់ហេតុរជនលូស៊ីបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងទិសដៅពីរាជធានីឆ្ពោះទៅអ្នកលឿងលុះដល់ចំណុចកាត់ហេតុស្រាប់តែជួបបញ្ហាជាប់ចង្កូតរួចក៏រេចង្កូតតបុកជាមួយរជនគៀវីស្តូនិងធ្វើដំណើរនៅក្នុងទិសដៅផ្ទុយទៅគ្នាបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្នែកខាងមុខនិងចំហៀងភ្លាមភ្លាមដែររជនម៉ាក់លូស៊ីបានបន្តតបុករជនតូយូតាព្រោះដែលចតនៅចោលចាប់ប្រហែលជា20ម៉ែត្រពីលើជាតិបណ្ដារងការខូចខាតផ្នែកខាងក្រោយហើយរថយន្តបង្កក៏បានបន្តតបុករបងមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលកូគីបណ្ដាលឲ្យបាក់របងប្រហែលជា5ម៉ែត្រថែមទៀតលោកអធិការបានបញ្ជាក់ទៀតថាហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធចំនួន3នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលក្រោយពេលកាត់ហេតុកម្លាំងនគរបាលចាកូគីបានចុះទៅដល់ទីតាំងកាត់ហេតុខាងលើនិងធ្វើការវាស់វែងហើយយ៉ាងណាមិញភាគីខាងរថយន្តបង្កងបានសម្រេចចិត្តយកព្រមសងសំណងទៅលើការខូចខាតទាំងអស់ចាចានេះគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែរថយន្តជាប់ចាចង្កូតបណ្ដាលមកពីរថយន្តម៉ាក់លូស៊ីជាប់ចង្កូតក៏តបុករះចាមានរថយន្តចំនួន3គ្រឿងនិងបុករបងមន្ទីរពេទ្យថែមទៀតចាំថាក្នុងលៀមលោកអ្នកជាអ្នកបញ្ជាយានយន្តគ្រប់ប្រភេទបង្ការនីការប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងលោកអ្នកធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយសូមពិនិត្យមើលយានយន្តរបស់លោកអ្នកឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមពីកង់ប្រាំងចង្កូតធុងសាំងធុងទឹកភ្លើងបំភ្លឺមកក្រោយជាវិញថាលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅចង្កូតមានបញ្ហាប្រាំងមិនស៊ីកង់រអិលនឹងក៏អាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ផងដែរចាំអគុណចានាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានបន្តម៉ូតូ2គ្រឿងបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងស្លាប់ម្នាក់រងរបួសធ្ងន់មនុស្សចំនួន3នាក់ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងម៉ូតូបុកជាមួយម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យបុរសម្នាក់បានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុភ្លាមៗចំណែកឯបុរស3នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2026ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវង្សកាយនឹងផ្លូវលេខ184នៅក្នុងសង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ
បើតាមប្រភពពីកន្លែងកាត់ហេតុបានដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុគេឃើញបុរស២នាក់បានជិះម៉ូតូម៉ាហុងដាស្កូពីពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញ1LL7082ដប់គ្នាធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវង្សនៅក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងលុះជីដល់ចាលុះជីដល់ចំណុចកាត់ហេតុខាងលើស្រាប់តែគេឃើញបុរស២នាក់ទៀតបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Jetstream ពណ៌ខ្មៅដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញ1KV1224ដប់គ្នាធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវង្សនៅក្នុងទិសដៅពីជើងរួចក៏បានបត់ទៅខាងកើតវិញក៏ជ្រុលទៅបុកម៉ូតូស្កូពីចាំពីមុខយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យភាគីម៉ូតូត្រីមសងស្លាប់ម្នាក់និងរងរបួសម្នាក់ចំណែកឯភាគីខាងម៉ូតូស្កូពីវិញរងរបួសធ្ងន់2នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីជួយសង្គ្រោះភ្លាមៗក្រុមពេទ្យកាត់ហាត់សមត្ថកិច្ចសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញចរាចរណ៍ចុះធ្វើការវាស់វែងយកម៉ូតូទាំង2គ្រឿងយកទៅរក្សាទុករងចាំការដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីនៃផ្លូវច្បាប់នេះពេលក្រោយចំណែកសັບជនរងគ្រោះវិញក៏ត្រូវបានធ្វើកំណត់ហេតុនិងតាក់ទងទៅក្រុមគ្រួសារដើម្បីយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីចាចំណែកអ្នករងរបួសក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យចានេះគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាំម៉ូតូ2គ្រឿងបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់និងរងរបួសធ្ងន់មនុស្សចំនួន3នាក់ដែលកើតឡើងនៅខាងខេត្តដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញនេះដោយសារតែការបើកបរលឿនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នចាំមិនថាលោកអ្នកបើកបររថយន្តឬក៏បើកបរម៉ូតូឬក៏ផាសអាប់នោះទេបង្ការនីការប្រុងប្រយ័ត្នបើកបរកុំប្រប្រាស់លបឿនលឿនពេកកាលណាដែលលោកអ្នកបើកបរលបឿនលឿនផ្លូវកោងផ្លូវបត់ផ្លូវប្រសពលោកអ្នកចាប់ប្រាំងមិនតាន់ឬក៏បួងជង្គូតមិនតាន់គ្រោះថ្នាក់នឹងកើតមានឡើងហើយតើកើតមានឡើងហើយគេចមិនផុតពីរបួសស្រាលរបួសធ្ងន់ចាចំណាយទាំងពេលវេលាចំណាយទាំងថវិកាទៅលើការព្យាបាលរបួសបើសិនរបួសស្រាលទៅងាយនឹងជាតែបើសិនរបួសធ្ងន់ធ្ងរអាចคลายខ្លួនទៅជាជនពិការបាត់បង់ឱកាសការងារល្អៗបាត់បង់ឱកាសការសិក្សាបងប្អូនខ្លះទៀតរហូតដល់បាត់បង់អាយុជីវិតអគុណចលលុស្រីនាងកញ្ញាចាសសូមរីករាយកំសាន្តបន្តតាមរយៈបទចម្រៀងពីកម្មវិធីចរាចរណ៍ថ្ងៃនេះនៅវគ្គក្រោយនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានបន្ត

ចាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាស្វាគមន៍លោកនាងប្រិមត្តបកានកម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះវគ្គបន្តចាគណៈពេលនេះគឺម៉ោង 7:31 នាទីចាប់ផ្សាយចេញពីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុជាតិវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz ជាពេលវេលាដែលបងប្អូនកំពុងតែធ្វើដំណើរច្រើននៅលើវិថីនីមួយៗវិថីខ្លះក៏ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរវិថីខ្លះទៀតកំពុងតែមានការមមាញឹកដូចជានៅខាងស្ពិនដែលចំការដូងខាងមុខបន្ទីប៉េរូស៊ីខាងមុខវត្តសន្សំកុសលខាងលិចផ្សារទូទំពូងក៏ដូចជាខាងរបូមូលជ្រោយចង្វាខណៈពេលនេះគឺកំពុងតែមានការមមាញឹកទោះបីជាមានការមមាញឹកក៏មានការជួយសម្រួលចរាចរណ៍ពីបងប្អូនសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសចរាចរណ៍ក៏ដូចជាលពូដែលបម្រើការងារទៅតាមខណ្ឌសង្កាត់នីមួយៗដែលលោកតែងតែជួយសម្រួលចរាចរណ៍ឲ្យបងប្អូនបើកបរដោយសុខសុវត្ថិភាពចាទោះបីជាគៀកពេលវេលាចូលធ្វើកាយណាក៏ដោយបើកបរបង្ការនីការប្រុងប្រយ័ត្នយកដឹងកលងខ្លួនដែលត្រូវបើកបរសម្រាប់ឯប្របាំងថ្មពុះចែកត្រង់ផ្លូវសម្រាប់រថយន្តដែលប្រើប្រាស់លបឿនលឿនគន្លងកដាងសម្រាប់រថយន្តដែលប្រើប្រាស់លបឿនយឺតនិងរថយន្តធំចំណែកខាងស្ដាំដៃសម្រាប់បងប្អូនជាអ្នកជិះកង់3និងជិះម៉ូតូហើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បត់ឆ្វេងឬក៏បត់ស្ដាំត្រូវកាច់ភ្លើងសញ្ញោសម្រាប់អ្នកក្រោយឲ្យគាត់បានដឹងរយៈចម្ងាយ20ទៅ30ម៉ែត្រជាវៀងថាការបើកបរនៅលើវិថីជាមួយគ្នាសុកសុកស្រាប់តែដល់កូនដៅដែលលោកអ្នកត្រូវបត់ចូលលោកអ្នកបត់មិនបានផ្ដល់ភ្លើងសញ្ញោសម្រាប់អ្នកក្រោយអ្នកខាងក្រោយបោះមកចាប់ប្រាំងមិនតាន់បួងជង្គោតមិនតាន់គ្រោះថ្នាក់នឹងកើតមានឡើងហើយការបើកបរដូចគ្នាចាទុបីជាបញ្ញាប់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ្នកត្រូវតែគ្រប់ភ្លើងបញ្ជីចរាចរណ៍ប្រសិនបើលោកអ្នកបើកបរទៅឃើញភ្លើងបញ្ជីចរាចរណ៍លូតឡើងពណ៌ក្រហមត្រូវតែបញ្ឈប់នៃការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នករងចាំភ្លើងបញ្ជីចរាចរណ៍លូតឡើងពណ៌បៃតងចាំលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតការបើកបរសូមឲ្យលោកអ្នកអត់ធ្មត់យោគយល់អធិស្ឋានចាអត់អោនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផ្ដល់ស្នាមញញឹមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកអ្នកទៅដល់គោលដៅដោយសុខសុវត្ថិភាពភាគីម្ខាងទៀតក៏ទៅដល់គោលដៅដោយសុខសុវត្ថិភាពដូចគ្នាចាំអគុណចំណេញចំណេញជំរាបជូននៅព័ត៌មានជាបន្តរជនពីគ្រឿងបុកគ្នាពេញទំហឹងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកន្ទុយនៀករជនពីគ្រឿងបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងតាមបណ្ដោយផ្លូវកន្ទុយនៀបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅយប់រំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026តាមប្រភពរាយការណ៍បានដឹងថានៅក្រៅមានការខូចខាតរជនទាំងសងខាងនិងបាក់ដើមដូងមួយដើមនៅលើដងផ្លូវផងដែរប៉ុន្តែហេតុការណ៍នេះមិនទាន់មាននៅណាម្នាក់គ្រោះថ្នាក់នោះទេចាមិនទាន់មានមកតាមហេតុការណ៍នេះគឺខូចខាតរថយន្តចារួមនឹងដើមដូងចារីឯមនុស្សមិនមានរងរបួសនោះទេចាមិនថាការបើកបោបង្ការនីការប្រុងប្រយ័ត្នបើកបោគុំប្រើប្រាស់លបឿនលឿនពេកពីព្រោះកាលណាដែលលោកអ្នកបើកបោលបឿនលឿនផ្លូវកោងផ្លូវបត់ផ្លូវប្រសពលោកអ្នកចាប់ប្រាំងមិនតាន់ឬក៏បួងជង្គោតមិនតាន់គ្រោះថ្នាក់នឹងកើតមានឡើងហើយហើយតើកើតមានឡើងហើយគ្មានអីចំណេញសម្រាប់លោកតាលីពុកម៉ែបងប្អូនទេមានតែការខាត់បងពេលវេលាខាត់បងថាវិការបងប្អូនខ្លះរងរបួសស្រាលរបួសធ្ងន់បងប្អូនខ្លះទៀតរហូតដល់បាត់បង់អាយុជីវិតតែម្ដងចា៎រថយន្តបុកម៉ូតូអូសជាច្រើនម៉ែត្របង្កជាអគ្គិភ័យឆាបឆេះរថយន្តនៅវេលាម៉ោង 5:50 នាទីទៀបភ្លឺនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026មានករណីអគ្គិភ័យឆាបឆេះរថយន្តមួយកន្លែងនៅចំណុចផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកងណយសង្កាត់កងណយខណ្ឌកៅរាជធានីភ្នំពេញដែលហេតុការអគ្គិភ័យឆាបឆេះនេះរងការខូចខាតរថយន្តម៉ាក Hyundai សណ្ដងរមាក់ពណ៌ក្រហមដែលមានស្លាកលេខស្វាយរៀង 3A1199 ខូចខាតផ្នែកខាងមុខទាំងស្រុងរីឯម៉ូតូដែលមានស្លាកលេខកណ្ដាល 1P8457 ខូចខាតទាំងស្រុងដែលហេតុការនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 6:35 នាទីព្រឹកថ្ងៃខែឆ្នាំរដាលចាអគិភ័យនេះត្រូវបានពន្លត់បានទាំងស្រុងដោយការប្រើប្រាស់រថយន្តរបស់ការិយាល័យអគិសរាជធានីភ្នំពេញចំនួន1គ្រឿងចាប្រើទឹកអស់ចំនួន1ឡានផងដែរចាការបើកបរដោយបង្កទៅជាអគិភ័យឆាបឆេះអញ្ចឹងមិនថាសូមពិនិត្យមើលជំនន់របស់លោកអ្នកជំនន់មុនលោកអ្នកធ្វើដំណើរទីជិត
ទីឆ្ងាយចាពិនិត្យមើលទាំងកង់ហ្វ្រាំងចង្កូតធុងសាំងធុងទឹកចាខ្លាចធ្វើដំណើរទៅចង្កូតមានបញ្ហាឬក៏ប្រាំងមានបញ្ហាហ្នឹងក៏បង្កទៅជាគ្រោះថ្នាក់ចាអគុណចាសសំរិទ្ធីកំសត់បន្តតាមរយៈបទចម្រៀងពីកម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះនៅវគ្គក្រោយនឹងជំរាបជូនព័ត៌មានបន្ត

ប្រតិបត្តិព័ត៌មាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកសម្រាប់ថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាកម្ពស់ទឹកពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះវេលាម៉ោង7ព្រឹកនៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់3ម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកស្រក3សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់7ម៉ែត្រ96សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកនៅនឹងទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់3ម៉ែត្រ4សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើងបន្តិចវិញ2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់ចតុមុខថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ95សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង9សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ10សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង6សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែលថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ27សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង4សង់ទីម៉ែត្រទន្លេសាបព្រៃក្ដាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ14សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកស្រក1សង់ទីម៉ែត្របឹងទន្លេសាបកំពង់ហ្លួងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់0ម៉ែត្រ79សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង1សង់ទីម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកព្យាករណ៍សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃស្អែកទឹកស្រកចុះមកនៅត្រឹមកម្ពស់2ម៉ែត្រ98សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃស្អែកទឹកស្រកចុះមកនៅត្រឹមកម្ពស់7ម៉ែត្រ93សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់3ម៉ែត្រ5សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់ចតុមុខថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ97សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ14សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែលថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ30សង់ទីម៉ែត្រនិងទន្លេសាបព្រៃក្ដាមថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ15សង់ទីម៉ែត្រសូមជម្រាបជូនថាស្ថានភាពទឹកទន្លេនៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់ទឹកបាននឹងកំពុងឡើងនិងស្រកបន្តិចបន្តួច។

ចាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាស្វាគមន៍លោកនាងប្រិមត្តមកកាន់កម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះវគ្គបញ្ចប់ចាយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននូវព័ត៌មាននៅក្នុងវគ្គបញ្ចប់នេះរថយន្តជីដុបដឹកផ្លែស្វាយបើកបុកម៉ូតូកំពុងតែជប់ចាំភ្លើងស្តុបអូសជាច្រើនម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យឆេះសន្ធោសន្ធើមដែលហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញរថយន្តជីដុបដឹកផ្លែស្វាយមួយគ្រឿងបើកបរក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនពុំដឹងថាអ្នកបើកបររវល់ងាកទៅណានោះទេឬក៏ងងុយដេកនោះឡើយចាបានជុលតបុកពីខាងក្រោយម៉ូតូមួយគ្រឿងជិះគ្នាពីរនាក់យ៉ាងពេញទំហឹងដែលម៉ូតូនោះកំពុងតែឈប់ចាំភ្លើងស្តុបលោតឡើងពណ៌ក្រហមពេលនោះម៉ូតូជាប់ខាងក្រោមកង់រថយន្តហើយក៏ត្រូវរថយន្តអូសជាង100ម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យបែកផ្កាភ្លើងឆាបឆេះរថយន្តនិងម៉ូតូសន្ធោសន្ធើមចំណែកឯជិះម៉ូតូអ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលរីឯអ្នកបើកបររថយន្តបានរត់គេចខ្លួនបាត់បន្ទាប់ពីនគរបាលបានពន្លត់អគ្គិភ័យចេញពីកន្លែងនោះចាអ្នកបើកបងក៏បានរត់គេចខ្លួនបាត់ចាត់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 6:15 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026តាមមហាវិថីស៊ីជិនពេញត្រង់ចំណុចភ្លើងស្តុបគងណយស្ថិតនៅក្នុងភូមិគងណយសង្កាត់គងណយខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញរថយន្តខាងលើចាក់កន្ទុយរ៉ឺម៉កដែលមានស្លាកលេខកំពង់ចាម 4A1254 ចំណែកឯក្បាល ចាក់សណ្ដងត្រូវភ្លើងឆេះខូចខាតមើលមិនដឹងថាស្លាកលេខប្រមាណនោះទេហើយនឹងម៉ាក់នោះរីឯម៉ូតូជាប់ខាងក្រោមរថយន្តត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះផងដែរដឹងថាម៉ាក់ Honda Trim C125 សេរីឆ្នាំ2015សមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ប្រដឹងទៀតថាមុនពេលកើតហេតុមានបុរស2នាក់ជិះម៉ូតូខាងលើធ្វើដំណើរតាមមហាវិថីស៊ីជីងពេញដែលហៅថាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3នៅក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងលុះដល់ចំណុចកើតហេតុភ្លើងស្តុបក៏បានលោតឡើងពណ៌ក្រហមហើយម៉ូតូក៏បានឈប់រង់ចាំភ្លើងស្តុបឲ្យលោតឡើងពណ៌ខៀវចាំធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតខណៈនោះស្រាប់តែរថយន្តជីដុបដឹកផ្លែស្វាយមួយគ្រឿងខាងលើបើកបរនៅក្នុងទិសដៅស្របទិសគ្នាក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនពុំដឹងថាអ្នកបើកបររវល់តែងាកទៅណាឬក៏ងុយដេកឬក៏ស្រវឹងស្រានោះទេទើបមិនបានចាប់ប្រាំងបន្ថយល្បឿនក៏ជ្រុលតបុកពីខាងក្រោយយ៉ាងពេញទំហឹងសមត្ថកិច្ចបានបន្តទៀតថាពេលនោះបុរសជាអ្នកបើកបរម៉ូតូម្នាក់និងអ្នកអង្គុយខាងក្រោយក៏លោតចេញពីម៉ូតូចារងរបួសធ្ងន់ម្នាក់និងស្រាលម្នាក់រីឯម៉ូតូរបស់ពួកគាត់ជាប់ទៅខាងក្រោមរថយន្តក៏ត្រូវបានរថយន្តធំអូសចម្ងាយប្រហែលជា100ម៉ែត្រទើបឈប់បណ្ដាលឲ្យបែកផ្កាភ្លើងបង្កទៅជាឆាបឆេះរថយន្តនិងម៉ូតូយ៉ាងសន្ធោសន្ធើមចាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ដឹងទៀតថាបន្ទាប់មកហេតុការណ៍កើតឡើងខាងលើសមត្ថកិច្ចនគរបាលចាគងណយនិងកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍នៃអធិការខណ្ឌដង្កោបានចេញអន្តរាគមន៍និងរាយការណ៍ទៅកាន់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យឲ្យចេញទៅជួយពន្លត់រហូតរលត់ទៅវិញផងដែរប៉ុន្តែក្បាលរថយន្តខាងលើរួមជាមួយនឹងម៉ូតូ Honda ត្រូវឆាបឆេះខូចខាតទាំងស្រុងទៅហើយចា៎បន្ទាប់មកនគរបាលចរាចរណ៍ខណ្ឌកោបានរាយការណ៍ទៅកាន់កម្លាំងនគរបាលការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះធ្វើការវាស់វែងយករថយន្តបង្ករួមជាមួយនឹងម៉ូតូចំនួនគ្រួសយកទៅរសារទុករងចាំការដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីនេះផ្លូវច្បាប់នេះពីក្រោយចានេះគឺជាករណីបើកបរលឿនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នដូចនៅក្នុងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងមិនដឹងថាតកង់ហ្នឹងគាត់ងងុយដេកឬក៏រវល់ងាកទៅណានោះទេចាបានជាបើកបរមិនបានមើលមុខក្រោយមិនបានមើលភ្លើងបញ្ជាចរាចរណ៍ចាភាគីដទៃទៀតគេកំពុងតែឈប់ចាំរថភ្លើងស្តុបគាត់បរមកពីខាងក្រោយបើកបរលបឿនលឿនក៏តបុកម៉ូតូចាកិនអូសជាច្រើនម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរម៉ូតូនិងអ្នករួមដំណើររងរបួសធ្ងន់ម្នាក់និងស្រាលម្នាក់ដោយសារអេដេសាតេការបើកបរខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបើកបរដោយការប្រើប្រាស់លបឿនលឿនអគុណចលលស្រីនាងកញ្ញាមុនបញ្ចប់កម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះនាងចំណងជម្រាបជូននៅរបាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាបានកើនឡើងចំនួន5លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន6នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន5នាក់
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026គិតត្រឹមម៉ោង 14:00 ថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដល់ម៉ោង 14:00 ថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានកើនឡើងចំនួន5លើកយប់2លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន6នាក់រងរបួសសរុបចំនួន5នាក់ក្នុងនោះមានស្រីម្នាក់របួសធ្ងន់2នាក់មានស្រីម្នាក់របួសស្រាល3នាក់និងអ្នកមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពចំនួន4នាក់កើនឡើងនៅពេលយប់ចំនួន1នាក់នេះយោងតាមទិន្នន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេសចេញដោយនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរបាយការណ៍ដដាលបានបញ្ជាក់ទៀតថាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួមមានការបើកបរល្មើសល្បឿន4លើកស្លាប់6នាក់របួសធ្ងន់1នាក់ស្រាល2នាក់មិនគោរពសិទ្ធិ1លើករបួសធ្ងន់1នាក់និងស្រាល1នាក់ចា៎ចាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាចានេះជារបាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាបានកើតឡើងចំនួន5លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន6នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន5នាក់ដោយសារតែការបើកបរល្មើសល្បឿនការបើកបរមិនគ្រប់សិទ្ធិគ្នាលោកអ្នកដឹងហើយថាកាលណាដែលលោកអ្នកបើកបរល្មើសល្បឿនតែងតែជួបគ្រោះថ្នាក់សូមឲ្យលោកអ្នកបើកបរបន្ថយល្បឿនបើកបរដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវបើកបរត្រូវយល់ដឹងកលងខ្លួនដែលត្រូវបើកបរហើយបើកបរសូមឲ្យលោកអ្នកប្រកាន់ស្ដាំរៀងខ្លួនប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បត់ឆ្វេងឬក៏បត់ស្ដាំត្រូវកាច់ភ្លើងសញ្ញោសម្រាប់អ្នកក្រោយឲ្យគាត់បានដឹងរយៈចម្ងាយ20ទៅ30ម៉ែត្រហើយការបើកបរសូមឲ្យលោកអ្នកចាអត់អោនអធិស្ឋានដោយសារនៅលើវិថីខ្លះងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរវិថីខ្លះទៀតគឺមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើដំណើរច្រើនកាលណាដែលលោកអ្នកខ្វះការយោគយល់ខ្វះការអធិស្ឋានខ្វះការអត់អោនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រោះថ្នាក់នឹងកើតមានឡើងហើយតើកើតមានឡើងចំណាយទាំងពេលវេលាចំណាយទាំងថវិកាទៅលើការព្យាបាលរបួសបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅជាជនពិការបាត់បង់ឱកាសការងារល្អៗបាត់បង់ឱកាសការសិក្សាបងប្អូនខ្លះទៀតរហូតដល់បាត់បង់អាយុជីវិតអគុណចាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាចាដោយសារពេលវេលាយើងក៏រំកិលទីបញ្ចប់អគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តពីកម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះចាសូមគោរពជូនពរលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តចាធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យលោកអ្នកទទួលបាននូវសុខសวัสดิភាពគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងពេលធ្វើដំណើរទៅនិងត្រឡប់មកគេហដ្ឋានវិញនេះខ្ញុំក៏សូមការខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងកើតឡើងដោយអចេតនានៅក្នុងកម្មវិធីនេះពីកម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះនឹងសន្យាបំពេញលោកស្រីនាងកញ្ញានៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលចក្ខុណៈពេលនេះខ្ញុំស្រីពៅរួមជាមួយក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា

0: finalmente, bueno.
1: រួមគ្នាកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការពារជីវិតអ្នកកំបើកបរនៅពេលស

0: នៅពេលនេះម៉ោង8ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូសំបូសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេត្តាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការបញ្ជាក់ថាផែនការមីតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវៀតណាមនេះដែលនឹងត្រូវសិក្សារៀបចំនិងចងក្រងមានវិសាលភាពផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យសំខាន់ៗចំនួន11ធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថាពេញមួយឆ្នាំនេះតម្លៃថាមពលនឹងមានការកើនឡើងតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកណានៀងស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដាអាចរំបន្ទ្រឆៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការនិងជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រាប់ការរៀបចំនិងចងក្រងផែនការមីតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវៀតណាមបានមានប្រសាសន៍ថាចំពោះផែនការមីតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវៀតណាមនេះដែលនឹងត្រូវសិក្សារៀបចំនិងចងក្រងមានវិសាលភាពផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យសំខាន់មួយចំនួនរួមមានទី1វិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនទី2វិស័យប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ទី3វិស័យពាណិជ្ជកម្មទី4វិនិយោគនិងទី5វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារទី6វិស័យកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទទី7វិស័យទេសចរទី8វិស័យរ៉ែនិងធម្មពលទី9វិស័យបរិស្ថានទី10វិស័យធនធានទឹកនិងទី11ការអភិវឌ្ឍនិងសហការរវាងបណ្ដាខេត្តនៅតាមតំបន់បណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រាប់ការរៀបចំនិងចងក្រងផែនការមីតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវៀតណាមលើកទី1ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ35សសរចុះថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2026ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រាប់ការរៀបចំនិងចងក្រងផែនការមីតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវៀតណាមការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួងនៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រាប់ការរៀបចំនិងចងក្រងផែនការមីតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវៀតណាមការបង្កើតក្រុមលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រាប់ការរៀបចំនិងចងក្រងផែនការមេតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវៀតណាមនិងចែករំលែកព័ត៌មាននានាដែលទាក់ទងដល់ការចងក្រងផែនការមេតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវៀតណាមដោយឡែករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានគូសបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាប្រកាន់នូវជំហរគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈអព្យាក្រឹតសម្រាប់រយៈពេលមធ្យមខាងមុខក្នុងគោលដៅរក្សាតុល្យភាពរវាងការរក្សាលំនឹងជីវភាពប្រជាជនការស្ដារឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចនិងការធានាចីរភាពហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
1: ការថ្លែងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារផាន់ផល្លារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឱកាសតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពំមនីរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមបេសកកម្មនៃអង្គភាពស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបូក3ដែលដឹកនាំដោយលោកយ៉ាស៊ូតូវ៉ាន់តាណាបេប្រធាន AMRO អំឡុងពេលមករៀបចំទស្សនកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ប្រចាំឆ្នាំនៅកម្ពុជាក្នុងជំនួបនេះលោកយ៉ាស៊ូតូវ៉ាន់តាណាបេបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការសហការរបស់កម្ពុជានិងបានកោតសរសើរខ្ពស់ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបន្តខិតខំគ្រប់គ្រងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប្រកបដោយស្មារតីបូរេសកម្មក្នុងបរិការដែលសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងតំបន់មានភាពមិនប្រកបប្រជាខ្ពស់និងប្រឈមនឹងវិបត្តិជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការវាយតម្លៃរបស់ AMRO នៅក្នុងឆ្នាំ2025សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រេចបានចលនាការកំណើនរឹងមាំទោះបីទទួលរងសម្ពាធពីការអនុវត្តពន្ធគយបដិការនិងចំនួននៅតាមតំបន់ព្រំដែនដែលឆ្លប់បញ្ចាំងតាមរយៈកំណើនវិជ្ជមាននៃការនាំចេញស្ថិរភាពនៃលំហូរវិនិយោគពីបរទេសនិងការអនុវត្តវិធានការអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ជំរុញផលិតកម្មនិងរក្សាស្ថិរភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ឆ្នាំ2026និងរយៈពេលមធ្យមខាងមុខសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តប្រឈមនឹងហានិភ័យចម្បងមួយចំនួនរួមមាន1ការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នព្រមទាំងការថមថយនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មសកលដោយសារកម្មវិបាកនៃសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ា2ការកើនឡើងនៃគោលនយោបាយគាំពារនិយម 3ភាពងាយរងគ្រោះនៃវិស័យធនាគារដោយសារការបន្តកើនឡើងនៃឥណទានមិនដំណើរការ4ភាពមិនប្រកបប្រជាជុំវិញបញ្ហាចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិង5ការត្រៀមចាក់ចេញពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនៅឆ្នាំ2029ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ភាពប្រកបប្រជែងក្នុងការនាំចេញក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារបានគូបញ្ជាក់ពីការវិដំឡៃរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលើនិន្នាការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរួមនិងតាមវិស័យសំខាន់សំខាន់មានភាពសមស្របគ្នាទៅនឹងការវិដំឡៃរបស់ AMRO ជាពិសេសហានិភ័យនិងភាពមិនប្រកបប្រជាខ្ពស់កម្ពុជាប្រកាន់នៅគោលជំហរនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈអព្យាក្រឹតសម្រាប់រយៈពេលមធ្យមខាងមុខក្នុងគោលដៅរក្សាតុល្យភាពរវាងការរក្សាលំនឹងនិងជីវភាពប្រជាជនការស្ដារឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចនិងការធានាចីរភាពហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តនូវវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដូចជាការកាត់បន្ថយពន្ធលើផលិតផលប្រេងការដាក់ចេញវិធានការសន្សំសំចៃលើការប្រើប្រាស់ថាមពលការបន្តគាំពារដល់ជនភៀសសឹកនិងពលករទេសន្តរប្រវេសន៍និងការធ្វើពិពិធកម្មថាមពលព្រមទាំងបានកត់គូនិងដាក់ចេញនូវវិធានការអន្តរាគមន៍ជាកញ្ចប់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងគោលដៅដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លើសង្គមសេដ្ឋកិច្ចផងនិងពង្រឹងភាពធន់នៃរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងរយៈពេលមធ្យមទៅវែងថែមទៀតឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងវិតម្លៃខ្ពស់ជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះក្រុមបេសកកម្មនៃអង្គភាពស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបូក3ដែលបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ល្អល្អសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការបន្តដំណើរលើមាគ៌ានៃកំណើនប្រកបដោយភាពធន់បរិយាបន្ននិងចីរភាពក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលវែងនាងខ្ញុំផៃផាណាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: ដែលឯកឧត្តមបណ្ឌិតកៅថាចប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មនិងសហការីបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់ការរៀបចំដំឡើងរោងចក្រផលិតជីរបស់អុកញ៉ាសុករ៉ាដូស្ថិតនៅក្រុងស្វាយរៀងនៃខេត្តស្វាយរៀងរោងចក្រផលិតជីនោះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផលិតជីស្វាយរៀងធ្វើធីឡាយសើដែលកំពុងតែមានផែនការផលិតជីសរីរាង Hybrid មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងតាមរូបមន្តត្រឹមត្រូវសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជូនដល់កសិករនិយមមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលកសិករកំពុងតែមានតម្រូវការខ្ពស់ជាគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនមានផែនការវិនិយោគរយៈពេលវែងដើម្បីចែកចាយជីបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់កសិករនិងលក់ចែកចាយនៅក្នុងខេត្តផងដែរក្រុមហ៊ុនមានសមត្ថភាពផលិតជីដំបងអាចបានប្រមាណ 2.500 តោនក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុននឹងពង្រីកសមត្ថភាពផលិតឲ្យធំជាងនេះទៅទៀតនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ហើយរំពឹងថានឹងទទួលបានការគាំទ្រពីកសិករក្នុងស្រុកកាន់តែច្រើនដែលនឹងឈានដល់ការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើជីដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសផងដែររីឯអ្នកដាំដុះនិងកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកំពង់ធំសង្ឃឹមថាការចុះបញ្ជីម៉ាកស្វាយចន្ទីកំពង់ធំជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រនឹងជួយទាក់ទាញការវិនិយោគរោងចក្រកែច្នៃនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនជាពិសេសនឹងជំរុញទីផ្សារនាំចេញស្វាយចន្ទីទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិកាន់តែរីកចម្រើនអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
2: ខេត្តកំពង់ធំគឺជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលការដាំដុះស្វាយចន្ទីធំជាងគេបំផុតដែលគ្របដណ្ដប់ប្រមាណ 70% នៃផលិតកម្មស្វាយចន្ទីសរុបនៅទូទាំងប្រទេសខណៈស្វាយចន្ទីកំពង់ធំត្រូវបានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្វាយចន្ទីកំពង់ធំគឺជាផលិតផលដែលមានសក្តានុពលមួយក្នុងចំណោមផលិតផល4មុខផ្សេងទៀតដែលបានចុះបញ្ជីជាផលិតផល GI រួមមានសូត្រមាសភ្នំស្រុកក្តាមថ្មកោះកុងស្វាយចន្ទីកំពង់ធំនិងស្វាយកាលុមៀតឧត្តរមានជ័យលោកសុយកុកធានប្រធានសមាគមអ្នកដាំស្វាយចន្ទីកំពង់ធំមានមោទនភាពដែលស្វាយចន្ទីកំពង់ធំត្រូវបានចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រ GI ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះនេះគឺជាការបោះជំហានថ្មីមួយទៀតក្នុងការជំរុញស្វាយចន្ទីកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិឲ្យបានកាន់តែលឿនលោកបានបន្តថាបន្ទាប់ពីចុះបញ្ជីម៉ាក GI នៅកម្ពុជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងសមាគមនឹងបន្តជំរុញការចុះបញ្ជីម៉ាក GI នៅផលិតផលស្វាយចន្ទីកំពង់ធំនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសប្រមាណ30ជុំវិញពិភពលោកដើម្បីនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិជាពិសេសទីផ្សារនៅសហគមន៍អឺរ៉ុប ការចុះបញ្ជីម៉ាកស្វាយចន្ទីកំពង់ធំជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រនេះអ្នកស្រីអ៊ីនឡៃហួតម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃស្វាយចន្ទីជ័យសម្បូរបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីពេលនេះទៅគឺសិប្បកម្មរបស់អ្នកស្រីនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតលើការផលិតកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឲ្យស្របតាមស្តង់ដារនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិគូឲ្យដឹងថាយោងតាមរបាយការណ៍ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបង្ហាញថាកត់ត្រឹមឆ្នាំ2015កម្ពុជាមានផ្ទៃដីប្រមូលស្វាយចន្ទីសរុបចំនួន 580,117 ហិកតាដែលបានដាំដុះនៅក្នុងខេត្តចំនួន10នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះខេត្តកំពង់ធំមានផ្ទៃដីដាំដុះច្រើនជាងគេគឺ 147,703 ហិកតានឹងផ្ដល់ទិន្នផលប្រមាណ 200,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំឬស្មើនឹង 70% នៃផលិតកម្មស្វាយចន្ទីសរុបនៅទូទាំងប្រទេសនាងខ្ញុំប៉ងសុភាវីវិសុជីវិតកម្ពុជា
0: ដោយឡែកក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកំពុងដំណើរការជួសជុលជញ្ជាំងកំពែងធ្វើអំពីថ្មបាយក្រៀមរបស់ក្រុងអង្គរធំមានប្រវែង15ម៉ែត្រនៅផ្នែកខាងត្បូងឈៀងខាងលិចនៃខ្លោងទ្វារទន្លេអំដែលកំពុងរងការខូចខាតឲ្យប្រសើរឡើងវិញអ្នកយកព័ត៌មានយើងប្រចាំនៅខេត្តសៀមរាបធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
3: លោកម៉ៅសុកនេះមន្ត្រីបច្ចេកទេសនាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបូរាណវិទ្យានិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងការដ្ឋានជួសជុលបានដឹងថាជញ្ជាំងថ្មបាយក្រៀមរបស់កំពែងក្រុងអង្គរធំប្រវែង15ម៉ែត្រនៅខាងត្បូងឈៀងខាងលិចនៃខ្លងទ្វារទលីអំបានទទួលរងការខូចខាតជាយូរមកហើយដោយសារអាយុកាលនៃថ្មនិងកត្តាធម្មជាតិដែលអាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យមួយចំនួនដូចជាជញ្ជាំងថ្មបាយក្រៀមហែកចេញពីគ្នានិងថ្មមួយចំនួនរលុះធ្លាក់លោកថាចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធស្លាបខ្លងទ្វារទិសខាងលិចក៏មានការខូចខាតច្រើនដែរដោយសារវាត្រេតបាក់ផ្នែកដំបូលហើយថ្មនៅសល់តិចតួចមានដូចជាថ្មរូបទេពខ្លះៗនិងថ្មខឿននៃខ្លងទ្វាររីឯកម្មចន្ទើរងបញ្ហាទឹកហូរចូលច្រោះធ្វើឲ្យជញ្ជាំងផ្នែកខាងក្នុងហែកគ្រាកពីគ្នាហើយបាត់ស្លាកស្នាមរូបរាងកម្មចន្ទើនិងធ្លាក់ថ្មភក់មួយចំនួនពីទីតាំងដើមបញ្ហាទាំងនេះគឺទាមទារឲ្យមានការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាដំណាក់កាលសំខាន់នៃការជួសជុលកំពែងរបស់ក្រុងអង្គរធំនៅផ្នែកខាងត្បូងឈៀងខាងលិចខ្លងទ្វារទលីអំជាដំបូងគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការសម្អាតបរិវេណការដ្ឋានដាក់ស្លាកសញ្ញាហាមចូលធ្វើរបងការពារដើម្បីសុវត្ថិភាពភ្ញៀវដែលឆ្លងកាត់ខ្លងទ្វារទន្លេអំនេះជាមុនសិនបន្ទាប់មកមានការធ្វើកំណៃដើម្បីសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់ពីរចនាសម្ព័ន្ធគ្រឹះសម្រង់ប្លង់ចុះបញ្ជីលេខថ្មដែលនៅរេខប៉ៃហើយយកទៅដាក់ទីតាំងដើមចំពោះថ្មណាដែលមិនទាន់ស្គាល់ទីតាំងគឺយកទៅរសារទុកមួយកន្លែងដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញក្រោយសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តព្រមទាំងរៀបចំទីតាំងដាក់គ្រឿងចាក់និងធ្វើរងយាមសម្រាប់ការពារសម្ភារៈនៅទីនេះ
4: ចំពោះការងារទីនេះវាជាការងារមួយដែលល្អហើយវាមានហានិភ័យដែរសម្រាប់បេតិកភណ្ឌយើងនៅអង្គរធំយើងនេះព្រោះកាលណាជញ្ជាំងវាមានបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យខ្លងទ្វារនឹងវាកាន់តែមានបញ្ហាអញ្ចឹងសំខាន់យើងត្រូវពង្រឹងជញ្ជាំងនឹងឲ្យរឹងមាំដើម្បីកុំឲ្យវារីលដាលដល់បញ្ហាខ្លងទ្វារទលេអំយើងហ្នឹងហើយខ្លងទ្វារខាងត្បូងហ្នឹងហើយ
3: អ្នកជំនាញបញ្ជាក់ទៀតថាការជួសជុលកំពែងរបស់ក្រុងអង្គរធំប្រវែង15ម៉ែត្រនៅផ្នែកខាងត្បូងឈៀងខាងលិចខ្លងទ្វារទលេអំនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2026ដោយចំណាយពេលប្រហែល6ខែទើបអាចបញ្ចប់ការងារជួសជុលនេះគឺក្រុមការងារបានអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសដោយមានការទ្រតោពេលឬជញ្ជាំងហើយនៅតាមកន្លែងណាដែលមានបញ្ហាហែកគឺត្រូវរឹតកំឲ្យទឹកហូរច្រោះជាដើមឬស្រទាប់ថ្មជញ្ជាំងបាយក្រៀមណាដែលហែកគ្រាកម្ដងមួយស្រទាប់មួយស្រទាប់ហើយត្រូវរៀបចំឡើងវិញប្រសិនបើគ្រឹះមានបញ្ហាគឺត្រូវជួសជុលទាំងគ្រឹះរួចហើយបន្តជួសជុលជញ្ជាំងឲ្យរត់ត្រង់ជាមួយខ្លងទ្វារចំណែកកម្មចន្ទើថ្មបាយក្រៀមនឹងរៀបចំឡើងវិញដើម្បីជួយទប់ដីកុំឲ្យទឹកភ្លៀងហូរច្រោះគូជំរាបផងដែរថាកំពែងក្រុងអង្គរធំជាសំណង់បុរាណសម្រាប់ការពាររាជធានីដ៏ស្កឹមស្កៃប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយជ្រុងមួយជ្រុងមានកម្ពស់ប្រមាណ8ម៉ែត្រនិងមានគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញកសាងឡើងតាំងពីចុងសតវត្សរ៍ទី12នៃគ្រិស្តសករាជដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7កំពែងនេះតំណាងឲ្យជញ្ជាំងថ្មការពារផែនដីនិងមានខ្លោងទ្វារចំនួន5 ចូលឈ្មោះមករាជធានីខ្ញុំបានអេងយូវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: លោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz ទាំងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105 70 MHz តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបាយការណ៍ថ្មីពីអាមេរិកបានបង្ហាញថាចិនបានបង្កើនការស្តុកទុកប្រេងរហូតដល់ជិត 1.4 លានបារ៉ែលដែលជាបរិមាណច្រើនជាងអាមេរិករហូតដល់ទៅ3ដងដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈទប់ទល់នឹងការកើនឡើងតម្លៃប្រេងនិងការរអាក់រអួលនៃចរន្តដឹកជញ្ជូនថាមពលដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters យោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាមពលអាមេរិកគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2025ប្រទេសចិនបានសន្សំទុកប្រេងបំរុងរហូតដល់ជិត 1.4 លានបារ៉ែលដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបរិមាណប្រេងបំរុងសរុបរបស់ប្រទេសសមាជិកទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិទាំង32ដែលបូកបញ្ចូលគ្នាមានត្រឹមតែ 1.2 លានបារ៉ែលក្នុងចំណោមនោះបរិមាណប្រេងបំរុងរបស់ចិនមានទំហំធំជាងអាមេរិករហូតដល់ទៅជាង3ដងខណៈអាមេរិកមានប្រេងក្នុងឃ្លាំងត្រឹមតែប្រមាណ413លានបារ៉ែលប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ថាតាមការវិភាគបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃពេញមួយឆ្នាំ2025ចិនបានបង្កើនការស្តុកទុកប្រេងជាមធ្យម 1.1 លានបារ៉ែលហើយសកម្មភាពនេះនៅតែបន្តរុញច្រានយ៉ាងខ្លាំងនៅដើមឆ្នាំ2026មុនពេលមានចំនួនផ្ទុះឡើងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថាតម្លៃថាមពលនឹងកើនឡើងប្រហែល 24% នៅឆ្នាំ2026នេះដោយសារចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់ទីផ្សារទំនិញសកលនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ធនាគារពិភពលោកបាននិយាយថាតាមការព្យាករណ៍សន្និបាតថាការរំខានដល់អាក្រក់បំផុតនឹងបញ្ចប់នៅខែឧសភាហើយការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រធំមកត្រឡប់ទៅកម្រិតមុនសង្គ្រាមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងខែតុលាតាមរបាយការណ៍បានបង្ហាញទៀតថាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃចំនួនអ៊ីរ៉ង់ក៏នឹងត្រូវបានប៉ះពាល់នៅក្នុងវិស័យជីលោហៈធាតុនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតរបាយការណ៍បានព្យាករណ៍ថាតម្លៃជីនឹងកើនឡើងប្រហែល 31% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលោកប្រធានសេដ្ឋវិទូនៃធនាគារពិភពលោកបាននិយាយថាសង្គ្រាមកំពុងវាយប្រហារសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដំបូងបំផុតគឺតាមរយៈតម្លៃថាមពលខ្ពស់បន្ទាប់មកតម្លៃអាហារខ្ពស់និងចុងក្រោយអតិផរណាខ្ពស់លោកបានព្រមានថាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងរីកចម្រើននិងកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតជាមួយនឹងអតិផរណាកើនឡើងនិងកំណើនយឺតលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ

នឹងហើយដែលខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមាននិស្ស័យហើយមានចិត្តស្រឡាញ់គេខ្លាំងមក

0: បាលរោគចណែនពេលឃើញគេបានជោគជ័យទម្លាប់អបអរសាទរគេទៅបំចណែនអីចណែនទៅគ្មានបានអីមកយើងផងបានតែក្តៅសហាយចិត្តអត់ប្រយោជន៍ហើយបើគេដឹងគេស្អប់ទៀតគេប្រឹងគេចេះគេមានបុណ្យទើបគេបានបើយើងអត់យើងប្រឹងទៅមិនមែនត្រឹមតែត្រេកអរទេតែទម្លាប់ទៅនិយាយលើកទឹកចិត្តពេលគេធ្វើបានល្អចិត្តអ្នកក៏ត្រជាក់បុណ្យក៏បានមិត្តភាពក៏ល្អតែបើគេបានដោយទុច្ចរិតយើងគួរសង្វេគអាណិតថាគេបានសាងបាបកម្មថ្ងៃណាមួយគេនឹងទទួលផលកម្មនោះវិញមិនខានយើងមិនត្រេកអរជាមួយគេទេហើយក៏គ្មានអីត្រូវចណែនដែរតែគួរណាត់វិញ
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាបណ្ឌិតគូសុភិភ

0: នៅពេលនេះម៉ោង9ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: សូមជូននាទីយល់ដឹង
1: អនុញ្ញាតជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.7 MHz ជាទីគោរពប្រាប់អានកម្មវិធីនីតិយល់ដឹងបានបើមកជួបលោកអ្នកនាងសារជាថ្មីថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងសូមលើកយកតបមួយតកតងទៅនឹងពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លយកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងដូចតទៅលោកនេនស្ដាប់ជាទីមេត្រីពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លប្រៀបដូចជាភារៈមួយសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវតែធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយការជ្រើសរើសយកថ្ងៃណាមួយជាថ្ងៃរឹកល្អនៅក្នុងខែពិសាខដើម្បីជាប្រិយតំណាងនិងជាប្រិយគំរូដល់ប្រជាកសិករនៅតាមជនបទស្រុកស្រែដែលប្រកបរបរកសិកម្មក្នុងអតីតកាលការប្រពៃពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លពុំបានកំណត់យកថ្ងៃណាមួយឲ្យបានជាក់លាក់ពិតប្រាកដនោះទេគឺគេធ្វើឡើងដោយការគន់គូរជ្រើសរើសពេលវេលាព្រោះនេះជាទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិខ្មែរដែលមុននឹងធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយក៏ត្រូវគន់គូររកពេលវេលាមុនសិនដែរប៉ុន្តែដោយការកំណត់ថ្ងៃមិនបានច្បាស់លាស់ជាហេតុនាំឲ្យមានផលពិបាកដល់ប្រជាកសិករនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលពុំបានដឹងថាតើនឹងត្រូវធ្វើពិធីនេះនៅថ្ងៃណាហើយក៏បណ្ដាលឲ្យមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការព្រោះប្រជាកសិករតែងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើស្រែភ្ជួររាស់ក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រពៃពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃអាស្រ័យដោយជួបនៅការលំបាកបែបនេះហើយទើបនៅសម័យក្រោយក្រោយគេបានកំណត់យកថ្ងៃ4រោចខែពិសាខជាថ្ងៃប្រពៃពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លការធ្វើដូច្នេះគឺអាចឲ្យប្រជាជនបានដឹងតាន់ពេលវេលាព្រោះមានប្រតិទិនអាចមើលពីពេលវេលាដែលមានកំណត់ហើយស្រាប់ចំពោះហេតុដែលកំណត់យកខែរនោចនេះជាចំណាំតែមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាងខែខ្នើតដើម្បីឲ្យដីជ្រាយងាយស្រួលក្នុងការភ្ជួររាស់ដីពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនេះជាពិធីមួយដែលមាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះបើសង្កេតតាមរយៈអក្សរសិល្ប៍យើងឃើញមានការប្រពៃពិធីនេះត្រូវបង្ហាញតាមដំណើររឿងរាមកេរ្តិ៍រឿងមហាភេតរយុទ្ធគម្ពីរព្រះសុត្តនបិដកនិងនៅក្នុងគម្ពីរបឋមសម្ភិទ្ធិក៏មាននិយាយដល់រឿងច្រត់ព្រះនង្គ័លនេះដែរហេតុដូច្នេះហើយទើបបណ្ដាប្រទេសកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធមួយចំនួនដែលមានព្រះមហាក្សត្រគង់នៅតែងតែប្រពៃជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសថៃនិងប្រទេសចិនសម័យបុរាណជាដើមហេតុអ្វីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងចាំបាច់ប្រពៃពិធីនេះអាស្រ័យដោយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាប្រទេសកាន់លទ្ធិពុទ្ធនិយមជាប្រទេសកសិកម្មជាពិសេសពឹងផ្អែកលើដំណាំស្រូវនិងមានព្រះមហាក្សត្រគង់នៅជាម្លប់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រទូទៅដោយទ្រង់ជាស្ដេចដែលមាននីតិគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិនិងប្រជារាស្ត្រគឺព្រះអង្គព្រះតំណាងឲ្យម្ចាស់ស្រែទូទៅនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រោះនៅពេលព្រះអង្គយាងចេញទៅច្រត់ព្រះនង្គ័លនៅពេលណាគឺប្រកាសជានាំឲ្យមានការរំជួលដល់វិនហកទេវបុត្រជាទេវតាប្រចាំភ្លៀងជាហេតុនាំឲ្យទទួលបាននៅភោគផលល្អសម្រាប់ការធ្វើស្រែចម្ការរបស់ប្រជាកសិករម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងការផ្សងទៅតាមគោឧសភរាជចំពោះរបស់ទាំង7មុខដែលដាក់លើតុប្រាក់នៅពីមុខព្រះពន្លារួមមានស្រូវ1តុកសណ្ដែក1តុកពោត1តុកល្ងោ1តុកស្មៅស្រស់1តុកទឹក1តុកនិងស្រា1តុកនៅក្នុងចំណោមរបស់ទាំង7មុខខាងលើសុទ្ធតែមានទំនាយទាំងអស់លើកលែងតែស្មៅស្រស់និងស្រាចេញតែប៉ុណ្ណោះព្រោះបើការផ្សងនោះប៉ះចំលើស្មៅស្រស់នាំឲ្យមានប្រភ្នូលថានឹងមានជំងឺអសន្តរោគឆ្លងរាលដាលដល់សត្វពាហនៈរីឯចំពោះស្រាវិញគឺមានប្រភ្នូលថានឹងនាំឲ្យកើតមានវិបលាសនៅក្នុងសង្គមដូចជាចោរលួចចោរប្លន់ចោរឆក់ហេតុផលមួយទៀតគឺដោយសារនេះជាព្រះរាជបវេណីរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងរជ្ជកាលនីមួយៗដែលមានតាំងពីបុរាណដោយមានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានសន្មតថា ប្រទេសកម្ពុជាប្រពៃពិធីនេះឡើងយ៉ាងតិចណាស់ចាប់ពីសម័យនគរភ្នំយសោធរៈបុរៈមកម្លេះព្រះស្រែជាទីកន្លែងតំណាងឲ្យទីវាលស្រែដ៏ធំលើវឹងល្វើយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលនាសម័យបុរាណព្រះស្រែរបស់ព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានភ្ជួររាស់ធ្វើស្រែដោយពិតនិងទទួលបានភោគផលដូចប្រជារាស្ត្រដែរព្រោះទីតាំងព្រះស្រែត្រូវបានកំណត់លើដីស្រែរៀបស្មើដែលមានទឹកដក់ដូចស្រែធម្មតាតាំងពីសម័យបុរាណមកកាលកំណត់យកទីតាំងព្រះស្រែបានផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនកន្លែងរួចមកហើយតាមសិភើកត្រារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតបានឲ្យដឹងថានៅសម័យឧដុង្គព្រះស្រែលួងស្ថិតនៅទិសនិរដីនៃព្រះរាជវាំងគឺនៅជិតវត្តឈូកសដែលមានស្លាកស្នាមបន្សល់ទុកមកដល់សព្វថ្ងៃដោយគេសម្គាល់ហៅថាភូមិព្រះស្រែនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមព្រះសុវណ្ណកោដព្រះស្រែលួងត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងឃុំលេខ4គឺនៅឈៀងទិសនិរដីនៃព្រះបរមរាជវាំងដោយក្រោយមកបានលើកទៅធ្វើនៅឃុំលេខ6គឺនៅវាលវងបសេះចាស់ខាងលិចវត្តប្រយូងត្រង់ក្បែរថ្នល់ទៅព្រៃថ្នោតពីខាងលិចលុះមកដល់រជ្ជកាលព្រះស៊ីសវត្តព្រះបរមរាជានុកោដទ្រង់បានតាំងទីវាលព្រះមេរុនៅខាងជើងព្រះបរមរាជវាំងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយហេតុព្រះស្រែក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមនោះត្រូវបានធ្វើថ្នល់និងធ្វើជាភូមិផ្ទះខ្លះទៅហើយតាមសិភើបរិយពិធីទ្វេទសមាសបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថានៅថ្ងៃប្រហោះទី11ខែឧសភាឆ្នាំ1945ការប្រពៃពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លបានផ្លាស់ទីតាំងព្រះស្រែទៅខាងទីសួនខាងលិចវត្តភ្នំម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងការប្រពៃពិធីនេះជួនកាលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់យាងចេញច្រត់ព្រះនង្គ័លដោយអង្គឯងពេលខ្លះទៀតព្រះអង្គមិនបានយាងចេញទេក៏ព្រះអង្គចាត់អ្នកជំនួសវិញគេអាចកត់សម្គាល់បានថាព្រះមហាក្សត្រដែលទ្រង់ចេញច្រត់ដោយព្រះអង្គឯងក្រោយបំផុតគឺព្រះបាទសម្ដេចព្រះហរិរៈព្រះអង្គឌួងដែលទ្រង់ចេញច្រត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់ផុតរជ្ជកាលក្រោយរជ្ជកាលនេះមកសុទ្ធតែចាត់អ្នកតំណាងព្រះអង្គដែលរួមមានសុទ្ធតែចាត់អ្នកតំណាងព្រះអង្គដែលរួមមានព្រះរាជវង្សមន្ត្រីអ្នកកាន់បណ្ដាស័ក្តិធំធំអង្គាពលទេពឬក្សត្រាធិបតីឲ្យចេញច្រត់ទាំងអស់ដោយមានការតែងតាំងនិងប្រតិទានអំណោយដើម្បីឲ្យអ្នកតំណាងនោះស័ក្តិសិទ្ធិដូចដែលព្រះអង្គយាងចេញច្រត់ដែរការចាត់ឲ្យមានព្រះអង្គាពលទេពឬពហុលទេពម៉ៅជុចជាតំណាងចុងក្រោយបំផុតអ្នកតំណាងព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងប្រតិពិធីនេះត្រូវបានផ្ដល់ងារឲ្យជាជំទាវឬព្រះមេហួរដោយមានគ្រឿងតុបតែងនិងសម្លៀកបំពាក់ដូចព្រះមហាក្សត្រដែរការប្រពៃពិធីនេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីពេលព្រឹកដោយមានគោដែលសម្រាប់ច្រត់ព្រះនង្គ័លហៅថាព្រះគោឬគោឧសភរាជមាន3នឹមត្រៀមចាំនៅមុខរោងពិធីឬរោងមណ្ឌលហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមច្រត់ព្រះនង្គ័លពីទិសនិរដីវិលស្ដាំរៀងនៅគ្រប់3ជុំទើបឈប់រួចដោះព្រះគោឲ្យបរិភោគអាហារទាំង7មុខការប្រពៃពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លគឺជាការបង្ហាញបញ្ជាក់នៅព្រះហរិទ័យទុកដាក់របស់ព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងរបបចិញ្ចឹមជីវិតរបស់រាស្ត្រដែលសម្បីតែព្រះអង្គក៏ជាកំពូលមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាទ្រព្យបរិបូរគ្រប់យ៉ាងហើយក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិដែរការប្រពៃធ្វើឡើងនៅពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លចាប់ពីឆ្នាំ1995មកយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកតំណាងព្រះមហាក្សត្រគឺជាព្រះរាជវង្សនិងមន្ត្រីថ្នាក់ធំក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីឬមន្ត្រីថ្នាក់បន្តបន្ទាប់លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអត្ថបទនីតិយល់ដឹងតកតងទៅនឹងបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លដែលប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់និងស្វែងយល់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមខន្តីអភិទោសផងដែរបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នកមកតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាស្វែងយល់នៅកម្មវិធីយើងសូមលោកនាងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ការងារសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងភាពសប្បាយរីករាយក្រោមការបើកបរដោយគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា បងប្អូនយុវវ័យសូមនឹកឲ្យឆ្ងាយអំពីគ្រឿងញៀនគណៈពេលនេះយើងខ្ញុំនីតិយល់ដឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

ិនសូវប្រហែលទេណាតែចាប់ចាំតើដឹកញីមិនស៊ីឈ្មោះចុះឡើងចុះឡើងគួយហើយជាចេះជាចូចណេះណោះណេះណោះរឿងតូចនេះខ្លាយជារឿងធំគួយហើយយកទៅរួមខ្លួនខ្លួនឯង

ស្អប់ច្រើនទុកច្រើនខឹងគិតខ្លីនិយាយខុសអត់ទោសដល់អ្នកដទៃនាំសុខសេរីដល់ខ្លួនអ្នកដាំពូជណាបានផលនឹងត្រឡប់មកវិញសាងល្អពីក្មេងវ័យនាំលាភជ័យក្នុងជីវិតខាងតបអ្នកខាងយើងដូចហូបភ្លើងរួមតបជាមួយគ្នាច្រណែនឈ្នាននេះជាមេរោគនាំរឿងជ្រោកក្រោមលុបឈើណាមិនគួរកាប់ដើមឈើនោះឡើយទឹកច្រើនទុកច្រើនពេលខឹងកុំអាននិយាយចាំតិចចិត្តសិនសឹមនិយាយក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរ

0: នៅពេលនេះម៉ោង10ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

ម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូសំបូសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេត្តាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការបញ្ជាក់ថាផែនការមេតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវៀតណាមនេះដែលនឹងត្រូវសិក្សារៀបចំនិងចងក្រងមានវិសាលភាពផ្ដោតសំ

0: ខាន់លើវិស័យសំខាន់សំខាន់ចំនួន11ធនាគារពិភពលោកបានព្យាករថាពេញមួយឆ្នាំនេះតម្លៃធម្មពលនឹងមានការកើនឡើងតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកណានៀងស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដាអាចារ្យបណ្ឌិតត្រឆៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការនិងជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រាប់ការរៀបចំនិងចងក្រងផែនការមេតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវៀតណាមបានមានប្រសាសន៍ថាចំពោះផែនការមេតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវៀតណាមនេះដែលនឹងត្រូវសិក្សារៀបចំនិងចងក្រងមានវិសាលភាពផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរួមមានទី1វិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនទី2វិស័យប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ទី3វិស័យពាណិជ្ជកម្មទី4វិនិយោគនិងទី5វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារទី6វិស័យកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទទី7វិស័យទេសចរទី8វិស័យរ៉ែនិងធម្មពលទី9វិស័យបរិស្ថានទី10វិស័យធនធានទឹកនិងទី11ការអភិវឌ្ឍនិងសហការរវាងបណ្ដាខេត្តនៅតាមតំបន់បណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រាប់ការរៀបចំនិងចងក្រងផែនការមេតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវៀតណាមលើកទី1ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ35សសរចុះថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2026ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រាប់ការរៀបចំនិងចងក្រងផែនការមេតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវៀតណាមការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួងនៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រាប់ការរៀបចំនិងចងក្រងផែនការមេតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវៀតណាមការបង្កើតក្រុមលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រាប់ការរៀបចំនិងចងក្រងផែនការមេតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវៀតណាមនិងចែករំលែកព័ត៌មាននានាដែលទាក់ទងដល់ការចងក្រងផែនការមេតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវៀតណាមដោយឡែករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានគូសបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាប្រកាន់នូវជំហរគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈអព្យាក្រឹតសម្រាប់រយៈពេលមធ្យមខាងមុខក្នុងគោលដៅរក្សាតុល្យភាពរវាងការរក្សាលំនឹងជីវភាពប្រជាជនការស្ដារឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចនិងការធានាចីរភាពហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
1: ការថ្លែងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាភាចារ្យផាន់ផល្លារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឱកាសតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសាភាចារ្យអូនពងមនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមបេសកកម្មនៃអង្គភាពស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបូក3ដែលដឹកនាំដោយលោកយ៉ាស៊ូតូវ៉ាន់តាណាបេប្រធាន AMRO អំឡុងពេលមករៀបចំទស្សនកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ប្រចាំឆ្នាំនៅកម្ពុជាក្នុងជំនួបនេះលោកយ៉ាស៊ូតូវ៉ាន់តាណាបេបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការសហការរបស់កម្ពុជានិងបានកោតសរសើរខ្ពស់ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបន្តខិតខំគ្រប់គ្រងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប្រកបដោយស្មារតីបូរេសកម្មក្នុងបរិការដែលសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងតំបន់មានភាពមិនប្រកបប្រជាខ្ពស់និងប្រឈមនឹងវិបត្តិជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការវាយតម្លៃរបស់ AMRO នៅក្នុងឆ្នាំ2025សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រេចបានចលនាការកំណើនរឹងមាំទោះបីទទួលរងសម្ពាធពីការអនុវត្តពន្ធគយបដិការនិងចំនួននៅតាមតំបន់ព្រំដែនដែលឆ្លប់បញ្ចាំងតាមរយៈកំណើនវិជ្ជមាននៃការនាំចេញស្ថិរភាពនៃលំហូរវិនិយោគពីបរទេសនិងការអនុវត្តវិធានការអន្តរាគមន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ជំរុញផលិតកម្មនិងរក្សាស្ថិរភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ឆ្នាំ2026និងរយៈពេលមធ្យមខាងមុខសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅបន្តប្រឈមនឹងហានិភ័យចម្បងមួយចំនួនរួមមាន1ការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នព្រមទាំងការថមថយនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មសកលដោយសារកម្មវិបាកនៃសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ា2ការកើនឡើងនៃគោលនយោបាយគាំពារនិយម3ភាពងាយរងគ្រោះនៃវិស័យធនាគារដោយសារការបន្តកើនឡើងនៃឥណទានមិនដំណើរការ4ភាពមិនប្រកបប្រជាជំវិញបញ្ហាចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិង5ការត្រៀមចាក់ចេញពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនៅឆ្នាំ2029ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ភាពប្រកបប្រជាក្នុងការនាំចេញ ក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារបានគូបញ្ជាក់ពីការវិដំឡៃរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលើនិន្នាការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរួមនិងតាមវិស័យសំខាន់សំខាន់មានភាពសមស្របគ្នាទៅនឹងការវិដំឡៃរបស់ AMRO ជាពិសេសហានិភ័យនិងភាពមិនប្រកបប្រជាខ្ពស់កម្ពុជាប្រកាន់នៅគោលជំហរនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈអព្យាក្រឹតសម្រាប់រយៈពេលមធ្យមខាងមុខក្នុងគោលដៅរក្សាតុល្យភាពរវាងការរក្សាលំនឹងនិងជីវភាពប្រជាជនការស្ដារឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចនិងការធានាចីរភាពហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តនូវវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដូចជាការកាត់បន្ថយពន្ធលើផលិតផលប្រេងការដាក់ចេញវិធានការសន្សំសំចៃលើការប្រើប្រាស់ថាមពលការបន្តគាំពៀរដល់ជនភៀសសឹកនិងពលករទេសន្តរប្រវេសន៍និងការធ្វើពិពិធកម្មថាមពលព្រមទាំងបានកត់គូនិងដាក់ចេញនូវវិធានការអន្តរាគមន៍ជាកញ្ចប់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងគោលដៅដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លើសង្គមសេដ្ឋកិច្ចផងនិងពង្រឹងភាពធន់នៃរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងរយៈពេលមធ្យមទៅវែងថែមទៀតឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងវិតម្លៃខ្ពស់ជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះក្រុមបេសកកម្មនៃអង្គភាពស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបូក3ដែលបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ល្អៗសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការបន្តដំណើរលើមាគ៌ានៃកំណើនប្រកបដោយភាពធន់បរិយាបន្ននិងចីរភាពក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលវែងនាងខ្ញុំផៃផនាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: ដែលឯកឧត្តមបណ្ឌិតកៅថាចប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មនិងសហការីបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់ការរៀបចំដំឡើងរោងចក្រផលិតជីរបស់អុកញ៉ាសុករ៉ាដូស្ថិតនៅក្រុងស្វាយរៀងនៃខេត្តស្វាយរៀងរោងចក្រផលិតជីនោះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផលិតជីស្វាយរៀងធ្វើធីឡាយសើដែលកំពុងតែមានផែនការផលិតជីសរីរាង្គ Hybrid មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងតាមរូបមន្តត្រឹមត្រូវសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជូនដល់កសិករនិយមមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលកសិករកំពុងតែមានតម្រូវការខ្ពស់ជាគូដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនមានផែនការវិនិយោគរយៈពេលវែងដើម្បីចែកចាយជីបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់កសិករនិងលក់ចែកចាយនៅក្នុងខេត្តផងដែរក្រុមហ៊ុនមានសមត្ថភាពផលិតជីដំបូងអាចបានប្រមាណ 2.500 តោនក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុននឹងពង្រីកសមត្ថភាពផលិតឲ្យធំជាងនេះទៅទៀតនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ហើយរំពឹងថានឹងទទួលបានការគាំទ្រពីកសិករក្នុងស្រុកកាន់តែច្រើនដែលនឹងឈានដល់ការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើជីដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសផងដែររីឯអ្នកដាំដុះនិងកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកំពង់ធំសង្ឃឹមថាការចុះបញ្ជីម៉ាកស្វាយចន្ទីកំពង់ធំជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រនឹងជួយទាក់ទាញការវិនិយោគរោងចក្រកែច្នៃនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនជាពិសេសនឹងជំរុញទីផ្សារនាំចេញស្វាយចន្ទីទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិកាន់តែរីកចម្រើនអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
2: ខេត្តកំពង់ធំគឺជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលការដាំដុះស្វាយចន្ទីធំជាងគេបំផុតដែលគ្របដណ្ដប់ប្រមាណ 70% នៃផលិតកម្មស្វាយចន្ទីសរុបនៅទូទាំងប្រទេសខណៈស្វាយចន្ទីកំពង់ធំត្រូវបានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្វាយចន្ទីកំពង់ធំគឺជាផលិតផលដែលមានសក្តានុពលមួយក្នុងចំណោមផលិតផល4មុខផ្សេងទៀតដែលបានចុះបញ្ជីជាផលិតផល GI រួមមានសូត្រមាសភ្នំស្រុកក្តាមថ្មកោះកុងស្វាយចន្ទីកំពង់ធំនិងស្វាយកាលមៀតឧត្តរមានជ័យលោកសុយកុកធានប្រធានសមាគមអ្នកដាំស្វាយចន្ទីកំពង់ធំមានមោទនភាពដែលស្វាយចន្ទីកំពង់ធំត្រូវបានចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រ GI ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះនេះគឺជាការបោះជំហានថ្មីមួយទៀតក្នុងការជំរុញស្វាយចន្ទីកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិឲ្យបានកាន់តែលឿនលោកបានបន្តថាបន្ទាប់ពីចុះបញ្ជីម៉ាក GI នៅកម្ពុជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងសមាគមនឹងបន្តជំរុញការចុះបញ្ជីម៉ាក GI នៅផលិតផលស្វាយចន្ទីកំពង់ធំនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសប្រមាណ30ជុំវិញពិភពលោកដើម្បីនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិជាពិសេសទីផ្សារនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបការចុះបញ្ជីម៉ាកស្វាយចន្ទីកំពង់ធំជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រនេះអ្នកស្រីអ៊ីនឡៃហួតម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃស្វាយចន្ទីជ័យសម្បូរបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺសិប្បកម្មរបស់អ្នកស្រីនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតលើការផលិតកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឲ្យស្របតាមស្តង់ដារនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិក ួរឲ្យដឹងថាយោងតាមរបាយការណ៍ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបង្ហាញថាកិត្តិកម្មឆ្នាំ2015កម្ពុជាមានផ្ទៃដីប្រមូលស្វាយចន្ទីសរុបចំនួន 580,117 ហិកតាដែលបានដាំដុះនៅក្នុងខេត្តចំនួន10នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះខេត្តកំពង់ធំមានផ្ទៃដីដាំដុះច្រើនជាងគេគឺ 147,703 ហិកតានិងផ្ដល់ទិន្នផលប្រមាណ 200,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំឬស្មើនឹង 70% នៃផលិតកម្មស្វាយចន្ទីសរុបនៅទូទាំងប្រទេសនាងខ្ញុំប៉ងសុភាវីវិសុជីវិតកម្ពុជា
0: ដោយឡែកក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកំពុងដំណើរការជួសជុលជញ្ជាំងកំពែងធ្វើអំពីថ្មបាយក្រៀមរបស់ក្រុងអង្គរធំមានប្រវែង15ម៉ែត្រនៅផ្នែកខាងត្បូងឈៀងខាងលិចនៃខ្លោងទ្វារទន្លេអំដែលកំពុងរងការខូចខាតឲ្យប្រសើរឡើងវិញអ្នកយកព័ត៌មានយើងប្រចាំនៅខេត្តសៀមរាបធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
3: លោកម៉ៅសុកនីមន្ត្រីបច្ចេកទេសនាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបូរាណវិទ្យានិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងការដ្ឋានជួសជុលបានដឹងថាជញ្ជាំងថ្មបាយក្រៀមរបស់កំពែងក្រុងអង្គរធំប្រវែង15ម៉ែត្រនៅខាងត្បូងឈៀងខាងលិចនៃខ្លោងទ្វារទន្លេអំបានទទួលរងការខូចខាតជាយូរមកហើយដោយសារអាយុកាលនៃថ្មនិងកត្តាធម្មជាតិដែលអាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យមួយចំនួនដូចជាជញ្ជាំងថ្មបាយក្រៀមហែកចេញពីគ្នានិងថ្មមួយចំនួនរលុះធ្លាក់លោកថាចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធស្លាបខ្លោងទ្វារទិសខាងលិចក៏មានការខូចខាតច្រើនដែរដោយសារវាត្រេតបាក់ផ្នែកដំបូលហើយថ្មនៅសល់តិចតួចមានដូចជាថ្មរូបទេពខ្លះៗនិងថ្មខឿននៃខ្លោងទ្វាររីឯកម្មចន្ទើរងបញ្ហាទឹកហូរចូលច្រោះធ្វើឲ្យជញ្ជាំងផ្នែកខាងក្នុងហែកក្រៀកពីគ្នាហើយបាត់ស្លាកស្នាមរូបរាងកម្មចន្ទើនិងធ្លាក់ថ្មភក់មួយចំនួនពីទីតាំងដើមបញ្ហាទាំងនេះគឺទាមទារឲ្យមានការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាដំណាក់កាលសំខាន់នៃការជួសជុលកំពែងរបស់ក្រុងអង្គរធំនៅផ្នែកខាងត្បូងឈៀងខាងលិចខ្លងទ្វារទន្លេអំជាដំបូងគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការសម្អាតបរិវេណការដ្ឋានដាក់ស្លាកសញ្ញាហាមចូលធ្វើរបងការពារដើម្បីសុវត្ថិភាពភ្ញៀវដែលឆ្លងកាត់ខ្លងទ្វារទន្លេអំនេះជាមុនសិនបន្ទាប់មកមានការធ្វើកំណៃដើម្បីសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់ពីរចនាសម្ព័ន្ធគ្រឹះសម្រងប្លង់ចុងបញ្ជីលេខថ្មដែលនៅរេខប៉ៃហើយយកទៅដាក់ទីតាំងដើមចំពោះថ្មណាដែលមិនទាន់ស្គាល់ទីតាំងគឺយកទៅរក្សាទុកមួយកន្លែងដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញក្រោយសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តព្រមទាំងរៀបចំទីតាំងដាក់គ្រឿងចាក់នឹងធ្វើរងយាមសម្រាប់ការពារសម្ភារៈនៅទីនេះ
4: ចំពោះការងារទីនេះវាជាការងារមួយដែលល្អហើយវាមានហានិភ័យដែរសម្រាប់បតិកភណ្ឌយើងនៅអង្គរធំយើងនេះព្រោះកណ្ដាលជញ្ជាំងវាមានបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យខ្លោងទ្វារនឹងវាកាន់តែមានបញ្ហាអញ្ចឹងសំខាន់យើងត្រូវពង្រឹងជញ្ជាំងនឹងឲ្យរឹងមាំដើម្បីកុំឲ្យវារីលដាលដល់បញ្ហាខ្លោងទ្វារទន្លេអំយើងហ្នឹងហើយខ្លោងទ្វារខាងត្បូងហ្នឹងហើយ
3: អ្នកជំនាញបញ្ជាក់ទៀតថាការជួសជុលកំពែងរបស់ក្រុងអង្គរធំប្រវែង15ម៉ែត្រនៅផ្នែកខាងត្បូងឈៀងខាងលិចខ្លងទ្វារទន្លេអំនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2026ដោយចំណាយពេលប្រហែល6ខែទើបអាចបញ្ចប់ការងារជួសជុលនេះគឺក្រុមការងារបានអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសដោយមានការទ្រទ្រង់ពេលឬជញ្ជាំងហើយនៅតាមកន្លែងណាដែលមានបញ្ហាហែកគឺត្រូវរឹតកំឲ្យទឹកហូរច្រោះជាដើមឬស្រទាប់ថ្មជញ្ជាំងបាយក្រៀមណាដែលហែកក្រៀកម្ដងមួយស្រទាប់មួយស្រទាប់ហើយត្រូវរៀបចំឡើងវិញប្រសិនបើគ្រឹះមានបញ្ហាគឺត្រូវជួសជុលទាំងគ្រឹះរួចហើយបន្តជួសជុលជញ្ជាំងឲ្យរត់ត្រង់ជាមួយខ្លោងទ្វារចំណែកកម្មចន្ទើថ្មបាយក្រៀមនឹងរៀបចំឡើងវិញដើម្បីជួយទប់ដីកុំឲ្យទឹកភ្លៀងហូរច្រោះគូជំរាបផងដែរថាកំពែងក្រុងអង្គរធំជាសំណង់បុរាណសម្រាប់ការពាររាជធានីដ៏ស្កឹមស្កៃប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយជ្រុងមួយជ្រុងមានកម្ពស់ប្រមាណ8ម៉ែត្រនិងមានគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញកសាងឡើងតាំងពីចុងសតវត្សរ៍ទី12នៃគ្រិស្តសករាជដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7កំពែងនេះតំណាងឲ្យជញ្ជាំងថ្មការពារផែនដីនិងមានខ្លងទ្វារចំនួន5ចូលឆ្ពោះមករាជធានីខ្ញុំបាទអេងយូវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: លោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz ទាំងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105 .70 MHz តតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិ របាយការណ៍ថ្មីពីអាមេរិកបានបង្ហាញថាចិនបានបង្កើនការស្តុកទុកប្រេងរហូតដល់ជិត 1.4 លានបារ៉ែលដែលជាបរិមាណច្រើនជាងអាមេរិករហូតដល់ទៅ3ដងដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈទប់ទល់នឹងការកើនឡើងតម្លៃប្រេងនិងការរអាក់រអួលនៃចរន្តដឹកជញ្ជូនថាមពលដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters យោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាមពលអាមេរិកគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2025ប្រទេសចិនបានសន្សំទុកប្រេងបំរុងរហូតដល់ជិត 1.4 លានបារ៉ែលដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបរិមាណប្រេងបំរុងសរុបរបស់ប្រទេសសមាជិកទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិទាំង32ដែលបូកបញ្ចូលគ្នាមានត្រឹមតែ 1.2 លានបារ៉ែលក្នុងចំណោមនោះបរិមាណប្រេងបំរុងរបស់ចិនមានទំហំធំជាងអាមេរិករហូតដល់ទៅជាង3ដងខណៈអាមេរិកមានប្រេងក្នុងឃ្លាំងត្រឹមតែប្រមាណ413លានបារ៉ែលប៉ុណ្ណោះគួរបញ្ជាក់ថាតាមការវិភាគបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃពេញមួយឆ្នាំ2025ចិនបានបង្កើនការស្តុកទុកប្រេងជាមធ្យម 1.1 លានបារ៉ែលហើយសកម្មភាពនេះនៅតែបន្តរុញច្រានយ៉ាងខ្លាំងនៅដើមឆ្នាំ2026មុនពេលមានចំនួនផ្ទុះឡើងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថាតម្លៃថាមពលនឹងកើនឡើងប្រហែល 24% នៅឆ្នាំ2026នេះដោយសារចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់ទីផ្សារទំនិញសកលនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ធនាគារពិភពលោកបាននិយាយថាតាមការព្យាករណ៍សន្និបាតថាការរំខានដល់អក្រក់បំផុតនឹងបញ្ចប់នៅខែឧសភាហើយការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហូម៉ូត្រឡប់ទៅកម្រិតមុនសង្គ្រាមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងខែតុលាតាមរបាយការណ៍បានបង្ហាញទៀតថាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃចំនួនអ៊ីរ៉ង់ក៏នឹងត្រូវបានប៉ះពាល់នៅក្នុងវិស័យជីលោហៈធាតុនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតរបាយការណ៍បានព្យាករណ៍ថាតម្លៃជីនឹងកើនឡើងប្រហែល 31% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលោកប្រធានសេដ្ឋវិទូនៃធនាគារពិភពលោកបាននិយាយថាសង្គ្រាមកំពុងវាយប្រហារសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដំបូងបំផុតគឺតាមរយៈតម្លៃថាមពលខ្ពស់បន្ទាប់មកតម្លៃអាហារខ្ពស់និងចុងក្រោយអតិផរណាខ្ពស់លោកបានព្រមានថាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងរីកចម្រើននិងកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតជាមួយនឹងអតិផរណាកើនឡើងនិងកំណើនយឺតលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ។

លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅវេលាម៉ោង11បន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងនឹងជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទអ្នកសារព័ត៌មាននិងការថែរក្សាសន្តិភាពអ្នកសារព័ត៌មានដើរតួនាទីសំខាន់កម្រិតណាក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពអាយឧត្តមផុសសវណ្ណអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍ក្រសួងព័ត៌មាននិងអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានចំណេះដឹងនិងរងចាំឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់នានារបស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 097 82 82 918និង010 227 918លោកអ្នកក៏អាចទស្សនាតាមរយៈ Facebook Page អគ្គយុគធម្មវិទ្យាជាតិកម្ពុជាផងដែរសូមអរគុណ

លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជីទីមេត្រីនៅវេលាម៉ោង11បន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងនឹងជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទអ្នកសារព័ត៌មាននិងការថែរក្សាសន្តិភាពអ្នកសារព័ត៌មានដើរតួនាទីសំខាន់កម្រិតណាក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពឯកឧត្តមផុសសវណ្ណអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទួក្រសួងព័ត៌មាននិងអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានចំណេះដឹងនិងរងចាំឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់នានារបស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 097 82 82 918និង010 227 918លោកអ្នកក៏អាចទស្សនាតាមរយៈ Facebook Page អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាផងដែរសូមអរគុណ

លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជីទីមេត្រីនៅវេលាម៉ោង11បន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងនឹងជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទអ្នកសារព័ត៌មាននិងការថែរក្សាសន្តិភាពអ្នកសារព័ត៌មានដើរតួនាទីសំខាន់កម្រិតណាក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពឯកឧត្តមផុសសវណ្ណអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទួក្រសួងព័ត៌មាននិងអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានចំណេះដឹងនិងរងចាំឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់នានារបស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 097 82 82 918និង010 227 918លោកអ្នកក៏អាចទស្សនាតាមរយៈ Facebook Page អគ្គយុគធម្មវិទ្យាជាតិកម្ពុជាផងដែរសូមអរគុណ

សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាណុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលសូមរំលឹកឡើងវិញនូវប្រសាសន៍សំខាន់សំខាន់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាគ្រួសារវីរៈយុទ្ធជននិងបងប្អូនជនភៀសសឹកទី1មន្ត្រីមិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់ប្រជាជនទេតែគឺជាអ្នកបំរើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជននេះគឺជាប្រសាសន៍ក្រៅរំលឹកជាប្រចាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៅគ្រប់វេទិកាដែលសម្ដេចអញ្ជើញចុះជួបសម្ដេចសម្ដាលជាមួយមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពតាមបណ្ដាខេត្តនានាទន្ទឹមនឹងនោះសម្ដេចក៏បានក្រើនរំលឹកឲ្យអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់បម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អនិងលឿនរហ័សជាពិសេសត្រូវដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈយន្តការក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយមិនត្រូវលំអៀងទៅភាគីខាងណានោះឡើយសម្ដេចក៏បានណែនាំឲ្យមន្ត្រីអាជ្ញាធរខិតខំគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសត្រូវសន្សំសំចៃនិងកាត់បន្ថយការចំណាយមិនចាំបាច់នៅក្នុងគណៈពីលដែលប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីក៏មិនដែលភ្លេចឡើយការក្រើនរំលឹកឲ្យមន្ត្រីអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងប្អូនអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានតាមរយៈការជួយយកអាសានិងការចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយធនធាន

ំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសមាគមនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះប័ណ្ណបញ្ជានេះធ្វើឡើងដើម្បីធានាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតាមមូលដ្ឋានព្រមជាមួយគ្នាដែរសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានណែនាំឲ្យឯកឧត្តមកើតរិទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាក្រសួងយុតិធធនិងឯកឧត្តមសតិបអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិព្រមទាំងឯកឧត្តមវងពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទសិក្សាផ្លូវច្បាប់ដែលមានស្រាប់ចំពោះចំណាត់ការលើក្មេងទំនើងដែលចូលចិត្តបង្កការអុកលុកក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីយកពួកគេទៅជួយការងារចាក់បេតុងបម្រើឲ្យការសាងសង់លំនៅឋានជួសជុលនិងសេវាតម្រូវការផ្សេងៗនៅជួរមុខតែមិនមែនយកទៅធ្វើជាកងទ័ពនោះតើនោះឡើយទី3លោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនិងសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារវិរៈកងទ័ពនិងវិរៈនគរបាលពលីនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារហើយនិងខេត្តកំពង់ធំដែលបានចូលរួមក្នុងបុព្វហេតុការពារបូរណភាពទឹកដីលោកជំទាវបណ្ឌិតបានពំនាំប្រសាសន៍ចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខដល់ក្រុមក្រុមបំផុតនិងប្រសាសន៍សួរសុខទុក្ខពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនរួមទាំងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជូនដល់ក្រុមគ្រួសារសពនៃវីរៈយុទ្ធជនព្រមទាំងអរគុណដល់សមាជិកក្រុមគ្រួសារវីរៈយុទ្ធជនដែលជាកម្លាំងគាំទ្រជួសក្រោយជួយទ្រទ្រង់គ្រួសារនិងធ្លាប់បានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់វីរៈយុទ្ធជនឲ្យចូលរួមប្រយុទ្ធការពារបូរណភាពទឹកដីយ៉ាងអង់អាចក្លាហានទន្ទឹមនឹងនេះលោកជំទាវបណ្ឌិតថែមទាំងបាននាំយកអំណោយរបស់សម្ដេចធិបតីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតមានដូចជាថវិកាសម្ភារៈបរិក្ខារសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជូនដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេផងដែរសូមបញ្ជាក់ជូនថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបាននឹងកំពុងគិតគូរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារវីរៈយុទ្ធជនទាំងបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតដោយផ្ដល់ជូនពួកគេនៅទីស្នាក់អាស្រ័យការគិតគូរអំពីស្ថានភាពបំណុលការរៀបចំមូលនិធិទ្រទ្រង់គ្រួសារយុទ្ធជនមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងការផ្ដល់នូវអាហារូបករណ៍សម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគេជាដើមទន្ទឹមនឹងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានគិតគូរដល់បងប្អូនជនភៀសសឹកតាំងពីមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងបានរៀបចំផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ពួកគេស្នាក់អាស្រ័យហើយនឹងគ្រោងនឹងប្រគល់ជូនជនភៀសសឹកតែម្ដងនៅពេលដែលពួកគាត់វិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីលំនៅដើមវិញក្រោយពីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនតាមយន្តការការទូតចប់រួចរាល់ទី4កម្ពុជាពិតជាមានការសោកស្ដាយដែលភាគីថៃកំពុងតែពិចារណាដកខ្លួនជាឯកតោភាគីចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាថៃឬហៅកាត់ថា MOU 2001កម្ពុជាតែងតែផ្ដល់អធិភាពដល់យន្តការទ្វេភាគីដែលស្របទៅតាមអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះអនុសារណៈនៃការយោគយល់មួយនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាក្របខណ្ឌទ្វេភាគីដែលបានឯកភាពគ្នាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាការចូលជាធរមាននៃ MOU 2001បញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសុឆន្ទៈទៅវិញទៅមករវាងភាគីទាំងពីរដូច្នេះការដកខ្លួនជាឯកតោភាគីចេញពី MOU 2001របស់ភាគីថៃគឺជាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលបង្កើតឲ្យមានក្របខណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលភាគីទាំងពីរបានពឹងផ្អែកនិងប្រើប្រាស់អស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកនេះក្នុងករណីដែលថៃដកខ្លួនជាឯកតោភាគីចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះក្នុងនាមរដ្ឋដែលគោរពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាការដោះស្រាយទំនាស់ដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទា UNCLOS ជាពិសេសយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំដែលបង្កើតឡើងក្រោមអនុសញ្ញាមួយនេះសូមបញ្ជាក់ជូនថាយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាដើម្បីជួយដល់រដ្ឋភាគីក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ស្មោះត្រង់

0: ប្រទេសទាំងពីរអាចសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយមួយដោយយុត្តិធម៌និងយូរអង្វែងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងមានសេចក្តីសុខអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនជន់រួមជាតិជ្រាបជាព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះ
1: សំខាន់ណាស់ហើយចង់ជម្រាបជូនទៅក្នុងមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងដែរថាម្សិលមិញនេះជាថ្ងៃចំតែម្ដងគឺថ្ងៃទី3ឧសភាឆ្នាំ2026គឺជាខួបលើកទី33ឆ្នាំនៃការរៀបចំទិវាសេរីភាពពិភពលោកអញ្ចឹងក្រសួងព័ត៌មានក៏បានរៀបចំនៅពិធីនេះដែរហើយយើងបានធ្វើពិព័រណ៍រូបថតក្រសួងព័ត៌មានបានរៀបចំនៅពិព័រណ៍រូបថតពីដំណើរការកសាងរៀបចំស្វែងរកសុខសន្តិភាពនេះក្នុងរយៈពេល56ឆ្នាំ
2: បាទ
1: យើងគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងឆ្លងកាត់មានបញ្ហាប្រឈមនេះរយៈពេល56ឆ្នាំហើយតាំងពីថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970រហូតមកដល់ពេលនេះ
2: អញ
1: ្ចឹងហើយអ្នកសារព័ត៌មានច្រើនដែលបានមានអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសផងដែរក៏លោកបានធ្វើពលកម្មបានពលីជីវិតនៅលើទឹកដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងក្នុងការស្វែងរកឬក៏ផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានពិតពីកម្ពុជាជូនទៅពិភពលោកអញ្ចឹងក្នុងនោះយើងមានអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសហើយក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានច្រើនទៀតផ្សេងទៀតដែរដែលបានចូលរួមយកចែករំលែកហើយស្វែងរកសុខសន្តិភាពឲ្យយើងឡើងវិញបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមហែកហូបទៅក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ1900យើងគិតថាពី89មកពីដំណើរការស្វែងរកសុខសន្តិភាពដែលសម្ដេចតេជោបានធ្វើការចរចាជាមួយនឹងប្រកូនអតីតប្រកូនអតីតព្រះមហាក្សត្របាននាំនូវសុខសន្តិភាពពេញលេញសុខសន្តិភាពដល់កម្ពុជានៅឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ឆ្នាំ1998ទើបយើងមានសុខសន្តិភាពពេញលេញ
2: 29ធ្នូបាទបាទ
1: យើងគិតថានេះគឺជាអត់មានចម្លែកណាមួយដែលកាត់ផ្ដាច់អំពីទូនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងទេ
2: បាទ
1: យើងទូនីតិអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមច្រើនណាស់ច្រើនផ្សព្វផ្សាយឲ្យពិភពលោកបានដឹងផ្សាយអំពីការអភិវឌ្ឍកសាងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាថាយើងបានធ្វើអីខ្លះដល់ពេលនេះ
2: នឹងបាទ
1: ខ្ញុំគិតថាទូនីតិទាំងអស់នេះក្នុងឱកាសនេះមានតែការថ្លែងអំណរគុណនិងសូមគោរពដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះវីរៈអ្នកយកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិក៏ដូចជាផ្នែករដ្ឋនិងឯកជន
2: បា
1: ទដូចជានៅវិទ្យុជាតិក្តីនៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា SPK ដែលកន្លងទៅកសែតកម្ពុជាដែលយើងកត់ពីដើមមកនោះ
2: ក
1: ៏បានពលីនៅកម្លាំងលះបង់នៅកម្លាំងការចិត្តច្រើនដើម្បីស្វែងរកសុខសន្តិភាពនេះសម្រាប់
2: បាទបាទសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងសូមគ្រប់អង្គគុណអ្នកនាំដែលបានបង្ហាញជូនបង្ហើបអំពីនៃសារព័ត៌មានក៏ដូចជាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលយើងបានធ្វើទិវានេះបាទប្រពៃទិវានេះរាល់ឆ្នាំហើយឆ្នាំ2026នេះលើកទី33ហើយអ្នកនាំអាចបង្ហាញជូនជាចំណាប់អារម្មណ៍រួមបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជារបស់យើងមកយើងមើលទៅតើតាអ្នកកសែតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងនេះលោកបំពេញទូនាទីភារកិច្ចរបស់គាត់នឹងបានគោរពទៅតាមក្រមសីលធម៌ជីវៈអីហ្នឹងយ៉ាងដូចម្តេចដែរទៀតជារួមទៀតបាទសូមអញ្ជើញបាទ
1: បាទសូមអរគុណថៃនិយាយថៅថៃថៃហ្នឹង
2: ណាលោកគ្រូច្ប
1: ាស់មិនមែននេះទេគឺថាជាទស្សនវិជ្ជារួមជាការសង្កេតពីដំណាក់កាលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាសង្កេតក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចលើកិច្ចការងារនេះមន្ត្រីជំនាញលើកិច្ចការងារនេះដែរអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជាការពីយើងមើលទៅឃើញនៅក្នុងចន្លោះពេលចុងខែមេសារហូតដល់ពេលនេះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទាំងទាំងជាតិឬក៏សាធារណជនឯងក៏ចាប់ផ្ដើមវិតម្លៃលើស្ថានភាពរួមរបស់សារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា
2: បាទ
1: អញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏មើលទៅឃើញជ្រុងមួយក៏ថាអូអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាអវិជ្ជមានខ្លាំងជ្រុងទៀតយើងចាប់ផ្ដើមក្រសួងក៏ធ្វើដែរកិច្ចការងារនឹងវិតម្លៃដែរតែយើងមើលទៅឃើញថាយើងជ្រុងវិល្អប្រសើរច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសង្កេតមើលឃើញថាឥឡូវអ្វីដែលជាការលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី29ក្រសួងឬបានផ្សព្វផ្សាយ29មេសា
2: ដូច
1: បានផ្សព្វផ្សាយនៅលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវ
2: ការស្ទង់មតិបាទ
1: ស្រាវជ្រាវស្ទង់មតិបែបវិទ្យាសាស្ត្រមួយដែលក្រសួងបានធ្វើមិនមែនធ្វើទៅតែនេះទេក្នុងអាណត្តិទី7នេះយើងធ្វើបាន3លើកហើយគឺឆ្នាំ20242025និង2026ហើយក្នុងអំឡុងពេលនេះក៏មានអ្នកសាមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះក៏ធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវដែរ
2: បាទ
1: លើកឡើងដែរអញ្ចឹងជាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះការអនុវត្តក្រមសីលធម៌ជីវៈ ការស្វែងយល់អំពីចំណេះដឹងជាទូទៅរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមានការកើនឡើងច្រើនយើងគិតថាពីព្រោះយើងចាប់ផ្ដើមរត់ប្រណាំងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទៀតក៏ថ្ងៃពីដើមឡើយរៀនតែអំពីក្រមសីលធម៌ទេប៉ុន្តែឥឡូវមានការរត់ប្រណាំងជាមួយនឹងបច្ចេក
2: វិទ្យាទៀត
1: ផ្សេងទៀតហើយបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នេះក៏ត្រូវបំរើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងរៀនដែរពីដើមគាត់អាចថាគាត់ចេះតែសរសេរមួយចប់
2: បាទ
1: ឬក៏ចេះតាក់តែងនិពន្ធហើយតែងនិពន្ធហើយគាត់សរសេរលើក្រដាសជូនទៅឲ្យអ្នកដតេទៀតវាយជាអង់គ្លីលេខឬក៏អីទៅផ្សព្វផ្សាយយកទៅផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានសម័យនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមគាត់ថាពហុមុខងារ
2: បាទ
1: គាត់ត្រូវចេះថតរូបគាត់ត្រូវចេះវាយអត្ថបទគាត់ត្រូវចេះស្គាល់ជ្រុងសរសេរបែបហ្នឹងហើយកន្លែងខ្លះទៀតអ្នកខ្លះគាត់ចេះទាំងកែរូបថតកែអីសម្លេងផ្សេងៗទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសមស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលទស្សនិកជនឬក៏មិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងមិត្តអ្នកអានរបស់យើងចង់បានអានេះជាអ្វីដែលគាត់ត្រូវរៀនថែមទៀតតទៅជាមួយកិច្ចការងារនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាទូទៅដែលខ្ញុំមើលទៅឃើញលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដែលយើងបានមានលទ្ធផលដាក់មកនេះគឺយើងឃើញថាប្រហែលជាផ្ទង់ 80.88% ដែលយើងគិតវាតម្លៃថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ
2: បាទ
1: អញ្ចឹងនៅពេលដែលនិយាយពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំចង់និយាយកន្លងទៅខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាខ្លះហើយថាយើងផ្អែកលើកត្តា4ដែលខ្ញុំគិតយកមកពិចារណាថ្លឹងថ្លែងឡើងវិញគឺកត្តាច្បាប់កត្តាសេរីភាពនេះកត្តាវិជ្ជាជីវៈដែលជាធាតុខាងក្នុងរបស់បុគ្គលអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ហើយនិងកត្តាខាងក្រៅវាគឺកត្តាសេដ្ឋកិច្ចដែលជាមានជាអធិបុលមកលើជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ឬក៏ជាអធិបុលមកលើជាមួយនឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ហើយនិងការយល់ឃើញអំពីសេរីភាពរបស់គាត់
2: បាទអញ
1: ្ចឹងកិច្ចការងារនេះបើយើងគិតថាលទ្ធផលថាប្រសើរឡើងដល់ទៅ 80.88% អញ្ចឹងយើងនៅសល់ប្រហាក់ប្រហែលជាខ្ទង់ថា 19% ទៀតគាត់ថានៅអត់តមានសេរីភាព
2: អញ
1: ្ចឹងយើងក៏ខំប្រឹងយកអាចំណុចតិចតួចនេះដើម្បីធ្វើការកែលម្អធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទទួលបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញទាំងអស់គ្នាទាំងសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយយើងសិក្សាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលអ្នកនៅសល់តូចតួចនេះដែលគាត់អត់តបានទទួលដោយសាររឿងអី
2: ដោ
1: យសារកត្តាខ្លួនគាត់ដោយសារកថាច្បាប់ឬក៏ដោយសារអី
2: ព្រោះ
1: បើនិយាយពីប្រវត្តិវិញជាគំពីសេរីភាពនេះបើខ្ញុំគិតថាក្នុងជីវិតខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ខ្ញុំធ្វើជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មានសពទោះជាង10ឆ្នាំពេលនេះខ្ញុំបានបំពេញកិច្ចការងារនេះហើយសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងលោកបានទទួលជួបច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងតាំងពីឆ្នាំ2016-17មកគឺខកខានតិចតួចហើយបើលោកខកខានអត់បានជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក៏ចេញជាសារដូចឆ្នាំ2021នេះដើម្បីថ្លែងផ្ញើជូនទៅអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេស
2: មិ
1: នថាយើងជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកដើម្បីគាំពៀនៅសេរីភាពសារព័ត៌ម
2: ានតាមពិតរាល់ឆ្នាំឲ្យតែនៅដល់ថ្ងៃកាលមុនកាលពីអតីតសម្ដេចតេជោលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងធ្វើថ្ងៃ14មករាហើយដល់ពេលសម្ដេចធិបតីលោកជើញចូលមកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងអាណត្តិទី7នេះយើងបានធ្វើហោហែមកហើយមកដល់ឆ្នាំ2026យើងបានធ្វើទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាយើងបានទទួលនៅសារលិខិតរបស់សម្ដេចហើយឃើញថាជាការមួយលើកទឹកចិត្តបាទហើយយើងក៏បានរៀបចំសម្រាប់ម្រួលឲ្យអ្នកកសែតអ្នកសាព័ត៌មាននឹងជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ជាតិអញ្ចឹងនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់មែនទែនបាទអាដាមអាចបង្ហាញជូនចំណុចសំខាន់ៗទាំងនេះនៅពេលបន្តបន្ទាប់ទៀតលោកនាងយើងមានពេលច្រើនជាមួយគ្នាហើយបើសិនណាជាប្រិមិត្តយើងលោកមានចម្ងល់ឬក៏ចង់ចូលរួមមតិយោបល់ឬក៏ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់លោកបានទទួលសារសំខាន់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលដើរតួនាទីក្នុងនាមជាស្ពានចម្លងព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលពីរាជរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនេះអាចអញ្ជើញចូលរួមបានមានចម្ងល់សូមហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីឬក៏មានសំណួរមានអីអាចអញ្ជើញខមមិននៅក្នុង Facebook ដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះបានទេណាបាទសូមអញ្ជើញ
3: ចង់ចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80097 82 82 918និង010 227 918លោកអ្នកក៏អាចទស្សនាតាមរយៈ Facebook Page របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាផងដែរ
2: បាទសូមអរគុណលោកនាងទូរស័ព្ទក្រុមការងារបើករងចាំទទួលស្វាគមន៍អរគុណនាងមុនការផ្សាយរបស់យើង30នាទីមកដែរអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិមិត្តលោកចាប់អរំសូមអញ្ជើញឲ្យតាមការដឹងគឺថាក្រុមការងារបានទទួលហោហែមកឲ្យទូរស័ព្ទប្រិមិត្តយើងឲ្យសំឡេងរោទូរស័ព្ទក៏បានឮមកដល់ខាងក្នុងដែរដោយសារយើងមានទឹកការទទួលអញ្ចឹងក្រុមការងារនឹងព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រិមិត្តយើងជាហោហែបន្តបន្តទៅទៀតបាទឥឡូវនេះខ្ញុំអាចសូមពេលឥឡូវដើម្បីជួបប្រិមិត្តតែម្ដងព្រោះតាមការដឹងថាមានទូរស័ព្ទហោហែច្រើនហើយលោកសាទរនៅអ្វីដែលអាដាមបានបកស្រាយដែរប៉ុន្តែមានប្រិមិត្តលោកចង់ជួបមកផ្ទាល់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងជាដំបូងសូមជួបលោកពូចន្ទថននៅភ្នំពេញណាបាទពូចន្ទថនសូមជម្រាបសួរលោកពូបាទពូបាទជម្រា
4: បសួរលោកជម្រាបស
2: ួរបាទអរគុណពូបាទជម្រាបសួរបាទអរគុណណាពូចន្ទថនបានកត់សម្គាល់យ៉ាងម៉េចដែរតាក់ទងជាមួយនឹងសារព័ត៌មានរបស់យើងហើយជារួមគឺយើងថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងឬក៏អ្នកកសែតហ្នឹងហើយនឹងការរួមគ្នាថែរក្សានៅសន្តិភាពស្វែងរកសន្តិភាពថែរក្សាសន្តិភាពបាទអញ្ចឹងសូមលោកពូជួយកត់សម្គាល់មើលពូមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទជា
4: បឋមខ្ញុំសូមគោរពអាយដំ
1: បាទសួរបង
2: បាទ
4: សូមគោរពលោកអ្នកសម្របសម្រួលផងដែរ
2: បាទពូបាទ
4: និងសូមគោរពប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់ប៉ុស្តិ៍វិទ្យាកម្ពុជារបស់យើងក្រោយបានស្ដាប់អាយដំមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងសារព័ត៌មានដែលត្រូវចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពរបស់គ្នានេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់នៅប្រសាសន៍របស់អាយដំអាយដំមានជំនាញផ្ទាល់នៅកាន់នយោបាយឋានសោតទួនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានរបស់យើងនេះអញ្ចឹងសារព័ត៌មានគឺជាចំណែកមួយជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចសង្គមជាតិហើយពាក្យសន្តិភាពមួយម៉ាត់នេះគឺយើងមានតម្លៃខ្លាំងខ្លោណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលទើបតែជំរុញលើសង្គ្រាមបានហើយក៏ចាស់ជាផ្លូវការនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ1998
2: បាទ
4: ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅឯកឧត្តមវិញសំណួរទី1កំណើតទី2ដែលយើងចាប់បដិសន្ធិនៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979តើសារព័ត៌មានយើងកើតនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងឬក៏ឆ្នាំបន្ទាប់ពី79ហ្នឹងបាទនេះជាសំណួរទី1សំណួរទី2បញ្ហាវិសុទ្ធជាតិខ្ញុំលឺសូចាប់កំណើតតាំងពីឆ្នាំ1978មកនេះមករហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយសារព័ត៌មានតើបន្តបន្តគ្នានៅក្នុងដំណើរការចាប់បដិសន្ធិជាមួយវិសុទ្ធជាតិឬក៏ក្រោយនឹងមកទៀតបាទនេះជាសំណួរទី2ទីសំណួរទី3ទីវាសារព័ត៌មានពិភពលោកគឺបានអនុវត្តជារៀងរាល់ឆ្នាំលើកនេះគឺខួបទី33ហើយអញ្ចឹងពេលដែលមានទិវានេះតើខាងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងមានរៀបចំជួបជុំអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែរឬអត់បាទនឹងសំណួរចុងក្រោយសម័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងសារព័ត៌មានយើងគឺមានរីកឈូសឆាយដោយសិទ្ធត្រូវព្រះធិរុនតើក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានយើងសពថ្ងៃមានប៉ុន្មានបាទនេះជាសំណួរចុងក្រោយមុននឹងខ្ញុំគ្រប់លីអាយដាមនិងលោកអ្នកមកទួខ្ញុំសូមជូនកំណត់ខ្លីមួយ
2: បាទ
4: អ្នកសារព័ត៌មានលោកក៏យើងមានឈានតាំងសម័យខ្មែរប្រកាន់ខ្ជាប់ប្រជាធិបតេយ្យរក្សាដំណ័យនៅសន្តិភាពចុងឆ្នាំ96ប្រកាសមាននៃសកលលោកគ្រីលោកសម្បត្តិសង្គ្រាមម៉ែសន្តិភាពបើយើងប្រាប់រៀបឆ្នាំជាង20ឆ្នាំថាខែនិស្សិតសក្តីផ្សាយប្រាប់ព័រមីផ្នែកឆ្នាំខែមិនពិតកាសែតសកម្មរៀងរាល់នៅឆ្នាំទីលាមុខប្រវត្តិសម័យបច្ច័យកាសែតរំលែកខ្មែរអភិវឌ្ឍក្នុងយុគដៃជោណានរីធំធាត់ព័ត៌មានប្រកាស មិនមែន AI បាទសូមអរគុណ
2: បាទសូមអរគុណពូយន្តនមានជំរាបលាពូសំណួរល្អល្អហើយផ្ដោតភ្ជាប់ជាមួយនឹងកំណាបអត្តន័យទៅទៀតអរគុណខ្ញុំអាចជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតចាំចាំជូនដល់បងបាទអ្នកមីងសុផាតជំរាបសួរមីងមីង
5: ចាចាជំរាបសួរ
2: បាទបាទសូម
5: ខ្ញុំសូមជំរាបសួរឯកឧត្តមមានស្មន
1: ្ទបាទបាទជំរាបសួរប
2: ាទបាទអរគុណមីងបាទ
5: ចាសូមអរគុណឯកឧត្តមមានស្មន្ទដែលគាត់បានជួយជិតសះមកហោហាខ្ញុំបានស្រាប់ទៅដោយសារមានអត្តន័យល្អណាស់ហើយនឹងសូមអបអរសាទរសូមអរគុណដែរដល់ផ្នែកដឹកនាំនឹងបងប្អូនខាងក្រុមព័ត៌មានទាំងអស់តែខ្ញុំសូមមានសំណួរសួរឯកឧត្តមមួយថាតើអ្នកតាព័ត៌មានតែគាត់ចង់យកទៅយកព័ត៌មាននៅតាមដាខាតឬមួយក៏ដូចជានៅតាមបន្ទាត់ទំដានៅថាយើងមានសង្គ្រាមជាមួយតាមប្រទេសថៃមករយៈកន្លងមកហ្នឹងតើគាត់ពួកគាត់មានបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងណាអត់ហើយក្នុងការចង់ទៅយកប្រតិយោរូបភាពព័ត៌មានដូចជាផ្សេងផ្សេងដូចជាទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យមានព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យបានដឹងជាអ្នកច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដណា
2: បាទបាទ
5: ចាចាចា
2: ប៉ុណ្ណឹងទេមីងណាបាទ
5: ចាចាខ្ញុ
2: ំបាទសូមអរគុណណាមីងជារួមក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបហើយបានទទួលព័ត៌មានតាមរយៈវិទ្យុតាមរយៈសារព័ត៌មានហ្នឹងណាមីងមើលឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងមានតួនាទីសំខាន់មិនទៅ
5: អរគុណសូម
2: អរគុណណាមីងមើលឃើញថាសារអ្នកសារព័ត៌មានមានតួនាទីសំខាន់កម្រិតណាទៅបាទក្នុងការនាំព័ត៌មានដល់មហាជនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងពិតជាសំខាន់ទេ
5: សូមមានខ្ញុំផ្ទាល់ជាប្រវត្តិម្នាក់ខ្ញុំយល់ថាអ្នកតាព័ត៌មានសំខាន់ណាស់ដោយសារគាត់មានតួនាទីសំខាន់ណាស់ដើម្បីយកព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីចែកជូនបងប្អូនជាប្រវត្តិស្ដាប់ប
2: ា
5: ទនឹងតាមដានស្ដាប់នឹងតាមមេការយល់ដឹងអីចឹង
2: បាទ
5: បញ្ហាផ្សេងៗវានិយាយទៅអ្នកតាព័ត៌មានតួនាទីគាត់សំខាន់ខ្លាំងបំផុតបាទយើងជឿជាក់លើអ្នកតាព័ត៌មានហ្នឹងហើយ
2: បា
5: ទថ្ងៃចាហើយបើសិនជាអ្នកតាព័ត៌មានហ្នឹងយកព័ត៌មានមកច្បាស់ពិតប្រកបទេមិនដឹងជាចេញពីប្រភពណាទេដល់អញ្ចឹងយើងជាអស់ចំណឿណាអស់ទៅតែទុកចិត្តដល់អញ្ចឹងតួនាទីជាអ្នកតាព័ត៌មានគឺសំខាន់ក្នុង
2: បាទសូមអរគុណមីងបាទអញ្ចឹងសូមជំរាបលាអត់អីទេមីងអត់អីទេអរគុណបាទបាទអញ្ចឹងសូមគ្រប់ជួនតែអាដាមផលសវណ្ណដើម្បីបង្ហាញជូនសំណួរលោកពូចន្ទនថាដូចជារំលឹកអតីតកាលបន្តិចប្រវត្តិតាវតាកសែតនឹងហើយមីងចន្ទនគាត់បង្ហាញពីអ្វីដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីទូននីតិរបស់អ្នកកសែតនៅពេលបច្ចុប្បន្នភាពនៅពេលដែលយើងមានចំនួនជាមួយនឹងភាគីថៃកន្លងទៅនេះអញ្ចឹងអាដាមជួយបង្ហាញមើលថាក្រសួងព័ត៌មានបានសម្របសម្រួលមួយអ្នកកសែតច្រើនណាស់ក្នុងន័យហ្នឹងហើយជាពិសេសអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មានសោតទួតែម្ដងអាដាមលោកកុលវលសហការីកុលវលច្រើនសូមជើញម្ដងបាទជើញបាទ
1: បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរទាំងពីរខ្ញុំសូមឆ្លើយទាំងពីរតែម្ដងជូនទៅបងចន្ទថនហើយក៏ដូចជាបងសុផាតដែរខ្ញុំហៅបងបងទៅព្រោះទម្លាប់ខ្ញុំនឹងពិបាកនេះគេចន្ទាស់មកក៏បងដែរព្រោះថាចូលទៅកាមកនឹងហៅតែបងបងចឹងហើយ
2: បាទអ
1: ញ្ចឹងឆ្លើយតាក់ទងនឹងសំណួររបស់បងចន្ទថនពីខាងដើមថាតើសារព័ត៌មានយើងកើតនៅពេលក្នុងប្រតិជនអាចារ្យថាទី2យោពីពេលណាមកអញ្ចឹងយើងដឹងទៅអស់គ្នាថាថ្ងៃកំណើតរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះនោះគឺយើងកាលទឹកថ្ងៃ2ធ្នូឆ្នាំ1978
2: បា
1: ទនៅពេលជាមួយគ្នានេះការគិតគូររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរណសិរ្សសម័យនោះគឺយើងថាតួនាទីមើលឃើញពីតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បំផុតរបស់ខាងផ្នែកព័ត៌មាននេះហើយ
2: បាទ
1: មួយថ្ងៃក្រោយមកគឺទៅថ្ងៃទី3ធ្នូឆ្នាំ1978គឺយើងត្រូវបានបង្កើតនៅអង្គភាព2គឺអង្គភាពវិសុជាតិកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាអង្គភាព SPK ដែលជាសារព័ត៌មានរដ្ឋដំបូងគេក្នុងពេលនោះធ្វើកិច្ចការងារនេះហើយបន្តបន្តទៀតតួនាទីសារព័ត៌មានអត់ត្រឹមបញ្ចប់ត្រឹមនេះទេនៅក្នុងសម័យនៅក្នុងកថាសម័យរដ្ឋកម្ពុជាសម័យនោះទៅយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅកសែតអញ្ចឹងមានកសែតកម្ពុជាក៏កើតឡើងដែរ
2: ប្រ
1: ទេសកម្ពុជាដូចជាកើតឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ1979
2: បាទអញ
1: ្ចឹងក្រោយនោះក៏យើងមានកសែតផ្សេងផ្សេងមានកសែតកងតបមានកសែតប្រជាជនហើយក៏ប្រតិបត្តិអីផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងធ្វើកិច្ចការងារនេះអញ្ចឹង យើងនេះយើងគិតនិយាយពីប្រវត្តិនៃសារព័ត៌មានដែលកកើតខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញដែរនៅពេលជំកិបចောင်းចាំបានថាបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1993ពេលនេះគឺជាអង្គភាពសារព័ត៌មានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនោះយើងឃើញសារព័ត៌មានកកើតឡើងបន្ទាប់ពីយើងមានច្បាប់របបសារព័ត៌មានឆ្នាំ1995យើងគឺមានអង្គភាពសារព័ត៌មានមួយចំនួនកើតឡើងយ៉ាងក្នុងនោះប្រហាក់ប្រហែលជាជាងប្រហែលជា50 60អង្គភាពប៉ុណ្ណឹងទេដែលណាបង្កើតជាអង្គភាពសារព័ត៌មានក្នុងយុគក្រោយមកទៀតបន្តចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ99ឬក៏ក្នុងរង្វង់98 97នេះពងពេញយុគនេះគឺយើងមានការកកើតឡើងនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM
2: បាទ
1: ច្រើនមែនតើនេះអាចថាគឺការផ្សព្វផ្សាយមានស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM មានបង្កើតនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដូចទូរទស្សន៍កន្លងទៅយើងឃើញមានប៉ុស្តិ៍លេខ5អីពីដើម IBC អីនេះចាប់ផ្ដើមកើតនៅក្នុងពេលនោះដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏យើងមានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ផ្សាយសាកាបដែលយើងផ្សាយបន្តទៅតាមខេត្តដែលយើងគិតថាឡើងដំណើរការនេះជាការអ្វីដែលការវិវត្តរបស់ខាងផ្នែកសារព័ត៌មានបន្ទាប់មកទៀតនេះហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអង្គភាពខ្លះកសែតក៏គាត់មានការនៅពេលដែលដំណាក់ការខ្ពស់មែនតែនអង្គភាពសារព័ត៌មានឡើងរហូតចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មានជាង2000អង្គភាព
2: បាទ
1: ប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានត្រឹមតែ1575អង្គភាព
2: ចុះមកវិញ
1: បាទចុះមកវិញ
2: អាចទៅសារបរិបត្តិផ្សាយវិជា
1: ហើយក្នុងចំណោមសារព័ត៌មាននេះយើងឃើញមានសារព័ត៌មានបែបប្រពៃនេះមានការថយចុះវិទ្យុ FM ទូទស្សន៍ខ្សែកាឬក៏កាសែតទស្សនាប្តីមានការចំនួនថយចុះប៉ុន្តែមានការកើនឡើងទៅជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមបែបអនឡាញ
2: គ
1: ឺមានឡើងជាគេហទំព័រជាអីនោះឡើងចំនួនវិញ
2: បាទ
1: អញ្ចឹងឆ្លៀតចំនួននេះដែលពងសួរដែលមានបងចន្ទថនគាត់បានសួរដែរថាមិញបងសួរថាក្លឹបអ្នកកសែតមានប៉ុន្មានបើខ្ញុំសួរអញ្ចឹងបើខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំឆ្លើយថាក្លឹបអ្នកកសែតមានតែមួយទេប៉ុន្តែថាខ្ញុំយល់បានថាបងសួរនេះក្នុងន័យថាតើមានសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានមានប្រមាណ
2: បាទបាទអ
1: ញ្ចឹងសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានមកដល់ថ្ងៃនេះមានចំនួន34អង្គភាពដែលបានចុះបញ្ជីការនៅក្រសួងព័ត៌មាន
2: បាទ
1: នេះជាចំនួនដែលគាត់បាននេះបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់នៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃហើយបើចុះតម្កល់ទុកនៅលក្ខខណ្ឌតិកៈនេះដើម្បីធ្វើសកម្មភាពក្នុងវិស័យព័ត៌មានថែមទៀត
2: បាទ
1: អញ្ចឹងយើងទទួលស្គាល់មាន34អង្គភាពហើយសម្រាប់ជំនួសបងសុផាតវិញបងផាតសួរថាតើអ្នកសារព័ត៌មានមានបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅពេលដែលចុះយកព័ត៌មានទៅតាមមូលដ្ឋាន
2: ព្រំដែនបាទបាទ
1: ខ្ញុំនិយាយដូចគ្នាដែរថាកាលពីដំណាក់កាលដំបូងនៅសម័យក្រោយពីឆ្នាំ1979អ្នកយកសារព័ត៌មានចុះយកព័ត៌មានមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនណាស
2: ់បាទ
1: ប្រឈមច្រើនមែនទែនគាត់អាចធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវនិយាយរួមគាត់ដូចសង្ឃដូចជាអ្នកកងទ័ពផងទីអ្នកសារព័ត៌មានផង
2: មានតាំងពីស្ពាយកភ្លើងទៅ
1: យកនឹង
2: មានជីកកម្លាំងកាយទៅណាបាទ
1: យើងគិតទៅថាបើយើងគិតមកដល់ឥឡូវជាក្រមសិលធម៌នឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវ
2: បាទ
1: ប៉ុន្តែសម័យនោះបើអត់ធ្វើអញ្ចឹងអត់កើត
2: ត្
1: រូវតែធ្វើកិច្ចការងារ
2: ព
1: ហុមុខងារខ្ញុំនិយាយពីដើមថាគាត់ពាក់មិនពហុមុខងារដូចយើងរាល់ថ្ងៃប្រឆាំងជាមួយបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែគាត់ពហុមុខងារជាមួយនឹងធានាបាននៅសុខសន្តិភាពធានាបាននៅសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបាននាំយកព័ត៌មាននេះ
2: មកផ្សព្វផ្សាយ
1: មកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ
2: បាទ
1: ហើយសម័យមុនជំរាបជូនបងត្រង់ដែរថាបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងណាមួយយើងងើបចេញមកពីសម័យខ្មែរក្រហមពីសម័យប៉ុលពតមកសមត្ថភាពយើងគិតថាយើងមានអ្នកដែលចេះដឹងអ្នកដែលចេះច្រើនវានៅតិចជួនកាលទៅថតរូបនិយាយត្រង់ចឹងមកហ្វីលម្ដុំ36ប៉ុស្តិ៍រោមួយប៉ុស្តិ៍យកមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបានទេ
2: បាទ
1: អានោះបញ្ហាប្រឈម
2: បាទ
1: ហើយជួនកាលអត់ថ្មពិលយើងនឹងវាពិបាកប្រើ
2: អីទៅ
1: ជួនកាលដាក់មកញ៉េវាអត់ដើរធ្វើមិនបានកត់បានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងដើម្បីរីកាអញ្ចឹងអាការដែលយើងចងចាំរបស់យើងវានឹងអានឹងប្រឈមពីសម័យនោះ
2: បាទ
1: តាកតងនឹងបញ្ហាដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងស្ថានភាពប្រឈមសម័យនោះស្តៀងគ្នាយើងនឹងបញ្ហាដូចរាល់ថ្ងៃដែលយើងកំពុងជួបថាយើងមានបញ្ហាចំនួនឬក៏មានការឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាងយើងមកលើកបូរណភាពដែនដីរបស់យើងអញ្ចឹងមានបញ្ហាប្រឈមដូចគ្នាស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងគឺគាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមកជាព័ត៌មានមួយដែលបំផ្លាស់បំភ្លៃឲ្យយើង
2: បាទ
1: ហើយយើងត្រូវតស៊ូមតិជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងជាការផ្លឹបព័ត៌មានបំផ្លើសបំភ្លៃរបស់គាត់មួយហើយមួយទៀតយើងទៅចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពតើព័ត៌មានដែលយើងយកបានពីព្រំដែនមកហើយយើងគួរផ្សាយបានទេ ាគិតថ្លឹងថ្លៃថាចូលផ្សាយទៅវាប៉ះពាល់ស្អីគេវាប៉ះពាល់ផ្លូវច្បាប់ច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិតើយើងទៅគិតថាចំណេញឬខាតអាហ្នឹងជាបញ្ហាប្រឈមមួយ
2: បា
1: ទក្រៅពីរឿងអញ្ចឹងចុះសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាមួយសង្គ្រាមនេះអញ្ចឹងបានឃើញបងប្អូនអាចថានៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងពេលវិបត្តិព្រំដែនកម្ពុជាថៃនេះយើងឃើញគាត់មានសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានជាអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺជាការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណឲ្យដាច់ពីប្រជាជនទូទៅពីកងទ័ពថាគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានច្បាប់ការពារ
2: បាទ
1: ច្បាប់ការពារថាគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយគឺយើងបានណែនាំដែរអ្នកសារព័ត៌មានយើងមិនត្រូវស្លៀកពាក់ណាដោយពណ៌សម្បុរដោយរបស់យោធាប្រើប្រាស់ទេអញ្ចឹងយើងឃើញដាក់អញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចចៃឲ្យដាច់នេះជាការគិតគូរអំពីបញ្ហាប្រឈមហើយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបរទេសមកកម្ពុជាយើងមិនថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅទាំងស្រុងទាំងម្ដងទេគឺយើងសុខចិត្តមានមន្ត្រីនាំសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យដឹងកំណត់បានថាតំបន់ណាគាត់ចូលបានកម្រិតណាសុវត្ថិភាពប្រហែលណា
2: បា
1: ទបើយើងពលែងឲ្យគាត់ទៅគាត់ចង់បានស្រាប់រត់តាមតព័ត៌មានបញ្ហាទៅយើងវាមានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតគូរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិក៏ដូចជាឯកជននិងរដ្ឋដែលបានចំណាយកម្លាំងចុះទៅដល់តំបន់ជួរមុខដើម្បីផ្ដិតយកនៅរូបភាពពិតៗដើម្បីបង្ហាញជូនពិភពលោកបានដឹងថាជាសក្ខីភាពជាអំណាចជាអំណះអំណាងគឺផុសតាងបង្ហាញពិភពលោកថាអ្នកទាំងអស់នោះបានបំពេញមកលើកម្ពុជា
2: បាទ
1: ហើយគាត់ទៅគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ក៏ជាមនុស្សដែរគាត់មានបេះដូងគាត់មានគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ខ្លាចនៅក្នុងក្របកំភ្លើងគ្រប់ឯងប៉ុន្តែគាត់នៅទៅទៅ
2: បាទ
1: នេះដោយសារការឆ្លងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ចឹងបានថាសូមបួងសួងនៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់តាមថែរក្សាអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ថាបងប្អូនយើងដែលបានចុះទៅនេះសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពពីព្រោះយើងអត់ទាន់ដឹងថាចប់សពគ្រប់នៅពេលណាទេ
2: បាទ
1: ពិតមែនហើយខ្ញុំគិតថាចន្លោះហ្នឹងវាមានបញ្ហាប្រឈមរវាងបងប្អូនយើងអ្នកចាំមើលហើយនឹងអ្នកដែលសម្ដែងបើយើងប្រៀបធៀបអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយកីឡាករបាល់ទាត់យើងឃើញអ្នកយើងនៅមើលពីខាងលើទៅចុះហេតុអីបានកីឡានឹងមិនសុទ្ធចូលទីទៅ
2: បាទ
1: ចេះតែរត់ហើយ
2: បាទ
1: មើលចម្ងាយប៉ុន្តែគ្នានោះគឺចង់ណាស់ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះវាអត់ឱកាសទេ
2: បា
1: ទនឹងនេះជាអ្វីដែរហើយអរគុណដែរបងសុផាតដែលបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាថាជាការបារម្ភសួរចង់ដឹងថាតើសុខទុក្ខយ៉ាងណារបស់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងដើម្បីបានព័ត៌មានមកឃើញនៅក្នុងលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅលើអីផ្សេងផ្សេងនេះគាត់ចំណាយពេលហើយក៏មានបងប្អូនយើងខ្លះទៅហើយត្រូវបានយើងហាមឃាត់មិនអីដើម្បីធ្វើម៉េចធានាថាមិនមែនបានព័ត៌មានមកហើយគ្រប់ព័ត៌មានត្រូវទៅផ្សាយទេយើងគិតគូរថាតើព័ត៌មានទាំងអស់នោះព័ត៌មានណាដែលមានបង្កព្យាសនកម្មដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមយើងក៏ស្នើសុំឲ្យយើងគិតគូរពិចារណាថ្លឹងថ្លែងអំពីព័ត៌មានពិតព័ត៌មានបង្កបញ្ហាដល់សង្គមហើយនិងព័ត៌មាន
2: ផ្សេងទៀតដែរបាទសូមគោរពអរគុណឥដាមផូស្វាន់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងខ្វះខ្វាយជុំវិញសំណួរចម្ងល់របស់ប្រិមិត្តយើងនៅក្នុងវគ្គទី1បាទលោកនាងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងរំកិលមក30នាទីជាងហើយណាបាទចឹងអាចថាសូមប៉ុណ្្នឹងចុះវគ្គទី1យើងសូមសរុបប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់វគ្គទី2យើងនឹងជួបគ្នាក្រោយពេលដែលសហការីយើងខ្ញុំរៀបចំព័ត៌មានខ្លីជូនបន្ទាប់មកយើងជួបគ្នាវគ្គទី2ចឹងសូមប្រិមិត្តលោកត្រៀមចូលរួមណាបាទរំលឹកឡើងវិញថាវគ្គទី2យើងអាចរំលឹកអំពីទូរនទីអ្នកសារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាយន្តការក្នុងការគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់សារព័ត៌មានបាទដើម្បីធានាបាននៅសុខគេហៅថាសន្តិសុខព័ត៌មានក៏ដូចជាសុខដំណីកម្មសម្រាប់សង្គមជាតិដែរថាតើយើងដើរទូរនទីយ៉ាងម៉េចរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានក្នុងន័យថារួមគ្នាបាទក្នុងធ្វើឲ្យមានសុខសន្តិភាពហើយថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានយូរអង្វែងនឹងបាទអញ្ចឹងសូមពេលសម្រាប់ជូននៅព័ត៌មានខ្លីបាទអរគុណ
6: វិធីសន្តានមតិជីវិតយើងសង្គមយើងមានទស្សនវិស័យចម្បងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជានិច្ចលោកអ្នកនាងអាចទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកកាន់លេខ
7: 09 72 92 80 097 82 82 918និង 010 227 918

0: ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងបងប្អូនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានតាមរយៈទីផ្សាយការរបស់យុទ្ធកម្មចាអរគុណលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាជាបន្តតាមរយៈការផ្សាយនៅវជុជិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំសូមពេលវេលាបន្តិចដើម្បីជម្រាបជូននៅសម្រងព័ត៌មានខ្លីដែលដំណឹងទី1កម្ពុជាសាទរប្រាសាទអង្គរវត្តជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅអាស៊ីសម្រាប់ឆ្នាំ2026ប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ជាគោលដៅទាក់ទាញទេសចរក្នុងចំណោមទីតាំងទេសចរនៅលើពិភពលោកទាំង25ដែលល្អបំផុតនៅអាស៊ីរបាយការណ៍របស់គ្រឹះស្ថានអង្គរបានបង្ហាញថារយៈពេល4ខែដំបូងនាឆ្នាំ2026ពោលគឺពីខែមករាដល់មេសាបានបង្ហាញថារកចំណូលបានប្រមាណជា15,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងនោះមានទេសចរអន្តរជាតិជាង300,000នាក់នៅក្នុងរយៈពេល4ខែកន្លងមកគ្រឹះស្ថានអង្គរបានឧបត្ថម្ភទៅដល់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាចំនួន600,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតាមអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានស្ថាបនាឡើងក្នុងរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ពោលគឺចាប់ពីឆ្នាំ1113ដល់ឆ្នាំ1150មហាប្រាសាទនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាទីសាសនាស្ថានធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកព្រមទាំងបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនៅជុំវិញពិភពលោកនេះមកទស្សនានៅប្រាសាទអង្គរនេះជាហូរហែដែលឡែកដំណឹងទី2គឺកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ចាប់ពី15ទៅ20%ជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា35អង្សាសេចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ឧសភាក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមបញ្ជាក់ថាសម្ពាធទាបដែលបានកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅមានឥទ្ធិពលមកលើរបបខ្យល់មូសុងអេសានដែលបក់លើអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រកម្ពុជានៅលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់វាលទំនាបខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពតកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងព្រៃវែងតាកែវកណ្ដាលនិងភ្នំពេញអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ 15% តំបន់ខ្ពង់រាបមានខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ប្រមាណជា 20% ដោយឡែកនៅតំបន់មាត់សមុទ្រខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោក៏អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ប្រមាណជា 20% ដែររីឯរលកសមុទ្រនឹងមានកម្ពស់ជាមធ្យមអបបរមា0កណ្ដកសញ្ញា50ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមាកម្ពស់1ម៉ែត្រសូមអរគុណ
1: វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz បានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងការអប់រំកំសាន្តការស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវលោកអ្នកនាងទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកកាន់លេខ
2: 092 92 92 80 097 82 82 918និង010 227 918
3: បាទសូមអរគុណលោកស្រីឆៃលីណាដែលបានជម្រាបជូននៅសម្រងព័ត៌មានសំខាន់ថ្មីថ្មីពីកម្មវិធីសន្ទនាមតិរបស់យើងនៅពេលនេះបាទលោកនាងសូមគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់សាជាថ្មីយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាវគ្គទី2បាទប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះនិយាយពីអ្នកសារព័ត៌មាននិងការថែរក្សាសន្តិភាពអ្វីដែលយើងលើកឡើងនេះគឺនៅក្នុងគោលបំណងចូលរួមអបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក3ឧសភាបាទឆ្នាំ2026នេះគឺជាខួបលើកទី33ហើយបាទប្រធានបទរបស់យើងគឺអាដាមផូសវ៉ាន់អ្នកនាយកនៃកណ្ដាលឋានព័ត៌មានសាទរនៃក្រសួងព័ត៌មានលោកអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនហើយបានផ្ដល់នៅព័ត៌មានសំខាន់ៗច្រើននិងឆ្លើយតបនៅសំណួរឬក៏ចម្ងល់របស់ប្រិមិត្តយើងហើយនៅក្នុងវគ្គទី1ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាដាមជាថ្មីម្ដងទៀត
4: ប
3: ាទសូមអរគុណអ្នកដំបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចូលដល់វគ្គទី2យើងនិយាយពីទូរនទីអ្នកសារព័ត៌មាននឹងហើយនឹងការគ្រប់គ្រងសិលធម៌នឹងក៏ដូចជាយន្តការក្នុងការគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់សារព័ត៌មានដើម្បីសន្តិសុខព័ត៌មានក៏ដូចជាសុខដំណេកកម្មសង្គមតាមការដឹងរបស់ប្រិមិត្តយើងរបស់ក្រុមការងារថាប្រិមិត្តចូលរួមច្រើនណាចង់ចែកម្លេចបទយោបល់ឥឡូវនេះដោយសារតែយើងមានការសម្ភាសជាមតិយោបល់បន្តិចខ្លីមួយបាទរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់យើងមួយរូបដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពេលដើម្បីជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាដំណូកស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់គាត់បន្តិចសិនហើយបន្ទាប់មកចាំយើងកត់សម្គាល់និងបន្តជួបប្រិមិត្តយើងតទៅទៀតចង់ដឹងថាតើលោកមានមតិយោបល់ហើយនឹងចែករំលែកនៅការយល់ឃើញរបស់គាត់ក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងយ៉ាងដូចម្ដេចនោះគឺយើងជួបជាមួយនឹងលោកលីមេងហួរលោកលីមេងហួរជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពហើយជាអ្នកសារព័ត៌មានចាស់ទុំរូបដែរលោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំក្នុងវិស័យនេះអញ្ចឹងសូមស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់គាត់តែម្ដងសូមជើញបាទ
4: បាទបាទបងបាទសូមគោរពអរគុណបងបាទខ្ញុំជូនមតិផ្ទាល់ខ្លួនបាទក្នុងនាមអ្នកសារព័ត៌មានរយៈពេលជាង20ឆ្នាំពីឆ្នាំ2000មកដល់ឥឡូវបាទមែនតែនទៅការគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគឺជារឿងចាំបាច់បើថាខ្លួនយើងតាំងខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺត្រូវគោរពនៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានមានអីជាព័ត៌មានពិតបាទដាច់ខាតជាព័ត៌មានពិតហើយមានតលយភាពមានន័យថាទាំងសងខាងបាទពីគីកោពីគីខោហើយក៏អាចមានអ្នកឯករាជ្យមួយចូលបន្ថែមយើងស្រង់ប្រសាសន៍ដើម្បីយកមកផ្សាយហ្នឹងបាទហើយវិលទៅសំណួរបងដែលថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកសាព័ត៌ទៅធ្វើម៉េចដើម្បីនាំសន្តិភាពមកក្នុងសង្គមព័ត៌មានរបស់យើងហើយយើងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងករណីថៃរំលោភឈ្លានពានលើកម្ពុជាយើងថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺថាអ្នកសាព័ត៌មាននៅតែចូលលើការពិតដដែលហ្នឹងបាទហើយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយគឺយើងមិនផ្សាយតែម្ដងហើយក្នុងសង្គ្រាមថៃរំលោភឈ្លានពាន2លើកមកលើកម្ពុជាយើងកាលពីខែកក្កដាម្ដងនិងខែធ្នូឆ្នាំ2025ម្ដងហ្នឹងគឺភាគីកម្ពុជាយើងអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់បានល្អបាទដោយឡែកតែខាងថៃទេបាទដែលផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតហើយមិនមែនតែស្ថាប័នណាមួយទេគឺថៃអនុវត្តដូច្នេះបាទទាំងកសែតទាំងអស់និយាយរួមកសែតដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញនៅថៃបាងកកប៉ោះ The Nation អីជាដើមហ្នឹងគឺថាគេទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែក្នុងសង្គ្រាមហ្នឹងគឺថាអ្នកសារព័ត៌មានថៃមិនបានដើរតួជាអ្នកសារព័ត៌មានទេបាទដោយសារតែផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនមិនពិតដែលនាំទៅដល់ការបង្កហេតុដូចថាយើងចាក់ប្រេងថែមទៅលើភ្លើងនៃកំពង់ឆេះនឹងបាទបាទពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការល្អប្រសើរហើយមានន័យអ្នកព័ត៌មានអាចធ្វើការងាររបស់ខ្លួនបានប្រសើរនៅតាមជាពិសេសនៅក្នុងសង្គ្រាមកម្ពុជាថៃហ្នឹងអូមានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងនាំទៅយកព័ត៌មានទៅដល់ព្រំដែនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបន្ថែមបាទបន្ថែមលំហតាមរយៈស្ថាប័នក្រសួងក៏ដូចជាអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ថែមបាទដើម្បីឲ្យយើងស្ថានភាពយើងកាន់តែប្រសើរហើយលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏គួរតែបើកបន្ថែមបាទឲ្យគ្រប់និន្នាការអាចយកព័ត៌មានសាកសួរព័ត៌មានបានដោយសេរីថែមទៀត ហើយក្នុងនោះក៏ស្នើទៅក្រសួងព័ត៌មាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងលុបបំបាត់បាទលុបបំបាត់ឬក៏កាត់បន្ថយអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបាទដែលយើងឃើញហ្នឹងបង្កទៅជាបញ្ហាទៅនាំឲ្យគេឈ្មោះរបស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងកាន់តែទៀបទៅទៀបទៅដោយសារតែមនុស្សមកក្រុមដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារតែមានកាតជាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងឲ្យទៅរាយការណ៍ខុសការពិតឬក៏រំលោភទៅលើសិទ្ធិបុគ្គលអីជាដើមខ្ញុំលើកហ្នឹងគឺដូចជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏ចំនួនបុគ្គលអីចឹងប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមទៅឡាយទៅផ្សាយផ្ទាល់ទៅអីអញ្ចឹងទៅវានាំឲ្យបាត់តម្លៃរបស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងល្អល្អបាទចឹងស្នើទៅក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគិតគូរទៅលើក្រមនឹងបាទហើយគោលការណ៍របស់ក្រសួងដែលដាក់ចេញលក្ខខណ្ឌអ្នកសារព័ត៌មានមានចប់បាក់ដប់អីជាដើមអីអីហ្នឹងគូតើយកមកអនុវត្តបាទខ្ញុំសូមគោរពអរគុណបាទ

0: បាទសូមអរគុណលោកនាងបាទបាញ់មិញគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអាជីពរបស់យើងម្នាក់ដែលគាត់មានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំបាទគឺលោកលីមិញហួរហើយលោកជាអ្នកដែលកសែតបាទជើងចាស់មួយរូបបាទលោកឆ្លងកាត់ច្រើនស្ថាប័នឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនអេដាមផូសវ៉ាន់ដើម្បីលោកកត់សម្គាល់និងឆ្លើយតបក៏ដូចជាបបង្ហាញនៅសារសំខាន់ថែមទៀតទៅដល់អ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់អ្នកកសែតយើងហើយនិងសំណុំពររបស់គាត់មិញនឹងដែរសូមក្រុមចេញអេដាមបាទ
1: អរគុណដែរខ្ញុំសូមគោរពជំរាបជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីសន្ទនាមតិជីវិតយើងសង្គមយើងសាជាថ្មីដែរដែលស្ដាប់បានបងប្អូននេះថាអ្វីជាការកត់សម្គាល់របស់លោកលីមិញហួរលើតាក់តងជាមួយនឹងខ្ញុំលើកឡើងថាគាត់មានចំណុចច្រើនដែលយើងគិតថាអាចដឹងអំពីកិច្ចការងារដែលក្រសួងព័ត៌មានកំពុងធ្វើហើយការកិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានធ្វើកិច្ចការងារនេះហើយបញ្ហាដែលលោកលើកឡើងជាបញ្ហាសំណុំពរក៏ជាចំណុចមួយដែលក្រសួងបាននឹងកំពុងធ្វើដែរកិច្ចការងារជាច្រើនដែរដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់គ្រប់ទេដោយសារការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងរៀងរាល់ឆ្នាំនេះវាគឺជាកញ្ចក់វាគឺជាឧបករណ៍មួយជាសូចនាករមួយឲ្យយើងយកមកធ្វើកិច្ចការងារនេះសម្រាប់កែលម្អការងារគ្រប់គ្រងលើវិស័យនេះទាំងមូលតែម្ដង
0: អញ្ចឹង
1: ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីលោកខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ថ្ងៃនេះឬកិច្ចការងារនេះហើយលោកផ្ដល់អាទិភាពលើកិច្ចការងារនេះលោកចង់បានឲ្យឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានយើងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយចំណេះដឹងផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលជាព័ត៌មានមួយទៅវាមិនបង្កផ្ទះសនកម្មគិតគូរទាំងអស់គិតគូរថាវាមិនប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចមិនប៉ះពាល់ដល់សង្គមឬក៏យើងបញ្ហាទេសចរអីការខ្លក់ការខ្លាចភ័យខ្លាចរបស់បរទេសអីក្នុងការវិនិយោគអីយើងគិតគូរលោកគិតគូរណាចឹងហើយកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះលោកបានណែនាំជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដែលមានអធិបុលដូចជាវិសុទូរទស្សន៍ដែលល្បីឬក៏សារព័ត៌មានធំធំថាឲ្យគិតគូរមែនតែនថ្លឹងថ្លែងអំពីចំនួនឡាតចំនួនសែចំនួន view នេះអ្នកខ្លះពងសបាយរត់តាមនឹងប៉ុន្តែខ្លាំងខ្លះទៀតផ្សាយទៅវាប៉ះពាល់ដល់កតាភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
0: របស់
1: តំណាក់តំណងសង្គមរបស់តំណាក់តំណងរបស់ប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយឬក៏ការភ័យបារម្ភពីវិនិយោគិនឬក៏ធ្វើឲ្យធ្លាក់ស្រុតចុះនៅក្រមសិលធម៌ខ្លួនឯងតែម្ដងនៅចំពោះមុខហើយជួនកាលខ្លះព័ត៌មានក៏ចង់បានរត់តាមឡាចសែច្រើនពេកវាអាចផុងទៅក្នុង Facebook ជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយឬក៏តំណែងខ្លាំងខ្លាយដែរខ្លាយធ្វើមានការភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
0: បាទសូមអរគុណឥដ ாம் នៅសាមងពេលយើងខាយដែរហើយប្រិមិត្តលោកចង់ជួបមាត់ផ្ទាល់ឥដ ாம் ច្រើនអ្នកឥឡូវអាចថាសូមខ្លីៗចុះនេះណាបាទតាមពេលវេលាព្រោះយើងនៅសល់មិនច្រើនទេឥឡូវសូមជួបនៅរបងកវីនៅតកៅបាទសូមជំរាបសួរបាទបងកវីឮទេបាទអត់ឮទេឥឡូវសូមជួបជាមួយនឹងពូនីនៅព្រៃវែងវិញបាទបងកវីផៃចដាច់ហើយបាទដោយសារម៉ោងពេលផងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជួបខ្លីៗណាបាទពូនីជំរាបសួរពូប
2: ាទជំរាបសួរលោក
0: ហើយអរគុណ
2: អាយដាំផង
0: បាទបាទសូមជើញលើកសំណួរមតិយោបល់ខ្លីពូជើញ
2: បាទបាទ
0: អស់ម៉ោង
2: ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជាសារព័ត៌មានគេហៅថាអ្នកជំនាញហ្នឹងគឺបានចូលបញ្ជីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នកជំនាញនៃអ្នកសរសេរព័ត៌មានឬក៏អ្នកបង្ហោះព័ត៌មានអីយ៉ាងទៅគឺមានអាជ្ញាប័ណ្ណអីយ៉ាង
0: បា
2: ទខ្ញុំចង់បានណាដូចដែលយល់លើកឡើងពលរដ្ឋម្នាក់គឺជាបណ្ដាញព័ត៌មានមួយរូបណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាបញ្ហាហ្នឹងនៅពេលដែលពលរដ្ឋគាត់ជួបវិបត្តិឬក៏ជួបបញ្ហាជួបរឿងណាអាស្រូវតាមផ្លូវខ្នល់តាមចរាចរណ៍តាមអីនេះហើយដល់ពេលគាត់លើកទូរស័ព្ទថតប៉ូលីសថតអីហ្នឹងបែរជាប៉ូលីសជំរាមកំហែងហ្នឹងតើរឿងហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវដែរឬអត់ចង់និយាយអញ្ចឹងណាពីព្រោះប៉ូលីសជា ಮಂತ್ರಿ សាធារណៈបើកាលណាពលរដ្ឋនឹងគាត់មានបញ្ហាអីគាត់ថតហើយគាត់បង្ហោះតាមបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងបានន័យថាគាត់ល្បីគឺខ្ញុំចង់និយាយថាល្បីតែម្ដងគឺល្បីមិនខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែគេត្រូវតែល្បីតែបើអ្នកនឹងហាមគាត់ហ្នឹងថាបីដូចជាបាត់ក្តីនៃមិនឲ្យគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មាននេះទៅដល់មហាជនឬក៏ទៅដល់ថ្នាក់ជាតិថ្នាក់លើឲ្យដឹងអញ្ចឹងផងដែរអញ្ចឹងអាបញ្ហាដែលបាត់ក្តីនេះតើបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់ឯកឧត្តមហ្នឹងមានតវ៉ាឲ្យពលរដ្ឋយើងដើម្បីគាត់ថតគាត់អីចឹងណាដើម្បីឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីឲ្យលឺទៅដល់សាជាតិថ្នាក់លើឲ្យល្បីចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានថាបើសិនជាពលរដ្ឋយើងគាត់ថតផងពីបញ្ហាទូរស័ព្ទហើយឥឡូវហ្នឹងសូម្បីតែអនឡាញតែគេលក់ដូរអីក៏វាផ្ដល់តាមអាហ្នឹងអស់ហើយ
0: បា
2: ទយោតាមអីអស់ហើយ
0: បាទ
2: អាហ្នឹងវាពាក្យថាព័ត៌មានគឺយើងស្ដាប់ទៅតាមអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាឯកឧត្តមបធូរដៃដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់គាត់ ណាបង្ហោះបង្ហើទៅទោះបីគាត់ខុសគាត់ត្រូវគាត់ទទួលខុសត្រូវហើយខ្ញុំដឹង
0: ហើយបញ្ហាថាអរគុណច្រើនពូយល់យល់ពូបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណពូដែលសារម៉ោងពេលហ្នឹងហើយសូមប៉ុណ្ណឹងចាំបាទអរគុណច្រើនលោកពូនេះណាអរគុណជំរាបលាពូដែលសារពេលវេលាខោចអាចម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងសូមជើញខ្លីបាទសូមឈ្មោះផងបាទបងកវីតដែលហ៎បាទអញ្ចឹងជំរាបសួរបា
3: ទខ្ញុំឈ្មោះកវីបង
0: អរគុណណាបាទអញ្ជើញតកៅមកណាបាទមកឥឡូវអញ្ជើញមានចម្ងល់ឬក៏មានយោបល់អីសូមខ្លីបងខាច់មកហើយបាទបងកវីដូចមិនធ្លាប់ជួបគ្នាទេពីមុនបាទអញ្ជើញបង
3: បាទខ្ញុំសរសើរសារព័ត៌មានបងប្អូនដែលមានសារព័ត៌មានខ្ញុំសរសើរមែនតើមកសរសើរ 100% ហើយ
0: បាទ
3: ខ្ញុំសូមសរសើរបងប្អូននៅសារព័ត៌មានហ្នឹងណា
0: បាទ
3: ខ្ញុំស្ដាប់បាទបាទហើយខ្ញុំធ្វើការនេះបងខ្ញុំនៅខុំបសរត្រូវបាទទីខេត្តតកែវតែខ្ញុំធ្វើការនៅបឹងកេងកងទី1
0: អូបាទអរគុណ
3: ធ្វើការនៅបឹងកេងកងទី1 6ខែហើយតែមេក៏អត់បានបើកលុយឲ្យទេបើមើល
0: អូ
3: អាដ
0: ាមបា
3: ទអត់បានលុយទេ6ខែហើយអត់បានបើកលុយ
0: ហើយខាង
3: ឥឡូវយើងមើលខែហ្នឹងបើគាត់មិនមកទេអាហ្នឹងបើគាត់មកគាត់អាចខ្ចី100,000 100,000ខ្ញុំខ្ចីគាត់500,000ហ្នឹងណា
0: បា
3: ទបាទឥឡូវហ្នឹងចាំមើលបើគាត
0: ់អរគុណច្រើនបងនឹងឲ្យបានចូលរួមនឹងឥឡូវបងនេះជាបញ្ហារឿងការងារតាផ្នែកអីបងការងារបងសុំមួយម៉ាត់មើលប
3: ាទខ្ញុំឲ្យធ្វើការសន្តិសុខ
0: អូបាទយល់ឲ្យសន្តិសុខនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនណា
3: អត់ទេគឺមែនទេក្រុមហ៊ុនអីគេខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ល
0: ះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនឯកជនបាទបងធ្វើការផ្នែកសន្តិសុខបាទបាទអរគុណបងអត់អីទេនឹងចាំមើលយើងលើករឿងប្រធានបទពាក់ព័ន្ធជាមួយវិស័យការងារបងចាំព្យាយាមចូលរួមម្ដងទៀតក៏លោយើងមានមន្ត្រីជំនាញការងារលោកឆ្លើយតបរឿងការងារបងណាមកណាអរគុណបងអញ្ចឹងសុំលាបងបងកវីអរគុណណាបងបានសុខសប្បាយបងអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំជូនតែដំណោះស្រាយដើម្បីបង្ហាញជូនអ្វីដែលលោកពូនេះបានលើកហើយក៏យើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ធ្នាប់សារពតមានដើម្បីសុខសន្តិភាពនិងសុខដំណើរកម្មសង្គមជាតិតែម្ដងឯកឧត្តមសុំអញ្ជើញឲ្យយើងឆ្លោះបញ្ចាំងពីគុណតម្លៃនៃអ្នកសារពតមានជាមួយនឹងអ្នកសារសន្តិភាពនៅតែម្ដងព្រោះម៉ោងពេលខើចទៀតរំជើញបាទ
1: បាទបាទអរគុណដែលសម្រាប់បងនេះដែលបានលើកឡើងនៅបញ្ហាខ្លះតាក់ទងទៅលើថាតើយើងខុសគ្នាមិនទៅរវាងប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មានហេតុអីបើអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើហើយប្រជាពលរដ្ឋថតចង់ថតដែរដោយអ្នកសារព័ត៌មានដែរធ្វើវាមិនបានឬវិញនឹងខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាវិជាជីវៈសារព័ត៌មានគាត់មានការថ្លឹងថ្លែងវែងឆ្ងាយលើកិច្ចការងារថ្លឹងថ្លែងថាពីព្រោះពេលខ្លះគាត់ថតមែនក៏អត់បានបញ្ចេញអារម្មណ៍ខ្លួនគាត់ទេគាត់គ្រាន់តែជូនជាព័ត៌មានហ្នឹងទៅទេ
0: បាទ
1: បាទតែកន្លែងយើងជួនកាលយើងអាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានអាចគិតគូរពីអារម្មណ៍របស់យើងយើងអ្នកប៉ះពាល់ខ្លួនឯងឧបមាថាបងជាជនរងគ្រោះបងយល់ពីអារម្មណ៍របស់ជនរងខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍ជនរងគ្រោះហើយអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចេញអារម្មណ៍ផងយើងមកជួនកាលយើងជាមិនហ៊ានថាពេលស្ថានភាពនឹងខុសឬត្រូវមិនទេប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចគាត់មានភារកិច្ចរបស់គាត់ផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងយើងមានសមត្ថកិច្ចទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនឹងមួយយើងសន្និដ្ឋានអាចសន្និដ្ឋានថាខ្លួនយើងត្រូវប៉ុន្តែច្បាប់ឯងដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមមិញថាអ្នកណាក៏ដោយគឺយកច្បាប់ជាគោលយកអ្វីមកជាគោលវាស់វែងយើងអាចនឹងថាបញ្ហានឹងប្រឈមអញ្ចឹងយើងមិនអាចសំដាយហើយយើងកាត់ចូលតែចំណុចណាដែលយើងត្រូវឧបមាថាទឹកកកយកតែផ្នែកដែតខាងលើមើលត្រឹងបាននេះព្រោះតែយើងមើលពីរស់គ្រីសគល់វាខាងក្រោមទៀតអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថានេះគឺជាយើងអ្វីដែលហើយជាសមត្ថកិច្ចគាត់អាចគិតគូរថាតើបងមានសិទ្ធិមានសមត្ថកិច្ចកម្រិតណាប្រើប្រាស់សម្រាប់យកព័ត៌មាននេះទៅប្តឹងនៅសមត្ថកិច្ចថាបងឯងសំអាងមិនបានប៉ុន្តែយកទៅបងហោះផ្សាយទៀតវាប៉ះពាល់ជាមួយបុគ្គលដទៃទៀតវាមាន
0: បាទ
1: ជុំបាទនេះតាក់ទងជាមួយនឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងចំណុចនេះក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនគាត់នៅកន្លែងនេះដែរនៅធ្វើដែរចំនួនហ្នឹងគឺចំនួន

0: ស្ថាប័នផ្ទាល់របស់គាត់ក៏មានដោយក្រសួងព័ត៌មានឬក៏ដោយក្លឹបដែលជាបណ្ដុំក្លឹបហ្នឹងគាត់គ្រប់គ្រងលើអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនច្រើនណាស់ហ្នឹងទៅដើម្បីនេះអញ្ចឹងនេះជាគឺការគ្រប់គ្រងហើយក្រៅពីរឿងនេះយើងក៏បានគិតគូរថានឹងពិចារណាលើផ្ដល់នៅជាគុណវុឌ្ឍតើអ្នកណាដែលគាត់អាចទទួលបានគុណវុឌ្ឍកិច្ចការងារនេះ
1: បាទ
0: ហើយដោយសារពេលវេលាទីជាមកដល់ហើយខ្ញុំប្រហែលជាមិនមានអីតទៀតទេ
1: បាទខ្ញុំសូម
0: សរុបថាស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជារបស់យើងពេលនេះខ្ញុំគិតឃើញថាស្ថានភាពបងប្អូនយើងមានការល្អប្រសើរច្រើនហើយហើយបងប្អូនចង់ចេះចង់ដឹងចង់ចេះទាំងក្រមសីលធម៌ចង់ចេះទាំងពីច្បាប់ហើយក៏យើងចង់ដឹងអំពីជំនាញផ្សេងៗទៀតដូចក៏ថ្ងៃប្រធានបទដែលនៃសារលិខិតរបស់សម្ដេចថ្ងៃនេះគឺយើងតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានថៃរសាសន្តិភាពហើយក្នុងបរិបទដែលយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមាន AI ឯជាដើមនេះ
1: អញ្ចឹ
0: ងសូមបងប្អូនយើងខំប្រឹងធ្វើម៉េចតាមបន្តិចដែររឿង AI នេះហើយ AI មកទាំងល្អទាំងអាក្រក់មកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងចំណុចនេះក៏ក្រសួងក៏កំពុងទៀបចំដែរថាយើងនឹងធ្វើជាគោលការណ៍ណែនាំខ្លះសម្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងអាចធ្វើម៉េចប្រកបអាជីវកម្មបានឬក៏ប្រកបមុខរបរខ្លួនឯងបាននៅក្នុងយុគសម័យ AI ដែលកំពុងមានការរីកចម្រើននេះ
1: បាទសូមអរគុណអ្នកដំបានបង្ហាញជូនជារួមហើយដោយសារពេលវេលាយើងដល់ហើយអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញបាទស្វែងរកនូវសុខសន្តិភាពនិងថែរក្សានូវសុខសន្តិភាពសម្រាប់សង្គមជាតិអញ្ចឹងគឺថាក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់បានដើម្បីយើងសង្គមសុខសាន្តបាទលើដោយសារយើងអស់ម៉ោងហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបិទបញ្ចប់នៅកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងប៉ុណ្ណឹងហើយអសរស្រ័យប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងហៅមកច្រើនទៅទៀតប៉ុន្តែយើងអត់បានភ្ជាប់ទេសូមអភ័យទោសយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយៗទៀតទេណាបាទហើយសង្ឃឹមថាអដាមផូសវ៉ាន់លោកនឹងផ្ដល់ពេលវេលានិងឱកាសនៅពេលក្រោយៗទៀតវេទិកាយើងប្រធានបတ်ផ្សេងផ្សេងទៀតលោកអញ្ជើញចូលរួមបាទហើយខ្ញុំសូមគោរពតាមនរគុណអដាមជួនពរអដាមមានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារហើយសូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់គ្រប់ជួនពរលោកអ្នកសូមបានសុខសប្បាយបាទយើងរួមគ្នាថែរក្សានៅសុខសន្តិភាពបាទឲ្យបានឋិតថេរតទៅទៀតហើយក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានព័ត៌មានពីអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវគោរពក្រមសីលធម៌ជីវៈរបស់យើងបន្តទៀតដើម្បីនៅរក្សានៅសុខដុមនីយកម្មក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងបាទអញ្ចឹងស្អែកយើងត្រឡប់ជួបគ្នានៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងទៅទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងប្រតិយុទ្ធវិធីច្រត់ទៅនឹងគាល់បាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលាទៀតបាទ

នៅពេលនេះម៉ោង12ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសុតស៊ីណាមូនីនិងលោកស្រីចាភិរុនសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថាសារព័ត៌មានជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងសង្គមព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវអ៊ីរ៉ង់ចាត់ទុកការជ្រៀតជ្រែករបស់អាមេរិកក្នុងការធ្វើនាវាចរនៅច្រកសមុទ្រហ៊ូម៉ូសជាការរំលោភលើបទឈប់បាញ
0: ់តតនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាសារព័ត៌មានជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងសង្គមព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាសូមស្ដាប់នាយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិត
2: តាមរយៈសារលិខិតក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំលើកទី33នាថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទការកសាងអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្ដៅនិងសូមវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីដ៏សំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកផលិតមាតិកានិងគ្រប់អង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងបែបប្រពៃណី

0: និងបែបទំនើបទាំងអស់ដែលបាននឹងកំពុងបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផលិតផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនិងបានរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាសារព័ត៌មានជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកសាងសង្គមព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវបង្កើនជំនឿទុកចិត្តសាធារណៈនិងការពារស្ថិរភាពសង្គមសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងពិភពលោកដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចដ៏សំខាន់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បន្ថែមពីនោះទៀតសម្ដេចបវរធិបតីក៏ចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានទទួលរងរបួសនៅអំឡុងពេលចុះបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកផងដែរនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ដោយទទួលបានគោលការណ៍អនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមហ៊ួតហាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍និងលោកជំទាវអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសបើកជាផ្លូវការយុទ្ធនាការទស្សនាកម្ពុជានៅរដូវកាលបៃតងឆ្នាំ2026ក្រោមបរិយាកាសដ៏អធិកអធមស្និទ្ធស្នាលនិងសប្បាយរីករាយដែលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានទន្ទឹងរកចាំជាយូរមកហើយអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ
2: ៍តាមរយៈការទស្សនាវីដេអូខ្លីនិងរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារយុទ្ធនាការទស្សនាកម្ពុជានៅរដូវកាលបៃតងឯកឧត្តមហ៊ួតហាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានយកឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ជូនចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទេសចរនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក៏ដូចជាក្រុមការងារជំរុញយុទ្ធនាការទេសចរក្នុងរដូវកាលបៃតងនិងឯកឧត្តមមហាម៉ាត់យូណេសអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានព្រមទាំងសហការីទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីពេលវេលានិងធនធានសម្ភារៈជំរុញឲ្យការអនុវត្តយុទ្ធនាការរដូវកាលបៃតងទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាគួរជាទីកត់សម្គាល់នៅឆ្នាំ2025និងឈានដល់ការបន្តអនុវត្តយុទ្ធនាការនេះកាន់តែសកម្មឡើងថែមទៀតក្នុងឆ្នាំ2026នេះតាំងនាមមហាគ្រូសាវិស័យទេសចរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានយកឱកាសដ៏ប្រពៃថ្លៃថ្លានេះសូមគោរពដឹងគុណនិងគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតគោរពជូនសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលបានគាំទ្រគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ក្រសួងទេសចរក្នុងការដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការរដូវកាលបៃតងជំនួសឲ្យពាក្យរដូវកាលភ្ញៀវតិចឬចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែតុលានឹងបានឯកភាពផ្ដល់សន្ទុះថ្មីដល់ការបន្តអនុវត្តយុទ្ធនាការរដូវកាលបៃតងសម្រាប់ឆ្នាំ2026នេះទន្ទឹមនឹងនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគូបញ្ជាក់ថាការបំផ្លាញរដូវកាលបៃតងមិនមែនគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដ៏មុតស្រួចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តថារដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលដែលកម្ពុជាបញ្ចេញនូវសម្រស់ពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងភាពស្រស់បំព្រងនៃធម្មជាតិពណ៌បៃតងខ្ចីនិងបរិយាកាសបរិសុទ្ធដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ទេសចរបែបធម្មជាតិអេកូទេសចរនិងការលំហែកាយដើម្បីសុខុមាលភាពឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាយុទ្ធនាការទស្សនាកម្ពុជានៅរដូវកាលបៃតងមានចក្ខុវិស័យសំខាន់ៗចំនួន3គឺទី1ការបង្កើនភាពទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទី2ជំរុញចលនាទេសចរក្នុងស្រុកនិងទី3ពង្រាយរបាយភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានច្រើនជាពិសេសបំពេញបន្ថែមចរន្តទេសចរក្នុងរដូវកាលបៃតងពីខែឧសភាដល់ខែតុលាសម្ដៅជំរុញកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាគោលដៅទទួលបានកំណើនទេសចរពេញមួយឆ្នាំឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាតាមរយៈការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងស្ថាប័នរដ្ឋវិស័យឯកជននិងប្រជាពលរដ្ឋក្រៅមូលបនៃសុខសន្តិភាពពេញលេញនឹងការចងអល់បង្ហាញផ្លូវប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងពិតជានឹងរួមគ្នាប្រែក្លាយរដូវកាលនេះឲ្យទៅជារដូវកាលមាសពណ៌បៃតង ដែលពោពេញទៅដោយភាពរស់រវើកស្នាមញញឹមកັບបង្កើតការងារនិងការស្រូបយកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរកម្ពុជាប្រកបដោយភាពធន់ចេរភាពនិងបរិយាបន្ន
3: សម្ដេចកតេប្រធបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាការអំពាវនាវជាសកលដើម្បីស្វែងរកឈ្មោះចំនួន1លានអ្នកបន្ថែមទៀតរំលឹកទាំងអស់គ្នាថាការវិនិយោគលើឈ្មោះគឺជាការវិនិយោគលើស្ត្រីកុមារគ្រួសារនិងអនាគតនៃសង្គមជាតិទាំងមូលអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
2: ក្នុងឱកាសទិវាឈ្មោះជាតិអន្តរជាតិ5ឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទពិភពលោកត្រូវការឈ្មោះបន្ថែម1លានអ្នកសម្ដេចកតេប្រធបណ្ឌិតប៊ុនដានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាអិសរជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារមានប្រសាសន៍ថាសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលការទទួលបានសេវាថែទាំមាតានិងទារកដោយឈ្មោះជំនាញនៅតែជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងសហគមន៍ជនបទនិងតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលសម្ដេចកតេប្រធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍បន្តថាកម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវនោះមិនមែនត្រឹមតែតាមរយៈការបង្កើនចំនួនឈ្មោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺតាមរយៈការធានាថាឈ្មោះគ្រប់រូបដែលបណ្ដុះបណ្ដាលនៅគ្រប់គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលទាំងអស់គឺទទួលបានការអប់រំតាមស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តជាមួយនឹងឧបករណ៍ក្នុងការអនុវត្តការងារនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដោយសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនសម្ដេចប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាប្រធានបទជាតិគឺទទួលបានការអប់រំមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តនិងជាអ្នកដឹកនាំឈ្មោះកម្ពុជាសម្រាប់មេដាគ្រប់រូបនិងគ្រប់កំណើតទារកទាំងអស់គឺជាការឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការចាំបាច់ជាសកលនេះដូច្នេះសម្ដេចបានស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងក្នុងការជំរុញសេវាគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលសម្ដេចកតេប្រធបណ្ឌិតប៊ុនដានីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការវិនិយោគបន្ថែមគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតដើម្បីបង្កើនទាំងបរិមាណនិងគុណភាពនៃមន្ត្រីជំនាញបុគ្គលិកសុខាភិបាលគិលានុបដ្ឋាកនិងឆ្មបដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
1: អាចារ្យគង់ភោគបានថ្លែងថាកម្ពុជាមានតែពឹងផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះក្រោយពីភាគីថៃបានដកខ្លួនចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ស្ដីពីតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាកម្ពុជាថៃអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
0: ក្នុងកិច្ចសម្ភារពិសេសស្ដីពីគោលជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងករណីភាគីថៃសម្រេចលុបជាឯកតោភាគីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ស្ដីពីតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាកម្ពុជាថៃរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមគង់ភោគបានលើកឡើងថាកម្ពុជាតែងតែផ្ដល់អាទិភាពទៅលើយន្តការទ្វេភាគីដែលស្របតាមអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ខណៈជាង25ឆ្នាំកន្លងមកMOU នេះបានដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ភាគីដោះស្រាយតំបន់ទៀមទាត់ដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបន្តថាការដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីរបស់ភាគីថៃចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001គឺជាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបង្កើតឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីដែលភាគីទាំងពីរបានពឹងផ្អែកនិងប្រើប្រាស់ជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមក
4: ក្នុងករណីភាគីថៃដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះក្នុងនាមជារដ្ឋដែលគោរពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាពុំមានជំរើសអ្វីក្រៅពីពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហជីវជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាជាពិសេសយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬមួយក៏យើងអាចហៅថា compulsory conciliation ដែលបង្កើតឡើងនៅក្រៅអនុសញ្ញាមួយនេះនោះទេ
0: ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានបញ្យល់ពីយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយការចាប់បង្ខំថាយន្តការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាដើម្បីជួយទៅដល់រដ្ឋភិគីក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2026ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថៃបានសម្រេចដកខ្លួនចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងខ្ពង់រាបដែនសមុទ្រដែលតភ្ជាប់រវាងកម្ពុជាថៃនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
3: ក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី33ថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទការកសាងអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពប្រធានក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាលើកឡើងថាវិស័យព័ត៌មានរវាងកម្ពុជានិងចិនបាននឹងកំពុងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាតាមរយៈការបង្កើនសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងការរៀបចំកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារវាងអ្នកសារព័ត៌មាននៃប្រទេសទាំងពីរសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកព័ត៌មាន
5: លោកពុយគាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកព័ត៌មានក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានរវាងកម្ពុជានិងចិនមានសន្ទុះកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានពីភាគីចិនមកផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះព័ត៌មានពីកម្ពុជាក៏ត្រូវបានភាគីចិនយកទៅផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ប្រជាជនចិនវិញផងដែរ
6: ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំតែងតែដឹកនាំប្រតិភូផ្ទាល់តែម្ដងទៅកាន់ប្រទេសចិនមួយឆ្នាំ2ទៅ3ដងទៅហើយតាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសចិនសមាគមធំនៅប្រទេសចិនជាង1លានអ្នកនោះហើយក្រៅពីនោះក៏មានវេទិកាផ្សេងៗទៀតដែលខាងសមាគមក្លឹបអ្នកសារកម្មជាតិនេះតែងដឹកនាំអ្នកសារព័ត៌មានទៅឲ្យបានផ្សព្វផ្សាយពីចំណុចល្អល្អនៅប្រទេសចិននោះរួមទាំងផ្នែកវប្បធម៌ទេសចរណ៍លក្ខណៈហើយទន្ទឹមនឹងយើងក៏បានព្យាយាមថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខាងភាគីចិននោះក៏ជួយផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពលនៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជាពីវិស័យកសិកម្មពីទេសចរណ៍លក្ខណៈ
5: តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជានឹងបន្តពង្រឹងយន្តការការងារជាមួយភាគីចិនដើម្បីធានាថាព័ត៌មានពិតនិងមានសក្តានុពលជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានជ្រាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងស៊ីជម្រៅក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី33ថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីរបស់សហគមន៍សារព័ត៌មានក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមនិងការពារសន្តិភាពក្នុងសារលិខិតសម្ដេចធិបតីបានគូបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់លើសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយចាត់ទុកវិស័យនេះគឺជាដៃគូមិនអាចខ្វះបានក្នុងការជំរុញអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនឹងការបំរែបំរួលបច្ចេកវិទ្យា Digital និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI សម្ដេចបានរំលឹកដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបង្កើនសមត្ថភាពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមនាងខ្ញុំប៉ុងសុភាវីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាតទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអង្គការ NATO បានអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកបកស្រាយលំអិតជំវិញការដកកងទ័ពចំនួន 5,000 នាក់ចេញពីអាល្លឺម៉ង់ខណៈដែលទីក្រុង Washington និងទីក្រុង Berlin គឺជាសមាជិកសម្ព័ន្ធយោធាអន្តរជាតិមួយដូចគ្នានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីបច្ចកោនបានអះអាងថារដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពចំនួន 5,000 នាក់ចេញពីអាល្លឺម៉ង់នៅឆ្នាំបន្ទាប់គឺបន្ទាប់ពីមានចំនួនពាក្យសម្ដីរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ជុំវិញសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់រិះគន់ថាអាមេរិកបានអាម៉ាស់មុខនៅតុចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់លោកស្រីអាលីសុនហាតអ្នកនាំពាក្យអង្គការ NATO បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ថា ការកែសម្រួលនេះបញ្ជាក់ពីតម្រូវការសម្រាប់អឺរ៉ុបក្នុងការបន្តវិនិយោគបន្ថែមទៀតលើវិស័យការពារជាតិនិងទទួលយកចំណែកកាន់តែច្រើននៃការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់សន្តិសុខរួមរបស់យើងលោកស្រីបន្តថា NATO កំពុងស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយ NATO កំពុងធ្វើការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Boris Pistorius រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់បានលើកឡើងថាការដកកងទ័ពរបស់អាមេរិកគឺជាពេលដែលអឺរ៉ុបគួរតែពង្រឹងការការពារជាតិដោយខ្លួនឯងគួរបញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំក៏កំពុងពិចារណាកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញផងដែរដោយចោទថាប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងនេះមិនបានជួយខ្លួនក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់
3: កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបើកយុទ្ធនាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនទ្រង់ទ្រីធំទៅលើគោលដៅនានានៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយក្នុងនោះបានវាយប្រហារលើកំពង់ផែ Primorsk ក្នុងសមុទ្របាតិកបង្កឲ្យមានអគ្គីភ័យយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនិងបានបំផ្លាញនាវាអស់ជាច្រើនគ្រឿងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters លោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះបានបង្កឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ថានីយ៍ប្រេងក្នុងកំពង់ផែហើយព្រមទាំងបានបាញ់កំទេចនាវាដឹកប្រេងមួយគ្រឿងនាវាបាញ់មីស៊ីលប្រភេទ Karakhet មួយគ្រឿងនិងនាវាល្បាតមួយគ្រឿងទៀតផងដែរលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាលទ្ធផលទាំងនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយសក្តានុពលសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីឲ្យកាន់តែចុះខ្សោយគួរបញ្ជាក់ថាលោក Alexander Trochinko អភិបាលតំបន់នេះបានអះអាងថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនចំនួនជាង60គ្រឿងលោកបន្តថាអគិភ័យនៅកំពង់ផែ Primorsk ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនាំចេញប្រេងដ៏ធំត្រូវបានពន្លត់យ៉ាងឆាប់រហ័សហើយមិនមានការធ្លាយប្រេងចូលទៅក្នុងសមុទ្រនោះទេក្រោយការវាយប្រហារខាងលើ
1: លោកអេប្រាហ៊ីមអាស៊ីស៊ីប្រធានគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខជាតិរបស់សភាអឺរ៉ុបបាននិយាយថាទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នឹងចាត់ទុកការប៉ុនប៉ងណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចរាចរណ៍ផ្លូវសមុទ្រនៅច្រកសមុទ្រហូម៉ូសថាជាការរំលោភលើបទឈប់បាញ់នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានតាលោកបានសរសេរបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ថាការជ្រៀតជ្រែកណាមួយរបស់អាមេរិកនៅក្នុងផ្លូវទឹកសមុទ្រនៃច្រកសមុទ្រហូម៉ូសនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការរំលោភលើបទឈប់បាញ់ច្រកសមុទ្រហូម៉ូសគឺជាឈូងសមុទ្រពាក់និងមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការប្រកាសបំភាន់របស់លោកត្រាំនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រកាសថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសរបស់លោកនឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការគម្រោងសេរីភាពដើម្បីជួយកប៉ាល់ដែលជាប់គាំងនៅច្រកសមុទ្រហូម៉ូសដែលបានជាប់គាំងបន្ទាប់ពីចំនួនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ឲ្យចាក់ចេញពីដែនទឹកនោះ
3: លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសុកស៊ីណាមូនីនិងលោកស្រីចាភិរុនរួមជាមួយនឹងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

លោកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាប់ជានិច្ចក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺផ្សេងៗទៅលើកូនតូចៗពិសេសជំងឺគ្រុនឈាមតែម្ដងបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីភាពជោគជ័យនៃការទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាមបានល្អប្រសើរយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តអនុវត្តវិធានការកម្ចាត់មូសខ្លាដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺគ្រុនឈាមការអនុវត្តនៅវិធានការបំផ្លាញជំងឺមូសខ្លាគឺបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកតាមរយៈសារអប់រំផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាបទលោកការរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាដូចតទៅ។

0: ប្រជាពលរដ្ឋនៅបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញនៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាប់ជានិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺផ្សេងៗទៅលើកុមារតូចនិងមនុស្សធំជាពិសេសជំងឺគ្រុនឈាមតែម្ដងបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានការយល់ដឹងច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗទៅលើកុមារតូចៗនិងមនុស្សធំហើយការអនុវត្តទៀតសោតគឺបានប្រព្រឹត្តទៅដោយយោងតាមការណែនាំអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីស្ថាប័នក្រសួងសុខាភិបាលដែរជាមួយគ្នានេះអ្នកស្រីនេងហៀកអាយុ40ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអង្គរបរិយខេត្តតាកែវក្រុងធ្វើការកំតិចចម្រុកមុខនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់គាត់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាដោយសារតែតំបន់អ្នកស្រីរស់នៅតែងតែកើតមានមូសច្រើននៅខណៈពេលជិតចូលដល់រដូវធ្លាក់ភ្លៀងដូច្នេះទើបធ្វើឲ្យគាត់មានក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះការឆ្លងនៃជំងឺគ្រុនឈាម
1: ចាំចំពោះគ្រុនឈាមទុកខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រយ័ត្នប្រងខ្លាំងហ្មងនេះគាត់ដោយសារតែសុខខ្ញុំមូសច្រើនហ្មងមូសបោកបានហ្មងសុខខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រយ័ត្នប្រងខ្លាំងណាឥឡូវខែហ្នឹងធ្លាក់លើមកទីទៀងខ្ញុំត្រៀមខោអាវដៃវែងខោជើងវែងត្រៀមសម្រាប់គាត់ហើយហើយខ្លាចនៅមូសខ្លាចកើតគ្រុនឈាមព្រោះគ្រុនឈាមវាជំងឺដែលមានរយៈពេលខ្លីហើយយើងពិបាកកូនស្រីគាត់ពីតូនគាត់ធ្លាប់កើតគ្រុនឈាមណាស់ចារយៈពេល3ថ្ងៃបានដឹងថាគាត់កើតគ្រុនឈាមខ្ញុំក៏បានជូនគាត់មកអំពីទីពេទ្យរដ្ឋព្រោះខ្ញុំទុកចិត្តកក់ក្តៅលើទីពេទ្យរដ្ឋសុំតែខ្លួនខ្ញុំស្ទើរអញ្ចឹងដែរតែឈឺខ្ញុំគឺមកទីពេទ្យរដ្ឋហើយកាលពីគាត់ឡើងក្តៅខ្លួនខ្លាំងស្ងួតមុខខ្លួនមាត់ចាឃើញមានស្នាមខំតូចតូចតូចតូចនៅបាតដៃចាពីគាត់សង្ស័យថាគាត់គ្រុនឈាមហ្នឹង
0: ត្បិតជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាធាតុករលាក់មុខដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលឆ្លងតាមរយៈមូសខ្លាខាំជាពិសេសនៅរដូវភ្លៀងហើយជារឿយៗវាវិវត្តពីស្រាលទៅធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនអាចទាយទុកមុនបានដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះអាណាព្យាបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហាក់មានការយល់ដឹងច្បាស់នៅវិធានការការពារព្រមទាំងមានចំណេះដឹងក្នុងការជួយសង្គ្រោះកូនជាបឋមផងដែរបើតាមលោកអនសុភ័ក្រអាយុ43ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្ទឹងមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញតែងត្រៀមថ្នាំសង្កូវជាប់ជាប្រចាំនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីព្យាបាលកូនបឋមនៅខណៈពេលកូនចាប់ផ្ដើមឈឺភ្លាម
2: ៗហើយត្រៀមបង្ការតាក់ទងជាមួយថ្នាំដែរបចុះកម្ដៅគាត់នៅផ្ទះចំណាយពេលខាតការងារម្ដាយត្រូវតែស្វាលក់មកជួយមើលហើយយើងដែលធ្វើការនេះត្រូវតែរត់ទៅរត់មកអារម្មណ៍វាអត់នៅក្នុងខ្លួនណាអញ្ចឹងមានថាវាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាច្រើនសម្រាប់កូនជឺតាក់ទងខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់ឪពុកម្ដាយចូលចិត្តទុកដាក់កូនឲ្យបានច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពកូនព្រោះពេលខ្លះកូនក៏អត់ប្រាប់យើងទេគាត់ឈឺក៏អត់ប្រាប់យើងទេដល់ពេលគាត់ឈឺធ្ងន់បានយើងដឹងរោគសញ្ញាគាត់ហ្មងអញ្ចឹងឲ្យឪពុកម្ដាយអាសាសង្កេតមើលកូនតាក់ទងជាមួយនឹងការរស់នៅរបស់កូនអនាម័យរបស់កូននិងការហូបចុករបស់កូនបាទ
0: ជាមួយគ្នាផងដែរលោកអនសុភ័ក្រក៏បានផ្ញើសារទៅកាន់អាណាព្យាបាលនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសថាគប្បីគួរស្វែងយល់នៅចំណេះដឹងសង្គ្រោះបឋមដើម្បីអាចជួយកូនបានភ្លាមៗនៅពេលដែលពួកគេឈឺហើយបើសង្ស័យឆ្លងវីរុសគ្រុនឈាមឬកូនឈឺធ្ងន់ធ្ងរត្រូវប្រញាប់យកកូនទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់
2: ពងម្ដាយគួរតែមានតកតងជាមួយនឹងការចំណេះចំណាញក្នុងការសុខគ្រោះបឋមសម្រាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងតែម្ដងអូអានឹងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតព្រោះបើសិនបើករណីគ្រុនឈាមគេហៅថាឃាតករលាក់មុខបើសិនបើជាយើងមើលអត់តន់ទេវាបដាលឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតកូនអានឹងវិបត្តិសារីគឺធ្ងន់បំផុតគឺអានឹងហើយបាទគ្រុនឈាមទី1គឺបរិស្ថានក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយការបង្ការមូសកន្លែងណាដែលត្រូវអនាម័យយើងអនាម័យកុំឲ្យមានដក់ទឹកមូសហ្នឹងណាបាទពេលគេងត្រូវឲ្យចងមុងចងអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទបាញ់ថ្នាំមូសបាញ់អីអញ្ចឹងទៅណាដើម្បីការពារតាក់ទងជាមួយនឹងការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមហ្នឹងតែម្ដងបាទបើសង្ស័យគឺត្រូវតែមកពេទ្យដោយក្រាច់ខាតទុំទុកកូនក្តៅយូរបាទជាពងម្ដាយខ្លះក៏ថាក្តៅជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងទេមានតែពេទ្យទេដែលដឹងថាកូនយើងកើតអីបាទអញ្ចឹងសូមសំណូមពរពុកម្ដាយបើពេលដែលមានកូនមានអាការៈបែបហ្នឹងហើយសូមបញ្ជូនគាត់មកពេទ្យភ្លាមបាទដើម្បីធ្វើតេស្តឈាម
0: ត្រង់ចំណុចនេះដែរបើទោះបីជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយគ្រុនឈាមបានទទួលជោគជ័យនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមិនធ្វេប្រហែសក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាកូនឡើយស្រដៀងគ្នាផងដែរបើតាមលោកសួងសឿនអាយុ41ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងដែរថាជានិច្ចកាលលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ ្នុងការតាមដានព័ត៌មាននិងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីស្វែងយល់នៅករណីជំងឺផ្សេងផ្សេង
3: សម្រាប់ក្រសួងសុខាភិបាលខ្ញុំតាមដានគាត់បើយើងនិយាយចំទៅខ្ញុំក៏ធ្លាប់គេហៅថាតាមដានលើវិស័យមួយចំនួនអតិភិបនៅស្រុកខ្មែរដែលវិស័យ2ដែលខ្ញុំបដោតទី1គឺកសិកម្មទី2គឺសុខាភិបាលហ្នឹងហើយហើយសុខាភិបាលខ្ញុំមើលឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំជាតិគាត់ប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់សពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយជាពិសេសគឺបញ្ហាជំងឺមួយចំនួនដូចជាជំងឺគុណឈាមអីនេះវាជាឃាតករលាក់មុខមួយបើសិនជាឪពុកម្ដាយមិនបានតាមដានឲ្យបានដិតដល់ទេលើសម៉ោងលើសពេលកម្រិតនោះយើងនឹងមិនអាចសង្គ្រោះកូនយើងបានទេ
0: លើសពីនេះលោកសួងសឿនបានមើលឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែបារម្ភពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសគឺដាក់ចេញនូវការផ្សព្វផ្សាយពីព័ត៌មានករណីផ្ទុះជំងឺថ្មីថ្មីហើយអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំសុខាភិបាលមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នោះគឺការជំរាបជូនពីវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាមផងដែរ
3: រាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានប្រឹងប្រែងណាចែកតាំងវិក្កាមអបេតមានការអប់រំសពគ្រប់បែបយ៉ាងគឺជាពិសេសគឺបំពាក់នៅសេវាកម្មសុខាភិបាលនឹងជូនទៅដល់មូលដ្ឋាននៅមូលដ្ឋានតែម្ដងជាពិសេសគឺមណ្ឌលសុខភាពផ្នែកសុខភាពរហូតដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកថ្នាក់1ថ្នាក់2ថ្នាក់3ហើយក៏ដូចជាថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាវាជារឿងមួយដែលលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយនេះគឺវាជាជ័យជំនះមួយនៅក្នុងគេហៅថាសមរភូមិសុខាភិបាលដែលជួយប្រជាជនយើងកុំឲ្យចំណាយលុយទៅលើការថែទាំសុខភាពអីនេះវាជារឿងមួយដែលខាតខាតទី1គឺចំណាយលុយទៅលើការថែទាំសុខភាពចំណាយលុយខាតទី2គឺខាតនៃការផលរបររបស់យើងហ្នឹងគឺជីវភាពជោគជ័យរបស់គាត់ទាំងនោះ
0: បន្ថែមពីនេះលោកសួងសឿនក៏បានលើកឡើងនៅចំណេះដឹងខ្លះៗដែលតាក់ទងនឹងវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងដែលអាចកើតមាននៅគ្រប់រដូវ
3: រដូវក្តៅយើងគិតអំពីសុខភាពពាក់ព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមឯសុខគូបែបយ៉ាងតែដល់ពេលផ្លូវរដូវភ្លៀងយើងបានគិតពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមគូសាររបស់យើងមានទី1គឺយើងធ្វើសម្អាតបរិស្ថានទាំងរុក្ខជាតិនៅជុំវិញផ្ទះទាំងសបកដូងសបកកង់ឡានឬក៏អាចអ្វីដែលអាចបង្កឲ្យដក់ទឹកអាចឲ្យមូសពងដាក់អីចឹងយើងគិតគូររឿងហ្នឹងហើយជាពិសេសចំណុចមួយទៀតគឺយើងបាច់យកអាបែតយកអីពីខាងផ្នែកសុខាភិបាលយកមកបាច់ហើយចំណុចទីមួយទៀតគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងគឺកូនគេងឬក៏សម្រាកត្រូវក្នុងមុងចំណិចជាពិសេសគឺមុងជ្រលក់ថ្នាំតែម្ដងបាទជាទូទៅដូចខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងការពៀប្រសើរជាងជាបាលបាទប្រសិនបើយើងសន្តិភាពហើយផ្នែកនឹងយើងទប់ស្កាត់ជោគជ័យហើយប៉ុន្តែបែរជាយើងធ្វើការធ្វេសប្រហែសអាគ្រោះថ្នាក់គឺនៅកន្លែងធ្វេសប្រហែសហ្នឹងតែម្ដងវិនាទីណាយើងធ្វេសប្រហែសពេលណាយើងអន្តរាយពេលហ្នឹង
0: ដោយមើលឃើញនៅអត្ថប្រយោជន៍នៃការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងស្ដីពីការរស់នៅស្អាតអនាម័យល្អបរិស្ថានល្អនិងការអនុវត្តនៅវិធានការកម្ចាត់មូសខ្លាជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងដូចនេះទើបលោកសួងសឿនបានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់សារអប់រំសុខភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
3: បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទីមួយគឺស្ដាប់សារអប់រំសុខភាពរបស់អ្នកដឹកនាំជាពិសេសគឺក្រសួងសុខាភិបាលនឹងតែម្ដងហើយទី2គឺយើងតាមដានសុខភាពកូនរបស់យើងបើមានការប្រែប្រួលឲ្យលឿនបំផុតទៅរកសេវាសុខាភិបាលកុំឲ្យហួសពេលឬសោះហើយទី3គឺយើងត្រូវប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតបរិស្ថានក៏ដូចជាការរៀបចំគេងឲ្យមានមុងមានអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាសារមួយដែលអាចចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ថ្នាក់ដឹកនាំបានរៀបចំមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមានប្រព័ន្ធអប់រំសម្រាប់ជួយយើងឯងប៉ុន្តែបើខ្លួនយើងមិនជួយខ្លួនឯងទេគ្មានទេវតាណាមកជួយឆ្នះទេព្រោះយើងគឺជាអ្នកដែលជួយជាលក្ខណៈបឋម
0: បាទទោះបីជាជំងឺគ្រុនឈាមមានការថយចុះនៅករណីអ្នកឈឺនិងស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងសុខាភិបាលក៏នៅតែបន្តអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរព្រោះករណីអ្នកជំងឺគ្រុនឈាមត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យស្ទើររាល់ថ្ងៃដូច្នេះការវិវត្តនៃវីរុសជំងឺគ្រុនឈាមអាចបណ្តាលឲ្យក្មេងនិងមនុស្សចាស់ឆ្លងនៅវីរុសនេះបានផងដែរនេះបើយោងតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតញឹមអង្គាបោះនាយកមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ

ោកនៅនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រៅពីការអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាលើករណីកើតមានជំងឺគ្រុនឈាមហើយនោះលោកនាយកនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាមិនថារស់នៅទីប្រជុំជនក្តីឬក្នុងសហគមន៍ក្តីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវតែពង្រឹងកិច្ចអន្តរាគមន៍អនុវត្តអនាម័យបរិស្ថានលុបបំបាត់ប្រភពសម្ភារៈដក់ទឹកមិនប្រើប្រាស់សម្បកកង់យានជំនិះចាស់ចាស់លុបបំបាត់ដង្កូវទឹកតាមគេហដ្ឋានរៀងរៀងខ្លួនជាប្រចាំនិងត្រូវស្វែងរកសេវាថែទាំសុខភាពបន្ទាន់ខណៈពេលកូនក្តៅខ្លួនខ្លាំងមិនលើសពី2ថ្ងៃពិសេសទៅប៉ុស្តិ៍សុខភាពឬមណ្ឌលសុខភាពមន្ទីរពេទ្យនៅជិតបំផុតមិនឲ្យយឺតពេលវេលាឡើយព្រោះប្រសិនបើមានការយឺតពេលអាចខ្លាចជាកត្តាជំរុញឲ្យជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់កុមារផងដែរជាមួយគ្នានេះកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងត្រៀមលក្ខណៈឆ្លើយតបក្នុងករណីមានការកើតឡើងជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលរដូវធ្លាក់ភ្លៀងដែលនឹងឈានចូលមកដល់នាពេលខាងមុខសូមជម្រាបជូនដែរថាបើយើងតាម page Facebook របស់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបានចែករំលែកនៅរោគសញ្ញានៃជំងឺគ្រុនឈាមទៅលើមនុស្សពេញវ័យយ៉ាងដូចនេះថាជំងឺគ្រុនឈាមជាទូទៅតែងតែកើតមានទៅលើកុមារប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះនៅកម្ពុជាក៏មានករណីខ្លះកើតមានទៅលើមនុស្សពេញវ័យដូចគ្នាយើងសង្កេតឃើញថាជំងឺនេះច្រើនកើតឡើងនៅរដូវវស្សាដោយហេតុថារដូវភ្លៀងជាអំណោយផលដល់ការកកើតពពួកមូសខ្លាដែលជាភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគរោគសញ្ញា1ក្តៅខ្លួនខ្លាំង2ឈឺក្បាល3ឈឺខ្លួននិងសាច់ដុំ4ក្អួតចង្អោ5ស្នាមអុចក្រហមនៅលើស្បែកចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាដូចបានរៀបរាប់ខាងលើគួរអញ្ជើញមកធ្វើការពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដើម្បីអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពិតប្រាកដនៃជំងឺនេះហើយការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការកំណត់រោគមានរោគគ្រុនឈាមនេះនៅក្នុងឈាមអ្នកជំងឺនាងខ្ញុំខួនលក្ខណាវត្ថុជាតិកម្ពុជា

0: លោកអ្នកនាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់អាចារ្យគង់ភោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារពិសេសស្ដីពីគោលជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងករណីភៀកគីថៃលុបចោលអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001 MOU 2001ស្ដីពីតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាកម្ពុជាថៃ
1: ខ្ញុំបាទប៉ាងចំណានសូមគោរពជំរាបសួរសម្ដេចអាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីបងប្អូនទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនេះគឺជាកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទសំខាន់សំខាន់និងមានការអញ្ជើញជួបបកស្រាយពីវាគ្មិនជំនាញដល់ហើយសម្រាប់ប្រធានបទនៅក្នុងពេលនេះយើងនៅតែបន្តចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001រវាងកម្ពុជានិងថៃឬហៅឲ្យស្រួលស្ដាប់ថា MOU 2001ប្រធានបទនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសក្នុងការជជែកសាកសួរដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអាយដាមគង់ភោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបអាយដាមបាទ
2: បាទសូមជម្រាបសួរ
1: អរគុណអាដាមដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាជាពិសេសនឹងបញ្យលនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជូនសាធារណជនអរគុណអាដាមសម្រាប់សំណួរជារបងរបស់ខ្ញុំចង់គ្រប់ជំរាបសួរអាដាមថាដោយយោងទៅតាមព័ត៌មានដែលមានការផ្សព្វផ្សាយថារាជរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងធ្វើការប្រជុំក្នុងការសម្រេចលុបចោលនៅ MOU ឆ្នាំ2001នៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះតើតើអាដាមយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះដំណើរការនៃការលុបចោល MOU 2001ជាឯកតោភាគីរបស់ថៃក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ទៅលើក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រការរវាងកម្ពុជានិងថៃបាទ
2: ជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារនាថ្ងៃនេះយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយដែលភាគីថៃកំពុងពិចារណាដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃឬមួយក៏ហៅកាត់ថា MOU 2001សម្រាប់កម្ពុជាយើងតែងតែផ្ដល់អតិភិបទៅដល់យន្តការទ្វេភាគីដែលស្របទៅតាមអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះជា25ឆ្នាំកន្លងមកនេះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលជាក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីដែលបានឯកភាពគ្នាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាហើយការចូលជាធរមាននៃអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិការនិងសុឆន្ទៈទៅវិញទៅមកការដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះគឺជាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបង្កើតឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលភាគីទាំងពីរបានពឹងផ្អែកនិងប្រើប្រាស់ជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងនេះ
1: អរគុណអាដាមបើសិនជាក្នុងករណីថៃសម្រាប់ចិត្តដកខ្លួនចេញពី MOU 2001ជាយថាហេតុណាមួយកើតឡើងថាតើកម្ពុជានឹងប្រកាន់ជំគោលជំហរបែបណាដើម្បីបន្តការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ដែនសមុទ្រកម្ពុជាបាទ
2: ក្នុងករណីភៀកគីថៃដកខ្លួនដោយឯកតោភៀកគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះក្នុងនាមជារដ្ឋដែលគោរពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាពុំមានជំរើសអ្វីក្រៅពីពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហជីវជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រជាពិសេសយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬមួយក៏យើងអាចហៅថា compulsory conciliation ដែលបង្កើតឡើងនៅក្រៅអនុសញ្ញាមួយនេះនោះទេឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយន្តការមួយនេះយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញាអង្គការសហជីវជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រដើម្បីជួយទៅដល់រដ្ឋភាគីដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាគឺឆ្លោះមិនចាំងឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងដែលប្រទេសយើងទាំងពីរអាចសម្រេចបាននៅដំណោះស្រាយមួយដែលយុត្តិធម៌ដែលយូរអង្វែងហើយស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនយើងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសេចក្តីសុខ
1: បាទខ្ញុំសូមគោរពតាមគុណអាយដាមគុំពុកជួយពូកាចូលរួមបកស្រាយពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001រវាងកម្ពុជានិងថៃទេសកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទចំណាននិងអាយដាមគុំពុកសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា

0: មនុស្សមិនចេះខុសអ្នកខ្លះត្រូវរហូតខុសក៏ត្រូវត្រូវក៏ត្រូវខ្លាចខ្លួនឯងអន់ខុសហើយខំនិយាយបន្លែបន្លប់យកត្រូវតែខ្លួនឯងពេលធ្វើខុសអន់មួយបិទបាំងកំហុសអន់មួយទៀតហើយបើខំនិយាយបន្លែបន្លប់យកត្រូវអន់ថែមមួយទៀតមនុស្សប្រភេទនេះคล้ายជាមនុស្សអន់អាជីពអ្នកណាដែលថាមិនចេះខុសហើយគ្មានអីធ្ងន់ធ្ងរគ្រាន់តែសុំទោសគេហើយប្រឹងកែកំហុសនោះឡើងវិញទេប្រពុតហៅមនុស្សប្រភេទនេះថាជាបណ្ឌិតទៀតផងព្រោះអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ជាងមុនបើមុខអ្នកប្រឡាក់ធ្យូងហើយមានគេប្រាប់មានអីត្រូវប្រកែកទេហើយត្រូវអរគុណគេផងយ៉ាងណាមិញការចេះទទួលកំហុសហើយកែប្រែកំហុសជាមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើនក្នុងជីវិតដូចប្រច័ណ្ឌចាក់ចេញពីពពកដូច្នោះឯងគួរចងចាំថាមនុស្សអួតច្រើនជាមនុស្សអន់ខ្លាំង
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាបណ្ឌិតគូសុភិភ

0: លោកអ្នកនាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមគង់ភោគរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារពិសេសស្ដីពីគោលជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងករណីភាគីថៃលុបចោលអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001 MOU 2001ស្ដីពីតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាកម្ពុជាថៃ
1: ខ្ញុំបាទប៉ាងចំណានសូមគោរពជំរាបសួរសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីបងប្អូនទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនេះគឺជាកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទសំខាន់ៗនិងមានការអញ្ជើញជួបបកស្រាយពីវាគ្មិនជំនាញដល់ហើយសម្រាប់ប្រធានបទនៅក្នុងពេលនេះយើងនៅតែបន្តចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001រវាងកម្ពុជានិងថៃឬហៅឲ្យស្រួលស្ដាប់ថា MOU 2001ប្រធានបទនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសក្នុងការជជែកសាកសួរដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងឯកឧត្តមគង់ភោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរឯកឧត្តមបាទ
2: បាទសូមជម្រាបសួរ
1: អរគុណឯកឧត្តមដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ទូតជាតិកម្ពុជាជាពិសេសនឹងបញ្យលនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗជូនសាធារណជនអគុណឯកឧត្តមសម្រាប់សំណួរជាដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់គោរពជំរាបសួរឯកឧត្តមថាដោយយោងទៅតាមព័ត៌មានដែលមានការផ្សព្វផ្សាយថារាជរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងធ្វើការប្រជុំក្នុងការសម្រេចលុបចោលនៅ MOU ឆ្នាំ2001នៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះតើតើឯកឧត្តមយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះដំណើរការនៃការលុបចោល MOU 2001ជាឯកតោភាគីរបស់ថៃក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ទៅលើក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រការរវាងកម្ពុជានិងថៃបាទ
2: ជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារនាថ្ងៃនេះយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយដែលភាគីថៃកំពុងពិចារណាដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃឬមួយក៏ហៅកាត់ថា MOU 2001សម្រាប់កម្ពុជាយើងតែងតែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់យន្តការទ្វេភាគីដែលស្របទៅតាមអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់តែជាក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីដែលបានឯកភាពគ្នាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាហើយការចូលជាធរមាននៃអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសុឆន្ទៈទៅវិញទៅមកការដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះគឺជាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបង្កើតមានក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលភាគីទាំងពីរបានពឹងផ្អែកនឹងប្រើប្រាស់ជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងនេះ
1: អរគុណអាដាមបើសិនជាក្នុងករណីថៃសម្រាប់ចិត្តដកខ្លួនចេញពី MOU 2001ជាយថាហេតុណាមួយកើតឡើងថាតើកម្ពុជានឹងប្រកាន់ជំគោលជំហរបែបណាដើម្បីបន្តការពីសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ដែនសមុទ្រកម្ពុជាបាទ
2: ក្នុងករណីភាគីថៃដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះក្នុងនាមជារដ្ឋដែលគោរពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាពុំមានជំរើសអ្វីក្រៅពីពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាជាពិសេសយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬមួយក៏យើងអាចហៅថា compulsory conciliation ដែលបង្កើតឡើងនៅក្រៅអនុសញ្ញាមួយនេះទេឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយន្តការមួយនេះយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាដើម្បីជួយទៅដល់រដ្ឋភាគីដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងដែលប្រទេសយើងទាំងពីរអាចសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយមួយដែលយុត្តិធម៌ដែលយូរអង្វែងហើយស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនយើងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសេចក្តីសុខ
1: បាទខ្ញុំសូមគោរពតាមគុណអាដាមគុំពុកចំពោះការចូលរួមបកស្រាយពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001រវាងកម្ពុជានិងថៃទេសកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ទូតជាតិកម្ពុជាក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទចំណាននិងឯកឧត្តមគង់ភោគសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា

0: ទុកយ៉ាងណាក្នុងលោកមានទេពធីតាចិន្តាគណីដែរណោះ
1: អ្នកណាចិន្តាគណី

ស្វែងរកសេចក្តីសុខបើចង់សុខកុំប្រកាន់កុំហួងហែងច្រើនពេកអីហួងហែងខ្លាំងពេលបាត់បង់ទុកក៏ខ្លាំងដែរអ្វីអ្វីមិនទៀងទាត់ទេត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តទទួលស្គាល់ការពិតរៀនលះរៀនបន្ថយការប្រកាន់ហួងហែងខ្លះទើបមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងម្យ៉ាងទៀតត្រូវយល់ថាអ្វីអ្វីមិនចេះតែបានដូចចិត្តគ្រប់រឿងទេហើយអ្នកដតីក៏មិនចេះតែគិតដូចយើងគ្រប់ពេលដែរម្នាក់ម្នាក់មានគំនិតផ្សេងគ្នាចេះអត់ធន់ចេះអត់អោនចេះព្រមចេះទទួលស្គាល់ការពិតខ្លះទើបមិនសូវមានទុក្ខ

0: នៅពេលនេះម៉ោង14ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសុតស៊ីណាមូនីនិងលោកស្រីចាភិរុនសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថាសារព័ត៌មានជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងសង្គមព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវអ៊ីរ៉ង់ចាត់ទុកការជ្រៀតជ្រែករបស់អាមេរិកក្នុងការធ្វើនាវាចរនៅច្រកសមុទ្រហ៊ូម៉ូសជាការរំលោភលើបទឈប់បាញ
0: ់តតនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាសារព័ត៌មានជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងសង្គមព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាសូមស្ដាប់នាយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិត
2: តាមរយៈសារលិខិតក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំលើកទី33នាថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទការកសាងអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្ដៅនិងសូមវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីដ៏សំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកផលិតមាតិកានិងគ្រប់អង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងបែបប្រពៃណីនិងបែបទំនើបទាំងអស់ដែលបាននឹងកំពុងបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផលិតផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនិងបានរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាសារព័ត៌មានជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកសាងសង្គមព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវបង្កើនជំនឿទុកចិត្តសាធារណៈនិងការពារស្ថិរភាពសង្គមសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងពិភពលោកដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចដ៏សំខាន់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បន្ថែមពីនោះទៀតសម្ដេចបវរធិបតីក៏ចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានទទួលរងរបួសនៅអំឡុងពេលចុះបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកផងដែរនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមានវត្ថុជាតិកម្ពុជា
1: ដោយទទួលបានគោលការណ៍អនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមហ៊ួតហាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍និងលោកជំទាវអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសបើកជាផ្លូវការយុទ្ធនាការទស្សនាកម្ពុជានៅរដូវកាលបៃតងឆ្នាំ2026ក្រោមបរិយាកាសដ៏អធិកអធមស្និទ្ធស្នាលនិងសប្បាយរីករាយដែលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
2: តាមរយៈ

0: ទស្សនាវីដេអូខ្លីនិងរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារយុទ្ធនាការទស្សនាកម្ពុជានៅរដូវកាលបៃតងឯកឧត្តមហ៊ុនហៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានយកឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ជូនចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទេសចរនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក៏ដូចជាក្រុមការងារជំរុញយុទ្ធនាការទេសចរក្នុងរដូវកាលបៃតងនិងឯកឧត្តមមហាម៉ាត់យូណេសអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានព្រមទាំងសហការីទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីពេលវេលានិងធនធានសម្ភារៈជំរុញឲ្យការអនុវត្តយុទ្ធនាការរដូវកាលបៃតងទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាគួរជាទីកត់សម្គាល់នៅឆ្នាំ2025និងឈានដល់ការបន្តអនុវត្តយុទ្ធនាការនេះកាន់តែសកម្មឡើងថែមទៀតក្នុងឆ្នាំ2026នេះតាំងនាមមហាគ្រូសាវិស័យទេសចរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានយកឱកាសដ៏ប្រពៃថ្លៃថ្លានេះសូមគោរពដឹងគុណនិងគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតគោរពជូនសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលបានគាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ក្រសួងទេសចរក្នុងការដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការរដូវកាលបៃតងជំនួសឲ្យពាក្យរដូវកាលភ្ញៀវតិចឬចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែតុលានឹងបានឯកភាពផ្ដល់សន្ទុះថ្មីដល់ការបន្តអនុវត្តយុទ្ធនាការរដូវកាលបៃតងសម្រាប់ឆ្នាំ2026នេះទន្ទឹមនឹងនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគូសបញ្ជាក់ថាការបំផ្លាញរដូវកាលបៃតងមិនមែនគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដ៏មុតស្រួចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តថារដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលដែលកម្ពុជាបញ្ចេញនូវសម្រស់ពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងភាពស្រស់បំព្រងនៃធម្មជាតិពណ៌បៃតងខ្ចីនិងបរិយាកាសបរិសុទ្ធដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ទេសចរបែបធម្មជាតិអេកូទេសចរនិងការលំហែកាយដើម្បីសុខុមាលភាពឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាយុទ្ធនាការទស្សនាកម្ពុជានៅរដូវកាលបៃតងមានចក្ខុវិស័យសំខាន់ៗចំនួន3គឺទី1ការបង្កើនភាពទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទី2ជំរុញចលនាទេសចរក្នុងស្រុកនិងទី3ពង្រីករបាយភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានច្រើនជាពិសេសបំពេញបន្ថែមចរន្តទេសចរក្នុងរដូវកាលបៃតងពីខែឧសភាដល់ខែតុលាសម្ដៅជំរុញកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាគោលដៅទទួលបានកំណើនទេសចរពេញមួយឆ្នាំឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាតាមរយៈការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងស្ថាប័នរដ្ឋវិស័យឯកជននិងប្រជាពលរដ្ឋក្រៅម្លប់នៃសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងការចងអល់បង្ហាញផ្លូវប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងពិតជានឹងរួមគ្នាប្រែក្លាយរដូវកាលនេះឲ្យទៅជារដូវកាលមាសពណ៌បៃតងដែលពោពេញទៅដោយភាពរស់រវើកស្នាមញញឹមការបង្កើតការងារនិងការស្រូបយកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរកម្ពុជាប្រកបដោយភាពធន់ចេរភាពនិងបរិយាបន្ន
1: សម្ដេចកតេប្រធមបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាការអំពាវនាវជាសកលដើម្បីស្វែងរកឈ្មោះចំនួន1លានអ្នកបន្ថែមទៀតរំលឹកទាំងអស់គ្នាថាការវិនិយោគលើឈ្មោះគឺជាការវិនិយោគលើស្ត្រីកុមារគ្រួសារនិងអនាគតនៃសង្គមជាតិទាំងមូលអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
0: ក្នុងឱកាសទិវាឈ្មោះជាតិអន្តរជាតិ5ឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទពិភពលោកត្រូវការឈ្មោះបន្ថែម1លានអ្នកសម្ដេចកិត្តិប្រតិបណ្ឌិតប៊ុនដនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាអិសរាជជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារមានប្រសាសន៍ថាសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលការទទួលបានសេវាថែទាំមាតានិងទារកដោយឈ្មោះជំនាញនៅតែជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងសហគមន៍ជនបទនិងតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលសម្ដេចគតិប្រតិបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍បន្តថា កម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវនោះមិនមែនត្រឹមតែតាមរយៈការបង្កើនចំនួនឆ្មបប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺតាមរយៈការធានាថាឆ្មបគ្រប់រូបដែលបណ្ដុះបណ្ដាលនៅគ្រប់គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលទាំងអស់គឺទទួលបានការអប់រំតាមស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តជាមួយនឹងឧបករណ៍ក្នុងការអនុវត្តការងារនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដោយសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនសម្ដេចប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាប្រធានបដជាតិគឺទទួលបានការអប់រំមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តនិងជាអ្នកដឹកនាំឈ្មោះកម្ពុជាសម្រាប់មេដាគ្រប់រូបនិងគ្រប់កំណើតទារកទាំងអស់គឺជាការឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការចាំបាច់ជាសកលនេះដូច្នេះសម្ដេចបានស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងក្នុងការជំរុញសេវាគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលសម្ដេចគតិប្រតិបណ្ឌិតប៊ុនដានីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការវិនិយោគបន្ថែមគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតដើម្បីបង្កើនទាំងបរិមាណនិងគុណភាពនៃមន្ត្រីជំនាញបុគ្គលិកសុខាភិបាលគិលានុបដ្ឋាកនិងឆ្មបដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
1: អាយចដំគង្គភោគបានថ្លែងថាកម្ពុជាមានតែពឹងផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះក្រោយពីភាគីថៃបានដកខ្លួនចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ស្ដីពីតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាកម្ពុជាថៃអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
2: ក្នុងកិច្ចសម្ភារពិសេសស្ដីពីគោលជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងករណីភាគីថៃសម្រេចលុបជាឯកតោភាគីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ស្ដីពីតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាកម្ពុជាថៃរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមគង់ភោគបានលើកឡើងថាកម្ពុជាតែងតែផ្ដល់អាទិភាពទៅលើយន្តការទ្វេភាគីដែលស្របតាមអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ខណៈជាង25ឆ្នាំកន្លងមកMOU នេះបានដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ភាគីដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបន្តថាការដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីរបស់ភាគីថៃចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001គឺជាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបង្កើតឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីដែលភាគីទាំងពីរបានពឹងផ្អែកនិងប្រើប្រាស់ជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមក
3: ក្នុងករណីភាគីថៃដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះក្នុងនាមជារដ្ឋដែលគោរពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាពុំមានជំរឿសអ្វីក្រៅពីពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហជីវជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាជាពិសេសយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬមួយក៏យើងអាចហៅថា compulsory reconciliation ដែលបង្កើតឡើងនៅក្រោមអនុសញ្ញាមួយនេះនោះទេ
2: ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានបញ្យល់ពីយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយការចាប់បង្ខំថាយន្តការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាដើម្បីជួយទៅដល់រដ្ឋភិគីក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2026ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថៃបានសម្រេចដកខ្លួនចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងខ្ពង់រាបដែនសមុទ្រដែលតភ្ជាប់រវាងកម្ពុជាថៃនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី33ថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទការកសាងអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពប្រធានក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាលើកឡើងថាវិស័យព័ត៌មានរវាងកម្ពុជានិងចិនបាននឹងកំពុងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាតាមរយៈការបង្កើនសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងការរៀបចំកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារវាងអ្នកសារព័ត៌មាននៃប្រទេសទាំងពីរសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកព័ត៌មាន
4: លោកពុយគាប្រធានក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកព័ត៌មានក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានរវាងកម្ពុជានិងចិនមានសន្ទុះកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានពីភាគីចិនមកផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះព័ត៌មានពីកម្ពុជាក៏ត្រូវបានភាគីចិនយកទៅផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ប្រជាជនចិនវិញផងដែរ
5: ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំតែងតែដឹកនាំប្រតិភូផ្ទាល់តែម្ដង ទៅកាន់ប្រទេសចិនមួយឆ្នាំ2ទៅ3ដងទៅហើយតាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសចិនសមាគមធំនៅប្រទេសចិនជាង1លានអ្នកហើយក្រៅពីនោះក៏មានវេទិកាផ្សេងៗទៀតដែលខាងសមាគមក្លឹបអ្នកសារកម្មជានេះតែងដឹកនាំអ្នកសារព័ត៌មានទៅឲ្យបានផ្សព្វផ្សាយពីចំណុចល្អល្អនៅប្រទេសចិននោះរួមទាំងផ្នែកវប្បធម៌ទេសចរណ៍លក្ខណៈហើយទន្ទឹមនឹងយើងក៏បានព្យាយាមថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខាងភាគីចិននោះក៏ជួយផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពលនៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជាពីវិស័យកសិកម្មពីទេសចរណ៍លក្ខណៈ
4: តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជានឹងបន្តពង្រឹងយន្តការការងារជាមួយភាគីចិនដើម្បីធានាថាព័ត៌មានពិតនិងមានសក្តានុពលជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានជ្រាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងស៊ីជម្រៅក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី33ថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីរបស់សហគមន៍សារព័ត៌មានក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមនិងការពារសន្តិភាពក្នុងសារលិខិតសម្តេចធិបតីបានគូបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែផ្តល់តម្លៃខ្ពស់លើសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយចាត់ទុកវិស័យនេះគឺជាដៃគូមិនអាចខ្វះបានក្នុងការជំរុញអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនឹងការបំរែបំរួលបច្ចេកវិទ្យា Digital និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI សម្ដេចបានរំលឹកដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបង្កើនសមត្ថភាពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមនាងខ្ញុំប៉ុងសុភាវីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
6: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាតទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអង្គការ NATO បានអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកបកស្រាយលំអិតជំវិញការដកកងទ័ពចំនួន 5,000 នាក់ចេញពីអាល្លឺម៉ង់ខណៈដែលទីក្រុង Washington និងទីក្រុង Berlin គឺជាសមាជិកសម្ព័ន្ធយោធាអន្តរជាតិមួយដូចគ្នានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីបច្ចកោនបានអះអាងថារដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពចំនួន 5,000 នាក់ចេញពីអាល្លឺម៉ង់នៅឆ្នាំបន្ទាប់គឺបន្ទាប់ពីមានចំនួនពាក្យសម្ដីរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ជុំវិញសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់រិះគន់ថាអាមេរិកបានអាម៉ាស់មុខនៅតុចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់លោកស្រីអាលីសុនហាតអ្នកនាំពាក្យអង្គការ NATO បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមអិចថាការកែសម្រួលនេះបញ្ជាក់ពីតម្រូវការសម្រាប់អឺរ៉ុបក្នុងការបន្តវិនិយោគបន្ថែមទៀតលើវិស័យការពារជាតិនិងទទួលយកចំណែកកាន់តែច្រើននៃការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់សន្តិសុខរួមរបស់យើងលោកស្រីបន្តថា NATO កំពុងស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយ NATO កំពុងធ្វើការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Boris Pistorius រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់បានលើកឡើងថាការដកកងទ័ពរបស់អាមេរិកគឺជាពេលដែលអឺរ៉ុបគួរតែពង្រឹងការការពារជាតិដោយខ្លួនឯងគួរបញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំក៏កំពុងពិចារណាកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញផងដែរដោយចោទថាប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងនេះមិនបានជួយខ្លួនក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់
1: កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបើកយុទ្ធនាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនទ្រង់ទ្រីធំទៅលើគោលដៅនានានៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយក្នុងនោះបានវាយប្រហារលើកំពង់ផែ Primorsk ក្នុងសមុទ្របាល់ទិកបង្កឲ្យមានអគ្គីភ័យយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនិងបានបំផ្លាញនាវាអស់ជាច្រើនគ្រឿងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters លោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះបានបង្កឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ថានីយ៍ប្រេងក្នុងកំពង់ផែហើយព្រមទាំងបានបាញ់កំទេចនាវាដឹកប្រេងមួយគ្រឿងនាវាបាញ់មីស៊ីលប្រភេទ Karakhet មួយគ្រឿងនិងនាវាល្បាតមួយគ្រឿងទៀតផងដែរលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាលទ្ធផលទាំងនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយសក្តានុពលសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីឲ្យកាន់តែចុះខ្សោយគូបញ្ជាក់ថាលោក Alexander Trochinko អភិបាលតំបន់នេះបានអះអាងថា ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនចំនួនជាង60គ្រឿងលោកបន្តថាអគ្គីភ័យនៅកំពង់ផែ Primos ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនាំចេញប្រេងដ៏ធំត្រូវបានពន្លត់យ៉ាងឆាប់រហ័សហើយមិនមានការធ្លាយប្រេងចូលទៅក្នុងសមុទ្រនោះទេក្រោយការវាយប្រហារខាងលើ
6: លោកអេប្រាហ៊ីមអាហ្ស៊ីស៊ីប្រធានគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខជាតិរបស់សភាអឺរ៉ុបបាននិយាយថាទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នឹងចាត់ទុកការប៉ុនប៉ងណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចរាចរណ៍ផ្លូវសមុទ្រនៅច្រកសមុទ្រហូម៉ូសថាជាការរំលោភលើបទឈប់បាញ់នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានតាលោកបានសរសេរបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអិចថាការជ្រៀតជ្រែកណាមួយរបស់អាមេរិកនៅក្នុងផ្លូវទឹកសមុទ្រនៃច្រកសមុទ្រហូម៉ូសនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការរំលោភលើបទឈប់បាញ់ច្រកសមុទ្រហូម៉ូសគឺជាឈូងសមុទ្រពាក់និងមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការប្រកាសបំភាន់របស់លោកត្រាំនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រកាសថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសរបស់លោកនឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការគម្រោងសេរីភាពដើម្បីជួយកប៉ាល់ដែលជាប់គាំងនៅច្រកសមុទ្រហូម៉ូសដែលបានជាប់គាំងបន្ទាប់ពីចំនួនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ឲ្យចាក់ចេញពីដែនទឹកនោះ
1: លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានាពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសុកស៊ីណាមូនីនិងលោកស្រីចាភិរុនរួមជាមួយនឹងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

្រតិបត្តិព័ត៌មាននិងភ្នាក់ងារកម្ពុជាទឹកសម្រាប់ថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាទឹកពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះវេលាម៉ោង7ព្រឹកនៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់3ម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកស្រក3សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់7.96ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកនៅនឹងទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់3.4ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើងបន្តិចវិញ2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់ចតុមុខថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1.95ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង9សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1.10ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង6សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែលថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1.27ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង4សង់ទីម៉ែត្រទន្លេសាបព្រៃក្តាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1.14ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកស្រក1សង់ទីម៉ែត្របឹងទន្លេសាបកំពង់លួងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់0.79ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង1សង់ទីម៉ែត្រកម្ពុជាទឹកព្យាករសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃស្អែកទឹកស្រកចុះមកនៅត្រឹមកម្ពស់2.98ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃស្អែកទឹកស្រកចុះមកនៅត្រឹមកម្ពស់7.93ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់3.5ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់ចតុមុខថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1.97ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1.14ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែលថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1.30ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រនិងទន្លេសាបព្រៃក្តាមថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1.15ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រសូមជម្រាបជូនថាស្ថានភាពទឹកទន្លេនៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់ទឹកបាននឹងកំពុងឡើងនិងស្រកបន្តិចបន្តួច

ប្រតិបត្តិព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាសម្ពាធទាបដែលកើតនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែមានឥទ្ធិពលលើរបបខ្យល់មូសុងអេសានដែលបក់លើអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រកម្ពុជានិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបូនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងព្រៃវែងតាកែវកណ្ដាលនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% ដោយឡែកនៅតំបន់កំពង់រៀបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាននិងទិសបូមានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តមមានជ័យព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% រីឯនៅតំបន់មាត់សមុទ្រវិញសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមាកន្លះម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា1ម៉ែត្រអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន

0: ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz សូមជូន
1: កម្មវិធីកំសាន្តរឿងនិទាន

ចាសសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz ជាទីមេត្រីចាសសួស្ដីទៅដល់បងប្អូនក្មួយក្មួយកូនកូនចាសកុមារាកុមារីព្រមទាំងសិស្សសានុសិស្សក៏ដូចជានិស្សិតទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅពេលនេះកម្មវិធីកំសាន្តរឿងនិទានបានចាស់វិលមកជួបជាមួយនឹងចាស់ប្រិមិត្តយើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាពិសេសសម្រាប់ក្មួយក្មួយបងប្អូនកូនកូនចាស់ដែលតែងតែចូលចិត្តស្ដាប់រឿងខ្លីដើម្បីស្ដាប់កំសាន្តអារម្មណ៍ក៏ដូចជាចាស់បង្កើននៅចំណេះដឹងណាចាការរៀនមិនថាដែលយើងរៀនអានសៀវភៅឬក៏ចាស់ទន្ទិញអីនោះទេយើងស្ដាប់ច្រើនអានច្រើនបង្កើននៅចំណេះណាចាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងចាស់ពិតជាទទួលបាននៅសេចក្តីសុខចាស់ក្រោយពីក្រោកពីដំណេកពេលថ្ងៃដែលយើងពិសាបាយឬក៏ញ៉ាំបាយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយនឹងចាស់អត់ទៅសាលារៀនក៏បានសម្រាកជួបជុំលោកតាលោកយាយចាស់ម៉ាក់ប៉ាក៏ដូចជាអ៊ំពូមីងអីអញ្ចឹងនៅជុំគ្នានៅផ្ទះអញ្ចឹងព្រោះថាពេលថ្ងៃអញ្ចឹងក៏តែងតែឲ្យយើងនឹងសម្រាកចាស់ព្រោះមិនអាចដើរទៅណាមកណាបានទេចាស់ក្តៅហើយម្យ៉ាងទៀតនឹងធម្មតាទេជាមេដាបៃដាអាណាព្យាបាលតែងតែថែរក្សាកូនចាគឺមើលថែចាទាំងចំណីអាហារទាំងការថែទាំងដំណេកក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការសិក្សាដែរណាចាអញ្ចឹងនៅកម្មវិធីកំសាន្តរឿងនិទាននាងខ្ញុំវិមាននឹងវិលមកជួបជាមួយនឹងលោកអ្នកសាជាថ្មីម្ដងទៀតចារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារគឺបងស្រីពៅដែលជាអ្នកកាន់ម៉ាស៊ីនចាឬក៏ផ្ដល់ជូននូវប័ណ្ណជម្រាបជូនសម្រាប់លោកអ្នកដែលចាកំពុងតែស្ដាប់កំសាន្តអារម្មណ៍ទាំងកំសាន្តនិទានកំសាន្តរឿងក៏ដូចជាស្ដាប់នៅប័ណ្ណចម្រៀងកំដរអារម្មណ៍ផងដែរជាមួយនឹងអត្តន័យខ្លឹមសារទាំងប័ណ្ណមនោសញ្ចេតនាឬក៏ប័ណ្ណ hip hop ជាដើមណាចាហើយសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំចាស់លើកយកនៅរឿងបរោះកំជិលមានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខណាបរោះនឹងកំជិលប៉ុន្តែសំនាងបានមានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខក៏ប៉ុន្តែមុននឹងនិទានជូនសូមផ្ដល់ជូននៅបទចម្រៀងមួយបទដែរជាបទស្វាគមន៍បទស្វាគមន៍នេះដែរក៏សូមគោរពផ្ញើជូនទៅលោកលោកស្រីប្រិមិត្តលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងដែលលោកកំពុងតែស្ដាប់ចាស់ស្ដាប់កំសាន្តនិងផ្ញើក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នា

ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចាបទចម្រៀងចាពិតជាពិរោះរណ្ដំចាហើយក៏មានអត្តន័យខ្លឹមសារចាមែនតែននៅក្នុងពេលវេលានេះចាសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងអ្នកខ្លះទៅគាត់កំពុងតែរៀបចំចេញដំណើរចាទៅប្រកបរបរផ្សេងផ្សេងជាពិសេសពុកម៉ែមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តលោកអាចទៅស្រែចម្ការអីចឹងនៅពេលរៀងថ្ងៃរៀបលិចបន្តិចអីចឹងទៅប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគាត់ក្តៅពេកក៏នៅដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាចស្ដាប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិយើងបានច្រើនទោះបីលោកអ្នកកំពុងតែបំពេញការងារឬក៏នៅផ្ទះជាមួយនឹងកូនក្មួយជាដើមណាចាជាពិសេសលោកតាលោកជ័យដែលមានវ័យចាស់លោកតែងតែនៅមើលផ្ទះដាំនេះដាំនោះចានៅក្បែរផ្ទះក្បែររបងអញ្ចឹងទៅដើម្បីទទួលបានផលក្រាន់នឹងទទួលទានណាប៉ុន្តែបន្លែបង្ការធម្មជាតិចាឥឡូវពីកម្មវិធីរឿងនេះទៀតនឹងខ្ញុំនឹងចាលើកយកនៅរឿងបរោះកំជិលមានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខចាយកមកនិទានជូនចាមានរឿងព្រេងមួយបានដំណាលថាមានបរោះកំជិលម្នាក់មានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខចាហើយក៏មានកិរិយាមយិតនឹងល្អដែរនាងនឹងណាចាប្រពន្ធនឹងចេះគ្រប់ប្រតិបត្តិប្តីចេះចាអោនលំទោនហើយចេះស្រឡាញ់ប្តីទៀតណាចាតាំងពីបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមកបរោះកំជិលចេះតែពីដេកគិតតែពីដេកដេកមកគ្មានជួយចាស់កិច្ចការងារអីទេពេលខ្លះទៅដល់ម៉ោងបាយនឹងសឹងតែមិនក្រោកបាយផងណាចាគឺថាបើសិនជាក្រោកហ្នឹងគឺស៊ីបាយរួចឬក៏ហូបបាយរួចហ្នឹងក៏ថាគាត់ទៅដេកវិញហ្នឹងចាគឺសំបីតែថ្នាំជក់ចាក៏ឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងមូឲ្យដែរចាហូបបាយហើយគឺជក់ថ្នាំទៀតប៉ុន្តែការជក់ថ្នាំហ្នឹងគឺអត់មូខ្លួនឯងទេពីដើមបងប្អូនយើងដឹងហើយណាលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងមួយចំនួនគឺថាគាត់ពិសាបារីអញ្ចឹងគាត់មូអាថ្នាំហ្នឹងជាមួយនឹងស្លឹកសកែអីអញ្ចឹងទៅឬក៏ជាមួយនឹងกระดาษអីអញ្ចឹងណាចាសំបីតែជក់ថ្នាំហ្នឹងក៏ឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងមូឲ្យដែរគឺថាខ្ជិលរត់ដេកដាក់គ្មានតែម្ដងណាចាហើយប្រពន្ធជាមនុស្សគោរពប្រណិប័តប្ដីចាมันមានពាក្យអាក្រក់ទៅលើប្ដីនោះទេទោះបីប្ដីរបស់ខ្លួនហ្នឹងប្រើទៅណាឬក៏ធ្វើអីហ្នឹងក៏ធ្វើតាមប្ដីដែរចាហេតុតែស្រឡាញ់ណាចាលើកបាយទឹកនឹងរបស់អ្វីឲ្យប្តីសុទ្ធតែសំពះចាថាគ្រប់ព្រះមែនតើណាបងប្អូនគេហៅថាស្រីគ្រប់លក្ខចាដល់នៅយូរទៅក៏មានសេចក្តីក្រីក្រខ្លាំងណាស់ចាដល់ពេលកាហើយនឹងយូរយូរទៅគឺក្រចានាងនោះរកអ្វីចិញ្ចឹមពុំបានសោះចាព្រោះថាបរោះជាប្តីនឹងខ្ជិលខ្ជិលទាំងការងារផ្ទះខ្ជិលទាំងការរកចាគេហៅថារកប្រាក់មកចិញ្ចឹមផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនឹងគឺអត់មានរកទេអញ្ចឹងគ្នាជាមនុស្សស្រីនឹងគឺថាពិបាកខ្លាំងចាក្រីក្រហើយនាងដែលជាប្រពន្ធនឹងចាស់រកអីចិញ្ចឹមប្តីអត់បានហើយថ្ងៃមួយនោះនាងរៀបស្លា5ចាមាត់បារី5ចាចូលទៅក្រាបសំពះប្តីថាពេលដែលចូលទៅសំពះប្តីនឹងសិតតរៀបស្លាចារៀបបារីចាចូលទៅក្រាបសំពះប្តីណាបងប្អូនខ្ញុំសូមទោសអ្នកប្តីចាត្បិតយើងសប្តាហ៍ក្រណាស់យើងមិនបានរកស៊ីគ្មានអ្វីទទួលទានទេសូមឲ្យអ្នកហ្នឹងទៅកាប់ឈើធ្វើនង្គ័លរនាស់ធ្វើស្រែនឹងគេទៅចាត្បិតដល់រដូវធ្វើស្រែហើយណាលោកប្តីប្តីហ្នឹងក៏ឆ្លើយថាបាទដូច្នេះឲ្យនាងដាំបាយវិចជាសំណុំចុះប្តីនឹងទៅរកកាប់ឈើធ្វើនង្គ័លរនាស់ប្រពន្ធក៏ក្រោកពីយប់ដាំបាយវិជាកញ្ចប់មានទាំងចាដឹងចាពូថៅផងមានទាំងដឹងមានទាំងពូថៅផងបរោះកំជិលដេកតលតែថ្ងៃរះប្រពន្ធពុំហ៊ានដាស់ទៀតចាគឺថាស្ខំដាំបាយរៀបចំតាមប្តីណាក៏ប៉ុន្តែតាមពិតការនិយាយហ្នឹងគឺអត់បានសេចក្តីដូចនិយាយទេគឺពេលដេកយប់ឡើងហ្នឹងគឺដេកដល់តែថ្ងៃរះចាហើយនាងជាប្រពន្ធហ្នឹងក៏អត់ហ៊ានដាស់ដែរចាំឲ្យប្តីនឹងក្រោកខ្លួនឯងដល់ក្រោកហើយនឹងប្រពន្ធដងទឹកឲ្យដប់មុខចារួចជាស្រេចនាងក៏ហុចស្លាបារីទៅឲ្យប្តីនឹងបាយកញ្ចប់ព្រមទាំងគ្រឿងប្រដាប់ផ្សេងៗ
បរោះនោះក៏ចុះពីលើផ្ទះទៅចូលក្នុងព្រៃក៏រកឃើញក៏រកឈើឃើញឈើមួយដើមមែកសាខាមកលុបត្រជាក់ក៏ដាក់បាយសំណុំដឹងពូថៅហើយដេកចាស់កងអន្តៈខ្លាមើលទៅលើនិយាយតែម្នាក់ឯងថាមែកនេះត្រូវធ្វើជាភ្នាងនង្គ័លមែកនេះត្រូវធ្វើជាយាមមែកនេះត្រូវធ្វើជាដងមែកនេះត្រូវធ្វើជានឹមចាមែកនេះត្រូវធ្វើជារនាស់គ្រាន់តែដេកថាប៉ុណ្ណឹងពេលឃ្លានបាយក៏ក្រោកឡើងស្រាយបាយសំណុំហូបហូបរួចហើយក៏ដេកដូចមុនទៀតថ្ងៃរសៀលត្រឡប់មកវិញចាប្រពន្ធឃើញក៏រត់ទៅទទួលយកប្រដាប់នាំប្តីឡើងទៅលើផ្ទះយកទឹកលាងជើងឲ្យប្តីហើយសួរថាអ្នកតើអ្នកទៅបានការដូចម្តេចខ្លះប្តីថាមិនទាន់បានទេនាងចាំស្អែកបានខ្ញុំទៅទៀតលុះព្រឹកឡើងប្រពន្ធរៀបចំដូចមុនចារៀបចំបាយអីដូចមុនអញ្ចឹងណាបរោះនោះក៏ទៅទៀតដល់កន្លែងដើមឈើនោះក៏រុក្ខទេវតាអាស្រ័យនៅទីនោះឮបរោះកំជិលថាដូច្នេះក៏ភ័យខ្លាចខូចលំនៅនោះក៏រកកន្លែងនៅគ្មានក៏គិតគ្នាតាមតែទៅវាយចាទៅវាយសម្លាប់បរោះកំជិលនោះឲ្យស្លាប់នៅមាត់ចណ្ដើរផ្ទះកុំឲ្យវាមកកាប់ឈើនេះបានណាចាគឺមានគេស្ដាប់ឮណាចាគាត់ថាឮបរោះកំជិលថាដូច្នេះក៏រកកន្លែងខ្លាច់រកកន្លែងនៅគ្មានក៏ទៅសម្លាប់បរោះហ្នឹងណាចាហើយចាឥឡូវនេះដោយសារការសម្លាប់ហ្នឹងថាចាំមើលតើសម្លាប់បរោះហ្នឹងបានឬក៏អត់ចាព្រោះគេខ្លាចបរោះហ្នឹងកាប់ឈើអីអញ្ចឹងគេអត់មានកន្លែងនៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំក៏សូមផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍លោកអ្នកនាងចាំមករីករាយកំសាន្តនៅបទចម្រៀងមួយបទពីកម្មវិធីសិនបន្តពីបទចម្រៀងទៅនឹងនិទានជូនបន្តព្រោះថារឿងនេះមិនវែងប្រហែលទេចាសូមរីករាយកំសាន្តដូចតទៅ

ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីបទចម្រៀងមួយបទក៏បានរសាត់ឆ្ងាយពីអារម្មណ៍លោកអ្នកហើយណាចាហើយពេលវេលារបស់យើងនឹងក៏កាន់តែរំកិលទៅមុខម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចផងដែរចាហើយនាងខ្ញុំក៏នឹងលើកយកនៅរឿងយកមកនិទានបន្តដោយសារបរិសហ្នឹងគឺថាដេកគិតនិយាយម្នាក់ឯងណាគឺថាប៉ុន្តែសាច់ការនឹងអត់ធ្វើទេតែមាត់នឹងនិយាយចាអញ្ចឹងទៅអត់បានសេចក្តីសម្រេចអីទេអញ្ចឹងអ្នកដែលស្ដាប់នោះគឺចាគាត់គេលឺចាគេហៅថាគេខ្លាចអត់មានកន្លែងនៅអញ្ចឹងទៅតាមសម្រាប់បរោះនោះតែម្ដងណាចាហើយបរោះនោះក៏និយាយតាមមាត់ហើយគិតចាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំពោះរុក្ខទេវតាតាមមកដល់មាត់របងតែម្ដងឃើញប្រពន្ធរត់ទៅទទួលប្ដីចាស់ដល់មាត់ចិនដាយកទឹកលាងជើងប្ដីចាព្រោះថាប្រពន្ធនឹងនាងជាមនុស្សស្រីគ្រប់លក្ខចាក៏ហើយចាគឺទាំងស្អាតទាំងការស្រឡាញ់ទាំងការចាទំនុកបំរុងគិតគូរដល់ប្ដីណាគាត់ថាថាស្រីគ្រប់លក្ខបងប្អូនដឹងហើយចាអញ្ចឹងទៅរុក្ខទេវតាហ្នឹងទៅដល់មាត់របងក៏ឃើញប្រពន្ធចាស់របស់បរិសហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអាណិតគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដ៏ល្អចេះទទួលប្តីដល់មាត់ចិនដាយកទឹកលាងជើងប្តីណាចាដោយសេរីសួស្តីប្រពន្ធនោះទេវតាចូលចិត្តមិនចាគឺថាមិនចុះមិនហ៊ានវាយចាពេលដែលឃើញប្រពន្ធល្អបែបនេះទៅចាគឺរុក្ខទេវតានឹងអត់ហ៊ានធ្វើបាបបរោះនឹងទេបរោះនោះក៏រួចពីមហន្តរាយក៏ឡើងទៅលើផ្ទះធម្មតាប្រពន្ធក៏សួរហើយនិយាយដូចមុនទៀតថាបានសពគ្រប់អស់ហើយនៅព្រឹកនេះទៅកាប់ម្ដងទៀតលោកប្ដីចាចំពោះទេវតាភ័យណាស់ថាបរោះនោះមុខជាកាប់ឈើព្រឹកនេះហើយឮទៀតណាក៏នាំគ្នាមកនិយាយអង្វរថាសុំកុំកាប់ឈើនោះអីបរោះថាអញមិនព្រមទេព្រឹកនេះអញទៅកាប់ហើយចាទេវតាក៏ភ័យណាស់ចាក៏គិតគ្នានិយាយសោកប្រាប់ទីកន្លែងកំណប់មាសប្រាក់ឲ្យបរោះនោះដើម្បីឲ្យបរោះនោះទទួលបានមាសប្រាក់មានបាននឹងគេក៏សួរថាឲ្យកំណប់ប៉ុន្មានកន្លែងចាទេវតាក៏ឆ្លើយថា2កន្លែងបរោះនោះក៏ថាមិនព្រមទេបើ4កន្លែងបានព្រមហើយឲ្យដាក់ឈើសម្គាល់ឲ្យផងណាចាអញ្ចឹងទេវតាហ្នឹងអាណិតប្រពន្ធនេះដែលសារនាងជាប្រពន្ធនេះជាមនុស្សល្អក៏ព្រមឲ្យកំណប់ហ្នឹង2កន្លែងតែចំពោះបរោះហ្នឹងគឺបាន2កន្លែងហើយលោបលន់ទៀតចង់បាន4កន្លែងណាចាហើយឲ្យដាក់សន្យាឲ្យទេវតាហ្នឹងដាក់ឈើសម្គាល់ផងអត់ដឹងថាជាទេវតាណាសម្ដីកោងកាចប្រហើនអីចឹងទៅទេវតាក៏ព្រមធ្វើតាមកុំឲ្យតែកាប់ឈើកុំឲ្យតែកាប់ដើមឈើនោះចាសុខចិត្តឲ្យបរោះនោះគឺ4កន្លែងបរោះថាបើដូច្នេះខ្ញុំលែងកាប់តែព្រឹកនេះខ្ញុំទៅកោះកំណប់ឲ្យនោះឲ្យណាចាទេវតាថាទៅចុះខ្ញុំដោតឈើសម្គាល់ឲ្យចាព្រឹកឡើងប្តីប្រពន្ធក៏នាំគ្នាទៅកោះកំណប់ដែលទេវតាឲ្យនៅក្នុងមួយកំណប់មួយកំណប់ជញ្ជូនបាន3ថ្ងៃពីអ្នកប្តីប្រពន្ធសុទ្ធតែមាសចាអូអញ្ចឹងមិនមែនធម្មតាទេណាបងប្អូនកូនក្មួយគឺថាកំណប់នោះជញ្ជូនបាន3ថ្ងៃសិតសឹងតែមាសអញ្ចឹងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកមានតែម្ដងណាចាគឺជញ្ជូនបាន3ថ្ងៃពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងចាគឺឃើញតែមាសនិងប្រាក់ចាក់កពេញផ្ទះតែម្ដងនាងនោះក៏រៀបចំដាក់ហឹបដាក់ឡាំងចាប្រពន្ធនឹងមានហឹបមានឡាំងថាសบายចិត្តណារៀបចំដាក់ហឹបដាក់ឡាំងតែម្ដងមិនឲ្យអ្នកណាឃើញទេហើយក៏ជួលជាងឲ្យធ្វើគ្រឿងប្រដាប់លក់ចាជាចំនួនចាប្រពន្ធមានគំនិតដាក់ទុកដាក់មាសប្រាក់នឹងទៅហើយក៏ជួលជាងឲ្យធ្វើប្រដាប់ដូចជាខ្សែកខ្សែដៃអញ្ចឹងណាធ្វើជាចំនួនជាអ្នកលក់លក់មាសលក់ប្រាក់រឹតតែមានឡើងមានឡើងចាកថាបានជាសេដ្ឋីមានមនុស្សចូលចិត្តរាប់អានកកចាមូលមកនឹងពឹងពាក់ជាច្រើនរហូតមកដល់សប្ថ្ងៃតែម្ដងចាអញ្ចឹងបានន័យថាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងគឺថាហេងមានសំណាងដោយសារទេវតាប្រទានកំណប់ឲ្យណាហើយនេះក៏ដោយសារឃើញចរិតរបស់ប្រពន្ធដែលជាស្រីគ្រប់លក្ខណ៍ណាទេវតាក៏អាណិតមិនសម្លាប់បរោះនោះទេចាអញ្ចឹងគេថាមនុស្សស្រីយើងក៏ថា
ទោះបីប្តីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាបានប្តីបានប្រពន្ធយោងអញ្ចឹងណាបានមួយអត់មួយចាហើយគេថាទ្របគង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកផ្ទះធំស្រណុកត្បិតលក្ខស្រីជាចានឹងជាពាក្យបុរាណពាក្យស្លោកពាក្យចាស់ដែលលោកតាតែងណាបងប្អូនចាអរគុណរឿងបរោះកំជិលមានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខនេះក៏បានបញ្ចប់ដោយបរិបូរដែរហើយយើងក៏លេងមើលទៅពេលវេលាក៏ឈានចូលជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមទុកពេលវេលានេះជូនទៅបងស្រីដើម្បីរៀបចំបទចម្រៀងតែម្ដងណាហើយបទចម្រៀងចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមគោរពផ្ញើជូនទៅលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលចាស់នេះកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិចាស់លោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងទាំងបងប្អូនកូនក្មួយចាសិស្សានុសិស្សដែលចូលចិត្តស្ដាប់ចានៅក្នុងរឿងនិទានហើយក៏សូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកនាងកញ្ញាជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនទៅណាមកណាសំប្រកបទៅដោយសុខសុវត្ថិភាពនិងសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយចារៀនពូកែសុខភាពល្អខ្លាយទៅជាកូនល្អនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមទាំងមូលសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំវិមានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា

នៅពេលនេះម៉ោង15ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: នាទីយល់ដឹង
1: អនុញ្ញាតជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.7 MHz ជាទីគោរពប្រាប់អានកម្មវិធីនីតិយល់ដឹងបានវិលមកជួបលោកនាងសាជាថ្មីថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងសូមលើកយកអត្ថបទមួយតកតងទៅនឹងពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លយកមកជម្រាបជូនលោកនាងឲ្យបានជ្រាបដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងដូចតទៅលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លប្រៀបដូចជាភារៈមួយសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវតែធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយការជ្រើសរើសយកថ្ងៃណាមួយជាថ្ងៃរឹកល្អនៅក្នុងខែពិសាខដើម្បីជាព្រះរាជតំណាងនិងជាព្រះរាជគំរូដល់ប្រជាកសិករនៅតាមជនបទស្រុកស្រែដែលប្រកបរបរកសិកម្មក្នុងអតីតកាលការប្រពៃពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លពុំបានកំណត់យកថ្ងៃណាមួយឲ្យបានជាក់លាក់ពិតប្រាកដនោះទេគឺគេធ្វើឡើងដោយការគន់គូរជ្រើសរើសពេលវេលាព្រោះនេះជាទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិខ្មែរដែលមុននឹងធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយក៏ត្រូវគន់គូររកពេលវេលាមុនសិនដែរប៉ុន្តែដោយការកំណត់ថ្ងៃមិនបានច្បាស់លាស់ជាហេតុនាំឲ្យមានផលពិបាកដល់ប្រជាកសិករនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលពុំបានដឹងថាតើនឹងត្រូវធ្វើពិធីនេះនៅថ្ងៃណាហើយក៏បណ្ដាលឲ្យមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការព្រោះប្រជាកសិករតែងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើស្រែភ្ជួររាស់ក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រពៃពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃអាស្រ័យដោយជួបនៅការលំបាកបែបនេះហើយទើបនៅសម័យក្រោយៗគេបានកំណត់យកថ្ងៃ4រោចខែពិសាខជាថ្ងៃប្រពៃពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លការធ្វើដូច្នេះគឺអាចឲ្យប្រជាជនបានដឹងតាន់ពេលវេលាព្រោះមានប្រតិទិនអាចមើលពីពេលវេលាដែលមានកំណត់ហើយស្រាប់ចំពោះហេតុដែលកំណត់យកខែរនោចនេះជាចំណាំតែមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាងខែខ្នើតដើម្បីឲ្យដីជ្រាយងាយស្រួលក្នុងការភ្ជួររាស់ដីពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនេះជាពិធីមួយដែលមាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះបើសង្កេតតាមរយៈអសសិលយើងឃើញមានការប្រពៃពិធីនេះត្រូវបង្ហាញតាមដំណើររឿងរាមកេរ្តិ៍រឿងមហាភេត្រយុទ្ធគម្ពីរព្រះសត្តនបិដកនិងនៅក្នុងគម្ពីរបឋមសម្ភិទ្ធិក៏មាននិយាយដល់រឿងច្រត់ព្រះនង្គ័លនេះដែរហេតុដូច្នេះហើយទើបបណ្ដាប្រទេសកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធមួយចំនួនដែលមានព្រះមហាក្សត្រគង់នៅតែងតែប្រពៃជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសថៃនិងប្រទេសចិនសម័យបុរាណជាដើមហេតុអ្វីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងចាំបាច់ប្រពៃពិធីនេះអាស្រ័យដោយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាប្រទេសកាន់លទ្ធិពុទ្ធនិយម

ជាប្រទេសកសិកម្មជាពិសេសពឹងផ្អែកលើដំណាំស្រូវនិងមានព្រះមហាក្សត្រគង់នៅជាម្លប់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រទូទៅដោយទ្រង់ជាស្ដេចដែលមាននីតិគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិនិងប្រជារាស្ត្រគឺព្រះអង្គព្រះតំណាងឲ្យម្ចាស់ស្រែទូទៅនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រោះនៅពេលព្រះអង្គយាងចេញទៅច្រត់ព្រះនគរនៅពេលណាគឺប្រកាសជានាំឲ្យមានការរំជួលដល់វិនហកទេវបុត្រជាទេវតាប្រចាំភ្លៀងជាហេតុនាំឲ្យទទួលបាននៅភោគផលល្អសម្រាប់ការធ្វើស្រែចម្ការរបស់ប្រជាកសិករម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងការផ្សងទៅតាមគោឧសភរាជចំពោះរបស់ទាំង7មុខដែលដាក់លើតុប្រាក់នៅពីមុខព្រះពន្លារួមមានស្រូវ1តុកសណ្ដែក1តុកពោត1តុកល្ង1តុកស្មៅស្រស់1តុកទឹក1តុកនិងស្រា1តុកនៅក្នុងចំណោមរបស់ទាំង7មុខខាងលើសុទ្ធតែមានទំនាយទាំងអស់លើកលែងតែស្មៅស្រស់និងស្រាចេញតែប៉ុណ្ណោះព្រោះបើការផ្សងនោះប៉ះចំលើស្មៅស្រស់នាំឲ្យមានប្រភ្នូលថានឹងមានជំងឺអាសន្នរោគឆ្លងរាលដាលដល់សត្វពាហនៈរីឯចំពោះស្រាវិញគឺមានប្រភ្នូលថានឹងនាំឲ្យកើតមានវិបលាសនៅក្នុងសង្គមដូចជាចោលលួចចោលប្លន់ចោលឆក់ហេតុផលមួយទៀតគឺដោយសារនេះជាព្រះរាជប្រវេណីរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងរជ្ជកាលនីមួយៗដែលមានតាំងពីបុរាណដោយមានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានសន្មតថាប្រទេសកម្ពុជាប្រពៃណីនេះឡើងយ៉ាងតិចណាស់ចាប់ពីសម័យនគរភ្នំយសោធរៈបុរៈមកម្ល៉េះព្រះស្រែជាទីកន្លែងតំណាងឲ្យទីវាលស្រែដ៏ធំលើវឹងល្វើយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលនាសម័យបុរាណព្រះស្រែរបស់ព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានភ្ជួររាស់ធ្វើស្រែដោយពិតនឹងទទួលបានភោគផលដោយប្រជារាស្ត្រដែរព្រោះទីតាំងព្រះស្រែត្រូវបានកំណត់លើដីស្រែរៀបស្មើដែលមានទឹកដក់ដូចស្រែធម្មតាតាំងពីសម័យបុរាណមកកាលកំណត់យកទីតាំងព្រះស្រែបានផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនកន្លែងរួចមកហើយតាមសិភើកត្រារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតបានឲ្យដឹងថានៅសម័យឧដុង្គព្រះស្រែលួងស្ថិតនៅទិសនិរដីនៃព្រះរាជវាំងគឺនៅជិតវត្តឈូកសដែលមានស្លាកស្នាមបន្សល់ទុកមកដល់សព្វថ្ងៃដោយគេសម្គាល់ហៅថាភូមិព្រះស្រែនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមព្រះសុវណ្ណកោដព្រះស្រែលួងត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងឃុំលេខ4គឺនៅឈៀងទិសនិរដីនៃព្រះបរមរាជវាំងដោយក្រោយមកបានលើកទៅធ្វើនៅឃុំលេខ6គឺនៅវាលវងវងបសេះចាស់ខាងលិចវត្តប្រយូងត្រង់ក្បែរថ្នល់ទៅព្រៃថ្នោតពីខាងលិចលុះមកដល់រជ្ជកាលព្រះស៊ីសវត្តព្រះបរមរាជានុកោដទ្រង់បានតាំងទីវាលព្រះមេរុនៅខាងជើងព្រះបរមរាជវាំងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយហេតុព្រះស្រែក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមនោះត្រូវបានធ្វើថ្នល់និងធ្វើជាភូមិផ្ទះខ្លះទៅហើយតាមសិភើបរិយពិធីទ្វេទសមាសបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថានៅថ្ងៃប្រហោះទី11ខែឧសភាឆ្នាំ1945ការប្រពៃពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លបានផ្លាស់ទីតាំងព្រះស្រែទៅខាងទីសួនខាងលិចវត្តភ្នំម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងការប្រពៃពិធីនេះជួនកាលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់យាងចេញច្រត់ព្រះនង្គ័លដោយអង្គឯងពេលខ្លះទៀតព្រះអង្គមិនបានយាងចេញទេក៏ព្រះអង្គចាត់អ្នកជំនួសវិញគេអាចកត់សម្គាល់បានថាព្រះមហាក្សត្រដែលទ្រង់ចេញច្រត់ដោយព្រះអង្គឯងក្រោយបំផុតគឺព្រះបាទសម្ដេចព្រះហរិរៈព្រះអង្គឌួងដែលទ្រង់ចេញច្រត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់ផុតរជ្ជកាលក្រោយរជ្ជកាលនេះមកសុទ្ធតែចាត់អ្នកតំណាងព្រះអង្គដែលរួមមានសុទ្ធតែចាត់អ្នកតំណាងព្រះអង្គដែលរួមមានព្រះរាជវង្សមន្ត្រីអ្នកកាន់បណ្ដាស័ក្តិធំធំអង្គាពលទេពឬក្សត្រាធិបតីឲ្យចេញច្រត់ទាំងអស់ដោយមានការតែងតាំងនិងប្រតិទានអំណោយដើម្បីឲ្យអ្នកតំណាងនោះស័ក្តិសិទ្ធិដូចដែលព្រះអង្គយាងចេញច្រត់ដែរការចាត់ឲ្យមានព្រះអង្គាពលទេពឬពហុលទេពម៉ៅជុចជាតំណាងចុងក្រោយបំផុតអ្នកតំណាងព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងប្រតិពិធីនេះត្រូវបានផ្ដល់ងារឲ្យជាជំទាវឬព្រះមេហួរដោយមានគ្រឿងតុបតែងនិងសម្លៀកបំពាក់ដូចព្រះមហាក្សត្រដែរការប្រពៃពិធីនេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីពេលព្រឹកដោយមានគោដែលសម្រាប់ច្រត់ព្រះនង្គ័លហៅថាព្រះគោឬគោឧសភរាជមាន3នឹមទ
្រៀមចាំនៅមុខរោងពិធីឬរោងមណ្ឌលហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមច្រត់ព្រះនង្គ័លពីទិសនិរដីវិលស្ដាំរៀងនៅគ្រប់៣ជុំទើបឈប់រួចដោះព្រះគោឲ្យបរិភោគអាហារទាំង7មុខការប្រពៃពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លគឺជាការបង្ហាញបញ្ជាក់នៅព្រះហឫទ័យទុកដាក់របស់ព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងរបបចិញ្ចឹមជីវិតរបស់រាស្ត្រដែលសម្បីតែព្រះអង្គក៏ជាកំពូលមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាទ្រព្យបរិបូរគ្រប់យ៉ាងហើយក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិដែរការប្រពៃធ្វើឡើងនៅពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លចាប់ពីឆ្នាំ1995មកយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកតំណាងព្រះមហាក្សត្រគឺជាព្រះរាជវង្សនិងមន្ត្រីថ្នាក់ធំក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីឬមន្ត្រីថ្នាក់បន្តបន្ទាប់លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអត្ថបទនីតិយល់ដឹងតកតងទៅនឹងបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លដែលប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់និងស្វែងយល់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមខន្តីអភិទោសផងដែរបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នកមកតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាស្វែងយល់នៅកម្មវិធីយើងសូមលោកអ្នកនាងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ការងារសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងភាពសប្បាយរីករាយក្រោមការបើកបរដោយគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយុវវ័យសូមនឹកឲ្យឆ្ងាយអំពីគ្រឿងញៀនគណៈពេលនេះយើងខ្ញុំនីតិយល់ដឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: លោកអ្នកនាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមគង់ភូករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារពិសេសស្ដីពីគោលជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងករណីភាគីថៃលុបចោលអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001 MOU 2001ស្ដីពីតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាកម្ពុជាថៃ
1: ខ្ញុំបាទប៉ាងចំណានសូមគោរពជំរាបសួរសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីបងប្អូនទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនេះគឺជាកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទសំខាន់សំខាន់និងមានការអញ្ជើញជួបបកស្រាយពីវាគ្មិនជំនាញដល់ហើយសម្រាប់ប្រធានបទនៅក្នុងពេលនេះយើងនៅតែបន្តចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001រវាងកម្ពុជានិងថៃឬហៅឲ្យស្រួលស្ដាប់ថា MOU 2001ប្រធានបទនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសក្នុងការជជែកសាកសួរដបតលជាមួយនឹងឯកឧត្តមគង់ភោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរឯកឧត្តមបាទ
2: បាទសូមជម្រាបសួរ
1: អរគុណឯកឧត្តមដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីតាមដានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាជាពិសេសនឹងពញ្ញុលនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជូនសាធារណជនអរគុណឯកឧត្តមសម្រាប់សំណួរជាដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់គោរពជំរាបសួរឯកឧត្តមថាដោយយោងទៅតាមព័ត៌មានដែលមានការផ្សព្វផ្សាយថារាជរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងធ្វើការប្រជុំក្នុងការសម្រេចលុបចោលនៅ MOU ឆ្នាំ2001នៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះតើតើឯកឧត្តមយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះដំណើរការនៃការលុបចោល MOU 2001ជាឯកតោភាគីរបស់ថៃក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ទៅលើក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រការរវាងកម្ពុជានិងថៃបាទ
2: ជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារនាថ្ងៃនេះយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយដែលភាគីថៃកំពុងពិចារណាដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃឬមួយក៏ហៅកាត់ថា MOU 2001សម្រាប់កម្ពុជាយើងតែងតែផ្ដល់អធិភាពទៅដល់យន្តការទ្វេភាគីដែលស្របទៅតាមអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលជាក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីដែលបានឯកភាពគ្នាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាហើយការចូលជាធរមាននៃអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិការនិងសុឆន្ទៈទៅវិញទៅមកការដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះគឺជាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបង្កើតឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលភាគីទាំងពីរបានពឹងផ្អែកនិងប្រើប្រាស់ជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងនេះ
1: អរគុណអាដាមបើសិនជាក្នុងករណីថៃសម្រាប់ចិត្តដកខ្លួនចេញពី MOU 2001ជាយថាហេតុណាមួយកើតឡើងថាតើកម្ពុជានឹងប្រកាន់ជំគោលជំហរបែបណាដើម្បីបន្តការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ដែនសមុទ្រកម្ពុជាបាទ
2: ក្នុងករណីភាគីថៃដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះក្នុងនាមជារដ្ឋដែលគោរពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាពុំមានជំរើសអ្វីក្រៅពីពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាជាពិសេសយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬមួយក៏យើងអាចហៅថា compulsory conciliation ដែលបង្កើតឡើងនៅក្រៅអនុសញ្ញាមួយនេះទេឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយន្តការមួយនេះយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាដើម្បីជួយទៅដល់រដ្ឋភាគីដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងដែលប្រទេសយើងទាំងពីរអាចសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយមួយដែលយុត្តិធម៌ដែលយូរអង្វែងហើយស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនយើងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសេចក្តីសុខ
1: បាទខ្ញុំសូមគោរពតាមគុណឯកឧត្តមគង់ភោគចំពោះការចូលរួមបកស្រាយពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001រវាងកម្ពុជានិងថៃទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទចំណាននិងឯកឧត្តមគង់ភោគសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា

លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលោកកវីក្រំងុយជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកចម្រៀងមួយរូបដែលប្រកបដោយទេពកោសល្យល្អឯកមានសម្ដីថ្មីមាត់ពីរូបពិសាហើយខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់លោកដែលភាកច្រើនជាអត្ថបទបែបអប់រំដាស់តឿនព្រានប្រដៅមនុស្សក្នុងសង្គមឲ្យស្គាល់បុណ្យបាបគុណទោសមានសីលធម៌និងសុជីវធម៌រស់នៅល្អជាដើមបណ្ដាំក្រំងុយបើចង់ស្រាខ្លួនរៀនសូត្រឲ្យមួនឲ្យមាំឲ្យស្ទាត់កុំចេះស្ទាក់ស្ទើរលងីលងើឥតបាត់បើចេះប្រកបប្រាក់រត់តាមហៅកុំថ្នមកម្លាំងកັບជីកចោកចាំងកុំថារងាក្តៅរៀនអ្វីឲ្យឆ្អិនកុំឲ្យខ្លោចឆៅកុំដេកតែខ្លៅក្រក្រៅសណ្ដាប់បើលងងឲ្យចេះរករៀនតម្រេះរិះរកតម្រាប់ឥន្ទ្រីឆ្វេងស្ដាំកុំចាំគេប្រាប់រៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនមើលឲ្យស្ដែង

លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលោកកវីក្រំងុយជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកចម្រៀងមួយរូបដែលប្រកបដោយទេពកោសល្យល្អឯកមានសម្ដីថ្មីមាត់ពីរស់ពិសាហើយខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់លោកដែលភាកច្រើនជាអត្ថបទបែបអប់រំដាស់តឿនព្រៀនប្រដៅមនុស្សក្នុងសង្គមឲ្យស្គាល់បុណ្យបាបគុណទោសមានសីលធម៌និងសុជីវធម៌រស់នៅល្អជាដើមបណ្ដាំក្រំងុយចង់ឈ្នះកំណាញ់ក្រដេក្រដាញ់សុំអ្វីមិនអោយបើបានចំណៃហុចវាញយញយតិចដោយច្រើនដោយគង់តែវាដឹងរៀនត្រាប់អ្នកប្រាជ្ញបើចង់ឈ្នះកាចយកស្លូតសង្កត់ចង់ឈ្នះមនុស្សខឹងឲ្យប្រឹងខំអត់វាជេរវាហត់វាស្បាត់លែងខឹង

លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលោកកវីក្រំងុយជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកចម្រៀងមួយរូបដែលប្រកបដោយទេពកោសល្យល្អឯកមានសម្ដីថ្មីមាត់ពីរូបពិសាហើយខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់លោកដែលភាកច្រើនជាអត្ថបទបែបអប់រំដាស់តឿនព្រានប្រដៅមនុស្សក្នុងសង្គមឲ្យស្គាល់បុណ្យបាបគុណទោសមានសីលធម៌និងសុជីវធម៌រស់នៅល្អជាដើមបណ្ដាំក្រំងុយកុំឆ្មើងអាងបុណ្យស្រដីឲ្យទុនពលពាកពីរោះខ្លួនអ្នកនឹងថ្កើងនឹងឡើងស័ក្តិជោះកុំឆ្លៀតនាំឆ្លោះញុះញង់អ្នកធំពាកស្ដាប់ពាកគ្រូមានប្រៃមានជូកំរពីរោះជួនទាយឲ្យទៀបជួនទាយឲ្យខ្ពស់ទាយឲ្យស័ក្តិយោះទាយចុះកំខឹង

មាត់គេប្រជាយើងគេមានសិទ្ធិនិយាយហើយអ្នកមានសិទ្ធិស្ដាប់ឬមិនស្ដាប់គេមានអ្នកណាបង្ខំអ្នកទេអ្នកមិនអាចទប់មាត់គេបានទេតែអ្នកអាចទប់ត្រចៀកអ្នកបានបើអ្នកគិតថាវាគ្មានប្រយោជន៍គ្មានតម្លៃសម្រាប់ខួរក្បាលអ្នកគិតមេរោគអាចឆ្លងចូលចិត្តអ្នកតាមទ្វារត្រចៀកបើអ្នកចេះតែយកពាក្យពេចន៍ទីដងគេមកគិតហើយដេកក្តៅក្រហាយពេលគេនិយាយស្ដាប់ចុះតែត្រូវពិចារណាបើវានាំឲ្យចម្រើនចំណេះដឹងនិងគុណធម៌ស្ដាប់ឲ្យច្រើនចុះតែបើជាពាក្យឌឺដងចង់ឲ្យអ្នកក្តៅក្រហាយទេកុំស្ដាប់អីហើយបើជ្រុលជាស្ដាប់ទៅហើយឆាប់ភ្លេចទៅទុកខួរក្បាលអ្នកគិតរឿងណាមានប្រយោជន៍វិញយកពាក្យពេចន៍ទី

0: នៅពេលនេះម៉ោង16ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំចាភិរុននិងលោកថុលងុនថៃសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតមានប្រសាសន៍ថាការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ជាតិក្នុងកាលៈទេសៈនៃវិបត្តិមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាននោះទេប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គម្រាមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសារជាថ្មី
0: តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ជាតិក្នុងកាលៈទេសៈនៃវិបត្តិមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេប៉ុន្តែជាការគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីធានាសន្តិសុខជាតិនិងផ្ដល់ព័ត៌មានពិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
2: ក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំលើកទី33ក្រោមប្រធានបទការកសាងអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងបរិបទនៃយុគសម័យឌីជីថលនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតសេរីភាពសារព័ត៌មានមិនមែនត្រឹមតែជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាសមត្ថភាពយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់សន្តិសុខព័ត៌មាននិងត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយការគោរពច្បាប់ក្រមសីលធម៌សុចរិតភាពវិជ្ជាជីវៈការទទួលខុសត្រូវសង្គមការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តថាការធានាសុវត្ថិភាពព័ត៌មានការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ជាតិក្នុងកាលៈទេសៈនៃវិបត្តិនិងការគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាព័ត៌មានមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពខាងសាព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបោះពុម្ពផ្សាយនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការធានានៅទី1ការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋទី2ការធានាបាននៅសន្តិសុខព័ត៌មានដែលរួមមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានប្រភពច្បាស់លាស់នៃព័ត៌មានគុណភាពព័ត៌មាននិងសុវត្ថិភាពព័ត៌មានសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងទី3ការធានាបាននៅការការពារសន្តិសុខជាតិសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជននាងខ្ញុំប៉ងសុភាវីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: សម្ដេចសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអនបានថ្លែងថាការរីកចម្រើនទន្ទឹមគ្នារវាងវិស័យអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រនេះពេលនេះគឺជាសក្ខីភាពនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិសូមស្ដាប់នៅជោគព័ត៌មានយើងលំអិតអំពីបញ្ហានេះ
3: ការថ្លែងរបស់សម្ដេចគតិសង្គហបណ្ឌិតម៉ែនសំអននៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាតម្លៃជាង230,000 ដុល្លារនៅវត្តព្រៃខ្លោតខេត្តស្វាយរៀងរួមមានរបងវត្តខ្លោងទ្វារឧបឋានសាលានិងការចាក់ដីបំពេញបរិវេណវត្តដែលស្ថិតក្នុងឃុំជ្រេះស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចគតិសង្ឃបណ្ឌិតបាននាំនឹងការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខនិងសេចក្តីនឹករលឹកពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចគតិប្រតិបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីជូនដល់អង្គពិធីនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសសម្ដេចគតិសង្ឃបណ្ឌិតបានគូបញ្ជាក់ថាការទិញចម្រើនទន្ទឹមគ្នារវាងវិស័យអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រនេះពេលនេះគឺជាសក្ខីភាពនៃការទិញចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងការកាន់ឡើងនៅកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចម៉ែនសំអនគូបញ្ជាក់ថាតាមរយៈសមិទ្ធផលទាំងនេះគឺសបបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការកាន់ឡើងនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពចូលរួមតាមកម្រិត

0: អង្គសទ្ធាដើម្បីកសាងបុណ្យកុសលក្រមមលុបនៃសុខសន្តិភាពជាមួយគ្នានេះសម្ដេចកេតសង្គហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបន្តចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងរួមគ្នាថែរក្សាសមិទ្ធផលទាំងនេះឲ្យបានគង់វង្សដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាទៅថ្ងៃអនាគតផងដែរ
1: សម្ដេចកតេពិតបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាឆ្មបគឺជាស្នូលដ៏សំខាន់ក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពមាតានិងទារកព្រោះជាអ្នកផ្ដល់ការថែទាំសំខាន់សំខាន់ក្នុងពេលពពោះអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ
2: ៍ការមានប្រសាសន៍បែបនេះរបស់សម្ដេចកតេពិតបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាឥស្សរជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារក្នុងឱកាសទិវាឆ្មបជាតិអន្តរជាតិ5ឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទពិភពលោកត្រូវការឆ្មបបន្ថែម1លានអ្នកសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាឆ្មបគឺជាអ្នកផ្ដល់នូវការថែទាំសំខាន់ៗក្នុងពេលពពោះក្នុងការជួយដល់ការសម្រាលដោយសវត្ថិភាពនិងធានាដល់ការថែទាំស្ត្រីជាមេដានិងទារកក្រោយពេលសម្រាលសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាទន្ទឹមនឹងនេះវិជ្ជាជីវៈឆ្មបគឺជាការងារដល់ឧត្តមឧត្តមនិងជាការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្សនិងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់គ្រួសារទាំងឡាយនិងជួយឲ្យកុមារម្នាក់ៗចាប់ផ្ដើមជីវិតប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការថែទាំយ៉ាងម៉ត់ចត់អនាគតរបស់គ្រប់គ្នាគឺអាស្រ័យទៅលើសុខភាពទារកនិងមេដាសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងអស់ទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់ទៅសម្រាលនៅមណ្ឌលសុខភាពឬទៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានវេជ្ជបណ្ឌិតឬឆ្មបជំនាញនិងទៅទទួលសេវាថែទាំក្រោយពេលសម្រាលទាំងមាតានិងទារកជាមួយគ្នានេះសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវចំពោះបុរសជាស្វាមីក្រុមគ្រួសារសហគមន៍ស្ថាប័នសាធារណៈដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានានិងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តជួយគាំទ្រដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងចូលរួមក្នុងការវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍនិងការពង្រឹងសមត្ថភាពឆ្មបព្រមទាំងបង្កើតលក្ខខណ្ឌឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ឆ្មបដែលមានជំនាញក្នុងការបំពេញការងារជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទនាងខ្ញុំប៉ងសុភាវីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
3: លោករឿនរតនាលេខាប្រតិបត្តិនៃសមាគមទុរេនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានស្នើទៅកាន់មន្ត្រីនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនឲ្យធ្វើការរឹតបន្តឹងទៅលើការនាំចូលទុរេនដែលគ្មានគុណភាពនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងសេចក្តីទុកចិត្តរបស់អ្នកបរិភោគពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃខណៈដែលទុរេនប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវបានរកឃើញថាមានសារធាតុប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសូមស្ដាប់ដោយយកព័ត៌មានយើងរាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះ
2: ការស្នើសុំរបស់សមាគមទុរេនកម្ពុជាបានធ្វើឡើងក្រោយថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍លើសារសម្លេងរបស់ស្ត្រីជាអ្នកលក់ទុរេនមួយរូបនៅខេត្តបាត់ដំបងចំពោះការលួចនាំចូលទុរេនដោយខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃមកកាន់កម្ពុជាស្របពេលដែលទំនិញនេះស្ថិតក្រោមការហាមឃាត់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយលេខាធិការប្រតិបត្តិសមាគមទុរេនកម្ពុជាមើលឃើញពីកង្វះខាតការត្រួតពិនិត្យនិងការរឹតបន្តឹងលើការនាំចូលជាពិសេសនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនថៃនិងស្នើឲ្យមានការតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ត្បិតថាកន្លងទៅទុរេនរបស់ថៃត្រូវបានប្រទេសចិនរកឃើញសារធាតុគីមីលើកម្រិតនិងផ្អាកនាំចូលទុរេនពីថៃផងដែរក្នុងនាមលេខាប្រតិបត្តិសមាគមទុរេនកម្ពុជាលោករឿនរតនាបានស្នើសុំទៅកាន់កងត្រួតគយនៅតាមច្រកព្រំដែនឬមួយច្រករបៀងតូចៗនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមមេត្តាមានការរឹតបន្តឹងនៅការនាំចូលទុរេនពីបណ្ដាប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាប្រទេសថៃក្តីពីព្រោះដោយសារប្រទេសទាំងពីរនេះគេបានរកឃើញថាប្រើប្រាស់នៅសារធាតុមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពលើសកម្រិតលោករឿនរតនាបានបន្តទៀតថាដោយសារមុនពេលបិទច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃយើងទទួលស្គាល់ថាលំហូរទុរេនមកពីថៃដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកគឺមានច្រើនប៉ុន្តែក្រោយយើងមានបញ្ហាជាមួយគ្នានឹងឈានដល់ការបិទច្រកព្រំដែននោះកត្តានេះនឹងរុញច្រានឲ្យតម្លៃទុរេននៅក្នុងប្រទេសមានការកើនឡើងអាចដល់30,000រៀលក្នុង1គីឡូខណៈដែលឆ្នាំទៅតម្លៃចន្លោះ20,000រៀលទៅ25,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះនាងខ្ញុំប៉ងសុភាវីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ថ្មីថ្មីនេះក្រសួងទេសចរបានប្រកាសថាប្រាសាទអង្គរវត្តជាប់លំដាប់ទី2ជាទីតាំងដែលទាក់ទាញបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីឆ្នាំ2026 យោងតាមក្រសួងទេសចរដកស្រង់ប្រភពចេញពី Trip Advisor ដែលជាវេទិកាធ្វើដំណើរបែប Digital ដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ស្វែងរកព័ត៌មានរៀបចំគម្រោងនិងកក់សេវាកម្មធ្វើដំណើរផ្សេងៗបានធ្វើការវិដំឡៃថាប្រាសាទអង្គរវត្តជាប់លំដាប់ទី2ប្រាសាទបាយ័ននៅលំដាប់ទី13សារមន្ទីរទួលស្លែងលំដាប់ទី20និងតាព្រំទី23ជាទីតាំងដែលតាក់ទាញបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីឆ្នាំ2026ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់គោលដៅទេសចរល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានគេមើលឃើញថាផ្អែកលើមតិអ្នកប្រើប្រាស់ពិតពិតរបស់ Trip Advisor ផងដែរគួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរសម្រាប់រយៈពេល4ខែដំបូងឆ្នាំ2026បានបង្ហាញថាខ្លួនរកចំណូលបាន15,497,338 ដុល្លារអាមេរិកពីការលក់សម្បុត្រចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរជូនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន322,204នាក់
3: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាតទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាកំពុងតែប្រែប្រួលខ្លាំងហើយនឹងកាន់តែមានភាពតានតឹងជាងមុនបន្ទាប់ពីភាគីចម្រោះគម្រាមដាក់គ្នាមិនលុះថ្ងៃហើយឥឡូវនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថែមទាំងប្រមានផ្ទុះសង្គ្រាមដោយច្បាំងជាថ្មីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Writer លោក Muhammadចាហ្វាអាសាឌីមានបញ្ជាការរងទីបញ្ជាការកណ្ដាលនៃកងឆ្មាំបដិវត្ត IRGC របស់អ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាផុសតាងបង្ហាញថាអាមេរិកមិនគោរពសន្យាឬប្រកាន់ខ្ជាប់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយឡើយសកម្មភាពនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីអាមេរិកគឺធ្វើឡើងដើម្បីតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះក្នុងគោលបំណងការពារការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងនិងដើម្បីចាកចេញពីស្ថានភាពលំបាកដែលពួកគេបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកក៏បានប្រមានទៀតថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ីរ៉ង់បានត្រៀមខ្លួនឈរជើងយ៉ាងពេញលេញសម្រាប់ការឆ្លើយតបជាយថាហេតុណាមួយការគម្រាមនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញជំហរយ៉ាងដាច់អហង្ការបដិសេធសំណើចុងក្រោយរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយលោកអះអាងថាអ៊ីរ៉ង់ទាមទារនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលលោកមិនអាចទទួលយកបានឡើយបើទោះបីជាបទឈប់បាញ់រយៈពេល3សប្តាហ៍មកនេះនៅតែបន្តមានប្រសិទ្ធភាពមិនពិតមែនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសន្តិភាពហាក់ដូចជាផុយស្រួយបំផុតដោយសារភាគីទាំងពីរតែងតែចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថារំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងគួរបញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ ត្រាំសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ដោយលោកបានប្រើពាក្យធ្ងន់ថាជាក្រុមដឹកនាំដែលបែកបាក់គ្នានិងរញ៉េរញ៉ៃបំផុតទោះបីជាពួកគេម្នាក់សុទ្ធតែចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមក៏ដោយ
1: លោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Robert Fico នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីអំពីការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អ៊ុយក្រែននេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters លោក Zelensky បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ថាយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរវាពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលប្រទេសស្លូវ៉ាគីគាំទ្រសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហើយត្រៀមខ្លួនដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការចូលជាសមាជិកគួរបញ្ជាក់ថាក្រោយរុស្ស៊ីបើកការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនបានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ឋានៈជាបេក្ខជននៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022និងបានបើកការចរចាចូលជាសមាជិកជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អ៊ុយក្រែនកំពុងជំរុញឲ្យបានចូលជាសមាជិកនាឆ្នាំ2027ខាងមុខនេះ
3: លោក Miguel Diaz Canel ដែលជាប្រធានាធិបតីគុយបាបាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាឈ្លានពានប្រទេសគុយបាគឺបានឈានដល់កម្រិតដ៏គ្រោះថ្នាក់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់នេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Writers នៅក្នុងអំឡុងសន្ទរកថា1នៅឯរដ្ឋ Florida លោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសដែនកោះតំបន់ការ៉ាបៀនមួយនេះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខជាការឆ្លើយតបលោកប្រធានាធិបតីគូបាបានបង្ហោះសារថាលោកត្រាំកំពុងបង្កើនការគម្រាមកំហែងយោធាប្រឆាំងគូបាដល់កម្រិតមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់និងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដូច្នេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនាំគ្នាប្រកាន់ជំហរប្រឆាំងនឹងទង្វើដែលលោកបានចាត់ទុកប្រៀបដូចជាទង្វើពួកអូក្រិដ្ឋជននេះគួរបញ្ជាក់ថាការអធិប្បាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅរដ្ឋ Florida ធ្វើឡើងត្រឹមតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកបានចុះទៅលេខាលើបញ្ជាប្រតិបត្តិដែលសម្ដៅរឹតបន្តឹងថែមទៀតចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង La Havana លោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីបំណងគ្រប់គ្រងប្រទេសគូបាដែលប្រទេសនេះស្ថិតនៅចម្ងាយត្រឹមតែ145គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋ Floridaគូបាបានបន្តស្ថិតនៅក្រោមទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកចាប់តាំងពីលោក Fidel Castro បានដឹកនាំប្រទេសនៅដែនកោះមួយនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1959មក
1: ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិយើងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំចារភិរុននិងលោកថុលងន្ធៃព្រមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: លោកអ្នកនាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមគង់ភូករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារពិសេសស្ដីពីគោលជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងករណីភាគីថៃលុបចោលអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001 MOU 2001ស្ដីពីតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាកម្ពុជាថៃ
1: ខ្ញុំបាទប៉ាងចំណាសសូមគោរពជំរាបសួរសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីបងប្អូនទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនេះគឺជាកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទសំខាន់ៗនិងមានការអញ្ជើញជួបបកស្រាយពីវាគ្មិនជំនាញដល់ហើយសម្រាប់ប្រធានបទនៅក្នុងពេលនេះយើងនៅតែបន្តចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001រវាងកម្ពុជានិងថៃឬហៅឲ្យស្រួលស្ដាប់ថា MOU 2001ប្រធានបទនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសក្នុងការជជែកសាកសួរដល់តល់ជាមួយនឹងអាយដាមគង់ភោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរអាដាមបាទ
2: បាទសូមជម្រាបសួរ
1: អរគុណអាដាមដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាជាពិសេសនឹងបញ្យលនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗជូនសាធារណជនអរគុណអាដាមសម្រាប់សំណួរជារបងរបស់ខ្ញុំចង់គោរពជំរាបសួរអាដាមថាដោយយោងទៅតាមព័ត៌មានដែលមានការផ្សព្វផ្សាយថារាជរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងធ្វើការប្រជុំក្នុងការសម្រេចលុបចោលនៅ MOU ឆ្នាំ2001នៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះតើតើអាដាមយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះដំណើរការនៃការលុបចោល MOU 2001ជាឯកតោភាគីរបស់ថៃក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ទៅលើក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រការរវាងកម្ពុជានិងថៃបាទ
2: ជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារនាថ្ងៃនេះយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយដែលភាគីថៃកំពុងពិចារណាដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃឬមួយក៏ហៅកាត់ថា MOU 2001សម្រាប់កម្ពុជាយើងតែងតែផ្ដល់អតិភិបទៅដល់យន្តការទ្វេភាគីដែលស្របទៅតាមអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលជាក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីដែលបានឯកភាពគ្នាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាហើយការចូលជាធរមាននៃអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិការនិងសុឆន្ទៈទៅវិញទៅមកការដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះគឺជាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបង្កើតមានក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលភាគីទាំងពីរបានពឹងផ្អែកនិងប្រើប្រាស់ជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងនេះ
1: អរគុណអាដាមបើសិនជាក្នុងករណីថៃសម្រាប់ចិត្តដកខ្លួនចេញពី MOU 2001ជាយថាហេតុណាមួយកើតឡើងថាតើកម្ពុជានឹងប្រកាន់ជំគោលជំហរបែបណាដើម្បីបន្តការពីសិទ្ធនិងផលប្រយោជន៍ដែនសមុទ្រកម្ពុជាបាទ
2: ក្នុងករណីភាគីថៃដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះក្នុងនាមជារដ្ឋដែលគោរពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាពុំមានជំរើសអ្វីក្រៅពីពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាជាពិសេសយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬមួយក៏យើងអាចហៅថា compulsory conciliation ដែលបង្កើតឡើងនៅក្រៅអនុសញ្ញាមួយនេះទីឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយន្តការមួយនេះយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាដើម្បីជួយទៅដល់រដ្ឋភាគីដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងដែលប្រទេសយើងទាំងពីរអាចសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយមួយដែលយុត្តិធម៌ដែលយូរអង្វែងហើយស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនយើងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសេចក្តីសុខ
1: បាទខ្ញុំសូមគោរពតាមគុណអាដាមគុំពុកជួយពួកការចូលរួមបកស្រាយពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001រវាងកម្ពុជានិងថៃទស្សនវិជ្ជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទចំណាននិងអាយអាដាមគុំភុកសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា

0: ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមានតម្លៃខ្ពស់ជាងការស្វែងរកកំហុសអ្នកដទៃចង់សុខត្រូវចេះអប់រំចិត្តអ្នកឲ្យបានល្អពេលអ្នកមិនបានអ្វីដូចចិត្តកុំឆេវឆាវពេកមិនបានអ្វីមកទេបានតែកើតទុក្ខអប់រំចិត្តបានល្អទោះបីមានក្រក៏រស់នៅបានសុខដែរកុំបណ្ដោយឲ្យរឿងអាក្រក់តូចមួយបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់អ្នកពេញមួយថ្ងៃឡើយ
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមពង្សាបណ្ឌិតគូសុភិភ

ែនដីមិនរៀបស្មើបើអ្នកចង់ឲ្យផែនដីទាំងមូលរៀបស្មើដូចបាតដៃវាពិតជាមិនអាចទៅរួចទេហើយអ្នកបានតែខ្វល់ខ្វាយចិត្តឥតប្រយោជន៍យ៉ាងណាមិញអ្នកមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាយល់ដូចអ្នកគិតដូចអ្នកបានគ្រប់រឿងបានទេហើយបើអ្នកចង់កាន់ទៅខ្លាំងអ្នកកើតទុក្ខក៏ខ្លាំងដែរបើអ្នកគិតថាល្អគិតថាត្រូវអ្នកអាចប្រើបញ្ញាញាណរបស់អ្នកដើម្បីពន្យល់ណែនាំគេឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់អ្នករួចហើយភារកិច្ចរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ចប់បើគេធ្វើតាមជារឿងល្អតែបើគេមិនកែទេជារឿងរបស់គេកម្មអ្នកណាអ្នកនឹងទទួលទៅហើយបើអ្នកមួម៉ៅគេនៅតែមិនកែហើយអ្នកក៏កើតទុក្ខរៀនធ្វើចិត្តឧបេក្ខាហ៊ានទទួលរឿងទាំងឡាយទោះរឿងត្រូវចិត្តក្តីមិនត្រូវចិត្តក្តីកុំបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដោយសារគេមិនធ្វើតាមអ្នកឡើយ។

0: ងគេកើតទុកទៅខ្លួនឯងកុំយកកំហឹងជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើជាម្ចាស់កំហឹងវិញអញកាន់តែធំទឹះកាន់តែច្រើនទុកកាន់តែខ្លាំងចិត្តមូម៉ៅនាំក្តៅក្រហាយចិត្តសប្បាយនាំសុខសេរីជាមនុស្សមិនខឹងដូចបាចក្នុងកាមបញ្ចរខ្យល់មនុស្សអួតអាងច្រើនជាមនុស្សប្រហោងក្នុងច្រណែននិងកំណាញ់ជាមេរោគនាំឆ្លោះឈូកដុះពីភួកប្រាជ្ញាកើតពីការប្រឹងប្រែងថ្នាំល្វីងតែអាចព្យាបាលជំងឺបានអត់ធន់ជារឿងលំបាកតែបានផលល្អអត់អាហារកើតទុក្ខផ្លូវកាយអត់ធัวកើតទុក្ខផ្លូវចិត្តរឿងណាអត់ប្រយោជន៍រៀនភ្លេចខ្លះទៅឈឺកាយចុះតែកុំឈឺចិត្ត
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាបណ្ឌិតគូសុភីភ

បួងសួងមុនពេលត្រាស់ដឹងប្រពុតចំណាយពេលអស់6ឆ្នាំដាច់បាយដាច់ទឹកតស៊ូព្យាយាមសង្ឃតែអស់ជីវិតដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គគឺការត្រាស់ដឹងព្រះអង្គមានសេចក្តីប្រាថ្នាមានការតាំងចិត្តខ្ពស់មិនរាថយមិនអស់សង្ឃឹមឡើយការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គមិនមែនបានដោយការបន់ស្រន់សុំបង្វោពីអ្នកណាឡើយគឺបានដោយកម្លាំងញើសឈាមរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់មើលខ្លួនយើងវិញម្ដងពេលទៅវត្តម្ដងអ្នកខ្លះនាំគ្នាបន់ស្រន់សុំព្រះឲ្យជួយនេះជួយនោះមាត់ជីបអូចមិនដឹងសុំអីខ្លះទេព្រះមានអ្វីនឹងឲ្យយើងទៅបើព្រះអង្គបរិនិព្វានបាត់ទៅហើយនឹងមានសល់ព្រលឹងវិញ្ញាណអ្វីមកទទួលសំណើពីអ្នកទេព្រះពុទ្ធរូបគេសាងឡើងដើម្បីរំលឹកដល់គុណរបស់មហាបរោះម្នាក់ដែលមានបញ្ញាញាណខ្ពង់ខ្ពស់បានជួយណែនាំមនុស្សឲ្យរួចផុតពីទុក្ខកង្វល់ទាំងឡាយមិនមែនសម្រាប់ឲ្យយើងទៅបន់ស្រន់សុំនេះសុំនោះទេបើប្រពុតគង់នៅព្រះអង្គនឹងស្ដីបន្ទោសអ្នកមិនខានរីឯការថ្វាយបង្គំរបស់អ្នកគឺជាការសម្ដែងគោរពដឹងគុណចំពោះព្រះអង្គអ្នកបានបុណ្យត្រង់ចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះគុណរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសុខ

0: សួស្តីលោកលោកស្រីនាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហានជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមានជាបន្តបន្តដូចតទៅនេះ
1: សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងបញ្ជាក់លម្អិតឡើងវិញថាក្មេងទំនើងមិនបញ្ជូនទៅកាន់អាវុធនៅសមរភូមិជួរមុខនោះទេគឺសម្រាប់បម្រើសកម្មភាពសមរភូមិជួរមុខដូចជាការចាក់បេតុងជាដើមការថ្លែងរបស់សម្ដេចអធិបតីបានធ្វើឡើងនេះឱកាសអញ្ជើញសម្ដេចសម្ណាជាមួយមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកកម្មករនយោជិកកំពុងផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026សូមរំលឹកថាសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2026បានណែនាំឲ្យអបនិយោជរដ្ឋមន្ត្រីការទូតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ព្ភនាយឧត្តមសេនីយ៍សុថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទសិក្សាផ្លូវច្បាប់ដើម្បីយកក្មេងទំនើងដែលបង្កអសន្តិសុខក្នុងសង្គមទៅបម្រើការងារនៅសមរភូមិមុខដូចជាការចាក់បេតុងលេណឋានជាដើមគោលបំណងនៃការស្នើនេះគឺដើម្បីអប់រំក្រុមក្មេងទំនើងឲ្យដឹងពីការលះបង់របស់កងទ័ពក្នុងការការពារជាតិនិងដើម្បីភ្ជាប់ពួកគេទៅនឹងការបម្រើជាតិព្រមទាំងជៀសវាងការទុកពួកគេនៅពន្ធនាគារដោយឥតប្រយោជន៍សម្ដេចបានបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាការយកពួកគេទៅកាន់កំភ្លើងនោះទេប៉ុន្តែជាការជួយកងវិស្វកម្មក្នុងការចាក់ពុំលេណឋានប៉ុន្តែមានអ្នកបកស្រាយខុសហើយបាយជានិយាយថាការបញ្ជូនក្មេងទំនើងទៅសមរភូមិមុខគឺជាគំនិតនៃមនុស្សអវិជ្ជាវិស័យការពារជាតិសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាគ្មានកលការឲ្យធ្វើច្បាប់ថ្មីទេគឺឲ្យសិក្សាច្បាប់ចាស់អានឹងទី1ទី2ខ្ញុំថាឲ្យយកទៅបម្រើសកម្មភាពនៅសមរភូមិមុខមិនមែនបញ្ជូនទៅសមរភូមិមុខទេខ្ញុំនិយាយច្បាស់ថាមិនកាន់កំភ្លើងទេខ្ញុំមិនយកក្មេងទំនើងទៅកាន់កំភ្លើងខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់តបនៅពេលខាងមុខទេបើតាមប្រសាសន៍សម្ដេចអធិបតីជាគោលគំនិតក្មេងទំនើងប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ត្រូវអនុវត្តច្បាប់ជាធរមានដែលត្រូវតែមានអ្នកត្រូវការអប់រំនិងអ្នកត្រូវជាប់ឃុំអ្នកត្រូវជាប់ឃុំមិនមែនឲ្យគាត់ហូបដេកទេគឺធ្វើការងារជាប្រចាំហេតុនេះសម្ដេចចង់ឲ្យសិក្សាយកអ្នកជាប់ឃុំទៅធ្វើការងារដូចជាការដាំបន្លែនឹងចាក់បេតុងលេណឋាននៅសមរភូមិមុខការរៀបចំធ្វើបែបនេះចំពោះក្រុមក្មេងទំនើងដែលបង្កអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមជាតិដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងថាកងទ័ពដែលជាយុវជនដូចគ្នាពួកគាត់កំពុងតែឈរជើងការពារទឹកដីប្រឈមនឹងការគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតក្នុងបបោរបម្រើជាតិមាតុភូមិតែនៅពេលដែលខ្លួនមានឱកាសមានសេរីភាពដ៏ហើបែរជាដើរបង្កបញ្ហានៅក្នុងសង្គមទៅវិញដូច្នេះការធ្វើបែបនេះគឺជាការផ្សារភ្ជាប់គ្នារបស់យុវជនដូចគ្នាចំពោះការលះបង់ដើម្បីជាតិសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា

ជាបានលើកឡើងថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសេរីភាពសារព័ត៌មានមិនមែនត្រឹមតែជាសិទ្ធិមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាចលករយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការការពារសន្តិភាពនិងបរណភាពទឹកដីដែលត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាឲ្យបានជាដាច់ខាតការលើកឡើងបែបនេះរបស់សម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឡើងក្នុងសារលិខិតអបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី33ថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទការកសាងអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាប្រធានបទនេះបានរំលឹកឲ្យយើងដឹងថាសន្តិភាពមិនអាចកើតមានបានដោយចៃដន្យឡើយសន្តិភាពត្រូវការព័ត៌មាននៃគួរឲ្យទុកចិត្តត្រូវការការសន្ទនាប្រកបដោយការគោរពគ្នាត្រូវការការចូលរួមពីសាធារណជននិងត្រូវការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលឈរលើគោលការណ៍សច្ចរិតភាពនិងវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំនេះត្រូវបានប្រមូលឡើងក្នុងបរិការដែលពិភពលោកកំពុងស្ថិតក្នុងរបត់នៃបដិវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យា Digital និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI និងការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបានក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតសូមអំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសារទូទាំងអស់សូមបន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការរួមចំណែកកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលមានគុណភាពសុចរិតភាពនិងគួរឲ្យទុកចិត្តដើម្បីបន្តថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពឯកភាពជាតិនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដោយត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងទូនីតិជាសាក្សីនៃសន្តិភាពនិងការនាំព័ត៌មានប៉ັດជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងទៅកាន់ពិភពលោកលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈយុទ្ធជនដែលបានពលីក្នុងសមរភូមិការពារពលរដ្ឋទឹកដីនិងចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយក្រុមគ្រួសារយុទ្ធជនរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនិងគ្រួសារវីរៈយុទ្ធជនចំនួន18គ្រួសារមកពីខេត្តព្រះវិហារក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមដាក់អារម្មណ៍សោកសង្រេងកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោកជំទាវបណ្ឌិតបានពំនាំប្រសាសចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខដល់ក្រុមក្រុមបំផុតនិងប្រសាសសួរសុខទុក្ខពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនរួមទាំងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជូនដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពវីរៈយុទ្ធជនថែមទាំងអរគុណដល់សមាជិកក្រុមគ្រួសារវីរៈយុទ្ធជនដែលជាកម្លាំងគាំទ្រជួរក្រោយជួយទ្រទ្រង់គ្រួសារនិងធ្លាប់បានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់វីរៈកងទ័ពឲ្យចូលរួមប្រយុទ្ធការពារពលរដ្ឋដែនដីយ៉ាងអង់អាចក្លាហានទន្ទឹមនឹងនេះលោកជំទាវបណ្ឌិតថែមទាំងបាននាំយកមកជាមួយនៅអំណោយរបស់សម្ដេចទឹកប្តីនៅលោកជំទាវបណ្ឌិតមានដូចជាថវិកាសម្ភារៈបរិក្ខារសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជូនដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសូមជម្រាបថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននឹងកំពុងគិតគូរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារវីរៈយុទ្ធជនទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដូចជាការផ្ដល់ជូននៅទីស្នាក់អាស្រ័យការគិតគូរអំពីស្ថានភាពអំណុលការរៀបចំមូលនិធិទ្រទ្រង់គ្រួសារយុទ្ធជនការគិតគូរអំពីមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងការផ្ដល់ជូននូវអាហារូបករណ៍សម្រាប់កូនកូនរបស់វីរៈយុទ្ធជនជាដើមបន្ថែមពីការគិតគូរដល់ជីវភាពរបស់គ្រួសារវីរៈយុទ្ធជនរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំជាផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ជនភៀសសឹកស្នាក់អាស្រ័យដោយមានគិតគូរអំពីមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតហើយក្រុងនឹងប្រកាសជូនជនភៀសសឹកនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅកាន់ទីលំនៅដើមវិញក្រោយពីការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនតាមរយៈយន្តការការទូតនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវុឋិតរាជធានីភ្នំពេញឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជវុឋិតលើផ្ទៃប្រទេសមេបញ្ជាការកងរាជវុឋិតរាជធានីភ្នំពេញបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យផែនការបង្កើនប្រចាំឆមាសទី1និងលើកទឹកដៅឆមាសទី2ឆ្នាំ2026ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមគ្រូបង្គោលប្រចាំកងរាជវុឋិតរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីរសៀលថ្ងៃទី1ខែឧសភាកន្លងទៅនេះឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រៀងបានលើកសរសើរដល់ក្រុមគ្រូអតេសនីមទាំងអស់ជាគ្រូបង្គោលផ្ទាល់របស់កងរាជវុឋិតរាជធានីភ្នំពេញ
ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់បឹកបើនជាប់ជាប្រចាំដល់កម្លាំងអាវុធហត្ថទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញតាមរូបមន្តផ្លាស់វេនគ្នាមកទទួលការបឹកបើនជាលក្ខណៈវិលជុំលើមុខវិជ្ជាសំខាន់សំខាន់ដូចជាវិន័យនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់កងរាជវុធហត្ថមេរៀនទទួលពាក្យបណ្ដឹងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ1291នីតិវិធីប្រតិបត្តិការមណ្ឌលព័ត៌មានរហ័ស1291មេរៀនសង្គ្រោះបឋមប្រតិបត្តិការការពារថ្នាក់ដឹកនាំមេរៀនវិលុកចូលអាគារបង្ក្រាបជនល្មើសមេរៀនចាប់វាខ្នោះជនល្មើសបណ្ដាចូលរថយន្តមេរៀនបង់សំណាញ់ចាប់ជនល្មើសនិងប្រើឧបករណ៍សុវត្ថិភាពក្បាច់គុណកីឡាមេរៀនប្រើប្រាស់អាវុធវែងខ្លីព័ត៌មានវិទ្យាកុំព្យូទ័រមេរៀនប្រើប្រាស់វិទ្យុតាក់ទងនិងមភ័ណ្ឌអក្សរមេរៀនជីកលេណឋានឋានលេខានិងមេរៀនតបប្រៃលាក់ឧត្តមស្នេហ៍អីត្រត់ត្រៀងបញ្ជាក់ថាដោយសារបានការវឹកវើជាប្រចាំទាំងនេះហើយទើបធ្វើឲ្យកម្លាំងអត់ហាត់រាជធានីភ្នំពេញមានភាពស្ទាត់ជំនាញក្នុងការបង្ក្រាបប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមជនសង្ស័យដែលបង្កបាតុភិបបទល្មើសគ្រប់ទម្រង់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តែលោកក៏ផ្ដាំផ្ញើដល់គ្រូបង្គោលរបស់អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់ត្រូវដោះពិសោធន៍មេរៀនបង្កើនសមត្ថភាពបំពេញបន្ថែមនៅមេរៀនផ្សេងៗតាមការវិវត្តរបស់សម័យកាលផងដែរមានតម្រូវការជាក់ស្ដែងនិងដើម្បីជួយដល់កម្លាំងជួរមុខទិសឧត្តមមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026លោកកែផុងជំនួយការសម្ដេចតេជោនិងជាប្រធានក្រុមសេនាតេជោសន្តិភាពបាននាំយកអំណោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្ដេចកតេប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែននិងអំណោយរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបច្ច័នមនីហ៊ុនម៉ាណែតជាទឹកសុទ្ធកម្ពុជាចំនួន3000កេសដើម្បីចែកជូនដល់កងកម្លាំងជួរមុខនៅទិសខេត្តឧត្តរមានជ័យក្នុងឱកាសនោះលោកកែផុងបានសម្ដែងការគោរពដឹងគុណការកោតសរសើរនិងមានតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវីរៈកងទ័ពនៅវីរភាពនិងការលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីនៃកម្ពុជាពីការរំលោភទានពៀនរបស់កងទ័ពថៃនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃលោកកែផុងក៏បានជូនពរឲ្យវីរៈកងទ័ពនិងវីរៈនគរបាលទាំងអស់មានសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនដើម្បីបន្តបេសកកម្មការពារប្រទេសជាតិរបស់យើងប្រិមត្តអ្នកតបជាទីមេត្រីកងទ័ពជើងគោកឥណ្ឌាបានមកដល់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសម្ពយុទ្ធទ្វេភាគីស៊ីនបាធូជាមួយកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026កងទ័ពជើងគោកនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាចំនួន120នាក់បានមកដល់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសម្ពយុទ្ធទ្វេភាគីស៊ីនបាធូជាមួយកងទ័ពជើងគោកកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងយោធានិងភាពជាដៃគូរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្ពយុទ្ធនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល15ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅមូលដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលជួសែនភ្នំធំរះព្រៅស្ថិតក្នុងស្រុកសំរងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនិងសង្គ្រោះគ្រោះមន្ត្រាយដែលនឹងមានទាំងលំហាត់ទីបញ្ជាការនិងលំហាត់លើទីលានក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការរួមគ្នាគូបញ្ជាក់ផងថានេះគឺជាសម្ពយុទ្ធលើកទី2រវាងកងទ័ពទាំងពីរបន្ទាប់ពីលើកទី1ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ2000

0: លោកអ្នកនាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់អាចារ្យដំគង់ភោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារពិសេសស្ដីពីគោលជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងករណីភៀកគីថៃលុបចោលអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001 MOU 2001ស្ដីពីតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាកម្ពុជាថៃ
1: ខ្ញុំបាទប៉ាងចំណាំសូមគោរពជំរាបសួរសម្ដេចអាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីបងប្អូនទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនេះគឺជាកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទសំខាន់សំខាន់និងមានការអញ្ជើញជួបបកស្រាយពីវាគ្មិនជំនាញដល់ហើយសម្រាប់ប្រធានបទនៅក្នុងពេលនេះយើងនៅតែបន្តចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001រវាងកម្ពុជានិងថៃឬហៅឲ្យស្រួលស្ដាប់ថា MOU 2001ប្រធានបទនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសក្នុងការជជែកសាកសួរដតលជាមួយនឹងអាយដាមគង់ភោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបអាយដាមបាទ
2: បាទសូមជម្រាបសួរ
1: អរគុណអាដាមដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាជាពិសេសនឹងពន្យល់នៅព័ត៌មានសំខាន់ៗជូនសាធារណជនអរគុណអាដាមសម្រាប់សំណួរជាដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់គោរពជំរាបសួរអាដាមថាដោយយោងទៅតាមព័ត៌មានដែលមានការផ្សព្វផ្សាយថារាជរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងធ្វើការប្រជុំក្នុងការសម្រេចលុបចោលនៅ MOU ឆ្នាំ2001នៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះតើតើអាដាមយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះដំណើរការនៃការលុបចោល MOU 2001ជាឯកតោភាគីរបស់ថៃក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ទៅលើក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រការរវាងកម្ពុជានិងថៃបាទ
2: ជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារនាថ្ងៃនេះយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយដែលភាគីថៃកំពុងពិចារណាដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃឬមួយក៏ហៅកាត់ថា MOU 2001សម្រាប់កម្ពុជាយើងតែងតែផ្ដល់អធិភាពទៅដល់យន្តការទ្វេភាគីដែលស្របទៅតាមអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលជាក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីដែលបានឯកភាពគ្នាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាហើយការចូលជាធរមាននៃអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសុឆន្ទៈទៅវិញទៅមកការដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះគឺជាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបង្កើតឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលភាគីទាំងពីរបានពឹងផ្អែកនិងប្រើប្រាស់ជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមក
1: អរគុណអាដាមបើសិនជាក្នុងករណីថៃសម្រាប់ចិត្តដកខ្លួនចេញពី MOU 2001ជាយថាហេតុណាមួយកើតឡើងថាតើកម្ពុជានឹងប្រកាន់ជំគោលជំហរបែបណាដើម្បីបន្តការពីសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ដែនសមុទ្រកម្ពុជាបាទ
2: ក្នុងករណីភៀកគីថៃដកខ្លួនដោយឯកតោភៀកគីចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះក្នុងនាមជារដ្ឋដែលគោរពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាពុំមានជំរើសអ្វីក្រៅពីពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហជីវជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាជាពិសេសយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬមួយក៏យើងអាចហៅថា compulsory reconciliation ដែលបង្កើតឡើងនៅក្រៅអនុសញ្ញាមួយនេះទេឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយន្តការមួយនេះយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញាអង្គការសហជីវជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាដើម្បីជួយទៅដល់រដ្ឋភាគីដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងដែលប្រទេសយើងទាំងពីរអាចសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយមួយដែលយុត្តិធម៌
1: បាទ
2: ដែលយូរអង្វែងហើយស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនយើងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសេចក្តីសុខ
1: បាទខ្ញុំសូមគោរពតាមគុណអាដាមគុំពុកចំពោះការចូលរួមបកស្រាយពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001រវាងកម្ពុជានិងថៃទេសកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទចំណាននិងអាចអាដាមគុំពុកសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា

សេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីការហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហការជាមួយឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតនិងចែកចាយផលិតផលដែលមានជាតិនីកូទីនអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7របស់រដ្ឋសភាក្នុងគោលបំណងរក្សាបាននៃការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់និងសុខភាពល្អដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនិងយុទ្ធឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរយៈពេលវែងក៏ដូចជាទប់ស្កាត់បង្ការដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងរក្សាការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមការពារសុខភាពសាធារណៈជាពិសេសមន្ត្រីរាជការសិស្សបុគ្គលិកសិក្សារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមធ្វើការណែនាំដល់អង្គភាពចំណុះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខណ្ឌសង្កាត់និងម្ចាស់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មឯកជននៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម1មិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថ្នាំជក់និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងសារធាតុគីមីសម្រាប់ជក់គ្រប់ប្រភេទនៅគ្រប់ទីកន្លែង2មិនត្រូវចាប់ដៃគូសហការជាមួយឧស្សាហករណ៍ថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយផលិតផលមានជាតិនីកូទីនទោះក្នុងគោលបំណងណាមួយជាអាចសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាសិល្បៈផ្សេងផ្សេង3មិនត្រូវទទួលការឧបត្ថម្ភគាំទ្រឬចុះអនុសារណៈជាមួយឧស្សាហករណ៍ថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយផលិតផលមានជាតិនីកូទីន4មិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ទីតាំងឬទីធ្លាសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយឬពិព័រណ៍របស់ឧស្សាហករណ៍ថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយផលិតផលមានជាតិនីកូទីនទទួលបានសេចក្តីណែនាំនេះស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង14មន្ត្រីជំនាញជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញគ្រប់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជននៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញត្រូវអនុវត្តនិងផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំនេះឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ថ្ងៃច័ន្ទ3រោចខែពិសាឆ្នាំមមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញហត្ថលេខានឹងត្រាឃួងស្រេង

0: ពេលនេះម៉ោង18ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំចាភិរុននិងលោកថុលងុនថៃសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតមានប្រសាសន៍ថាការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ជាតិក្នុងកលតិសៈនៃវិបត្តិមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាននោះទេប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គម្រាមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសាជាថ្មី
0: តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ជាតិក្នុងកលតិសៈនៃវិបត្តិមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេប៉ុន្តែជាការគ្រប់គ្រងសម្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីធានាសន្តិសុខជាតិនិងផ្ដល់ព័ត៌មានពិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
2: ក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំលើកទី33ក្រោមប្រធានបទការកសាងអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងបរិបទនៃយុគសម័យឌីជីថលនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតសេរីភាពសារព័ត៌មានមិនមែនត្រឹមតែជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាសមត្ថភាពយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់សន្តិសុខព័ត៌មាននិងត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយការគោរពច្បាប់ក្រមសីលធម៌សុចរិតភាពវិជ្ជាជីវៈការទទួលខុសត្រូវសង្គមការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តថាការធានាសវត្ថិភាពព័ត៌មានការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ជាតិក្នុងកលតិសៈនៃវិបត្តិនិងការគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់សារព័ត៌មានមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបោះពុម្ពផ្សាយនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការធានានៅទី1ការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋទី2ការធានាបាននូវសន្តិសុខព័ត៌មានដែលរួមមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានប្រភពច្បាស់លាស់នៃព័ត៌មានគុណភាពព័ត៌មាននិងសវត្ថភាពព័ត៌មានសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងទី3ការធានាបាននូវការការពារសន្តិសុខជាតិសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជននាងខ្ញុំប៉ងសុភាវីវិសុជាតិកម្ពុជា
1: សម្ដេចសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអនបានថ្លែងថាការរីកចម្រើនទន្ទឹមគ្នារវាងវិស័យអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រនេះពេលនេះគឺជាសក្ខីភាពនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិសូមស្ដាប់នៅជោគព័ត៌មានយើងលំអិតអំពីបញ្ហានេះ
3: ការថ្លែងរបស់សម្ដេចកិតិសង្គហបណ្ឌិតម៉ែនសំអននៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាតម្លៃជាង230,000 ដុល្លារនៅវត្តព្រៃក្លូតខេត្តស្វាយរៀងរួមមានរបងវត្តខ្លោងទ្វារឧបដ្ឋានសាលានិងការចាក់ដីបំពេញបរិវេណវត្តដែលស្ថិតក្នុងឃុំជ្រេះស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចកិតិសង្ឃបណ្ឌិតបាននាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខនិងសេចក្តីនឹករលឹកពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចកិតិប្រតិបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីជូនដល់អង្គពិធីនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសសម្ដេចកិតិសង្ឃបណ្ឌិតបានគូបញ្ជាក់ថាការទីចម្រើនទន្ទឹមគ្នារវាងវិស័យអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រនាពេលនេះគឺជាសក្ខីភាពនៃការទីចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងការកាន់ឡើងនៅកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចម៉ែនសំអនគូបញ្ជាក់ថាតាមរយៈសមិទ្ធផលទាំងនេះគឺសបបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការកាន់ឡើងនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពចូលរួមតាមកម្លាំងសទ្ធាដើម្បីកសាងបុណ្យកុសលក្រោមម្លប់នៃសុខសន្តិភាពជាមួយគ្នានេះសម្ដេចកិតិសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអនក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបន្តចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងរួមគ្នាថែរក្សាសមិទ្ធផលទាំងនេះឲ្យបានគង់វង្សដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាទៅថ្ងៃអនាគតផងដែរ
0: សម្ដេចកិតិបតបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាឆ្មបគឺជាស្នូលដ៏សំខាន់ក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពមាតានិងទារកព្រោះជាអ្នកផ្ដល់ការថែទាំសំខាន់ក្នុងពេលពពោះអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍

0: ការមានប្រសាសន៍បែបនេះរបស់សម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាឥស្សរជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារក្នុងឱកាសទិវាឆ្មបជាតិអន្តរជាតិ5ឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទពិភពលោកត្រូវការឆ្មបបន្ថែម1លាននាក់សម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាឆ្មបគឺជាអ្នកផ្ដល់នូវការថែទាំសំខាន់ៗក្នុងពេលពពោះក្នុងការជួយដល់ការសម្រាលដោយសុវត្ថិភាពនិងធានាដល់ការថែទាំស្ត្រីជាមាតានិងទារកក្រោយពេលសម្រាលសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាទន្ទឹមនឹងនេះវិជ្ជាជីវៈឆ្មបគឺជាការងារដល់ឧត្តមឧត្តមនិងជាការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្សនិងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់គ្រួសារទាំងឡាយនិងជួយឲ្យកុមារម្នាក់ៗចាប់ផ្ដើមជីវិតប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការថែទាំយ៉ាងម៉ត់ចត់អនាគតរបស់គ្រប់គ្នាគឺអាស្រ័យទៅលើសុខភាពទារកនិងមាតាសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងអស់ទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់ទៅសម្រាលនៅមណ្ឌលសុខភាពឬទៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានវេជ្ជបណ្ឌិតឬឆ្មបជំនាញនិងទៅទទួលសេវាថែទាំក្រោយពេលសម្រាលទាំងមាតានិងទារកជាមួយគ្នានេះសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវចំពោះបុរសជាស្វាមីក្រុមគ្រួសារសហគមន៍ស្ថាប័នសាធារណៈដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានានិងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តជួយគាំទ្រដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងចូលរួមក្នុងការវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍនិងការពង្រឹងសមត្ថភាពឆ្មបព្រមទាំងបង្កើតលក្ខខណ្ឌឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ឆ្មបដែលមានជំនាញក្នុងការបំពេញការងារជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទនាងខ្ញុំប៉ងសុភីវីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: លោករឿនរតនាលេខាប្រតិបត្តិនៃសមាគមទុរេនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានស្នើទៅកាន់មន្ត្រីនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនឲ្យធ្វើការរឹតបន្តឹងទៅលើការនាំចូលទុរេនដែលគ្មានគុណភាពនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងសេចក្តីទុកចិត្តរបស់អ្នកបរិភោគពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃខណៈដែលទុរេនប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវបានរកឃើញថាមានសារធាតុប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសូមស្ដាប់នៅយកព័ត៌មានយើងរាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះ
0: ការស្នើសុំរបស់សមាគមទុរេនកម្ពុជាបានធ្វើឡើងក្រោយថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍លើសារសម្លេងរបស់ស្ត្រីជាអ្នកលក់ទុរេនមួយរូបនៅខេត្តបាត់ដំបងចំពោះការលួចនាំចូលទុរេនដោយខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃមកកាន់កម្ពុជាស្របពេលដែលទំនិញនេះស្ថិតក្រោមការហាមឃាត់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយលេខាធិការប្រតិបត្តិសមាគមទុរេនកម្ពុជាមើលឃើញពីកង្វះខាតការត្រួតពិនិត្យនិងការរឹតបន្តឹងលើការនាំចូលជាពិសេសនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនថៃនិងស្នើឲ្យមានការតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ត្បិតថាកន្លងទៅទុរេនរបស់ថៃត្រូវបានប្រទេសចិនរកឃើញសារធាតុគីមីលើកម្រិតនិងផ្អាកនាំចូលទុរេនពីថៃផងដែរក្នុងនាមលេខាប្រតិបត្តិសមាគមទុរេនកម្ពុជាលោករឿនរតនាបានស្នើសុំទៅកាន់កងត្រួតគយនៅតាមច្រកព្រំដែនឬមួយច្រករបៀងតូចៗនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមមេត្តាមានការរឹតបន្តឹងនៅការនាំចូលទុរេនពីបណ្ដាប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាប្រទេសថៃក្ដីពីព្រោះដោយសារប្រទេសទាំងពីរនេះគេបានរកឃើញថាប្រើប្រាស់នៅសារធាតុមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពលើសកម្រិតលោករឿនរតនាបានបន្តទៀតថាដោយសារមុនពេលបិទច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃយើងទទួលស្គាល់ថាលំហូរទុរេនមកពីថៃដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកគឺមានច្រើនប៉ុន្តែក្រោយយើងមានបញ្ហាជាមួយគ្នានឹងឈានដល់ការបិទច្រកព្រំដែននោះកត្តានេះនឹងរុញច្រានឲ្យតម្លៃទុរេននៅក្នុងប្រទេសមានការកើនឡើងអាចដល់30,000រៀលក្នុង1គីឡូខណៈដែលឆ្នាំទៅតម្លៃចន្លោះ20,000រៀលទៅ25,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះនាងខ្ញុំប៉ងសុភាវីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
2: ថ្មីថ្មីនេះក្រសួងទេសចរបានប្រកាសថាប្រាសាទអង្គរវត្តជាប់លំដាប់ទី2ជាទីតាំងដែលទាក់ទាញបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីឆ្នាំ2026យោងតាមក្រសួងទេសចរដកស្រង់ប្រភពចេញពី Trip Advisor ដែលជាវេទិកាធ្វើដំណើរបែប Digital ដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ស្វែងរកព័ត៌មានរៀបចំគម្រោងនិងកក់សេវាកម្មធ្វើដំណើរផ្សេងៗបានធ្វើការវិដំឡៃថាប្រាសាទអង្គរវត្តជាប់លំដាប់ទី2ប្រាសាទបាយ័ននៅលំដាប់ទី13សារមន្ទីរទួលស្លែងលំដាប់ទី20និងតាព្រំទី23ជាទីតាំងដែលទាក់ទាញបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីឆ្នាំ2026ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់គោលដៅទេសចរល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានគេមើលឃើញថាផ្អែកលើមតិអ្នកប្រើប្រាស់ពិតៗរបស់ Trip Advisor ផងដែរ គួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរសម្រាប់រយៈពេល4ខែដំបូងឆ្នាំ2026បានបង្ហាញថាខ្លួនរកចំណូលបាន15,497,338 ដុល្លារអាមេរិកពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរជូនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន32,204នាក់
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាតទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាកំពុងតែប្រែប្រួលខ្លាំងហើយនឹងកាន់តែមានភាពតានតឹងជាងមុនបន្ទាប់ពីភាគីចម្រោះគម្រាមដាក់គ្នាមិនលុះថ្ងៃហើយឥឡូវនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថែមទាំងប្រមានផ្ទុះសង្គ្រាមដោយច្បាំងជាថ្មីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Writer លោក Muhammad Jafar Asadi មានបញ្ជាការរងទីបញ្ជាការកណ្ដាលនៃកងឆ្មាំបដិវត្ត IRGC របស់អ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាផុសតាងបង្ហាញថាអាមេរិកមិនគោរពសន្យាឬប្រកាន់ខ្ជាប់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយឡើយសកម្មភាពនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីអាមេរិកគឺធ្វើឡើងដើម្បីតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះក្នុងគោលបំណងការពារការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងនិងដើម្បីចាកចេញពីស្ថានភាពលំបាកដែលពួកគេបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកក៏បានប្រមានទៀតថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ីរ៉ង់បានត្រៀមខ្លួនឈរជើងយ៉ាងពេញលេញសម្រាប់ការឆ្លើយតបជាយថាហេតុណាមួយការគម្រាមនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញជំហរយ៉ាងដាច់អហង្ការបដិសេធសំណើចុងក្រោយរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយលោកអះអាងថាអ៊ីរ៉ង់ទាមទារនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលលោកមិនអាចទទួលយកបានឡើយបើទោះបីជាបទឈប់បាញ់រយៈពេល3សប្តាហ៍មកនេះនៅតែបន្តមានប្រសិទ្ធភាពមិនពិតមែនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសន្តិភាពហាក់ដូចជាផុយស្រួយបំផុតដោយសារភាគីទាំងពីរតែងតែចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថារំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងគួរបញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ ត្រាំសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ដោយលោកបានប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរថាជាក្រុមដឹកនាំដែលបែកបាក់គ្នានិងរញ៉េរញ៉ៃបំផុតទោះបីជាពួកគេម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមក៏ដោយ
2: លោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Robert Fico នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីអំពីការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters លោក Zelensky បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ថាយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរវាពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលប្រទេសស្លូវ៉ាគីគាំទ្រសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហើយត្រៀមខ្លួនដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការចូលជាសមាជិកគួរបញ្ជាក់ថាក្រោយរុស្ស៊ីបើកការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនបានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ឋានៈជាបេក្ខជននៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022និងបានបើកការចរចាចូលជាសមាជិកជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អ៊ុយក្រែនកំពុងជំរុញឲ្យបានចូលជាសមាជិកនាឆ្នាំ2027ខាងមុខនេះ
1: លោក Miguel Díaz Canel ដែលជាប្រធានាធិបតីគីបាបាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាឈ្លានពានប្រទេសគីបាគឺបានឈានដល់កម្រិតដ៏គ្រោះថ្នាក់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងអំឡុងសន្និសីទមួយនៅឯរដ្ឋ Floridaលោកដូណាល់ ត្រាំបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសដែនកោះតំបន់ការ៉ាបៀនមួយនេះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខជាការឆ្លើយតបលោកប្រធានាធិបតីគីបាបានបង្ហោះសារថាលោកត្រាំកំពុងបង្កើនការគម្រាមកំហែងយោធាប្រឆាំងគីបាដល់កម្រិតមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់និងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដូច្នេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនាំគ្នាប្រកាន់ជំហរប្រឆាំងនឹងទង្វើដែលលោកបានចាត់ទុកប្រៀបដូចជាទង្វើពួកអូក្រិដ្ឋជននេះគូបញ្ជាក់ថាការអធិប្បាយរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំនៅរដ្ឋ Florida ធ្វើឡើងត្រឹមតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកបានចុះហត្ថលេខាលើបញ្ជាប្រតិបត្តិដែលសម្ដៅរដ្ឋបន្តឹងថែមទៀតចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង La Havana ល លោកដូណាល់ ត្រាំធ្លាប់បានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីបំណងគ្រប់គ្រងប្រទេសគុយបាដែលប្រទេសនេះស្ថិតនៅចម្ងាយត្រឹមតែ145គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋហ្វ្លរីដាគុយបាបានបន្តស្ថិតនៅក្រោមទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកចាប់តាំងពីលោក Fidel Castro បានដឹកនាំប្រទេសនៅដែនកោះមួយនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1959មក
2: ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិយើងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំចាភិរុននិងលោកថុលមន្តថៃព្រមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

សេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញស្តីពីការហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហការជាមួយឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតនិងចែកចាយផលិតផលដែលមានជាតិនីកូទីនអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7របស់រដ្ឋសភាក្នុងគោលបំណងរក្សាបាននៃការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់និងសុខភាពល្អដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនិងយុទ្ធឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរយៈពេលវែងក៏ដូចជាទប់ស្កាត់បង្ការដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងរក្សាការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមការពារសុខភាពសាធារណៈជាពិសេសមន្ត្រីរាជការសិស្សបុគ្គលិកសិក្សារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមធ្វើការណែនាំដល់អង្គភាពចំណុះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខណ្ឌសង្កាត់និងម្ចាស់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មឯកជននៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម1មិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថ្នាំជក់និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងសារធាតុគីមីសម្រាប់ជក់គ្រប់ប្រភេទនៅគ្រប់ទីកន្លែង2មិនត្រូវចាប់ដៃគូសហការជាមួយឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយផលិតផលមានជាតិនីកូទីនទោះក្នុងគោលបំណងណាមួយជាអាចសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ព្រឹត្តិការកីឡាសិល្បៈផ្សេងផ្សេង3មិនត្រូវទទួលការឧបត្ថម្ភគាំទ្រឬចុះអនុសារណៈជាមួយឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយផលិតផលមានជាតិនីកូទីន4មិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ទីតាំងឬទីធ្លាសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយឬពិព័រណ៍របស់ឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយផលិតផលមានជាតិនីកូទីនទទួលបានសេចក្តីណែនាំនេះស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង14មន្ត្រីជំនាញជំនវិញរាជធានីភ្នំពេញគ្រប់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជននៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញត្រូវអនុវត្តនិងផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំនេះឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ថ្ងៃច័ន្ទ3រោចខែពិសាឆ្នាំមុំីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញហត្ថលេខានិងត្រាខួងស្រេង

នុសាសន៍ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2025និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2026របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងផ្សព្វផ្សាយផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី11គណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីខេត្តត្រូវមានភាពម្ចាស់ការលើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទាំងការងារផ្សព្វផ្សាយអប់រំនិងការងារអនុវត្តច្បាប់ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចខ្លួនដោយសារតែកន្លងទៅការងារផ្សព្វផ្សាយអប់រំភាគច្រើនធ្វើឡើងពីថ្នាក់ជាតិនិងមូលដ្ឋានមួយចំនួនក៏ពុំទាន់សកម្មក្នុងការងារបង្ក្រាបការប្រើប្រាស់តាមសហគមន៍នៅឡើយដូច្នេះខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំអាចារ្យដំលោកជំទាវអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការងារនេះដោយភាពម្ចាស់ការនិងក្រោមស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងត្រូវរៀបចំយន្តការក្រុមការងារនិងមន្ត្រីបង្គោលទទួលការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឲ្យបានគ្រប់ថ្នាក់តាំងពីស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់រហូតដល់ភូមិ

0: លោកអ្នកនាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមគង់ភោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារពិសេសស្ដីពីគោលជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងករណីភាគីថៃលុបចោលអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001 MOU 2001ស្ដីពីតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាកម្ពុជាថៃ
1: ខ្ញុំបាទប៉ាងចំណាសសូមគោរពជំរាបសួរសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីបងប្អូនទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនេះគឺជាកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទសំខាន់ៗនិងមានការអញ្ជើញជួបបកស្រាយពីវាគ្មិនជំនាញដល់ហើយសម្រាប់ប្រធានបទនៅក្នុងពេលនេះយើងនៅតែបន្តចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001រវាងកម្ពុជានិងថៃឬហៅឲ្យស្រួលស្ដាប់ថា MOU 2001ប្រធានបទនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសក្នុងការជជែកសាកសួរដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងឯកឧត្តមគង់ភោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរឯកឧត្តមបាទ
2: បាទសូមជម្រាបសួរ
1: អរគុណឯកឧត្តមដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាជាពិសេសនឹងបញ្យលនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗជូនសាធារណជនអរគុណឯកឧត្តមសម្រាប់សំណួរជាដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់គោរពជំរាបសួរឯកឧត្តមថាដោយយោងទៅតាមព័ត៌មានដែលមានការផ្សព្វផ្សាយថារាជរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងធ្វើការប្រជុំក្នុងការសម្រេចលុបចោលនៅ MOU ឆ្នាំ2001នៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះតើតើឯកឧត្តមយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះដំណើរការនៃការលុបចោល MOU 2001ជាឯកតោភាគីរបស់ថៃក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ទៅលើក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រការរវាងកម្ពុជានិងថៃបាទ
2: ជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារនាថ្ងៃនេះយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយដែលភាគីថៃកំពុងពិចារណាដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃឬមួយក៏ហៅកាត់ថា MOU 2001សម្រាប់កម្ពុជាយើងតែងតែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់យន្តការទ្វេភាគីដែលស្របទៅតាមអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលជាក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីដែលបានឯកភាពគ្នាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាហើយការចូលជាធរមាននៃអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសុឆន្ទៈទៅវិញទៅមកការដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះគឺជាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបង្កើតមានក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលភាគីទាំងពីរបានពឹងផ្អែកនឹងប្រើប្រាស់ជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមក
1: អរគុណអាដាមបើសិនជាក្នុងករណីថៃសម្រាប់ចិត្តដកខ្លួនចេញពី MOU 2001ជាយថាហេតុណាមួយកើតឡើងថាតើកម្ពុជានឹងប្រកាន់ជំគោលជំហរបែបណាដើម្បីបន្តការពីសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ដែនសមុទ្រកម្ពុជាបាទ
2: ក្នុងករណីភាគីថៃដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះក្នុងនាមជារដ្ឋដែលគោរពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាពុំមានជំរើសអ្វីក្រៅពីពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាជាពិសេសយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬមួយក៏យើងអាចហៅថា compulsory conciliation ដែលបង្កើតឡើងនៅក្រៅអនុសញ្ញាមួយនេះទេឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយន្តការមួយនេះយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាដើម្បីជួយទៅដល់រដ្ឋភាគីដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងដែលប្រទេសយើងទាំងពីរអាចសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយមួយដែលយុត្តិធម៌
1: បា

បាទខ្ញុំសូមគោរពតាមគុណអាយដាមគុំពុកចំពោះការចូលរួមបកស្រាយពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទអនុសារណៈនៃការយុបយលគ្នាឆ្នាំ2001រវាងកម្ពុជានិងថៃទេសកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីកិច្ចសិភាពិសេសរបស់ទ្រុទុជកម្ពុជាក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទចំណាននិងអាយដាមគុំពុកសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា

0: គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទប៉ះពាល់សុខភាពតាំងពីកែវដំបូងត្រឹមតែ2ទៅ3នាទីប៉ុណ្ណោះជាតិអេតានុលនៅក្នុងគ្រឿងស្រវឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ខួរក្បាលរបស់អ្នកហើយអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកភ្លាមភ្លាម
1: ចុះអន់ថយការវិនិច្ឆ័យនិងការធ្វើចលនាចុះខ្សោយការរក្សាលំនឹងគំហើញនិងរេផ្លិចពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់ការចងចាំអាចបាត់បង់ស្មារតីសន្លប់និងស្លាប់
0: ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងបង្កបញ្ហាសង្គមដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការប្រព្រឹត្តឥរិយាបថផ្លូវភេទ
2: ដែលមានហានិភ័យឆ្លងជំងឺផ្សេងផ្សេងរួមទាំងជំងឺអេដស៍និងកាមរោគ
0: អំពើហិង្សាសង្គមគ្រួសារនិងផ្លូវភេទជាដើម
1: ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងរយៈពេលវែងបង្កឲ្យមានការញៀននឹងគ្រឿងស្រវឹងនិងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តជំងឺក្រិនថ្លើមនិងខូចថ្លើមបញ្ហាបេះដូងដូចជាលើសសម្ពាធឈាមនិងគាំងបេះដូងខូចខាតដល់ខួរក្បាលជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកអសមត្ថភាពផ្លូវភេទ
3: គ្រឿងស្រវឹងបង្កហានិភ័យច្រើនលើសលប់ជាឆ្ងាយពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងគឺស្រឡាញ់ខ្លួនអ្នក

ប្រតិបត្តិព័ត៌មាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកសម្រាប់ថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាកម្ពស់ទឹកពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះវេលាម៉ោង7ព្រឹកនៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់3ម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកស្រក3សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់7.96ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកនៅនឹងទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់3.4ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើងបន្តិចវិញ2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់ចតុមុខថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1.95ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង9សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1.10ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង6សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែលថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1.27ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង4សង់ទីម៉ែត្រទន្លេសាបព្រៃក្តាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1.14ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកស្រក1សង់ទីម៉ែត្របឹងទន្លេសាបកំពង់លួងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់0.79ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង1សង់ទីម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកព្យាករណ៍សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃស្អែកទឹកស្រកចុះមកនៅត្រឹមកម្ពស់2.98ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃស្អែកទឹកស្រកចុះមកនៅត្រឹមកម្ពស់7.93ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់3.5ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់ចតុមុខថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1.97ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1.14ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែលថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1.30ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រនិងទន្លេសាបព្រៃក្តាមថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1.15ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រសូមជម្រាបជូនថាស្ថានភាពទឹកទន្លេនៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់ទឹកបាននឹងកំពុងឡើងនិងស្រកបន្តិចបន្តួច

ប្រតិបត្តិព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាសម្ពាធទាបដែលកើតនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែមានឥទ្ធិពលលើរបបខ្យល់មូសុងអេសានដែលបក់លើអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រកម្ពុជានិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបូនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងព្រៃវែងតាកែវកណ្ដាលនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% ដោយឡែកនៅតំបន់កំពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាននិងទិសបូមានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺបៃលិនឧត្តមមានជ័យព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% រីឯនៅតំបន់មាត់សមុទ្រវិញសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមាកន្លះម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា1ម៉ែត្រអាស្រ័យរិទ្ធបានជំរាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន

0: ដែលមានខ្លាញ់ប្រភេទខ្លាញ់សត្វខ្លាញ់ឆ្អែតអាហារបំពងអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកឈឺជាតិខ្លាញ់ដែលលើសបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺធាត់បង្កជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាម
1: ផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការទទួលទានអាហារដើម្បីសុខភាពបេះដូងអ្នកបានវាមិនពិបាកទេអ្នកកាត់បន្ថយខ្លាញ់ប្រេងនៅក្នុងអាហាររបស់អ្នកដោយកាត់ជាយកខ្លាញ់នៅលើសាច់ចិញ្ចឹមមុននឹងចម្អិនបរិភោគអាហារស្ងោរចំហុយជំនួសអាហារបំពងចៀនឆាឲ្យបានច្រើនបំផុតបរិភោគបន្លែផ្លែឈើស្រស
2: ់តិចអំបិល
1: តិចខ្លាញ់
2: តិចស្ករ
1: សុខភាពបេះដូងល្អ
2: អាយុយឺនយូរ

0: សូមបងបងពូមីងអំប្រុសអំស្រីលោកតាលោកយាយមេត្តារួមគ្នាជួយថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថាននិងសុខភាពរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងសូមមេត្តាផ្លាស់ប្តូរអេរយាបតដែលយកសម្រាប់ទៅបោះចោលនៅក្នុងធុងសម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
1: ជនណាបោះចោលសម្រាប់អត់សណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតាមទីសាធារណៈនឹងត្រូវផាកពិន័យចាប់ពី 10,000 រៀលដល់ 100,000 រៀលហើយបើមិនរៀងចោលទេនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ទ្វេដង
2: នេះមកព្រឹកខ្ញុំហើយ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីស្ថានភាពពលរដ្ឋភាសាផលប៉ះពាល់លើតំបន់ស៊ីវិលកម្ពុជាកាលពីម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី3ដល់ម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនថាចាប់តាំងពីបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025មកភាគីថៃពុំទាន់អនុវត្តពេញលេញតាមសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតទៅ GBC នៅឡើយទេក្រសួងមហាផ្ទៃបានបន្តកត់ត្រាទុករាល់សកម្មភាពមិនស្មោះត្រង់របស់ភាគីថៃចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់និងការទូតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមគ្នានឹងការបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លើប្រជាពលរដ្ឋនិងតំបន់ស៊ីវិលដោយសារអំពើឈ្លានពានជាពិសេសពលរដ្ឋដែលនៅពុំទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញបានក្នុងស្ថានភាពនេះក្រសួងមហាផ្ទៃសូមជូនបច្ចុប្បន្នភាពសភាពការគិតពីម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី3ដល់ម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដោយខាងក្រោម1ស្ថានភាពពលរដ្ឋភាសាមានពលរដ្ឋភាសាចំនួន49នាក់បន្ថែមទៀតបានបន្តវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញដូច្នេះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋភាសាសរុបជាង640,000នាក់មានជាង610,000នាក់ឬជិត 95% បានវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញនៅមានពលរដ្ឋចំនួន 33,328 នាក់ទៀតក្នុងនោះស្ត្រី 17,261 នាក់និងកុមារ 11,325 នាក់ពុំទាន់អាចវិលទៅលំនៅឋានវិញ2ការបន្តផ្អាកសេវាសាធារណៈជាមូលដ្ឋានខេត្តឧត្តរមានជ័យមានសាលារៀន8និងមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាព5នៅបន្តផ្អាកខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសាលារៀន5និងមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាព1បន្តផ្អាកខេត្តព្រះវិហារមានសាលារៀន7និងមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាព2នៅបន្តផ្អាក3ការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តស៊ីវិលកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2025មកការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជនពុំទាន់មានរបាយការណ៍ថ្មីបន្ថែមលើករណីដែលក្រសួងបានកត់ត្រាទុកនៅឡើយទេក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យប្រទេសថៃបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់នានាជាឯកតោភាគីបន្តទៀតលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដោយត្រូវពន្លឿនការចាត់តាំងក្រុមការងារ JBC ចាប់ផ្ដើមបន្តការវាស់វែងនិងកំណត់ខណ្ឌសីមាស្របតាមសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេស GBC ផ្អែកលើអនុសញ្ញានិងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមផែនទីនិងកំណត់ហេតុបោះបង្គោលព្រំដែនរបស់គណៈកម្មការបោះបង្គោលព្រំដែនឥណ្ឌូចិនសៀមព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងឯកសារដែលបានឯកភាពគ្នាដើម្បីនាំមកវិញនូវជីវភាពជាប្រក្រតីនិងភាពសុខសាន្តខ្សាន្តនៃប្រជាជនតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនក៏ដូចជាស្ថិរភាពនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមអំពាវនាវជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួបរួមស្មារតីសាមគ្គីគាំទ្រសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបាននឹងកំពុងដឹកនាំបេសកកម្មដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយភាគីថៃដោយសន្តិវិធីតាមយន្តការការទូតនិងច្បាប់អន្តរជាតិសម្ដៅនាំមកវិញនូវអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាពិសេសការពលមកវិញនូវជីវភាពជាប្រក្រតីនៃប្រជាជនទាំងសងខាងថ្ងៃច័ន្ទ3រោចខែពិសាឆ្នាំមុំីអត្តសពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026

សេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញស្តីពីការហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហការជាមួយឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតនិងចែកចាយផលិតផលដែលមានជាតិនីកូទីនអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7របស់រដ្ឋសភាក្នុងគោលបំណងរក្សាបាននៃការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់និងសុខភាពល្អដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនិងយុទ្ធឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរយៈពេលវែងក៏ដូចជាទប់ស្កាត់បង្ការដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងរក្សាការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមការពារសុខភាពសាធារណៈជាពិសេសមន្ត្រីរាជការសិស្សបុគ្គលិកសិក្សារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមធ្វើការណែនាំដល់អង្គភាពចំណុះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខណ្ឌសង្កាត់និងម្ចាស់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មឯកជននៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម1មិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថ្នាំជក់និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងសារធាតុគីមីសម្រាប់ជក់គ្រប់ប្រភេទនៅគ្រប់ទីកន្លែង2មិនត្រូវចាប់ដៃគូសហការជាមួយឧស្សាហករណ៍ថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយផលិតផលមានជាតិនីកូទីនទោះក្នុងគោលបំណងណាមួយជាអាចសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាសិល្បៈផ្សេងផ្សេង3មិនត្រូវទទួលការឧបត្ថម្ភគាំទ្រឬចុះអនុសារណៈជាមួយឧស្សាហករណ៍ថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយផលិតផលមានជាតិនីកូទីន4មិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ទីតាំងឬទីធ្លាសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយឬពិព័រណ៍របស់ឧស្សាហករណ៍ថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយផលិតផលមានជាតិនីកូទីនទទួលបានសេចក្តីណែនាំនេះស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង14មន្ត្រីជំនាញជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញគ្រប់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជននៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញត្រូវអនុវត្តនិងផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំនេះឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ថ្ងៃច័ន្ទ3រោចខែពិសាឆ្នាំមមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញហត្ថលេខានិងត្រាឃួងស្រេង

0: Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne soirée à tous.
1: សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីស្ថានភាពពលរដ្ឋភាសាផលប៉ះពាល់លើតំបន់ស៊ីវិលកម្ពុជាគិតពីម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី3ដល់ម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនថាចាប់តាំងពីបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025មកភាគីថៃពុំទាន់អនុវត្តពេញលេញតាមសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC នៅឡើយទេក្រសួងមហាផ្ទៃបានបន្តកត់ត្រាទុករាល់សកម្មភាពមិនស្មោះត្រង់របស់ភាគីថៃចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់និងការទូតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមគ្នានឹងការបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លើប្រជាពលរដ្ឋនិងតំបន់ស៊ីវិលដោយសារអំពើឈ្លានពានជាពិសេសពលរដ្ឋដែលនៅពុំទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញបានក្នុងស្ថានភាពនេះក្រសួងមហាផ្ទៃសូមជូនបច្ចុប្បន្នភាពសភាពការគិតពីម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី3ដល់ម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដោយខាងក្រោម1ស្ថានភាពពលរដ្ឋភាសាមានពលរដ្ឋភាសឹកចំនួន49នាក់បន្ថែមទៀតបានបន្តវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញដូច្នេះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋភាសឹកសរុបជាង640,000នាក់មានជាង610,000នាក់ឬជិត 95% បានវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញនៅមានពលរដ្ឋចំនួន 33,328 នាក់ទៀតក្នុងនោះស្ត្រី 17,261 នាក់នឹងកុមារ11,325នាក់ពុំទាន់អាចវិលទៅលំនៅឋានវិញ2ការបន្តផ្អាកសេវាសាធារណៈជាមូលដ្ឋានខេត្តឧត្តរមានជ័យមានសាលារៀន8និងមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាព5នៅបន្តផ្អាកខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសាលារៀន5និងមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាព1បន្តផ្អាកខេត្តព្រះវិហារមានសាលារៀន7និងមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាព2នៅបន្តផ្អាក3ការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តស៊ីវិលកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2025មកការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជនពុំទាន់មានរបាយការណ៍ថ្មីបន្ថែមលើករណីដែលក្រសួងបានកត់ត្រាទុកនៅឡើយទេក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យប្រទេសថៃបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់នានាជាឯកតោភាគីបន្តទៀតលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដោយត្រូវពន្យាការចាត់តាំងក្រុមការងារ JBC ចាប់ផ្ដើមបន្តការវាស់វែងនិងកំណត់ខណ្ឌសីមាស្របតាមសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេស GBC ផ្អែកលើអនុសញ្ញានិងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមផែនទីនឹងកំណត់ហេតុបោះបង្គោលព្រំដែនរបស់គណៈកម្មការបោះបង្គោលព្រំដែនឥណ្ឌូចិនសៀមព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងឯកសារដែលបានឯកភាពគ្នាដើម្បីនាំមកវិញនូវជីវភាពជាប្រក្រតីនិងភាពសុខសាន្តក្សាន្តនៃប្រជាជនតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនក៏ដូចជាស្ថិរភាពនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមអំពាវនាវជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួបរួមស្មារតីសាមគ្គីគាំទ្រសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបាននឹងកំពុងដឹកនាំបេសកកម្មដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយភាគីថៃដោយសន្តិវិធីតាមយន្តការការទូតនិងច្បាប់អន្តរជាតិសម្ដៅនាំមកវិញនូវអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាពិសេសការពលមកវិញនៅជីវភាពជាប្រក្រតីនៃប្រជាជនទាំងសងខាងថ្ងៃច័ន្ទ3រោចខែពិសាឆ្នាំមមីអត្តសពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026

ព្រឹត្តិបត្តិព័ត៌មាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកសម្រាប់ថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាកម្ពស់ទឹកពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះវេលាម៉ោង7ព្រឹកនៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់3ម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកស្រក3សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់7.96សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកនៅនឹងទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់3.4សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើងបន្តិចវិញ2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់ចតុមុខថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1.95សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង9សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1.10សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង6សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែលថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1.27សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង4សង់ទីម៉ែត្រទន្លេសាបព្រៃក្តាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1.14សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកស្រក1សង់ទីម៉ែត្របឹងទន្លេសាបកំពង់លួងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់0.79សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង1សង់ទីម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកព្យាករណ៍សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃស្អែកទឹកស្រកចុះមកនៅត្រឹមកម្ពស់2.98សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃស្អែកទឹកស្រកចុះមកនៅត្រឹមកម្ពស់7.93សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់3.5សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់ចតុមុខថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1.97សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1.14សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែលថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1.30សង់ទីម៉ែត្រនិងទន្លេសាបព្រៃក្តាមថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1.15សង់ទីម៉ែត្រសូមជម្រាបជូនថាស្ថានភាពទឹកទន្លេនៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់ទឹកបាននឹងកំពុងឡើងនិងស្រកបន្តិចបន្តួច

្រតិបត្តិព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាសម្ពាធទាបដែលកើតនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែមានឥទ្ធិពលលើរបបខ្យល់មូសុងអេសានដែលបក់លើអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រកម្ពុជានិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបូនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងព្រៃវែងតាកែវកណ្ដាលនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% ដោយឡែកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាននិងទិសបូមានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តមមានជ័យព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% រីឯនៅតំបន់មាត់សមុទ្រវិញសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមាកន្លះម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា1ម៉ែត្រអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន

0: ទួលទានជាតិស្ករបន្ថែមអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកឈឺជាតិស្ករដែលលើសចូលក្នុងសរសៃឈាមបំលែងទៅជាខ្លាញ់បណ្ដាលឲ្យមានជំងឺធាត់បង្កជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាម
1: អ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការទទួលទានស្ករដើម្បីសុខភាពបេះដូងអ្នកបានវាមិនពិបាកទេកាត់បន្ថយការទទួលទានភេសជ្ជៈផ្អែមកំប៉ុងគ្រប់ប្រភេទកាត់បន្ថយការដាក់ស្ករបន្ថែមចូលក្នុងអាហារបង្អែមភេសជ្ជៈទទួលទានទឹកស្អាតភេសជ្ជៈដែលមិនមានដាក់ស្ករបន្ថែមទទួលទានបន្លែផ្លែឈើស្រស
2: ់តិចអំបិល
1: តិចខ្លាញ
2: ់តិចស្ករ
1: សុខភាពបេះដូងល្អ
2: អាយុយឺនយូរ
3: សេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញស្តីពីការហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហការជាមួយឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតនិងចែកចាយផលិតផលដែលមានជាតិនីកូទីនអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7របស់រដ្ឋសភាក្នុងគោលបំណងរក្សាបាននូវការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់និងសុខភាពល្អដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនិងយុទ្ធោបករណ៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរយៈពេលវែងក៏ដូចជាទប់ស្កាត់បង្ការដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងរក្សាការពារសន្តិភាពសង្គមការពារសុខភាពសាធារណៈជាពិសេសមន្ត្រីរាជការសិស្សបុគ្គលិកសិក្សារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមធ្វើការណែនាំដល់អង្គភាពចំណុះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខណ្ឌសង្កាត់និងម្ចាស់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មឯកជននៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម1. មិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថ្នាំជក់និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងសារធាតុគីមីសម្រាប់ជក់គ្រប់ប្រភេទនៅគ្រប់ទីកន្លែង 2. មិនត្រូវចាប់ដៃគូសហការជាមួយឧស្សាហករណ៍ថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយផលិតផលមានជាតិនីកូទីនទោះក្នុងគោលបំណងណាមួយជាអាចសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាសិល្បៈផ្សេងផ្សេង 3. មិនត្រូវទទួលការឧបត្ថម្ភគាំទ្រឬចុះអនុសារណៈជាមួយឧស្សាហករណ៍ថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយផលិតផលមានជាតិនីកូទីន 4. មិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ទីតាំងឬទីធ្លាសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយឬពិព័រណ៍របស់ឧស្សាហករណ៍ថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយផលិតផលមានជាតិនីកូទីនទទួលបានសេចក្តីណែនាំនេះស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង14មន្ត្រីជំនាញជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញគ្រប់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជននៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញត្រូវអនុវត្តនិងផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំនេះឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ថ្ងៃច័ន្ទ3រោចខែពិសាឆ្នាំមមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញហត្ថលេខានិងត្រាខួងស្រេង

0: លោកអ្នកនាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមគង់ភោគរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ពិសេសស្ដីពីគោលជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងករណីភាគីថៃលុបចោលអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001 MOU 2001ស្ដីពីតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាកម្ពុជាថៃ
1: ខ្ញុំបាទប៉ាងចំណាសសូមគោរពជំរាបសួរសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីបងប្អូនទូតទស្សនិកជនជាទីគោរពនេះគឺជាកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទសំខាន់ៗនិងមានការអញ្ជើញជួបបកស្រាយពីវាគ្មិនជំនាញដល់ហើយសម្រាប់ប្រធានបទនៅក្នុងពេលនេះយើងនៅតែបន្តចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001រវាងកម្ពុជានិងថៃឬហៅឲ្យស្រួលស្ដាប់ថា MOU 2001ប្រធានបទនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសក្នុងការជជែកសាកសួរដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងឯកឧត្តមគង់ភោគរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរឯកឧត្តមបាទ
2: បាទសូមជម្រាបសួរ
1: អរគុណឯកឧត្តមដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាជាពិសេសនឹងបញ្យលនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗជូនសាធារណជនអរគុណឯកឧត្តមសម្រាប់សំណួរជាដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់គោរពជំរាបសួរឯកឧត្តមថាដោយយោងទៅតាមព័ត៌មានដែលមានការផ្សព្វផ្សាយថារាជរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងធ្វើការប្រជុំក្នុងការសម្រេចលុបចោលនៅ MOU ឆ្នាំ2001នៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះតើតើឯកឧត្តមយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះដំណើរការនៃការលុបចោល MOU 2001ជាឯកតោភាគីរបស់ថៃក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ទៅលើក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រការរវាងកម្ពុជានិងថៃបាទ
2: ជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារនាថ្ងៃនេះយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយដែលភាគីថៃកំពុងពិចារណាដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃឬមួយក៏ហៅកាត់ថា MOU 2001សម្រាប់កម្ពុជាយើងតែងតែផ្ដល់អត្ថភាពទៅដល់យន្តការទ្វេភាគីដែលស្របទៅតាមអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលជាក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីដែលបានឯកភាពគ្នាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាហើយការចូលជាធរមាននៃអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសុឆន្ទៈទៅវិញទៅមកការដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះគឺជាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបង្កើតឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលភាគីទាំងពីរបានពឹងផ្អែកនិងប្រើប្រាស់ជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងនេះ
1: អរគុណឯកឧត្តមបើសិនជាក្នុងករណីថៃសម្រាប់ចិត្តដកខ្លួនចេញពី MOU 2001ជាយថាហេតុណាមួយកើតឡើងថាតើកម្ពុជានឹងប្រកាន់ជំគោលជំហរបែបណាដើម្បីបន្តការពីសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ដែនសមុទ្រកម្ពុជាបាទ
2: ក្នុងករណីភាគីថៃដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះក្នុងនាមជារដ្ឋដែលគោរពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាពុំមានជំរឿអ្វីក្រៅពីពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាជាពិសេសយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬមួយក៏យើងអាចហៅថា compulsory reconciliation ដែលបង្កើតឡើងនៅក្រៅអនុសញ្ញាមួយនេះទេឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយន្តការមួយនេះយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាដើម្បីជួយទៅដល់រដ្ឋភាគីដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងដែលប្រទេសយើងទាំងពីរអាចសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយមួយដែលយុត្តិធម៌ដែលយូរអង្វែងហើយស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនយើងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសេចក្តីសុខ
1: បាទខ្ញុំសូមគោរពតាមគុណឯកឧត្តមគង់ភោគចំពោះការចូលរួមបកស្រាយពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001រវាងកម្ពុជានិងថៃទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទចំណាននិងឯកឧត្តមគង់ភោគសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា

0: នៅពេលនេះម៉ោង20ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមានសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេត្តាការព័ត៌មាន

0: សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខលើការពង្រឹងវិស័យសារព័ត៌មានដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតលើវិស័យព័ត៌មាននិងសន្តិសុខអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមរឿងនេះ
1: ក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំលើកទី33ក្រោមប្រធានបទការកសាងអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថាវិស័យសារព័ត៌មានទូរគមនាគមន៍និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាវិស័យស្នូលដែលជួយគាំទ្រដល់អភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់ពង្រឹងទំនុកចិត្តរវាងរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋនិងសម្រាប់ការពារអធិបតេយ្យភាពព័ត៌មានរបស់ជាតិសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាអាទិភាពលើការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបោះពុម្ពផ្សាយនៅកម្ពុជាក្នុងស្មារតីនេះកម្ពុជាត្រូវបន្តកសាងនូវប្រព័ន្ធព័ត៌មានជាតិមួយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមានក្រមសីលធម៌គុណភាពត្រឹមត្រូវជឿទុកចិត្តនិងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យា Digital ជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាត្រូវជំរុញការងារកំណែទម្រង់និងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អដោយបន្តលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារដើម្បីធានាគុណភាពវិស័យព័ត៌មាននិងសន្តិសុខស្របតាមអភិក្រមថ្មីពិតលឿននិងទូលំទូលាយប្រកបដោយជំនឿទុកចិត្តនិងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីផ្សារភ្ជាប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តទៀតថាថ្មីៗនេះតាមរយៈលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់ក្រសួងព័ត៌មានឆ្នាំ2026បានបង្ហាញថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើររីឯការពង្រឹងសន្តិភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក៏មានលក្ខណៈល្អប្រសើរផងដែរការនេះបានបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកំពុងរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ទាំងសិទ្ធិនិងគុណភាពវិជ្ជាជីវៈហើយនេះក៏បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងរក្សាតុល្យភាពរវាងសេរីភាពនិងស្ដាប់ធ្នាប់សារព័ត៌មានដែលជាគន្លឹះសម្រាប់សង្គម Digital លទ្ធផលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខលើការពង្រឹងវិស័យសារព័ត៌មានដោយផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតនៅសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបោះពុម្ពផ្សាយនិងការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានដែលនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់ក្រសួងព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មាននិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយដែលមានសុចរិតភាពនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជន នាងខ្ញុំប៉ងសុភាវីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: ឯកឧត្តមជាបណ្ឌិតនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យយ៉ាស៊ីនឡាស្និកសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យប្រទេសបារាំងបានជួបពិភាក្សាគ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវជាតិបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនៅកម្ពុជាសូមស្ដាប់នាយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
2: ឯកឧត្តមជាវណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នាថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានអនុញ្ញាតជូនលោកសាស្ត្រាចារ្យយ៉ាស៊ីនឡានិចសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ Grenoble Aplais នៃប្រទេសបារាំងនិងសហការីចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនៅទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ក្នុងជំនួបនេះឯកឧត្តមនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យបានពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដែលកន្លងមកសាកលវិទ្យាល័យនិងបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជាតាមរយៈការបញ្ជូននិស្សិតកម្ពុជាទៅបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Grenoble Aplais ថ្នាក់បណ្ឌិតនិងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានិងការផ្លាស់ប្តូរសាស្ត្រាចារ្យលើជំនាញបច្ចេកវិទ្យា Digital ឈានមុខថ្មីរួមមានវិទ្យាស្ថានលំហអាកាសសន្តិសុខ Cyber និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាដើមជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យក៏បានពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនៅកម្ពុជាផងដែរ
0: ឯកឧត្តមនេតភត្រាបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាគមសារព័ត៌មានចិននិងអង្គភាពផ្សាយជាភាសាចិនចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតពីកម្ពុជាទៅកាន់អ្នកអាននិងអ្នកទស្សនាជនជាតិចិនឲ្យបានទូលំទូលាយអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរឿងនេះ
3: ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយសមាគមសារព័ត៌មានចិននិងអង្គភាពព័ត៌មាន

0: ផ្សាយជាភាសាចិនដើម្បីពិភាក្សាពីវឌ្ឍនភាពនៃការផ្សាយព័ត៌មាននៅកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ឯកឧត្តមនាយកភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់សមាគមសារព័ត៌មានចិននិងអង្គភាពព័ត៌មានផ្សាយជាភាសាចិនបន្តពង្រឹងស្តង់ដារផ្សព្វផ្សាយដែលមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈពិសេសជាប្រយោជន៍សម្រាប់ទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជាចិនហើយការពារដល់អ្នកវិនិយោគព្រមទាំងផ្ដល់នូវព័ត៌មានពិតសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគចិនមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាការបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាចិនគឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងស្តង់ដារផ្សាយព័ត៌មានព្រមទាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងព័ត៌មានបំភ្លៃពីការប៉ិនដែលកើតមាននៅកម្ពុជាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានរំលឹកថាកន្លងមកក្រសួងព័ត៌មាននិងភាគីចិនបានសហការគ្នាក្នុងគម្រោងប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដើម្បីលុបបំបាត់ពាក្យចចាមអារ៉ាមនិងលើកកម្ពស់ព័ត៌មានវិជ្ជមានឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានរំលឹកឡើងពីតួនាទីរបស់សមាគមសារព័ត៌មានចិននិងអង្គភាពព័ត៌មានផ្សាយជាភាសាចិនគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការដើរតួនាទីផ្តល់ព័ត៌មានប៉ិនទៅដល់ប្រជាជនចិនហើយអង្គភាពព័ត៌មានផ្សាយជាភាសាចិនក៏បានដើរតួនាទីផ្តល់ការប៉ិនដើម្បីលុបបំបាត់ព័ត៌មានមិនប៉ិនខណៈកន្លងមកកម្ពុជាបានរងគ្រោះដោយសារតែជនបរទេសដែលជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានប្រឌិតព័ត៌មានក្លែងក្លាយថាខ្លួនត្រូវបានគេចាប់ជំរិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងចេតនាទាញយកការទេសនានិងចែករំលែកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងច្រើនដែលនាំឲ្យកម្ពុជាខូចគេឈ្មោះនិងបំភ្លៃការប៉ិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏បានស្នើដល់សមាគមសារព័ត៌មានចិននិងអង្គភាពព័ត៌មានផ្សាយជាភាសាចិនបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីការប៉ិនដែលកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាដូចជាសក្តានុពលទេសចរការវិនិយោគព្រមទាំងរឿងវិជ្ជមានផ្សេងៗទៀតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយចេញទៅក្រៅឲ្យបានច្រើនដើម្បីលុបបំបាត់រឿងមិនប៉ិនដែលត្រូវបានគេប្រឌិតឡើងទន្ទឹមនេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើដល់អង្គភាពសារព័ត៌មានផ្សាយជាភាសាចិននៅពេលដែលមានការសង្ស័យថាព័ត៌មានដែលបានទទួលជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយត្រូវព្យាយាមតាក់ទងរកប្រភពច្បាស់ការនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យបានច្បាស់ធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមជាមួយក្រសួងព័ត៌មាននិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយហើយផ្សាយទៅវិញនៅព័ត៌មានប៉ិននិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់ប្រជាជន
1: ឯកឧត្តមអុចបុរិទ្ធប្រធានស្ដីទីប្រតិសភានិងជាប្រធានក្រុមសភាជាតិកម្ពុជានៃសភានិយាយភាសាបារាំង APF បានអញ្ជើញជាអធិបតីបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយនៃសភាប្រើភាសាបារាំងនៅសណ្ឋាគារអង្គរប៉ារ៉ាឌីនៃខេត្តសៀមរាបដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់សមាជិកសមាជិកានៃសភាកម្ពុជាសភាប្រើភាសាបារាំងមកពី15ប្រទេសនិងតំណាងអង្គការអន្តរជាតិ Francophonie ព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រតិភូនៃរដ្ឋសភានិងសភាប្រើភាសាបារាំងជាច្រើនរូបទៀតអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
2: ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះឯកឧត្តម Chevrolie Guillaume ប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយ APF និងជាសមាជិកប្រតិភូបារាំងបានចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថាពាក់ព័ន្ធទៅលើការអនុម័តសេចក្តីសង្ខេបនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2025នៅទីក្រុងប៉ារីសនឹងការប្រើប្រាស់ទូនីតិរបស់សភាប្រើភាសាបារាំងដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកកិច្ចប្រជុំនេះដំណើរការពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដោយផ្តោតលើរបៀបវារៈសំខាន់ៗរួមមានការអនុម័តសេចក្តីសង្ខេបនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយខែកក្កដាឆ្នាំ2025នៅទីក្រុងប៉ារីសការពិនិត្យនិងពិភាក្សាអំពីទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងតំបន់សភាប្រើភាសាបារាំងជាដើមការពិនិត្យស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសប្រើភាសាបារាំងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ក្រមសភាជាតិនីមួយៗ ការពិភាក្សាអំពីទូនីតិរបស់សភាប្រើភាសាបារាំងក្នុងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកនិងអនុសាសន៍របស់សមាជិកសភាដើម្បីធ្វើឲ្យសន្តិភាពក្លាយជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព
1: ឯកឧត្តមប៉ែនបូណាបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងគិតគូរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារវីរៈយុទ្ធជននិងជនភៀសសឹកទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមរឿងនេះ
0: ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2026ឯកឧត្តមប៉ែនបូណាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបាននឹងកំពុងគិតគូរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារវីរៈជនទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដោយផ្តល់ជូនពួកគាត់នៅទីស្នាក់អាស្រ័យឯកឧត្តមបានបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានគិតគូរអំពីស្ថានភាពបំណុលការរៀបចំមូលនិធិទ្រទ្រង់គ្រួសារយុទ្ធជនមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងការផ្តល់នូវអាហារូបករណ៍សម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគេជាដើម
3: ទន្ទឹមនឹងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានគិតគូរដល់បងប្អូនជនភៀសសឹកតាំងពីមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងបានរៀបចំផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ពួកគេស្នាក់អាស្រ័យហើយនឹងគ្រោងនឹងប្រគល់ជូនជនភៀសសឹកតែម្ដងនៅពេលដែលពួកគាត់វិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីលំនៅដើមវិញក្រោយពីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនតាមយន្តការការទូតចប់រួចរាល់
0: បើតាមឯកឧត្តមប៉ែនបូណាលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនិងសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារវីរៈកងទ័ពនិងវីរៈនគរបាលពលីក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងកំពង់ធំដែលបានចូលរួមក្នុងបុព្វហេតុការពារបូរណភាពទឹកដីលោកជំទាវបណ្ឌិតបានពំនាំប្រសាសន៍ចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខដល់ក្រុមក្រុមបំផុតនិងប្រសាសន៍សួរសុខទុក្ខពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចគតិប្រធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនរួមទាំងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជូនដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពវីរៈជននាងខ្ញុំប៉ងសុភាវីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលោក Marco Rubio រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងសម្ដេចប៉ាបដោយគម្រោងនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីរបស់ប្រធាននាយកប្រទេស Donald Trump ចំពោះប្រមុខសង្ឃកាតូលីកបាននាំឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជួរនយោបាយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters តាមប្រភពដែលនឹងដឹងអំពីផែនការរបស់សម្ដេចប៉ាបនឹងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាប្រសិនបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេនេះជំនួបដំបូងរវាងសម្ដេចប៉ាបជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំគឺនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះសម្ដេចប៉ាបថ្មីៗនេះបានសម្ដែងការរិះគន់ជុំវិញសង្គ្រាមអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលលើអ៊ីរ៉ង់ដែលកន្លងមកសម្ដេចក៏ធ្លាប់រិះគន់គោលនយោបាយអន្តរប្រវេសដ៏តឹងរឹងនៃរដ្ឋបាលលោកត្រាំផងដែរកាលពីខែមេសាលោកត្រាំបានរិះគន់សម្ដេចប៉ាបតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាច្រើនដងហើយលោកត្រាំបានហៅសម្ដេចប៉ាបថាជាបព្វជិតដ៏គួរឲ្យខ្លាចការរិះគន់របស់លោកត្រាំបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលពេលនោះសម្ដេចប៉ាបកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន4នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងជម្រើសមួយរវាងប្រតិបត្តិការយោធាដែលនឹងទទួលបរាជ័យឬកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់មួយជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកប្រធានអាមេរិកហាក់បដិសេធដោយប្រយោលចំពោះសំណើចុងក្រោយបំផុតរបស់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters កិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានជាប់គាំងចាត់តាំងពីមានបទឈប់បាញ់ចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាដោយមកទល់នឹងពេលនេះមានកិច្ចចរចាតែមួយលើកប៉ុណ្ណោះបានធ្វើឡើងរវាងភាគីទាំងពីរក្រោមកិច្ចសម្រាប់សម្រួលពីប៉ាគីស្ថានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់ Tasnim និង Fan បានរាយការណ៍ថាទីក្រុងតេហេរ៉ង់បានផ្ញើសំណើចុងក្រោយមាន14ចំណុចទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈប៉ាគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំបានបង្ហាញការបដិសេធភ្លាមៗចំពោះសំណើនេះ តម្លៃប្រេងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែឧសភាបានធ្លាក់ចុះបន្តិចវិញបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកប្រដ័យលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមរំដោះកប៉ាល់ដែលជាប់គាំងនៅច្រកសមុទ្រហ៊ូម៉ូនេះបើយោងតាមការសេចក្ដីផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ទោះជាយ៉ាងណាក្ដីកង្វះខាតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នៅតែធ្វើឲ្យប្រេងមានតម្លៃលើស100ដុល្លារក្នុង1បារ៉ែលប្រេងឆៅជាង107ដុល្លារក្នុង1បារ៉ែលខណៈប្រេងឆៅនៅអាមេរិកមានតម្លៃជាង101ដុល្លារក្នុង1បារ៉ែលបើតាមការប្រៀបធៀបកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនតម្លៃប្រេងទាំងពីរនេះបានធ្លាក់ចុះជិត 1% គូបញ្ជាក់ថាបើតាមគណនី True Social របស់លោកត្រាំបានសរសេរបង្ហោះថាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ៊ីរ៉ង់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាមេរិកលោកនឹងដឹកនាំនាវារបស់ពួកគេចេញពីផ្លូវទឹកដែលកំពុងត្រូវបានរដ្ឋបិទដោយសវត្ថិភាពដូច្នេះពួកគេអាចបន្តអាជីវកម្មដោយសេរីនិងពេញលេញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមាននិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

េចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញស្តីពីការហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហការជាមួយឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតនិងចែកចាយផលិតផលដែលមានជាតិនីកូទីនអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7របស់រដ្ឋសភាក្នុងគោលបំណងរក្សាបាននៃការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់និងសុខភាពល្អដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនិងយុទ្ធោបករណ៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរយៈពេលវែងក៏ដូចជាទប់ស្កាត់បង្ការដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងរក្សាការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមការពារសុខភាពសាធារណៈជាពិសេសមន្ត្រីរាជការសិស្សបុគ្គលិកសិក្សារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមធ្វើការណែនាំដល់អង្គភាពចំណុះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខណ្ឌសង្កាត់និងម្ចាស់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មឯកជននៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម1មិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថ្នាំជក់និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងសារធាតុគីមីសម្រាប់ជក់គ្រប់ប្រភេទនៅគ្រប់ទីកន្លែង2មិនត្រូវចាប់ដៃគូសហការជាមួយឧស្សាហករណ៍ថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយផលិតផលមានជាតិនីកូទីនទោះក្នុងគោលបំណងណាមួយជាអាចសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាសិល្បៈផ្សេងផ្សេង3មិនត្រូវទទួលការឧបត្ថម្ភគាំទ្រឬចុះអនុសារណៈជាមួយឧស្សាហករណ៍ថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយផលិតផលមានជាតិនីកូទីន4មិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ទីតាំងឬទីធ្លាសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយឬពិព័រណ៍របស់ឧស្សាហករណ៍ថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយផលិតផលមានជាតិនីកូទីនទទួលបានសេចក្តីណែនាំនេះស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង14មន្ត្រីជំនាញជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញគ្រប់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជននៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញត្រូវអនុវត្តនិងផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំនេះឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ថ្ងៃច័ន្ទ3ខែពិសាឆ្នាំមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញហត្ថលេខានិងត្រាខួងស្រី

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងព័ត៌មានស្តីពីការរៀបចំកម្មវិធីរត់ដើម្បីមនុស្សធម៌ក្រសួងព័ត៌មានមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនិងសាធារណជនជ្រាបថាក្រសួងនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានអាស៊ានថប់ដោយមានការចូលរួមគាំទ្រពីវិស័យឯកជននិងសហការរៀបចំកម្មវិធីរត់ដើម្បីមនុស្សធម៌លើកទី2ក្រោមប្រធានបទដើម្បីកុមារនិងអនាគតយើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2026វេលាម៉ោង5ព្រឹកក្នុងបរិវេណសួនអេកូផាកនៃបរិយាពេញហួតបឹងស្នោកម្មវិធីរត់នៅឆ្នាំនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីអបអរទិវាកុមារអន្តរជាតិនិងដើម្បីចូលរួមប្រមូលថវិកាគាំទ្រដល់មូលនិធិគុណធបុប្ផានិងចូលរួមលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គមដោយនឹងចាប់ផ្ដើមបើកទទួលការចុះឈ្មោះចូលរួមពីសាធារណជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានតាមរយៈ QR code ដែលមានភ្ជាប់នៅខាងក្រោមក្នុងតម្លៃ 50,000 រៀលក្នុងម្នាក់ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2026អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាននិងអញ្ជើញចូលរួមតាមការគួរថ្ងៃច័ន្ទ3រោចខែពិសាខឆ្នាំមមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពពលរដ្ឋភាសាផលប៉ះពាល់លើតំបន់ស៊ីវិលកម្ពុជាកាត់ពីម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី3ដល់ម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនថាចាប់តាំងពីបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025មកភាគីថៃពុំទាន់អនុវត្តពេញលេញតាមសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC នៅឡើយទេក្រសួងមហាផ្ទៃបានបន្តកត់ត្រាទុករាល់សកម្មភាពមិនស្មោះត្រង់របស់ភាគីថៃចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់និងការទូតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមគ្នានឹងការបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លើប្រជាពលរដ្ឋនិងតំបន់ស៊ីវិលដោយសារអំពើឈ្លានពានជាពិសេសពលរដ្ឋដែលនៅពុំទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញបានក្នុងស្ថានភាពនេះក្រសួងមហាផ្ទៃសូមជូនបច្ចុប្បន្នភាពសភាពការគិតពីម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី3ដល់ម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដោយខាងក្រោម1ស្ថានភាពពលរដ្ឋភាសាមានពលរដ្ឋភាសាចំនួន49អ្នកបន្ថែមទៀតបានបន្តវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញដូច្នេះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋភាសាសរុបជាង640,000នាក់មានជាង610,000នាក់ឬជិត 95% បានវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញនៅមានពលរដ្ឋចំនួន 33,328 នាក់ទៀតក្នុងនោះស្ត្រី 17,261 នាក់និងកុមារ 11,325 នាក់ពុំទាន់អាចវិលទៅលំនៅឋានវិញ2ការបន្តផ្អាកសេវាសាធារណៈជាមូលដ្ឋានខេត្តឧត្តរមានជ័យមានសាលារៀន8និងមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាព5នៅបន្តផ្អាកខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសាលារៀន5និងមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាព1បន្តផ្អាកខេត្តព្រះវិហារមានសាលារៀន7និងមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាព2នៅបន្តផ្អាក3ការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តស៊ីវិលកាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2025មកការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជនពុំទាន់មានរបាយការណ៍ថ្មីបន្ថែមលើករណីដែលក្រសួងបានកត់ត្រាទុកនៅឡើយទេក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យប្រទេសថៃបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់នានាជាឯកតោភាគីបន្តទៀតលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដោយត្រូវពន្យាការចាត់តាំងក្រុមការងារ JBC ចាប់ផ្ដើមបន្តការវាស់វែងនិងកំណត់ខណ្ឌសីមាស្របតាមសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេស GBC ផ្អែកលើអនុសញ្ញានិងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមផែនទីនិងកំណត់ហេតុបោះបង្គោលព្រំដែនរបស់គណៈកម្មការបោះបង្គោលព្រំដែនឥណ្ឌូចិនសៀមព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងឯកសារដែលបានឯកភាពគ្នាដើម្បីនាំមកវិញនូវជីវភាពជាប្រក្រតីនិងភាពសុខសាន្តក្សាន្តនៃប្រជាជនតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនក៏ដូចជាស្ថិរភាពនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមអំពាវនាវជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួបរមស្មារតីសាមគ្គីគាំទ្រសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបាននឹងកំពុងដឹកនាំបេសកកម្មដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយភាគីថៃដោយសន្តិវិធីតាមយន្តការការទូតនិងច្បាប់អន្តរជាតិសម្ដៅនាំមកវិញនូវអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាពិសេសការពលមកវិញនូវជីវភាពជាប្រក្រតីនៃប្រជាជនទាំងសងខាងថ្ងៃច័ន្ទ3រោចខែពិសាឆ្នាំមមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026

ស្តីលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅចប៉ៃតូលក្រោមចំណងជើងថារឿងចិត្តកហបតីច្រៀងដោយលោកសានសវណ្ណឌឿនសូមរីករាយកំសាន្តដូចតទៅ។

ានវិទ្យុជាតិសិល្បៈបុរាណផ្នែកជីវ័យចង្កឹមបាទគោរពបាយសុំទោសបើសិនជាមានត្រូវឬមួយក៏ខុសសុំលោកអនុគ្រោះលោកខន្តីបើសិនពាក្យពេចន៍លេចមិនគ្រប់គួរសន្តានបងប្អូន

រឿងមួយដែលតាក់ទងក្នុងសាសនាទូអង្គបជិនស្រីកាលកន្លងអាយុហើយសន្តានបងប្អូនអង្គលោកកៃមិនតែទួចឥឡូវយើងនឹងអីក៏មិនស្ជាយសាសនាអង្គបសម្មាសម្ពុទ្ធនាមសមណគោតមអើយអញ្ចឹងមីមីឲ្យពូអ៊ំស្ដាប់

ដែលលោកបរិស័ទម្នាក់ដែលគាត់ដោយស្រឡាញ់បើគាត់ជាសន្តានបងប្អូនអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីចឹងបងប្អូនអស់លោកញាតិសន្តាន

្រះបង្គំឲ្យនៅមិនសោកឡើយឆ្ងល់នោះឆ្ងល់ពុនពេកក្រៃថាអូយឆ្ងល់ចិត្តកហាបដីមកកាន់ឲ្យសំណាក់ឲ្យទូអង្គបជនស្រីមួយខែពីរខែរហូតដល់ខែ3ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយតែតែមកបូជាថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈ

ធម្មតាអីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ500រទេសច្រើនណាស់ច្រើនចំសម្បើមណាស់មិនធម្មតាទេញាតិប្រុសស្រីដល់ពេលទៅលបាយទៅវិញអតិទុក្ខមនុស្សទូមនិញពពួកកៃទេវតានាំគ្នាយកភីបការមកថ្វាយឲ្យច្រើនពុនពេកក្រៃព្រមទាំងកែវ7ឲ្យប្រកាយកទៅបូជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងដាក់ដល់500រទេសច្រើននោះមិនដេកទេញាតិប្រុសស្រី

ដាប់នៅសំដីនិយាយពីចិត្តកហបដីនេះអ្នកដាប់ឲ្យបានច្បាស់ក៏មិនតែគ្រានឹងទេអឺនៅថ្លៃបូននឹង

ៅចំនួនប្រពុតមុនមុនហើយអណន្តហើយស្ដាប់នេះឲ្យទាន់ហើយពីព្រោះបានធ្វើបន់ជឿជាក់មានសទ្ធាឲ្យប្រកាសចំជាដល់ឋានៈជឿជាក់លើសាសនាថាធ្វើបន់តែងបានបន់ធ្វើបាបតែងបានបាបទុកឲ្យមកជាដរាបរៀងរាល់ថ្ងៃដល់ជឿប្រកាសដូចជាប្រុសជំទើ

ូចយ៉ៃសត្វធំសត្វនៅក្នុងថ្ងៃព្រៃភ្នំឬមួយក៏អស់ហើយទៅដឹងអីប៉ុន្តែវាមិនដែលអាចបាញ់តែ2-3នាក់ក្រុមគ្រួសារសត្វតែច្រើនចំអស់ចាប៉ុន្តែថ្ងៃនឹងប្របាត់

មើលទៅជ័យវោបែបមិនត្រូវស្អាតចាស់នោះចាស់ពុនមិនពេកក្រៃបានដល់លបអីវល់វៃបញ្ជាក់ដោយប្រាប់ព្រះបច្ច័យកពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅនឹងសិនចោះទូព្រះមង្គមខ្ញុំបករណាចូលដល់ទៅគេហាបានបកសាដល់វល់វៃបានចំណៃនៅនំហើយកាលណាយកមកថ្វាយព្រះនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យគង់នឹងសិនចោះប្រគុណម្ចាស់ថ្លៃចាំដល់វល់វៃមកថ្វាយព្រះអង្គ

ប្រពន្ធខ្លួនជាស្រីអូននៅដាក់បាតនៅដាំជាពីរចំណែកមួយចំណែកយកថ្វាយព្រះអង្គនៅមុខបិណ្ឌបាតមុខផ្ទះមួយចំណែកទៀតយកទៅថ្វាយព្រះនៅក្នុងព្រៃយ៉ាងណាថ្វាយចប់សពគ្រប់ហើយកាលណាលាឲ្យប្រពន្ធចូលឲ្យប្រឹក្សាអូនប្រញាប់ឲ្យទាន់ថ្ងៃពេល

ាក់ប្រកាសដោយអស់លោកវិវាចឹងហើយធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាមានលទ្ធិជឿជាក់លើសាសនាតែងបានសុខតណតទៅមុខអត់មានទុក្ខអត់មានភ័យ

យឲ្យយួសនឹងឲ្យភោគៈគប្បីរកនៅឲ្យប្រទេសណាហូចស្ដាប់បងប្អូនស្ដាប់ឲ្យបានយៈប្រទេសនោះតែងតបូជាក្នុងប្រទេសនោះឲ្យគុំសង្ស័យ

0: ជើងថារឿងចិត្តកហបតីច្រៀងដោយលោកសានសវណ្ណឌឿនដែលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
1: សេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីការហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហការជាមួយឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតនិងចែកចាយផលិតផលដែលមានជាតិនីកូទីនអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7របស់រដ្ឋសភាក្នុងគោលបំណងរក្សាបាននៃការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់និងសុខភាពល្អដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនិងយុទ្ធឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរយៈពេលវែងក៏ដូចជាទប់ស្កាត់បង្ការដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងរក្សាការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមការពារសុខភាពសាធារណៈជាពិសេសមន្ត្រីរាជការសិស្សបុគ្គលិកសិក្សារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមធ្វើការណែនាំដល់អង្គភាពចំណុះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខណ្ឌសង្កាត់និងម្ចាស់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មឯកជននៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម1មិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថ្នាំជក់និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងសារធាតុគីមីសម្រាប់ជក់គ្រប់ប្រភេទនៅគ្រប់ទីកន្លែង2មិនត្រូវចាប់ដៃគូសហការជាមួយឧស្សាហករថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយផលិតផលមានជាតិនីកូទីនទោះក្នុងគោលបំណងណាមួយជាអាចសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាសិល្បៈផ្សេងផ្សេង3មិនត្រូវទទួលការឧបត្ថម្ភគាំទ្រឬចុះអនុសារណៈជាមួយឧស្សាហករថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយផលិតផលមានជាតិនីកូទីន4មិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ទីតាំងឬទីធ្លាសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយឬពិព័រណ៍របស់ឧស្សាហករថ្នាំជក់និងអ្នកនាំចូលអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយផលិតផលមានជាតិនីកូទីនទទួលបានសេចក្តីណែនាំនេះស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង14មន្ត្រីជំនាញជំនវិញរាជធានីភ្នំពេញគ្រប់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជននៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញត្រូវអនុវត្តនិងផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំនេះឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ថ្ងៃច័ន្ទ3រោចខែពិសាឆ្នាំមុំីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញហត្ថលេខានឹងត្រាខួងស្រេង

0: ការបារម្ភហួសហេតុនាំទុក្ខមកដាក់ខ្លួនលឿងចម្បើងចេះចម្បើងលឿងកំហឹងចេះចិត្តពេលអ្នកខឹង1នាទីអ្នកបានបាត់បង់សេចក្តីសុខអស់60វិនាទីសេចក្តីទុកកង្វល់ទាំងឡាយខ្លាចស្នាមញញឹមរបស់អ្នកច្រណែនស្អប់ជារូបបកាយសាហាវបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់អ្នក
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមពងសាបណ្ឌិតគូសុភីភ

នៅពេលនេះម៉ោង21ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: លោកអ្នកនាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមគង់ភោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារពិសេសស្ដីពីគោលជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងករណីភាគីថៃលុបចោលអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001 MOU 2001ស្ដីពីតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាកម្ពុជាថៃ
1: ខ្ញុំបាទប៉ាងចំណាស់សូមគោរពជំរាបសួរសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីបងប្អូនទូតទស្សនិកជនជាទីគោរពនេះគឺជាកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទសំខាន់ៗនិងមានការអញ្ជើញជួបបកស្រាយពីវាគ្មិនជំនាញដល់ហើយសម្រាប់ប្រធានបទនៅក្នុងពេលនេះយើងនៅតែបន្តចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001រវាងកម្ពុជានិងថៃឬហៅឲ្យស្រួលស្ដាប់ថា MOU 2001ប្រធានបទនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសក្នុងការជជែកសាកសួរដល់តលជាមួយនឹងឯកឧត្តមគង់ភោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបឯកឧត្តមបាទ
2: បាទសូមជម្រាបសួរ
1: អរគុណឯកឧត្តមដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាជាពិសេសនឹងបញ្យលនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗជូនសាធារណជនអរគុណឯកឧត្តមសម្រាប់សំណួរជាដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់គោរពជំរាបសួរឯកឧត្តមថាដោយយោងទៅតាមព័ត៌មានដែលមានការផ្សព្វផ្សាយថារាជរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងធ្វើការប្រជុំក្នុងការសម្រេចលុបចោលនៅ MOU ឆ្នាំ2001នៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះតើតាឯកឧត្តមយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះដំណើរការនៃការលុបចោល MOU 2001ជាឯកតោភាគីរបស់ថៃក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ទៅលើក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រការរវាងកម្ពុជានិងថៃបាទ
2: ជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារនាថ្ងៃនេះយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយដែលភាគីថៃកំពុងពិចារណាដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃឬមួយក៏ហៅកាត់ថា MOU 2001សម្រាប់កម្ពុជាយើងតែងតែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់យន្តការទ្វេភាគីដែលស្របទៅតាមអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលជាក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីដែលបានឯកភាពគ្នាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាហើយការចូលជាធរមាននៃអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសុឆន្ទៈទៅវិញទៅមកការដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះគឺជាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបង្កើតមានក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលភាគីទាំងពីរបានពឹងផ្អែកនិងប្រើប្រាស់ជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងនេះ
1: អរគុណអាដាមបើសិនជាក្នុងករណីថៃសម្រាប់ចិត្តដកខ្លួនចេញពី MOU 2001ជាយថាហេតុណាមួយកើតឡើងថាតើកម្ពុជានឹងប្រកាន់ជំគោលជំហរបែបណាដើម្បីបន្តការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ដែនសមុទ្រកម្ពុជាបាទ
2: ក្នុងករណីភាគីថៃដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះក្នុងនាមជារដ្ឋដែលគោរពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាពុំមានជំរើសអ្វីក្រៅពីពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនឹងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាជាពិសេសយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬមួយក៏យើងអាចហៅថា compulsory conciliation ដែលបង្កើតឡើងនៅក្រៅអនុសញ្ញាមួយនេះទេឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយន្តការមួយនេះយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាដើម្បីជួយទៅដល់រដ្ឋភាគីដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងដែលប្រទេសយើងទាំងពីរអាចសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយមួយដែលយុត្តិធម៌
1: បាទ

បាទខ្ញុំសូមគោរពតាមគុណអាយដាមគុំពុកចំពោះការចូលរួមបកស្រាយពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទអនុសារណៈនៃការយុបយលគ្នាឆ្នាំ2001រវាងកម្ពុជានិងថៃទេសកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីកិច្ចសិភាពពិសេសរបស់ទ្រុទុជកម្ពុជាក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទចំណាននិងអាយដាមគុំពុកសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា

ែដួងចិត្តចិត្តមិនទៀងមានរូបរាងទទួលតែទុកមានចំរៀងនៅខ្វះទំនុកក្នុងជាតិនិងតិចណាស់ក្តីសុខបើអ្នកយល់ទុក

សេចក្តីទូន្មានប្រាប់ពីប្រយោជន៍ដែលនាំទៅរកសេចក្តីសុខទូបីក្មេងតូចកំឡោះក្រមុំឬចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យក៏ដោយកាលណាភ្ញៀវមកដល់ផ្ទះហើយបុគ្គលគប្បីរៀបចំទទួលរាក់ទាក់ដល់ជនទាំងនោះព្រោះលោកអ្នកប្រាជ្ញចាត់ទុកភ្ញៀវដែលបានមកដល់ផ្ទះហើយគឺជាគ្រូទាំងអស់

0: នៅពេលនេះម៉ោង22ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz
2: សួស្ដីលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃដែលវិទ្យុជាតិកម្ពុជាបានផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
3: សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាសារព័ត៌មានជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងសង្គមព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាសូមស្ដាប់នាយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិត
4: តាមរយៈសារលិខិតក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំលើកទី33នាថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទការកសាងអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្ដៅនិងសូមវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីដ៏សំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកផលិតមាតិកានិងគ្រប់អង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងបែបប្រពៃណីនិងបែបទំនើបទាំងអស់ដែលបាននឹងកំពុងបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផលិតផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនិងបានរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាសារព័ត៌មានជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកសាងសង្គមព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវបង្កើនជំនឿទុកចិត្តសាធារណៈនិងការពារស្ថិរភាពសង្គមសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងពិភពលោកដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចដ៏សំខាន់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បន្ថែមពីនោះទៀតសម្ដេចបវរធិបតីក៏ចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកសារព័ត៌មានដែលបាន

0: អធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសបើកជាផ្លូវការយុទ្ធនាការទស្សនាកម្ពុជានៅរដូវកាលបៃតងឆ្នាំ2026ក្រោមបរិយាកាសដ៏អធិកអធមស្និទ្ធស្នាលនិងសប្បាយរីករាយដែលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
1: តាមរយៈការទស្សនាវីដេអូខ្លីនិងរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារយុទ្ធនាការទស្សនាកម្ពុជានៅរដូវកាលបៃតងឯកឧត្តមហ៊ុនហៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានយកឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ជូនចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទេសចរនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក៏ដូចជាក្រុមការងារជំរុញយុទ្ធនាការទេសចរក្នុងរដូវកាលបៃតងនិងឯកឧត្តមមហាម៉ាត់យូណេសអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានព្រមទាំងសហការីទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីពេលវេលានិងធនធានសម្ភារៈជំរុញឲ្យការអនុវត្តយុទ្ធនាការរដូវកាលបៃតងទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាគួរជាទីកត់សម្គាល់នៅឆ្នាំ2025និងឈានដល់ការបន្តអនុវត្តយុទ្ធនាការនេះកាន់តែសកម្មឡើងថែមទៀតក្នុងឆ្នាំ2026នេះតាំងនេះមហាគ្រូសាវិស័យទេសចរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានយកឱកាសដ៏ប្រពៃថ្លៃថ្លានេះសូមគោរពដឹងគុណនិងគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតគោរពជូនសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលបានគាំទ្រគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ក្រសួងទេសចរក្នុងការដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការរដូវកាលបៃតងជំនួសឲ្យពាក្យរដូវកាលភ្ញៀវតិចឬចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែតុលានឹងបានឯកភាពផ្ដល់សន្ទុះថ្មីដល់ការបន្តអនុវត្តយុទ្ធនាការរដូវកាលបៃតងសម្រាប់ឆ្នាំ2026នេះទន្ទឹមនឹងនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគូសបញ្ជាក់ថាការបំផ្លាញរដូវកាលបៃតងមិនមែនគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដ៏មុតស្រួចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តថារដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលដែលកម្ពុជាបញ្ចេញនូវសម្រស់ពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងភាពស្រស់បំព្រងនៃធម្មជាតិពណ៌បៃតងខ្ចីនិងបរិយាកាសបរិសុទ្ធដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ទេសចរបែបធម្មជាតិអេកូទេសចរនិងការលំហែកាយដើម្បីសុខុមាលភាពឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាយុទ្ធនាការទស្សនាកម្ពុជានៅរដូវកាលបៃតងមានចក្ខុវិស័យសំខាន់ៗចំនួន3គឺទី1ការបង្កើនភាពទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទី2ជំរុញចលនាទេសចរក្នុងស្រុកនិងទី3ពង្រីករបាយភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានច្រើនជាពិសេសបំពេញបន្ថែមចរន្តទេសចរក្នុងរដូវកាលបៃតងពីខែឧសភាដល់ខែតុលាសម្ដៅជំរុញកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាគោលដៅទទួលបានកំណើនទេសចរពេញមួយឆ្នាំឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាតាមរយៈការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងស្ថាប័នរដ្ឋវិស័យឯកជននិងប្រជាពលរដ្ឋក្រៅម្លប់នៃសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងការចងអល់បង្ហាញផ្លូវប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងពិតជានឹងរួមគ្នាប្រែក្លាយរដូវកាលនេះឲ្យទៅជារដូវកាលមាសពណ៌បៃតងដែលពោពេញទៅដោយភាពរស់រវើកស្នាមញញឹមការបង្កើតការងារនិងការស្រូបយកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរកម្ពុជាប្រកបដោយភាពធន់ចីរភាពនិងបរិយាបន្ន
2: សម្ដេចកតេប្រធមបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាការអំពាវនាវជាសកលដើម្បីស្វែងរកឈ្មោះចំនួន1លានអ្នកបន្ថែមទៀតរំលឹកទាំងអស់គ្នាថាការវិនិយោគលើឈ្មោះគឺជាការវិនិយោគលើស្ត្រីកុមារគ្រួសារនិងអនាគតនៃសង្គមជាតិទាំងមូលអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
1: ក្នុងឱកាសទិវាឈ្មោះជាតិអន្តរជាតិ5ឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទពិភពលោកត្រូវការឈ្មោះបន្ថែម1លានអ្នកសម្ដេចកតេប្រធមបណ្ឌិតប៊ុនដានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាឥស្សរជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារមានប្រសាសន៍ថាសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលការទទួលបានសេវាថែទាំមាតានិងទារកដោយឈ្មោះជំនាញនៅតែជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងសហគមន៍ជនបទនិងតាមតំបន់ដាច់ស្រយាល

0: ម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍បន្តថាកម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវនោះមិនមែនត្រឹមតែតាមរយៈការបង្កើនចំនួនឆ្មបប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺតាមរយៈការធានាថាឆ្មបគ្រប់រូបដែលបណ្ដុះបណ្ដាលនៅគ្រប់គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលទាំងអស់គឺទទួលបានការអប់រំតាមស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តជាមួយនឹងឧបករណ៍ក្នុងការអនុវត្តការងារនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដោយសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនសម្ដេចប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាប្រធានបទជាតិគឺទទួលបានការអប់រំមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តនិងជាអ្នកដឹកនាំឈ្មោះកម្ពុជាសម្រាប់មាតាគ្រប់រូបនិងគ្រប់កំណើតទារកទាំងអស់គឺជាការឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការចាំបាច់ជាសកលនេះដូច្នេះសម្ដេចបានស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងក្នុងការជំរុញសេវាគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការវិនិយោគបន្ថែមគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតដើម្បីបង្កើនទាំងបរិមាណនិងគុណភាពនៃមន្ត្រីជំនាញបុគ្គលិកសុខាភិបាលគិលានុបដ្ឋាកនិងឆ្មបដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
1: អាចារ្យគង់ភោគបានថ្លែងថាកម្ពុជាមានតែពឹងផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះក្រោយពីភាគីថៃបានដកខ្លួនចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ស្ដីពីតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាកម្ពុជាថៃអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
2: ក្នុងកិច្ចសម្ភារពិសេសស្ដីពីគោលជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងករណីភាគីថៃសម្រេចលុបជាឯកតោភាគីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ស្ដីពីតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាកម្ពុជាថៃរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមគង់ភោគបានលើកឡើងថាកម្ពុជាតែងតែផ្ដល់អាទិភាពទៅលើយន្តការទ្វេភាគីដែលស្របតាមអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ខណៈជាង25ឆ្នាំកន្លងមកMOU នេះបានដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ភាគីដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបន្តថាការដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីរបស់ភាគីថៃចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001គឺជាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបង្កើតឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីដែលភាគីទាំងពីរបានពឹងផ្អែកនិងប្រើប្រាស់ជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមក
3: ក្នុងករណីភាគីថៃដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះក្នុងនាមជារដ្ឋដែលគោរពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាពុំមានជំរឿនអ្វីក្រៅពីពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាជាពិសេសយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬមួយក៏យើងអាចហៅថា compulsory conciliation ដែលបង្កើតឡើងនៅក្រៅអនុសញ្ញាមួយនេះទេ
2: ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានបញ្យល់ពីយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយការចាប់បង្ខំថាយន្តការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាដើម្បីជួយទៅដល់រដ្ឋភិគីក្នុងការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីនិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2026ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថៃបានសម្រេចដកខ្លួនចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងខ្ពង់រាបដែនសមុទ្រដែលតភ្ជាប់រវាងកម្ពុជាថៃ
4: ក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី33ថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទការកសាងអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពប្រធានក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាលើកឡើងថាវិស័យព័ត៌មានរវាងកម្ពុជានិងចិនបាននឹងកំពុងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាតាមរយៈការបង្កើនសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងការរៀបចំកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារវាងអ្នកសារព័ត៌មាននៃប្រទេសទាំងពីរសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកព័ត៌មាន
5: លោកពុយគាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកព័ត៌មានក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានរវាងកម្ពុជានិងចិនមានសន្ទុះកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានពីភាគីចិនមកផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះព័ត៌មានពីកម្ពុជាក៏ត្រូវបានភាគីចិនយកទៅផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ប្រជាជនចិនវិញផងដែរ
6: ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំតែងតែដឹកនាំប្រតិភូផ្ទាល់តែម្ដងទៅកាន់ប្រទេសចិនមួយឆ្នាំ2ទៅ3ដងទៅហើយតាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសចិនសមាគមធំនៅប្រទេសចិនជាង1លានអ្នកណាហើយក្រៅពីនោះក៏មានវេទិកាផ្សេងៗទៀតដែលខាងសមាគមក្លឹបអ្នកសារកម្មជាតិនេះតែងដឹកនាំអ្នកសារព័ត៌មានទៅឲ្យបានផ្សព្វផ្សាយពីចំណុចល្អល្អនៅប្រទេសចិននោះរួមទាំងផ្នែកវប្បធម៌ទេសចរណ៍ឡានឡាក់ហើយទន្ទឹមនឹងយើងក៏បានព្យាយាមថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខាងភាគីចិននោះក៏ជួយផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពលនៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជាពីវិស័យកសិកម្មពីទេសចរណ៍ឡានឡាក់
5: តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជានឹងបន្តពង្រឹងយន្តការការងារជាមួយភាគីចិនដើម្បីធានាថាព័ត៌មានពិតនិងមានសក្តានុពលជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានជ្រាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងស៊ីជម្រៅក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី33ថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទូនីតិរបស់សហគមន៍សារព័ត៌មានក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមនិងការពារសន្តិភាពក្នុងសារលិខិតសម្តេចធិបតីបានគូបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់លើសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយចាត់ទុកវិស័យនេះគឺជាដៃគូមិនអាចខ្វះបានក្នុងការជំរុញអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនឹងការបំរែបំរួលបច្ចេកវិទ្យា Digital និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI សម្តេចបានរំលឹកដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបង្កើនសមត្ថភាពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គម
7: រីឯព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញមាន
1: អង្គការ NATO បានអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកបកស្រាយលំអិតជំវិញការដកកងទ័ពចំនួន 5,000 នាក់ចេញពីអាល្លឺម៉ង់ខណៈដែលទីក្រុង Washington និងទីក្រុង Berlin គឺជាសមាជិកសម្ព័ន្ធយោធាអន្តរជាតិមួយដូចគ្នានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីបច្ចកោនបានអះអាងថារដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពចំនួន 5,000 នាក់ចេញពីអាល្លឺម៉ង់នៅឆ្នាំបន្ទាប់គឺបន្ទាប់ពីមានចំនួនពាក្យសម្ដីរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ជុំវិញសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់រិះគន់ថាអាមេរិកបានអាម៉ាស់មុខនៅតុចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់លោកស្រីអាលីសុនហាតអ្នកនាំពាក្យអង្គការ NATO បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ថាការកែសម្រួលនេះបញ្ជាក់ពីតម្រូវការសម្រាប់អឺរ៉ុបក្នុងការបន្តវិនិយោគបន្ថែមទៀតលើវិស័យការពារជាតិនិងទទួលយកចំណែកកាន់តែច្រើននៃការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់សន្តិសុខរួមរបស់យើងលោកស្រីបន្តថា NATO កំពុងស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយ NATO កំពុងធ្វើការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Boris Pistorius រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់បានលើកឡើងថាការដកកងទ័ពរបស់អាមេរិកគឺជាពេលដែលអឺរ៉ុបគួរតែពង្រឹងការការពារជាតិដោយខ្លួនឯងគួរបញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំក៏កំពុងពិចារណាកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញផងដែរដោយចោទថាប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងនេះមិនបានជួយខ្លួនក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់
4: កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបើកយុទ្ធនាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើគោលដៅនានានៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយក្នុងនោះបានវាយប្រហារលើកំពង់ផែ Primorsk ក្នុងសមុទ្របាតិកបង្កឲ្យមានអគ្គិភ័យយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនិងបានបំផ្លាញនាវាអស់ជាច្រើនគ្រឿងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters លោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះបានបង្កឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ថានីយ៍ប្រេងក្នុងកំពង់ផែហើយព្រមទាំងបានបាញ់កំទេចនាវាដឹកប្រេងមួយគ្រឿងនាវាបាញ់មីស៊ីលប្រភេទ Karakhet មួយគ្រឿងនិងនាវាល្បាតមួយគ្រឿងទៀតផងដែរលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាលទ្ធផលទាំងនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយសក្តានុពលសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីឲ្យកាន់តែចុះខ្សោយគូបញ្ជាក់ថាលោក Alexander Trochinko អភិបាលតំបន់នេះបានអះអាងថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនចំនួនជាង60គ្រឿង លោកបន្តថាអគិភ័យនៅកំពង់ផែ Primos ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនាំចេញប្រេងដ៏ធំត្រូវបានពន្លត់យ៉ាងឆាប់រហ័សហើយមិនមានការធ្លីប្រេងចូលទៅក្នុងសមុទ្រនោះទេក្រោយការវាយប្រហារខាងលើ
1: លោកអេប្រាហ៊ីមអាហ្ស៊ីស៊ីប្រធានគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខជាតិរបស់សភាអឺរ៉ុបបាននិយាយថាទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នឹងចាត់ទុកការប៉ុនប៉ងណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចរាចរណ៍ផ្លូវសមុទ្រនៅច្រកសមុទ្រហូម៉ូសថាជាការរំលោភលើបទឈប់បាញ់នេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានតាលោកបានសរសេរបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអិចថាការជ្រៀតជ្រែកណាមួយរបស់អាមេរិកនៅក្នុងផ្លូវទឹកសមុទ្រនៃច្រកសមុទ្រហូម៉ូសនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការរំលោភលើបទឈប់បាញ់ច្រកសមុទ្រហូម៉ូសគឺជាឈូងសមុទ្រពាក់និងមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការប្រកាសបំភាន់របស់លោកត្រាំនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រកាសថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសរបស់លោកនឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការគម្រោងសេរីភាពដើម្បីជួយកប៉ាល់ដែលជាប់គាំងនៅច្រកសមុទ្រហូម៉ូសដែលបានជាប់គាំងបន្ទាប់ពីចំនួនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ឲ្យចាក់ចេញពីដែនទឹកនោះ
7: ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃដែលលោកនាងទើបបានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
2: សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងព័ត៌មានស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីរត់ដើម្បីមនុស្សធម៌ក្រសួងព័ត៌មានមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនិងសាធារណជនជ្រាបថាក្រសួងនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានអាស៊ានថប់ដោយមានការចូលរួមគាំទ្រពីវិស័យឯកជននិងសហការរៀបចំកម្មវិធីរត់ដើម្បីមនុស្សធម៌លើកទី2ក្រោមប្រធានបទដើម្បីកុមារនិងអនាគតយើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2026វេលាម៉ោង5ព្រឹកក្នុងបរិវេណសួនអេកូផាកនៃបរិយពេញហួតបឹងស្នោកម្មវិធីរត់នៅឆ្នាំនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីអបអរទិវាកុមារអន្តរជាតិនិងដើម្បីចូលរួមប្រមូលថវិកាគាំទ្រដល់មូលនិធិគុណធបុប្ផានិងចូលរួមលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គមដោយនឹងចាប់ផ្ដើមបើកទទួលការចុះឈ្មោះចូលរួមពីសាធារណជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានតាមរយៈ QR code ដែលមានភ្ជាប់នៅខាងក្រោមក្នុងតម្លៃ 50,000 រៀលក្នុងម្នាក់ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2026អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាននិងអញ្ជើញចូលរួមតាមការគួរថ្ងៃច័ន្ទ3រោចខែពិសាខឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026

អើយរៀមខលខ្វាយសឺតាហែត្រែយំស្នេហ៍ផតចិនក្តឹងក្នុងអារម្មណ៍

កូនចៅស្រីស្រីបើនឹងយកប្តីឲ្យមើលកិរិយាមួយភ្លេងអរិយមួយអ្នកបាណាមួយអ្នកផឹកស្រាមួយអ្នកចង់ស្រី

ោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាងនិងសូមសន្យាថានឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកតាមរលកវិទ្យុ AM 918 kHz កម្ពស់326ម៉ែត្រសូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី

0: ទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: ផ្សាយចេញពីភ្នំពេញរាជធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
1: ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12យប់តាមរលកវិទ្យុ AM 918 kHz កម្ពស់ 326 ម៉ែត្រ

0: អរុនសុស្ដីលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអង្គារ400ខែពិសាខឆ្នាំមមីអធស័កពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2026ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz នៅថ្ងៃនេះមានដូចតទៅម៉ោង5បើកកម្មវិធីផ្សាយម៉ោង5:04នាទីបទសារភាញនមស្ការព្រះរតនត្រ័យម៉ោង5:30នាទីបទចម្រៀងប្រពៃណីម៉ោង6ព័ត៌មានម៉ោង6:15នាទីកម្មវិធីអរុណោទ័យម៉ោង7គោរពទង់ជាតិម៉ោង7:02នាទីវិចារណកថាម៉ោង7:10នាទីកម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះម៉ោង8ព័ត៌មានម៉ោង8:15នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង9នាទីអប់រំសុខភាពម៉ោង9:10នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង10ព័ត៌មានម៉ោង10:15នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង11ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីជីវិតជើងសង្គមយើងម៉ោង12ព័ត៌មានម៉ោង12:15នាទីនាទីបទជោគការម៉ោង12:30នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង13ព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសនិងបារាំងម៉ោង13:20នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង14ព័ត៌មានម៉ោង14:15នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង15នាទីអប់រំសុខភាពម៉ោង15:10នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង16ព័ត៌មានម៉ោង16:15នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង17គោរពទង់ជាតិម៉ោង17:02នាទីនាទីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទម៉ោង17:17នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង18ព័ត៌មានម៉ោង18:15នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង19ព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសនិងបារាំងម៉ោង19:20នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង20ព័ត៌មានម៉ោង20:15នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងម៉ោង20:30នាទីកម្មវិធីសិល្បៈបុរាណខ្មែរម៉ោង21វិចារណកថាម៉ោង21:10នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង22ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃម៉ោង23បទចម្រៀងម៉ោង00បទកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមរសាសិតកែប្រែកម្មវិធីខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់
1: ជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនរួមជាតិនមស្ការព្រះរតនត្រ័យនិងសមាទាននៅឧបោសថសិលជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅ

សម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោ

0: តេយំបេសង្កេហង្សរណង្កច្ចហាមិ
1: ទុតេយំបេសង្កេហង្សរណង្កច្ចហាមិ
0: តតេយំបេពុទ្ធហង្សរ

វិសោកៈទេសនាមាលីកន្តិហវិលេបនៈធារណមន្តនៈវិភូសនដានាវេរមណីសិកហាបទាំងសមាទិយាមិ

0: ីលេណសុគតិញ្ញន្តិសត្វទាំងឡាយទៅឋានសួគ៌បានក៏ព្រោះសិលសីលេណភោគសម្បទាសត្វទាំងឡាយបរិបូរដោយភោគសម្បត្តិបានក៏ព្រោះសិលសីលេណនិពុទ្ធិញ្ញន្តិសត្វទាំងឡាយទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខគឺព្រះនិព្វានបានក៏ព្រោះសិលតស្មាសីលង្វិសោតយេព្រោះហេតុដូច្នោះឧបាសកឧបាសិកាទាំងឡាយក៏បីចម្រាស់នៅសិលនោះឲ្យបរិសុទ្ធទៅអង
1: សាធុ
0: កេកៃវៈអន្តិងចមរិវវិលធិងបិយងវពតតាំងអ្នកយណងវឯកកੰងតថេវសីលង្អនុរក្ខមាណកាសុពេសលាហោតមៈសតិសគិរវីសតមេសត្រទេវិចចេះរសាសុតវីយ៉ាងណាសតមេមរកចាមរីចេះរសាកតុយវីយ៉ាងណាមេត្តារសាកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់តែមួយយ៉ាងណាជួនអ្នកមានភ្នែកមកខាងខំរសាភ្នែកយ៉ាងណាយើងទាំងឡាយកំពុងរក្សាសិលជាអ្នកមានចិត្តជាទីស្រឡាញ់សិលដ៏ក្រៃលែងចូលជាអ្នកគោមានចិត្តគោរពសិលដូចជាមេសត្រទេវិច្យានោះឯងឲ្យបានសពសពកាលតរៀងទៅសីលង្យោគីសលង្ការោសីលង្យោគីសមន្តលង្សីល

សិលជាគ្រឿងប្រដាប់នៃយោគីអ្នករសាសិលយោគីអ្នករសាសិលប្រដាប់ដោយសិលទាំងឡាយហើយនឹងបានដល់នៅភាវៈខ្ពងខ្ពស់ឧត្តុង

អ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសព្វតហមីអនុភាពវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសព្វសង្ឃាអនុភាពវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទាសោថៃភវន្តទេសួស្តីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសព្វកាលសំវេលាសា

0: លោកកវីក្រមងុយជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកចម្រៀងមួយរូបដែលប្រកបដោយទេពកោសល្យល្អឯកមានសម្ដីថ្វីមាត់ពីរោះពិសាហើយខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់គាត់ដែលភាគច្រើនជាអត្ថបទបែបអប់រំដាស់តឿនប្រៀនប្រដៅមនុស្សក្នុងសង្គមឲ្យស្គាល់បុណ្យបាបគុណទោសមានសីលធម៌និងសុជីវធម៌រស់នៅល្អជាដើមជាក់ស្ដែងដូចជាពាក្យមួយឃ្លារបស់លោកដែលបានលើកឡើងថា
1: កុំភ្លើនឃើញប្រាក់កុំភ្លើផ្លាត់ស័កធ្លាក់ទៅអវជ័យកាន់ធរទស្សពិតរឹតឡើងរិស័យគាត់ពីលោកកៃដល់បរៈលោកនាយ

0: នៅពេលនេះម៉ោង6ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមានសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់កម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខលើការពង្រឹងវិស័យសារព័ត៌មានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនឹងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីជួបជាមួយនឹងសម្ដេចបាបសំជួនព័ត៌មានពិសដាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខលើការពង្រឹងវិស័យសារព័ត៌មានដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតលើវិស័យព័ត៌មាននិងសន្តិសុខអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមរឿងនេះ
1: ក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំលើកទី33ក្រោមប្រធានបទការកសាងអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថាវិស័យសារព័ត៌មានទូរគមនាគមន៍និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាវិស័យស្នូលដែលជួយគ្រប់គ្រងដល់អភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់ពង្រឹងទំនុកចិត្តរវាងរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋនិងសម្រាប់ការពារអធិបតេយ្យភាពព័ត៌មានរបស់ជាតិសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាអាទិភាពលើការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបោះពុម្ពផ្សាយនៅកម្ពុជាក្នុងស្មារតីនេះកម្ពុជាត្រូវបន្តកសាងនូវប្រព័ន្ធព័ត៌មានជាតិមួយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមានក្រមសីលធម៌គុណភាពត្រឹមត្រូវជឿទុកចិត្តនិងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យា Digital ជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាត្រូវជំរុញការងារកំណែទម្រង់និងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អដោយបន្តលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារដើម្បីធានាគុណភាពវិស័យព័ត៌មាននិងសន្តិសុខស្របតាមអភិក្រមថ្មីពិតលឿននិងទូលំទូលាយប្រកបដោយជំនឿទុកចិត្តនិងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីផ្សារភ្ជាប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តទៀតថាថ្មីៗនេះតាមរយៈលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់ក្រសួងព័ត៌មានឆ្នាំ2026បានបង្ហាញថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើររីឯការពង្រឹងសន្តិភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក៏មានលក្ខណៈល្អប្រសើរផងដែរការនេះបានបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកំពុងរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ទាំងសិទ្ធិនិងគុណភាពវិជ្ជាជីវៈហើយនេះក៏បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងរក្សាតុល្យភាពរវាងសេរីភាពនិងសន្តិភាពសារព័ត៌មានដែលជាគន្លឹះសម្រាប់សង្គម Digital លទ្ធផលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខលើការពង្រឹងវិស័យសារព័ត៌មានដោយផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតនៅសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបោះពុម្ពផ្សាយនិងការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានដែលនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់ក្រសួងព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មាននិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយដែលមានសុចរិតភាពនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជននាងខ្ញុំប៉ងសុភាវីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: ឯកឧត្តមជាបណ្ឌិតនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យយ៉ាស៊ីនឡាស្និកសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យប្រទេសបារាំងបានជួបពិភាក្សាគ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវជាតិបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនៅកម្ពុជាសូមស្ដាប់នាយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
2: ឯកឧត្តមជាវណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នាថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានអនុញ្ញាតជូនលោកសាស្ត្រាចារ្យយ៉ាស៊ីនឡានិចសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ Grenoble Aplais នៃប្រទេសបារាំងនិងសហការីចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ក្នុងជំនួបនេះឯកឧត្តមនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យបានពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដែលកន្លងមកសាកលវិទ្យាល័យនិងបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជាតាមរយៈការបញ្ជូននិស្សិតកម្ពុជាទៅបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Grenoble Aplais ថ្នាក់បណ្ឌិតនិងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានិងការផ្លាស់ប្តូរសាស្ត្រាចារ្យលើជំនាញបច្ចេកវិទ្យា Digital ឈានមុខថ្មីរួមមានវិទ្យាស្ថានលំហអាកាសសន្តិសុខ Cyber និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាដើម ជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យក៏បានពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនៅកម្ពុជាផងដែរ
0: ឯកឧត្តមនេតភត្រាបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាគមសារព័ត៌មានចិននិងអង្គភាពផ្សាយជាភាសាចិនចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតពីកម្ពុជាទៅកាន់អ្នកអាននិងអ្នកទស្សនាជនជាតិចិនឲ្យបានទូលំទូលាយអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរឿងនេះ
3: ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយសមាគមសារព័ត៌មានចិននិងអង្គភាពព័ត៌មានផ្សាយជាភាសាចិនដើម្បីពិភាក្សាពីវឌ្ឍនភាពនៃការផ្សាយព័ត៌មាននៅកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ឯកឧត្តមនេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់សមាគមសារព័ត៌មានចិននិងអង្គភាពព័ត៌មានផ្សាយជាភាសាចិនបន្តពង្រឹងស្តង់ដារផ្សព្វផ្សាយដែលមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈពិសេសជាប្រយោជន៍សម្រាប់ទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជាចិនហើយការពារដល់អ្នកវិនិយោគព្រមទាំងផ្ដល់នូវព័ត៌មានពិតសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគចិនមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាការបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាចិនគឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងស្តង់ដារផ្សាយព័ត៌មានព្រមទាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងព័ត៌មានបំភ្លៃពីការប៉ិនដែលកើតមាននៅកម្ពុជាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានរំលឹកថាកន្លងមកក្រសួងព័ត៌មាននិងភិគីចិនបានសហការគ្នាក្នុងគម្រោងប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដើម្បីលុបបំបាត់ពាក្យចចាមអារ៉ាមនិងលើកកម្ពស់ព័ត៌មានវិជ្ជមាន

0: កັບជំរិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងចេតនាទាញយកការទេសនានិងចែករំលែកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងច្រើនដែលនាំឲ្យកម្ពុជាខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងបំភ្លៃការប៉ិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏បានស្នើដល់សមាគមសារព័ត៌មានចិននិងអង្គភាពព័ត៌មានផ្សាយជាភាសាចិនបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីការប៉ិនដែលកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាដូចជាសក្តានុពលទេសចរការវិនិយោគព្រមទាំងរឿងវិជ្ជមានផ្សេងៗទៀតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយចេញទៅក្រៅឲ្យបានច្រើនដើម្បីលុបបំបាត់រឿងមិនប៉ិនដែលត្រូវបានគេប្រឌិតឡើងទន្ទឹមនេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើដល់អង្គភាពសារព័ត៌មានផ្សាយជាភាសាចិននៅពេលដែលមានការសង្ស័យថាព័ត៌មានដែលបានទទួលជាព័ត៌មានคล้ายๆត្រូវព្យាយាមតាក់ទងរកប្រភពច្បាស់ការនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យបានច្បាស់ធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមជាមួយក្រសួងព័ត៌មាននិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ព័ត៌មានคล้ายๆហើយផ្សាយទៅវិញនៅព័ត៌មានប៉ិននិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់ប្រជាជន
1: ឯកឧត្តមអុជបុរិទ្ធប្រធានស្ដីទីព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានក្រុមសភាជាតិកម្ពុជានៃសភានិយាយភាសាបារាំង APF បានអញ្ជើញជាអធិបតីបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយនៃសភាប្រើភាសាបារាំងនៅសណ្ឋាគារអង្គរប៉ារ៉ាឌីនៃខេត្តសៀមរាបដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់សមាជិកសមាជិកានៃសភាកម្ពុជាសភាប្រើភាសាបារាំងមកពី15ប្រទេសនិងតំណាងអង្គការអន្តរជាតិ Francophonie ព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រឹក្សាភិបាលនៃរដ្ឋសភានិងសភាប្រើភាសាបារាំងជាច្រើនរូបទៀតអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
2: ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះឯកឧត្តម Chevrolie Guillaume ប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយ APF និងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំងបានចូលរួមថ្លែងសុន្ទរកថាពាក់ព័ន្ធទៅលើការអនុម័តសេចក្តីសង្ខេបនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2025នៅទីក្រុងប៉ារីសនិងការប្រើប្រាស់ទូនីតិរបស់សភាប្រើភាសាបារាំងដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកកិច្ចប្រជុំនេះដំណើរការពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដោយផ្តោតលើរបៀបវារៈសំខាន់សំខាន់រួមមានការអនុម័តសេចក្តីសង្ខេបនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយខែកក្កដាឆ្នាំ2025នៅទីក្រុងប៉ារីសការពិនិត្យនិងពិភាក្សាអំពីទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងតំបន់សភាប្រើភាសាបារាំងជាដើមការពិនិត្យស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសប្រើភាសាបារាំងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ក្រមសភាជាតិនីមួយនីមួយការពិភាក្សាអំពីទូនីតិរបស់សភាប្រើភាសាបារាំងក្នុងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកនិងអនុសាសន៍របស់សមាជិកសភាដើម្បីធ្វើឲ្យសន្តិភាពក្លាយជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព
1: ឯកឧត្តមប៉ែនបូណាបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងគិតគូរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារវីរៈយុទ្ធជននិងជនភៀសសឹកទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមរឿងនេះ
3: ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2026ឯកឧត្តមប៉ែនបូណាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបាននឹងកំពុងគិតគូរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារវីរៈជនទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដោយផ្ដល់ជូនពួកគាត់នៅទីស្នាក់អាស្រ័យឯកឧត្តមបានបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានគិតគូរអំពីស្ថានភាពបំណុលការរៀបចំមូលនិធិទ្រទ្រង់គ្រួសារយុទ្ធជនមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងការផ្ដល់នូវអាហារូបករណ៍សម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគេជាដើម
4: ទន្ទឹមនឹងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានគិតគូរដល់បងប្អូនជនភៀសសឹកតាំងពីមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងបានរៀបចំផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ពួកគេស្នាក់អាស្រ័យហើយនឹងគ្រោងនឹងប្រគល់ជូនជនភៀសសឹកតែម្ដងនៅពេលដែលពួកគាត់វិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីលំនៅដើមវិញក្រោយពីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនតាមយន្តការការទូតចប់រួចរាល់
3: បើតាមឯកឧត្តមប៉ែនបូណាលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនិងសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារវីរៈកងទ័ពនិងវីរៈនគរបាលពលីក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងកំពង់ធំដែលបានចូលរួមក្នុងបុព្វហេតុការពារបូរណភាពទឹកដី លោកជំទាវបណ្ឌិតបានពំនាំប្រសាសន៍ចូលរួមរំលែកមរណៈទុកដល់ក្រុម

0: បំផុតនិងប្រសាសន៍សួរសុខទុក្ខពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចគតិប្រធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនរួមទាំងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជូនដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពវីរៈជននាងខ្ញុំប៉ុងសុភាវីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលោក Marco Rubio រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងសម្ដេចប៉ាបដោយគម្រោងនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីរបស់ប្រធាននាយកដូណាល់ត្រាំចំពោះប្រមុខសង្ឃកាតូលិកបាននាំឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជួរនយោបាយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters តាមប្រភពដែលនឹងដឹងអំពីផែនការរបស់សម្ដេចប៉ាបនឹងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាប្រសិនបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេនេះជំនួបដំបូងរវាងសម្ដេចប៉ាបជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំគឺនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍នេះសម្ដេចប៉ាបថ្មីៗនេះបានសម្ដែងការរិះគន់ជុំវិញសង្គ្រាមអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលលើអ៊ីរ៉ង់ដែលកន្លងមកសម្ដេចក៏ធ្លាប់រិះគន់គោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ដ៏តឹងរឹងនៃរដ្ឋបាលលោកត្រាំផងដែរកាលពីខែមេសាលោកត្រាំបានរិះគន់សម្ដេចប៉ាបតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាច្រើនដងហើយលោកត្រាំបានហៅសម្ដេចប៉ាបថាជាបព្វជិតដ៏គួរឲ្យខ្លាចការរិះគន់របស់លោកត្រាំបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលពេលនោះសម្ដេចប៉ាបកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន4នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងជម្រើសមួយរវាងប្រតិបត្តិការយោធាដែលនឹងទទួលបរាជ័យឬកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់មួយជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកប្រដ្ឋអាមេរិកហាក់បដិសេធដោយប្រយោលចំពោះសំណើចុងក្រោយបំផុតរបស់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters កិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានជាប់គាំងចាត់តាំងពីមានប័ណ្ណឈប់បាញ់ចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាដោយមកទល់នឹងពេលនេះមានកិច្ចចរចាតែមួយលើកប៉ុណ្ណោះបានធ្វើឡើងរវាងភាគីទាំងពីរក្រោមកិច្ចសម្រាប់សម្រួលពីប៉ាគីស្ថានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់ Tasnim និង Fan បានរាយការណ៍ថាទីក្រុងតេហេរ៉ង់បានផ្ញើសំណើចុងក្រោយមាន14ចំណុចទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈប៉ាគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំបានបង្ហាញការបដិសេធភ្លាមៗចំពោះសំណើនេះដំឡៃប្រេងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែឧសភាបានធ្លាក់ចុះបន្តិចវិញបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកប្រដ័យលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមរំដោះកប៉ាល់ដែលជាប់គាំងនៅច្រកសមុទ្រហ៊ូម៉ូនេះបើយោងតាមការសេចក្ដីផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ទោះជាយ៉ាងណាក្ដីកង្វះខាតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នៅតែធ្វើឲ្យប្រេងមានដំឡៃលើស100ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលប្រេងឆៅជាង107ដុល្លារក្នុង1បារ៉ែលខណៈប្រេងឆៅនៅអាមេរិកមានតម្លៃជាង101ដុល្លារក្នុង1បារ៉ែលបើតាមការប្រៀបធៀបកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនតម្លៃប្រេងទាំងពីរនេះបានធ្លាក់ចុះជិត 1% គួរបញ្ជាក់ថាបើតាមគណនី True Social របស់លោកត្រាំបានសរសេរបង្ហោះថាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ៊ីរ៉ង់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាមេរិកលោកនឹងដឹកនាំនាវារបស់ពួកគេចេញពីផ្លូវទឹកដែលកំពុងត្រូវបានរដ្ឋបិទដោយសវត្ថិភាពដូច្នេះពួកគេអាចបន្តអាជីវកម្មដោយសេរីនិងពេញលេញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមាននិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: សូមជូនកម្មវិធីអរុណោទ័យ
1: សូមជូនកម្មវិធីអរុណោទ័យសូមគោរពសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពេលវេលានៃកម្មវិធីអរណតីបានតម្រូវឲ្យនាងខ្ញុំហុលកុលធីតានិងអ្នកនាងសុទ្ធសេនាមនីចូលខ្លួនមកជួបលោកអ្នកដើម្បីនឹងជម្រាបជូននូវព័ត៌មានដែលក្រុមការងារបានរៀបចំយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងដកស្រង់នូវព័ត៌មានពីក្នុងគេហទំព័រមកជម្រាបជូនទាំងនេះគឺសុទ្ធសឹងជាព័ត៌មានដែលនឹងបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមបណ្ដាខេត្តឃុំស្រុកក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងរយៈពេល45នាទីនៃកម្មវិធីអរណតីនៅពេលព្រឹកនេះក្រុមការងារក៏បានរៀបចំបទចម្រៀងជូនលោកអ្នករីករាយកំសាន្តនៅចន្លោះព័ត៌មានមួយចំនួនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសផងដែរចាប់តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានដែលបានរៀបចំរួចជាស្រេចហើយនោះមកជម្រាបជូនតាមលំដាប់លំដោយដូចតទៅ
2: ជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានវគ្គទី1
1: អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ុនហេងបានអញ្ជើញចូលសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យ
2: ឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ាឈឿនអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមបានក្រានរំលឹកដល់ក្រុមការងារបកត្រូវពិនិត្យមើលកម្លាំងការងារឲ្យបានម៉ត់ចត់ទាំងសកម្មភាពនិងធនធានដើម្បីបម្រើនិងបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន
1: ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានឃុំព្រះធាតបានបើកវេទិកាសាធារណៈដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជូនប្រជាពលរដ្ឋ
2: ឯកឧត្តមបណ្ឌិតកៅថាចបានក្រានរំលឹកដល់សិស្សថ្នាក់ទី12ស្រុកសកណ្ដាលកំពុងត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបនាខែសីហាត្រូវប្រឹងយកឲ្យបាននីតិ A ច្រើនជាងឆ្នាំ2025
1: ឯកឧត្តមពេញពូសាអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានចាត់ទុកវិស័យឯកជនជាដៃគូសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល
2: ឯកឧត្តមសំពិសិដ្ឋអភិបាលខេត្តកែបបានទទូចឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាបោះសម្អាតបលល្មើសស្កេមអនឡាញឲ្យបានអស់ពីមូលដ្ឋានតទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា
1: អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ុនហេងបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងពិនិត្យស្ថានភាពជំងឺរបស់អ្នកជំងឺដែលបានមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបងឯកមិត្តភាពកម្ពុជាចិនសែនសុខនិងមន្ទីរពេទ្យជាតិដេជោសន្តិភាពក្នុងឱកាសអញ្ជើញសំណេះសំណាលនេះដែរឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ុនហេងក៏បានណែនាំដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងតាមដានស្ថានភាពអ្នកជំងឺឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់និងរហ័សទាន់ចិត្តដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងទំនុកចិត្តកាន់តែខ្ពស់បន្ថែមទៀតដល់អ្នកជំងឺនិងគ្រួសារអ្នកជំងឺការសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកជំងឺប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅខាងលើនេះអ្នកជំងឺនិងគ្រួសារអ្នកជំងឺបានសម្ដែងនូវការរំភើបចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់និងទឹកចិត្តរបស់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ុនហេងដែលតែងតែមានវត្តមានឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យអញ្ជើញចុះមកពិនិត្យការបម្រើសេវាសុខាភិបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរហូតមកទោះក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវការនិងកក់ក្ដៅជាទីបំផុតនៅក្នុងចិត្តជាមួយគ្នានេះក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យខាងលើក៏បានបង្ហាញនូវការសប្បាយរីករាយនិងថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ុនហេងដែលបានអញ្ជើញចុះមកសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនិងក្រុមគ្រូពេទ្យជានិច្ចពិសេសបានមានប្រសាសន៍ណែនាំចង្អុលបង្ហាញផ្ទាល់នៃរបៀបថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលជាចំណេះជំនាញមួយក្រានរំលឹកនៅចំណុចខ្វះខាតដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រការណាមួយគួររំលឹកថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ុនហេងតែងតែអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺជាញឹកញាប់ដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកជំងឺនិងគ្រួសារអ្នកជំងឺក្រៅពីការអញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលការបម្រើសេវាសុខាភិបាលរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យជូនដល់ប្រជាជន
2: ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារម៉ាឈឿនសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមអនុប្រធានគណៈកម្មការទី3នៃរដ្ឋសភាអនុប្រធានក្រុមការងារគណបកចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ចាមនិងជាប្រធានក្រុមការងារគណបកចុះមូលដ្ឋានស្រុកជើងព្រៃបានក្រានរំលឹកជាថ្មីដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីគណបកនិងគណបកឃុំចំនួន6ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញឲ្យបានម៉ត់ចត់ទាំងកម្លាំងការងារគឺកម្លាំងការងារពិតសកម្មភាពពិតនិងធនធានពិតដើម្បីបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានរបស់យើងប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅនិងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ ការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភេចាមាឈឿនក្នុងឱកាសបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីគណៈបកនិងគណៈបកឃុំចំនួន6ក្នុងស្រុកជើងព្រៃនៅទីស្នាក់ការគណៈបកស្រុកកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភេចាមាឈឿនបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាឱកាសជួបជុំនាពេលនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពិសេសដើម្បីក្រានរំលឹកនៅកិច្ចការងារដែលថ្នាក់ដឹកនាំក្បាលម៉ាស៊ីនមន្ត្រីក្រុមការងារគណៈបកទាំងអស់នៅស្រុកជើងព្រៃត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននិងខិតខំបំពេញការងារឲ្យបានច្បាស់លាស់និងម៉ត់ចត់ពិសេសក្នុងឃុំចំនួន6រួមមានឃុំផ្ដៅជុំឃុំខ្នុលដំបងឃុំគោករវៀងឃុំព្រៃចាឃុំស្រមោនិងឃុំព្រីងជ្រុំលើពីនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភេចាបានណែនាំដល់មន្ត្រីក្រមការងារនៅតាមឃុំទាំង10នៃស្រុកជើងព្រៃត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅការងារមួយចំនួនរួមទាំងការផ្តល់សេវាធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបើគ្រប់អាយុធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសូមធ្វើជូនពួកគាត់ពិសេសករណីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហូសុពលភាពត្រូវធ្វើជូនពួកគាត់ឲ្យបានលឿនដើម្បីប្រជាជនយើងយកទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការបានទាន់ពេលវេលាក្នុងឱកាសនោះផងដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភេចាមាឈឿនបានផ្ដល់អនុសាសន៍គន្លឹះសំខាន់ៗមួយចំនួនដល់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនិងក្រុមការងារអនុវត្តឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរនៅភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងយុត្តិធម៌ដែលសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនជាចាំបាច់ជុំវិញនឹងបញ្ហាតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភេចាមាឈឿនបានជំរុញណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារគណៈបកត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយជូនដល់ប្រជាជនឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារអាយុជីវិតប្រជាជននិងការពារទឹកដីជាងនេះទៅទៀតត្រូវបំផុសជំនឿជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចធិបតីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងបំផុសស្មារតីជាតិនិយម
1: ក្រមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានឃុំព្រះធាតបានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីស្ដាប់នៅសំណូមពរនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននៅបរិវេណវត្តនទីបុបតារាមវត្តថ្មីលើស្ថិតក្នុងឃុំព្រះធាតស្រុកអូររៀងអូវខេត្តត្បូងឃ្មុំអាយឧត្តមខ្វាយអតិថិជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានក្រមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានឃុំព្រះធាតបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាវេទិកាសាធារណៈរបស់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋាននេះបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់ឱកាសជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានបានជួបផ្ទាល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពផ្តល់សេវាដើម្បីលើកជាសំណើសំណូមពរនិងបញ្ហាប្រឈមនានាព្រមទាំងបានធ្វើការពិភាក្សាយ៉ាងផុលផុសនិងមានដំណោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដើម្បីកាត់បន្ថយការលំបាកនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋវេទិកាសាធារណៈដែលបានរៀបចំឡើងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានមានការពេញចិត្តនិងទទួលយកដំណោះស្រាយនានាដោយក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋាននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុកនិងរដ្ឋបាលឃុំមានប្រសាសន៍ក្នុងវេទិកានោះឯកឧត្តមខ្វាយអតិថិជាបានជំរុញដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបន្តយកចិត្តទុកដាក់ផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សខ្ជាប់ខ្ជួននិងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបន្តពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសគ្រប់ប្រភេទក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បន្តចុះជួបជាមួយមូលដ្ឋានដើម្បីស្ដាប់ទុកលំបាកនិងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបន្តចូលរួមយុទ្ធនាការនានាប្រមូលទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវរៀបចំផ្លូវថ្នល់កុំឲ្យមានសំរាមសំណល់ផ្លាស្ទិកកាត់បន្ថយការប្រើផ្លាស្ទិកដើម្បីឃុំព្រះធាតមានភាពស្អាតមានអនាម័យមានសោភ័ណភាពប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមានសុខភាពល្អនិងមានជីវភាពល្អប្រសើរ
2: ចា៎យើងបន្តមកស្ដាប់ព័ត៌មាននៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026ឯកឧត្តមបណ្ឌិតកៅថាចអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចុះមូលដ្ឋានស្រុកសកណ្ដាលនិងជាប្រធានទទួលបន្ទុកចលនាយុវជនស្រុកសកណ្ដាលបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនខេត្តកណ្ដាលនិងវិទ្យាល័យពុករិស័យស្រុកសកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលកម្មវិធីនេះក៏មានការចូលរួមពីលោកចេងឌីណាប្រធានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកស្រុកគណៈគ្រប់គ្រងសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន646នាក់ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតកៅថាចបានមានប្រសាសន៍ថា ការជួបជុំជាមួយក្មួយៗសិស្សានុសិស្សនៅថ្ងៃនេះគឺមានគោលបំណងសំខាន់ចង់ជំរុញនិងឃើញលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបនៅខែសីហាឆ្នាំ2026នេះរបស់ក្មួយៗប្រឡងជាប់បាននិទ្ទេស A ច្រើនជាងឆ្នាំ2025និងបានលទ្ធផលល្អប្រសើរលើសលប់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានរំលឹកជូនក្មួយៗអំពីដំណើរនៃការសិក្សាត្រូវឆ្លងកាត់3ដំណាក់កាលធំៗគឺទី1របត់ការសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សាពេលនៅជាកុមារភាពទី2របត់នៃការសិក្សានៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងរបត់សិក្សាទី3គឺការសិក្សានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យដែលចុងក្រោយបង្អស់គឺការនៅសាកលវិទ្យាល័យដែលផ្ដោតខ្លាំងលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លាំងជាងមុនដែលជាការសិក្សាមិនត្រឹមតែទ្រឹស្ដីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងការអនុវត្តទៀតផងដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតកៅថាចបានក្រានរំលឹកដល់សិស្សថ្នាក់ទី12ថាក្មួយៗកំពុងតែមានឱកាសមាសត្រូវចាប់ឲ្យជាប់ព្រោះថាឱកាសមាសថ្ងៃនេះវាមិនត្រង់ចាំក្មួយៗទេក្មួយៗដែលកំពុងត្រៀមប្រឡងត្រូវចាំថាឪពុកម្ដាយយើងបានខិតខំលះបង់ណាស់ដើម្បីឲ្យកូនបានសិក្សានិងទទួលបានលទ្ធផលល្អជាពិសេសពេលបញ្ចប់ការសិក្សានិងទទួលបានការងារល្អសម្រាប់ជួយខ្លួនឯងផងនិងបម្រើការងារជូនសង្គមជាតិឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានផ្ដាំផ្ញើថាក្មួយៗកុំຕົកពេលវេលាចោលត្រូវចាំថាលទ្ធផលបានមកពីការធ្វើសកម្មភាពត្រូវហ៊ាននិយាយហ៊ានសួរហ៊ានកត់ត្រាហ៊ានគិតដែលជារឿងសំខាន់ជាពិសេសការហ៊ានគិតថាខ្លួនឯងត្រូវយកឲ្យបានគឺការប្រឡងយកនិទ្ទេសល្អហើយអ្វីសំខាន់ត្រូវប្រឹងសិក្សាត្រៀមព្រោះថានៅសាររយៈពេលត្រឹមតែ3ខែទៀតប៉ុណ្ណោះជាចុងក្រោយដើម្បីបានលទ្ធផលល្អឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានបន្ថែមថាក្មួយៗត្រូវយកវិញ្ញាសាសម័យប្រឡង10ឆ្នាំចុងក្រោយលើមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗមកហាត់ធ្វើជាប្រចាំដោយមួយសប្តាហ៍ប្រឡងម្ដងដើម្បីសាកល្បងឬធ្វើតេស្តសមត្ថភាពខ្លួនឯងលើពីនេះត្រូវរំលឹកឡើងវិញនៅមេរៀនឬបង្រៀនជាក្រុមការអនុវត្តរៀបចំការសួរសំណួរនិងចម្លើយខ្លួនឯងការផ្ទៀងផ្ទាត់កំហុសឆ្គងខ្លួនឯងជាប្រចាំនិងការរៀបចំការវិភាគសិក្សាការរំលឹកមេរៀនដែលបានកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់ហើយត្រូវបែងចែកពេលសិក្សាខ្លួនឯងនិងរំលឹកមេរៀនក្នុងមួយថ្ងៃ34ដងគឺព្រឹករសៀលល្ងាចនិងយប់ផ្ដោតលើមុខវិជ្ជាទាំងអស់ជាពិសេសមុខវិជ្ជាគណិតរូបវិទ្យានិងគីមីវិទ្យាជាដើម
1: អាយឧត្តមពេញពូសាអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅកម្មវិធីអន្តរជាតិ Pearson Excel នៅសាលាអន្តរជាតិ Westland សាខាក្រុងស្វាយរៀងពិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអុកញ៉ាពេជ្របូឡែនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Westland Education Group លោកស្រីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងលោកអភិបាលរងខេត្តលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំសាលា Westlandលោកស្រីប្រធានមន្ទីរអង្គភាពនានាក្នុងខេត្តលោកអភិបាលក្រុងស្រុកទាំង8ព្រមទាំងអាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សជាច្រើនរូបទៀតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍និងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រុមហ៊ុន Westland Education Group ដែលបានផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តនិងបានសម្រេចចិត្តក្នុងការបើកសាខាសាលាអន្តរជាតិ Westland ដែលជាសាខាថ្មីរបស់ខ្លួននៅក្នុងមូលដ្ឋានក្រុងស្វាយរៀងនាពេលនេះដែល Pearson Excel គឺជាកម្មវិធីសិក្សាស្តង់ដារអន្តរជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកនិងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងសម្រាប់សាលាអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាអាយឧត្តមពេញពូសាបានមានប្រសាសន៍អះអាងថាជាមួយវត្តមានសាលាអន្តរជាតិ Westland កម្មវិធីនេះក៏នឹងត្រូវដាក់ឲ្យអនុវត្តត្រៀមសម្រាប់ទទួលនិងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ប្អូនប្អូនក្មួយៗជាសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងក្រុងនិងខេត្តស្វាយរៀងផងដែរអាយឧត្តមមានប្រសាសន៍បន្តថាវត្តមានរបស់សាលាអន្តរជាតិ Westland នៅខេត្តស្វាយរៀងនាពេលនេះគឺមិនត្រឹមតែជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់របស់វិស័យឯកជនក្នុងការចូលរួមស្ថាបនានិងលើកកម្ពស់គុណភាពវិស័យអប់រំក្នុងខេត្តឲ្យកាន់តែមានការឈានឡើងមួយកម្រិតថែមទៀតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាការបង្កើតបាននូវជំរឿននិងផ្ដល់ភាពកាន់តែងាយស្រួលឆ្លើយតបទៅនឹងសក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្លួនបានរៀនសូត្រនៅសាលារៀនដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំពាក់ដោយសម្ភារៈទំនើបមានកម្មវិធីសិក្សាស្តង់ដារដោយប្រទេសជឿនលឿននានាកំពុងប្រើប្រាស់ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោមការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់និងឆ្លៀសវៃរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងចាត់ទុកការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងការកសាងធនធានមនុស្សកត្តាមនុស្សជាអាទិភាពហើយការពង្រឹងគុណភាពអប់រំជាកិច្ចការចម្បងដើម្បីគាំទ្រនិងបានគូសរំលេចយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ និងកម្មវិធីនយោបាយទាំងយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណទាំង4ដំណាក់កាលពិសេសក្នុងបញ្ចកោណទី1នៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1អាណត្តិទី7នេះតែម្ដងដែលសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគ្រប់ដំណើរការនិងគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នៃការកសាងជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកវិស័យអប់រំនិងការកសាងធនធានមនុស្សក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ធនធានបញ្ញាជាអាទិភាពចំពោះមុខដ៏ចម្បងរបស់ជាតិជាមួយគ្នានេះអង្គការពេជ្របូលែនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Westline Education Group បានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍មកនេះ Westline Education Group បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់និងជាគ្រឹះដោយបានវិវត្តខ្លួនក្លាយជាចលករសង្គមដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនៅរឿងមួយក្នុងវិស័យអប់រំកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់ដៃគូជាមួយ Pearson Ericsson ដែលជាស្ថាប័នវាយតម្លៃនិងផ្ដល់សញ្ញាបត្រដ៏ធំបំផុតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស Westline Education Group កំពុងធ្វើបរិវត្តកម្មលើកម្មវិធីអប់រំឲ្យកាន់តែប្រសើរដើម្បីអាចអភិវឌ្ឍសិស្សានុសិស្សឲ្យមានសមត្ថភាពបន្តការសិក្សាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានកាន់តែទូលំទូលាយអង្គការពេជ្របូលែនបានមានប្រសាសន៍បន្តថាជាងនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុន Westline Education Group បាននឹងកំពុងសហការជាមួយដៃគូស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនជាច្រើនទៀតដើម្បីជំរុញដល់វិស័យអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងការឈានមកដល់ខួប18ឆ្នាំនេះមិនត្រឹមតែជាសក្ខីភាពនៃភាពធន់នឹងការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះការអប់រំសម្រាប់ជីវិតនិងការលះបង់មិនងាករេក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយរបស់ជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែជារបត់ថ្មីដែលក្រុមហ៊ុន Westline Education Group បដិញ្ញាចិត្តចូលរួមអភិវឌ្ឍគុណភាពមូលធនមនុស្សកសាងឧត្តមានុភាពសេដ្ឋកិច្ចលើកដំកើងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរនិងអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាប្រកបដោយចីរភាពហើយគោលបំណងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅកម្មវិធីសិក្សា Pearson Excel និងដើម្បីអបអរសាទរដល់ការទទួលបានសិទ្ធិប្រើប្រាស់កម្មវិធីសិក្សានេះពីក្រុមហ៊ុន Pearson ចក្រភពអង់គ្លេស
2: ចំណែកឯព័ត៌មាននៃខេត្តកែបឯកឧត្តមបណ្ឌិតសំពិសិដ្ឋអភិបាលខេត្តកែបបានទទូចឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវរួមសហការយ៉ាងរឹងមាំបោះសម្អាតបល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា scam អនឡាញឲ្យអស់ពីមូលដ្ឋានឯកឧត្តមបណ្ឌិតសំពិសិដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាបល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមិនត្រឹមតែជាអន្តៈឆក់ប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាញើសឈាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេតែវាកំពុងតែបំផ្លាញកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងមុខមាត់ដ៏ស្រស់ត្រកាលរបស់ប្រទេសជាតិយើងផងដែរឯកឧត្តមបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវយ៉ាងទទូចដល់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកែបមេត្តាចូលរួមសហការយ៉ាងមុតមមជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់និងបោះសម្អាតអក្រកម្មនេះឲ្យអស់ពីមូលដ្ឋានរបស់យើងជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតសំពិសិដ្ឋបានអំពាវនាវសូមឲ្យបងប្អូនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយកុំងាយជឿកុំចុចដំណោះភ្ជាប់ប្រទេសផ្ដាសកុំផ្ទេរប្រាក់ទៅជនអនាមិកត្រូវរៀបការជាបន្ទាន់ជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងករណីប្រទះឃើញទីតាំងឬសកម្មភាពសង្ស័យណាមួយដើម្បីឲ្យគណៈបញ្ជាការកងឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តនិងស្ថាប័នតុលាការចុះអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់ស្របតាមអនុក្រឹត្យលេខ03របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្រោមការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកែបបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាដើម្បីរក្សាខេត្តកែបឲ្យក្លាយជាតំបន់ទេសចរដ៏ទាក់ទាញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងគ្មានអុក្រិតកម្មបច្ចេកវិទ្យាយើងមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យក្រុមជនខិលខូចមួយចំនួនតូចដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមកបំផ្លាញសហគមន៍ខេត្តនិងប្រទេសជាតិយើងឡើយចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអនុញ្ញាតពេលសម្រាប់បន្តិចសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តយើងមករីករាយជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទពីកម្មវិធីអរុណោទ័យបន្ទាប់ពីចាប់បទចម្រៀងយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនឹងបន្តជម្រាបជូនព័ត៌មានជាបន្តទៀតសូមរីករាយកំសាន្តដូចតទៅ

0: ចាប់បាត់ចម្រៀងមួយបាត់បានកន្លងផុតទៅជាបន្តសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តយើងមកទទួលស្ដាប់ជាមួយនឹងការជម្រាបជូនព័ត៌មានជាបន្តទៀតសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូននៅមេតិការព័ត៌មានវគ្គទី2
1: អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសម្ព័ន្ធភាពបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយជូនទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4ទិសទី1ស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារ
0: លោកផុនចាន់និមលអភិបាលក្រុងសំរោងបានចុះអន្តរាគមនិងវាយតម្លៃការខូចខាតផ្ទះពលរដ្ឋក្រោយហេតុការណ៍ខ្យល់កន្ត្រាក់ដើម្បីត្រៀមផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា
1: តាមរយៈទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីមួយកំពុងដំណើរការដើម្បីជួយដល់កុមារមានពិការភាព
0: ក្រមសេនាដេជោសន្តិភាពបាននាំយកទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាចំនួន 3,000 កេសជូនកងកម្លាំងឈរជើងនៅជួរមុខទិសឧត្តរមានជ័យ
1: អគិសនីកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យដំណើរការអនុស្ថានីយ៍អគិសនីវាលរេញក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងអនុស្ថានីយ៍អគិសនីសំរោងយ៉ោងក្នុងខេត្តតាកែវបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រើប្រាស់ធំបន្ទាន
0: ់កូនផ្សោតទី6កំពុងហែលទឹកលេងយ៉ាងសប្បាយលើផែនទឹកសាបអន្លង់កម្ពីខេត្តក្រចេះតទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា
1: អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសម្ព័ន្ធភាពបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយជូនទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4ទិសទី1ស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគប្រគល់ជូនអង្គភាពទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4ទិសទី1ស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារការអញ្ជើញចូលសួរសុខទុក្ខនេះដែរត្រូវបានសម្របសម្រួលដឹកនាំដោយលោកម៉ៅផល្លាប្រធានប្រតិបត្តិក្នុងនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកទួនសុខុនទីប្រឹក្សាលោកនីនដារ៉ារ័ត្នប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសម្ព័ន្ធភាពបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងលោកស៊ុនជុំសុធុនអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលោកដុលចន្ទធាអនុប្រធានប្រចាំការរួមទាំងក្រុមការងារនៃសម្ព័ន្ធភាពបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ត្រីជាតិចាមមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4ទិសទី1ស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារក្នុងឱកាសនោះលោកម៉ៅផល្លាបាននាំយកប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខនិងការកោតសរសើរពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីភារកិច្ចប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការការពារសន្តិសុខព្រំដែនដែលមានចំនួនជាមួយប្រទេសថៃឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរលោកស៊ុនជុំសុធុនក៏បានជម្រាបជូនទៅឯឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ត្រីជាតិចាមមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4ទិសទី1កន្លងមកមានព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរមានកំណើតខ្មែរក្រោមបានធ្វើសកម្មភាពសប្បុរសជាហូហែនៅតាមបណ្ដាខេត្តរបស់កម្ពុជាជាប់ព្រំដែនថៃក្នុងស្មារតីជួយយកអាសាគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរពេលជួបការលំបាកហើយពេលបងប្អូនខ្មែរកណ្ដាលមានទុក្ខបងប្អូនខ្មែរក្រោមសូមចូលរួមសុខទុក្ខជាមួយកងកម្លាំងជាមួយកងទ័ពជាមួយនគរបាលនិងជាមួយបងប្អូនខ្មែរកណ្ដាលនៅពេលយើងមានទុក្ខគឺយើងមានទុក្ខជាមួយគ្នាក្នុងមហាគ្រួសារខ្មែរដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរដូចគ្នាដោយប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនខ្មែរតែមួយនៅទីណាក៏ខ្មែរព្រមជាមួយនោះលោកនីនដារ៉ារ័ត្នបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអំណោយដែលនាំមកប្រគល់ជូនបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4ទិសទី1ស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារនៅពេលនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកចែករំលែកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធភាពបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយសកម្មភាពចែករំលែកនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេគឺច្រើនកន្លែងកន្លងមកហើយហើយនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពឧបត្ថម្ភទៅដល់បងបងវីរៈកងទ័ពរបស់យើងដែលឈរជើងនៅជួរមុខអំណោយដែលនាំមកប្រគល់ជូនឯឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ត្រីជាតិចាមមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4ទិសទី1ស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហាររួមមានទឹកបរិសុទ្ធ 1,500 យួរនិងកេះមីទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវប្រហុកផ្អកបន្លែបារីនិងកន្សែងពោះគោផងដែរជាចុងបញ្ចប់ឯឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ត្រីជាតិចាមមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4ទិសទី1ស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារបានថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនិងសម្ព័ន្ធភាពបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខដល់វីរៈកងទ័ពនិងបាននាំយកទឹកបរិសុទ្ធ 1,500 យួរនិងកេះមីទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវប្រហុកផ្អកបន្លែបារីកន្សែងពោះគោជូនដល់ទីបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី4ទិសទី1ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់វីរៈកងទ័ពដែលឈរជើងនៅជួរមុខ
0: លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបន្តមកស្ដាប់ព័ត៌មាននៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ លោកផុនចានិមលអភិបាលស្រុកសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ខ្យល់កន្ត្រាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2026កន្លងទៅនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់សំរោងនិងសង្កាត់បន្សៃរៈតាមរយៈការចុះពិនិត្យតាមក្នុងផ្ទះនីមួយៗក្រុមការងារបានរកឃើញផ្ទះដែលរងផលប៉ះពាល់មានចំនួនសរុប42ក្នុងផ្ទះក្នុងនោះសង្កាត់សំរោងចំនួន40ក្នុងផ្ទះនិងនៅសង្កាត់បន្សៃរៈចំនួន2ក្នុងផ្ទះដែលមានកម្រិតខូចខាតរបើកដំបូលទាំងស្រុង4ខ្នងនិងរបើកផ្នែកខ្លះ38ខ្នងតែមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សឬសត្វពាហនៈឡើយក្រោយការចុះពិនិត្យរួចលោកផុនចានិមលបានជួបពិភាក្សាការងារជាបន្តជាមួយឯកឧត្តមសេនីយ៍តូខូលីប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានក្រុងសំរោងនិងលោកឈឹមតឿប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់បន្សៃរៈដើម្បីដាក់ចេញវិធានការសង្គ្រោះបឋមផ្នែកសម្ភារៈរៀបចំផ្ដោះជូនសង្កសីដើម្បីជួយជួសជុលដំបូលផ្ទះដែលខូចខាតឡើងវិញឲ្យបានឆាប់បំផុតនិងបានស្បៀងសង្គ្រោះបឋមត្រៀមនាំយកនៅអំណោយសង្គ្រោះបន្ទាន់រួមមានអង្គរមីទឹកបរិសុទ្ធនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់ចែកជូនដល់គ្រួសាររងគ្រោះទាំង42គ្រួសារក្នុងឱកាសនោះលោកអភិបាលក្រុងសំរោងបានថ្លែងនឹងការសោកស្ដាយចំពោះហេតុការណ៍គ្រោះធម្មជាតិខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋលោកបាននាំនឹងការផ្ដំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ឯកឧត្តមមានចន្ទយដាអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យក៏ដូចជាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគតិសង្គហបណ្ឌិតគុណគីមប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដោយបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានស្មារតីរឹងមាំព្រមទាំងធានាថានឹងនាំយកនូវជំនួយមកប្រគល់ជូនដល់ដៃជនរងគ្រោះនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយទុកឲ្យបងប្អូនណាម្នាក់រងគ្រោះដោយគ្មានទីជម្រកនោះឡើយ
1: កម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងជប៉ុនតាមរយៈអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរបស់ជប៉ុនដែលមានឈ្មោះថាប្រព័ន្ធគាំទ្រអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តនិងរាងកាយបានបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីមួយកំពុងដំណើរការដើម្បីជួយដល់កុមារមានពិការភាពគម្រោងនេះគឺជាកម្មវិធីជួយគាំទ្រទ្វេភាគីសម្រាប់កុមារមានពិការភាពនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់ទូរទស្សន៍វៃឆ្លាតដើម្បីតភ្ជាប់ការបង្រៀនបច្ចេកទេសតាមអនឡាញគម្រោងនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2025និងកំពុងបន្តគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលមានឈ្មោះថាប្រព័ន្ធគាំទ្រអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តនិងរាងកាយហើយគម្រោងនេះទទួលបានការគាំទ្រពីមូលនិធិ KDDI គម្រោងជំនួយគាំទ្រនេះផ្តោតលើមជ្ឈមណ្ឌលទារកនិងកុមារជាតិដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្នាក់នៅសម្រាប់កុមារមានពិការភាពធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកុមារជាង150នាក់ដែលមានពិការភាពចលករខួរក្បាលកំពុងរស់នៅនិងទទួលសេវាក្នុងមណ្ឌលនេះគម្រោងនេះផ្តល់ការព្យាបាលដោយលំហាត់ប្រាណដើម្បីជួយកុមារឲ្យរៀនអង្គុយឈរនិងដើរដោយខ្លួនឯងការព្យាបាលនេះត្រូវបានគេហៅជាភាសាជប៉ុនថាដូសាហូវិធីសាស្ត្រព្យាបាលនេះបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដូសាហូគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចលនារាងកាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជួយដល់ការទំនាក់ទំនងនិងស្ថិរភាពអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តផងដែរវិធីសាស្ត្រព្យាបាលនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយអស់រយៈពេលជាង60ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងសាលាអប់រំពិសេសសម្រាប់កុមារមានពិការភាពនៅប្រទេសជប៉ុនវិធីសាស្ត្រព្យាបាលនេះបានដំណើរការអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅមណ្ឌល NCIC ជាការពិតតាមរយៈវិធីសាស្ត្រនេះអាចឲ្យកុមារជាច្រើនអាចអង្គុយឈរនិងដើរដោយខ្លួនឯងបានលក្ខណៈពិសេសមួយនៃគម្រោងនេះគឺការប្រើប្រាស់ទូរទស្សន៍វៃឆ្លាតតាមរយៈការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអ្នកជំនាញជប៉ុនអាចផ្ដល់ដំបូន្មាននិងវិធីសាស្ត្រធ្វើចលនាពីចម្ងាយតាមរយៈវិធីនេះដែរបានធ្វើឲ្យលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់ការជួយគាំទ្របច្ចេកទេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដល់កុមារកាន់តែច្រើនគំនិតផ្ដួចផ្ដើមជួយគាំទ្របច្ចេកទេសពីចម្ងាយបែបនេះកម្រមានណាស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាសកលដោយយើងខ្ញុំមានគម្រោងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគាំទ្របច្ចេកទេសបែបនេះទៅកាន់កន្លែងនានានៅតំបន់ជនបទនិងជាយក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើមានការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការគាំទ្របច្ចេកទេសអាចផ្ដល់ជូនពីគ្រប់ទីកន្លែង លើកពីនេះក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាកម្ពុជាមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះនាពេលអនាគតមានគម្រោងពង្រីកការជួយគាំទ្របច្ចេកទេសនេះទូទាំងប្រទេសដោយយកមណ្ឌល NCIC ជាមណ្ឌលឈានមុខគេតាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះរំពឹងថានឹងជួយកុមារកាន់តែច្រើនឲ្យឈានមួយជំហានទៀតឆ្ពោះទៅរកឯករាជ្យភាពរបស់ពួកគេ
0: ដែលមានតម្រូវការជាក់ស្ដែងនិងដើម្បីជួយដល់កម្លាំងជួមមុខទិសឧត្តមមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026ឯកឧត្តមកៅផុងជំនួយការសម្ដេចតេជោនិងជាប្រធានក្រុមសេនាតេជោសន្តិភាពបាននាំយកអំណោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននិងអំណោយរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតជាទឹកសុទ្ធកម្ពុជាចំនួន 3,000 កេសដើម្បីចែកជូនដល់កងកម្លាំងជួរមុខនៅទិសឧត្តរមានជ័យក្នុងឱកាសនោះអយុធ្យាកៅផុងបាននាំយកនូវការផ្ដាំផ្ញើសាក់សួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតដែលលោកតែងតែគិតគូរជានិច្ចពីសុខទុក្ខរបស់កងកម្លាំងកំពុងឈរជើងជួរមុខឯឧត្តមកៅផុងក៏បានសម្ដែងការគោរពដឹងគុណការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវីរៈកងទ័ពនៅវីរភាពនិងការលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីនៃកម្ពុជាការរំលោភឈ្លានពានរបស់កងទ័ពថៃនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃព្រមជាមួយនោះឯឧត្តមកៅផុងក៏បានជូនពរឲ្យវីរៈកងទ័ពនិងវីរៈនគរបាលទាំងអស់មានសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនដើម្បីបន្តបេសកកម្មការពារប្រទេសជាតិយើង
1: នៅចុងខែមេសាឆ្នាំ2026អគិសនីកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តសាកល្បងនិងដាក់ឲ្យដំណើរការដោយជោគជ័យអនុស្ថានីយ៍ប្រភេទ Modular ក្នុងទូកុងតឺន័រតង់ស្យុង230ក្នុង22គីឡូវ៉ុលអនុភាព75មេហ្គាវ៉ុលអំពែចំនួន2កន្លែងដែលប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នរួមមានមួយអនុស្ថានីយ៍អគិសនីវិលរេងស្ថិតនៅឃុំវិលរេងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុនិង2អនុស្ថានីយ៍អគិសនីសំរោងយ៉ោងស្ថិតនៅក្នុងឃុំត្រពាំងសាបស្រុកបាទីខេត្តតាកែវដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រើប្រាស់ធំបន្ទាន់ចំពោះមុខទាំង2ទីតាំងនេះអនុស្ថានីយ៍អគិសនីវិលរេងគ្រោងសាងសង់ដោយប្រើប្រាស់ឥណទានរបស់ធនាគារអាហារ៉ាននីហារ៉ាននៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលត្រូវចំណាយពេលប្រមាណ3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំទៀតចំណែកអនុស្ថានីយ៍អគិសនីសំរោងយ៉ោងបាននឹងកំពុងអនុវត្តការងារសាងសង់ដោយប្រើប្រាស់កម្ចីឥណទានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅកាត់ ADB ដែលនឹងត្រូវការពេលវេលារហូតដល់ទៅឆ្នាំ2027ដូច្នេះដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការអនុស្ថានីយ៍ទាំងពីរខាងលើឲ្យទាន់ពេលវេលាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការដល់រោងចក្រឧស្សាហកម្មរួមនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលបច្ចុប្បន្នមានតម្រូវការថាមពលកានឡើងខ្ពស់អគិសនីកម្ពុជាបានកែសម្រួលនិងបង្វែរសម្ភារៈអគិសនីសំខាន់សំខាន់ខ្លះដើម្បីមានលទ្ធភាពភ្ជាប់ជាមួយខ្សែបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់230គីឡូវ៉ុលឲ្យប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់អនុស្ថានីយ៍អគិសនីទាំងពីរនេះសាងសង់រួចរាល់អគិសនីកម្ពុជានឹងរុះរើតែសម្ភារៈមួយចំនួនហើយអាចចល័តទៅប្រើកន្លែងផ្សេងបានអនុស្ថានីយ៍បណ្ដោះអាសន្នត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅនៅការដ្ឋានសាងសង់ធំៗនៅតំបន់អាជីវកម្មរុករករ៉ែឬតំបន់ឧស្សាហកម្មធំៗនៅក្បែរខ្សែបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់មានស្រាប់ដែលត្រូវការប្រើពេលវេលាខ្លីនៅពេលអនុស្ថានីយ៍អគិសនីទាំងពីរនេះដំណើរការពេញលេញអគិសនីកម្ពុជាគ្រាន់តែរុះរើសម្ភារៈមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលដាក់ក្នុងកុងតឺន័ររួចរាល់ហើយសម្ភារៈអគិសនីធំៗនឹងត្រូវរក្សាទុកដដែលប្រើជាមួយសម្ភារៈក្នុងគម្រោងដែលបានអនុម័តរួចដែលនេះជាដំណោះស្រាយបន្ទាន់និងទំនើបមួយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខជាក់ស្ដែងការដាក់ឲ្យដំណើរការអនុស្ថានីយ៍អគិសនីទាំងពីរជិតមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅឃើញថាបន្ទុកប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ចេញពីអនុស្ថានីយ៍ថ្មីនេះកើនឡើងរហូតដល់ទៅ34មេហ្គាវ៉ាត់ 50% នៃកម្លាំងសរុបត្រង់ស្វូម៉ាទ័រសម្រាប់អនុស្ថានីយ៍អគិសនីវាលរេងនិង18មេហ្គាវ៉ុលជិត 30% នៃកម្លាំងសរុបត្រង់ស្វូម៉ាទ័រសម្រាប់អនុស្ថានីយ៍អគិសនីសំរោងយ៉ោង ប្រភពទាំងពីរនេះនាំមកនឹងការផ្គត់ផ្គង់មានស្ថិរភាពនិរន្តរភាពកាន់តែល្អប្រសើរដោយយកប្រភពមកខិតជិតនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលផ្ដល់នឹងការរស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ទាំងនេះដែលពីមុនធ្លាប់បានផ្គត់ផ្គង់តាមរយៈខ្សែបណ្ដាញតង់ស្យុងមធ្យម22គីឡូវ៉ុលដែលមានចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រចេញពីអនុស្ថានីយ៍ដែលមានស្រាប់និងធ្លាប់មានការរអាក់រអួលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីជាមួយកន្លងមក
0: ចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីវីដេអូដ៏គួរឲ្យខ្នាញ់នៃកូនផ្សោតកើតថ្មីអាយុប្រមាណ3ទៅ4ថ្ងៃតាមប្រមាញ់ថតបានដោយក្រុមការងារនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទគណៈពេលកំពុងហែលលេងយ៉ាងសប្បាយជាមួយវងផ្សោតធំធំនៅអន្លង់កំពីខេត្តក្រចេះនេះគឺជាកូនផ្សោតទី6ហើយសម្រាប់ដើមឆ្នាំ2026ដែលធ្វើឲ្យចំនួនសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គសរុបនៅកម្ពុជាកើនឡើងដល់118ក្បាលនិងជាដំណឹងដ៏ពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់កិច្ចអភិរក្សរបស់យើងក្រសួងបានបន្តអំពាវនាវប្រសិនបើបងប្អូនបានប្រទះឃើញសត្វផ្សោតជាពិសេសកូនផ្សោតកើតថ្មីសូមចូលរួមជួយការពារនិងផ្តល់ព័ត៌មានមកសមត្ថកិច្ចជលផលដើម្បីធានាថាកូនផ្សោតតូចៗទាំងនេះអាចធំធាត់ឡើងដោយសុវត្ថិភាពចាំលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលវេលានៃកម្មវិធីអរណោតីនៃព្រឹកនេះក៏បានរំកិលមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមការងារអរណោតីសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមតាមដានស្ដាប់គ្រប់កម្មវិធីរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាកម្មវិធីអរណោតីនាព្រឹកនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសប្រសិនបើការជម្រាបជូនព័ត៌មានពីសំណាក់យើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកមានការខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយសូមមេត្តាអធិស្ឋានសូមគោរពប្រសិទ្ធពរជ័យជូនដល់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់សូមបានសំប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសុតស៊ីណាមូនីនៅនាងហុលកូធីតារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារអរណោតីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា